Save Me Tonight är vaken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt rakt an titan. Va? Ett skrovmål från någon börjarsylta någonstans.

The Smiths, There Is A Light That Never Goes Out här i baken. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det lite problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små, små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020 99 55 00. Lämna ett meddelande om detta på vår röstbrevlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och att du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i en månad på vintern. Tycker det låter så härligt. Dels att vara i Sri Lanka i en månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredagskvällsblues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag att jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofias och Franiado.

0: Mm, du vaknar med Peter P4. Peter Sundberg håller sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen och just nu är Sofia Sofrinado här i studion.
1: Jag försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej. Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag... Alltså jag gör det ju när jag är hemma i Pite och man typ måste simma genom myggen.
1: Mm.
0: Alltså vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså vissa somrar... Det går, alltså man vill ju bara vara inne eller stå sitta i ett myggtält liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom sidor bara för att vi skulle slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då som man pratar om eller som man har publicerat i The Guardian eller skrivit om i The Guardian visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar ett ämne kanske helt vi aldrig har hört förut, men...
1: Nej. Men det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet.
0: Mm-hmm.
1: Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro eller betingas att söka föda när de känner doften.
0: Mm-hmm.
1: De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså
0: men
1: blod,
0: med myggar lever ju inte många dagar.
1: Hinner
0: den lära sig det?
1: Jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
0: Ja.
1: Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spräja ner den lite extra.
0: Är
1: det det du tänker?
0: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara väldigt väldigt det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratorier som sagt och inte ute i verkligheten. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna.
1: I avskräckande syfte menar jag då.
0: Exakt. Mm.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Avicii med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Det vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Leksell, Omar Rudberg och så kommer GES, barnens ny version av När vi gräver guld i USA att spelas upp, för alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan 2 folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de, Meira och Liamo, Massa.

Meira och Liam och min nya låt är Massa. Nästa nya låt kommer från Omar. A World Like This heter den. Han har skrivit den ihop med Carl Ivert.

Det var han, Omar Rudberg, med nya låten A World Like This. Nästa nya låt som vi ska få kommer från en av våra mest populära artister, Victor Leksell. Här ihop med Lovet, och låten de släppt tillsammans i natt heter Atom.

Det var nya Victor Leksell och Lovet låten Atom. Nu kommer den låten jag faktiskt snackat om en del i veckan och som vissa av verkligen har sett fram emot. GES-gänget sa ju, nej, vi kommer inte göra någon ny när vi gräver guld i USA. Niklas Strömstedt pratar om det här i diverse intervjuer. Men de här deltagarna i GES-bandet, Glendmark, Eriksson och Strömstedt, alltså Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glendmark, de har ju barn och de är musiker, eller alla utom Glendmarks barn är musiker. Julia Glendmark är sjuksköterska, men Tjuvjakt, ja, där har ju Orup med ett barn. Simon Strömstedt är också musiker, Niklas Strömstedts son. Men de lockade faktiskt till sig Julia, tvingade henne att ta av sig sjuksköterskeuniformen och komma in i studion, för de visste ju att hon också kunde sjunga, att hon var en riktig hejare på det. Hon har det ju i blodet, så att säga. Och så gjorde de en egen ny låt av den här tillsammans med två andra medlemmar ur Tjuvjakt. Så här kommer GES-barnen och Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA, version 2026.

När vi gräver guld i USA, Gesbanen och tjuvjakt här i Vaken med Peter P4. Världspremiär för den här låten i radio, släpptes här för 2 timmar och 54 minuter sen. Jag har på känn att det här kommer bli en låt som vi kommer att höra under VM. Vi ska få hinna med en ny låt till. Efter framgången i Mello så är Jacqueline nu redo för nästa steg. Hon ska släppa en EP efter sommaren, men här i natt kommer nya singeln On Top.

Singen on top är vaken på P3 P4 världspremiär. Nästa låt är en låt som Sabrina Carpenter släppte för ett tag sedan. Den heter Tears och kommer här. Fram till Ekot.

0: Och nu är Marcus här, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ett bostadshus i Galați, östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien, har träffats av en drönare och två personer ska ha skadats lindrigt. Det rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. En film som kanalen lagt upp i sociala medier visar en explosion och stora skador på byggnaden. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en annan drönare i nordvästra delen av landet, men där finns inga uppgifter om skador. Sverige, det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
3: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
4: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
3: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
4: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
3: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Tillsammans samlar de drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder, och fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Ekot, Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. Klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. Idag väntas soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån, följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Lite lägre blir det i fjällen.
2: Vaken!
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Just Might med Bruno Mars. Jag har blivit folkstorm i inkorgen, ska ni veta. Jag sa ju här att det var världspremiär för GES-barnen. Men jag sa att det var världspremiär för massa låtar. Det visade sig att GES-barnens låt spelades i P4 under eftermiddagen. Och det är många här som blev upprörda över att jag sa att det var världspremiär när det inte var det. Och jag hade ingen aning om att de hade tjuvspelat Tjuvjakt och GES-barnens version av När vi gräver guld i USA. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag använde ett felaktigt vokabulär. Men låten släpptes nu officiellt vid midnatt. Om de då körde den i P4s eftermiddagssändning, så hade det att göra med att de fick en specialversion helt enkelt. Det händer ju ibland när det är nyhetsvärde på en låt. Men vi ska få världspremiär om inte P4 lokalt någonstans har kört denna låt också. Kan ha hänt, för det här är en kille med också ganska mycket nyhetsvärde när han släpper nytt. Det handlar om Lars Winnerbäck. Han är en av våra mest folkkära artister och låtskrivare och är aktuell med ny musik. Sannoliken. Han släpper ett nytt album och ska ge sig ut på turné. Albumet Längtan till våren, som är hans 15:e, släpps till hösten 25 september. Inspelat i Provence faktiskt i södra Frankrike. Och vi ska få en låt, första släppet från den plattan. Låten heter Hälsningar.

Det var han, Winnerbäcks nya låt Hälsningar. Vi ska få en ny låt till, men sen så blir det ju sista låten med Bruno Mars i egenskap av veckans artist. Ni har röstat, omröstningen är avslutad, ser jag här på Vakens händelser. Och ja, 24 timmar kan man rösta och nu har ni gjort det. Det blir spännande att se vem av låtarna, eller vilken av låtarna som tar hem det så att säga. Blir det 24K Magic eller blir det någon av de andra? Grenade kanske. Felix Sandman gör comeback som skådis i nya tv-serien Trion. Jag har längtat efter en sån här roll, säger han. För några år sedan gick Felix in i väggen och fick ta en lång paus, passa från musiken, från filmen, från serierna. Nu är han i alla fall tillbaka, även som skådespelare. 1 juni är det premiär för strömningstjänsten Sky Showtimes Trion, drama-serien som är baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Musiken han också återkommit till och bland annat släppte en låt här för inte speciellt länge sedan med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Hon har det här bandet med Sara Larssons lilla syrra. Q&A heter deras gemensamma låt.

0: Q&A med Felix Sandman och Lennox. Vi ska nu till Micke Cederberg som träffat Cassiopeia, aktuell med sitt debutalbum, trots att hon hängt med så pass länge och gjort så många låtar.
1: Ja, det var det. För att det är som personliga låtar, så att det känns som att nu är det läskigt att folk ska tycka och tänka om det och gilla det eller inte. Men jag har släppt den här plattan väldigt mycket för min egen skull också. Det har ju varit liksom någon slags terapidagbok för mig genom olika saker att få skriva de här låtarna, så att det har varit mycket för min egen skull, men självklart så vill jag att folk kan känna igen sig i det och gilla det liksom.
2: Och det är 10 låtar. Mellolåtarna är med, duetten med Eagle Eye Cherry är med,
1: yes.
2: Och så Guilt, som vi får kalla för den här singeln då, som vi ska lyssna på om en liten stund, och Nothing Lasts Forever. Det heter ju faktiskt hela plattan där då.
1: Yes.
2: Och du har skrivit massa musik inom K-pop-världen och gör fortfarande. Men vi svenskar vill väl känna dig via Mell och de här hitsen. Och sen låg du bakom också Lorens Tattoo som vann Eurovision. Och tanken var väl att den skulle gå till dig egentligen som artist?
1: Vi hade den session den dagen för att skriva till mitt projekt, till Mello. Så när vi klev in i det rummet då var det, nu ska vi skriva en Cassiopeia-låt. Men under tiden så, under dagen så kände jag att det här blir jättebra, men det här är ju inte en Cassiopeia-låt. Det är inte det. Och det måste man kunna vara ärlig mot sig själv som artist. Och inte även om alla i rummet säger, men det här kommer vinna, du borde göra den här. Så jag vill inte bara stå där för att vinna, jag vill göra någonting som är jag. Och det där kändes som att det var bara, den skulle gå till Loreen. Den var Loreens hela tiden, den var aldrig min. Men i början så tänkte vi det. Men det var inte det som var menat.
2: Och Mellovinst, Eurovision-vinst, det är väl ett kvitto på att ni tänkte rätt också?
1: Ja, man ska lyssna på sin magkänsla!
2: Precis.
1: Magkänslan ljuger inte! Och jag är väldigt stolt över mig själv faktiskt, att jag där och då var så här, nej, jag måste lyssna på vad magen säger. Den liksom så. Så att ja, magkänslan är ens bästa vän.
2: Men sen så har du ju skrivit massa musik, K-pop, stor där, haft många stora hits ihop med Ellen Berg i Sunshine som ni kallar er.
1: Ja.
2: Hon har också varit med och skrivit på din platta där och så.
1: Ja, hon är min bästis också.
2: Ja, vad skönt att ha henne så där.
1: Ja, det är himla kul att få jobba med sin bästis liksom.
2: Då har du henne och så har du mig med.
1: Det är du och hon, det är inga andra.
2: Det är jättefint, ja. Men du blev det låtskrivare i alla fall. Men en vacker dag så blev det ju så, du ska stå på Melloscenen. Hur kom det sig? Kände du, nu är jag redo för det här som jag inte var när jag var på Idol-scenen?
1: Absolut. Jag hade väl lagt min artistkarriär på hyllan helt och hållet. Och bara jobbat som låtskrivare i 4 år innan Mello. Så första gången då när jag gjorde I Can't Get Enough, då hade inte jag stått på en scen på 4 år. Och var inte alls beredd på att så här, sätta igång hela den grejen igen. Men då

0: Så att jag var inte alls beredd på att...
1: Men skulle det slå då? För du blev ju också en lite nytänd stjärna, för du var ju okänd för de flesta svenskar i det läget. Och via en liten omväg så hamnade du ju till slut i finalen sen och fick en stor hit.
0: Ja, men det gick ju jättebra. Mm. Så det var kul. Och sen har det bara kört på. Det var ju verkligen över en natt. Alltså när man var med i finalen och sen dagen efter så var man igenkänd på stan och folk visste vem man var. Så att det gick ju väldigt snabbt och var väldigt skönt att bli uppskattad i sitt hemland. För att jag har verkligen drömt om att få ha hits här och få ha en publik hemma och hela den här grejen. Så att det var, jag var otroligt glad och jättelycklig.
1: Och samma år så var det American Song Contest också, där du låg bakom vinnarlåten med Alexa.
0: Yes!
1: Wonderland och 2022.
0: Ellen och jag skrev den.
1: Ja, ni skrev den ihop. Sunshine-tjejerna.
0: Ja.
1: Och sen så dundrade det på där. Mm. Och 2024, dags för Mello igen.
0: Mm.
1: För du tänkte, det här var så roligt. Och så hittade ni en låt som passade dig.
0: Exakt så.
1: Give My Heart a Break.
0: Exakt så var det.
1: Och däremellan så har ju du släppt en duett med Eagle Eye Cherry som också är med på plattan.
0: Precis.
1: Om vi ska snacka om Guilt då, låten vi alldeles strax ska höra här i Vaken med P3 och P4. Oh. Hur växte den fram?
0: Oh, Guilt är, det är liksom en låt som handlar om skuldkänslorna man känner när man mår bra. För det kan jag känna väldigt ofta, att man gör kul grejer och så är det som att någon sticker in något svärd i magen på, men alltså jag har ju precis förlorat min pappa och har sett honom vara sjuk och ta hand om honom och hans sista år där han var så sjuk så att han inte kunde göra någonting själv. Då är man där och hjälper honom och så tycker man så himla himla synd om honom, att han kan inte äta själv, han kan inte gå, han kan inte lägga sig, han sitter bara i en rullstol och kan inte göra någonting.
1: Var han klar i huvudet och så då?
0: Han var relativt klar, men han hade liksom Lewy body demens och det är Parkinson och Alzheimer, så det attackerar både från båda håll. Så att, men han var med i huvudet, men han var fast i sin egen kropp. Så det tog mer på kroppen än vad det gjorde på huvudet. Det var också det som var så himla sorgligt. Men då kan man vara där och hjälpa honom och sen så åker man hem och så är man tillbaka i sitt liv och så får man så himla mycket skuldkänslor att det inte... Att man har det bra när inte han har det. Och det kan ju vara vem som helst i livet som man har runt sig. Någon inte mår bra och så har man det bra själv och så får man bara som en sån. Ja, men tänk på det här då. Mm. Att livet liksom springer i kapp. Och det är vad den här låten Guilt handlar om. Att känna skuldkänslor inte räcka till riktigt. Och jag tror att många kan relatera till det.
1: Betyder den extra mycket nu när han är borta också? När det, vi ska ju snart höra den.
0: Ja, den betyder absolut extra mycket. Och det var en av de sista grejerna vi lyssnade på tillsammans också. Jag ville så himla gärna att han skulle höra dem. Och jag såg i hans ögon att han förstod, även om han inte kunde uttrycka det. Men så att jag kommer ju alltid tänka på honom när jag hör den här låten. Alltid.

Cassiopeias nya låt Guilt från kommande debutplattan. Gracie Abrams, hon är ju en stor amerikansk singer-songwriter, och stora stjärnor planerar alltid så långt i förväg. Gracie till exempel, hon har ju haft olika hittar, bland annat en med Taylor Swift för något år sedan. Nu kommer hon till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. 18-19 maj 2027 ställer sig den amerikanska stjärnan på scen på Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna, som är de enda Abrams gjorde i Norden, släpps 5 juni om en vecka. Den här låten släppte hon här om veckan. Hit the Wall heter den, med Gracie Abrams. På väg till Sverige.

Somber med Homewrecker här i Vaken med Peter och P4 som snart ger dig veckans sista låt med Bruno Mars. Men först Septembers Satellites.

Klockan har passat 4:06 och du vaknar med Peter Sundberg som håller ditt sällskap här en liten stund till. Och jag tänker avrunda min vecka här i Vakens studio med Bruno Mars. Han är ju veckans artist. Och när vi nu ska avrunda vår vecka med honom så kommer vi att åka tillbaka till begynnelsen vad gäller hans karriär. Ni har fått rösta. Jag kan säga att 24K Magic fick 13% av rösterna. I Just Might fick 34% av rösterna. Och Grenade, den gamla godingen, fick hela 53% av rösterna. Och den låten från debutplattan Doo-Wops och Cooligans som kom 2010. Ja, den låten kom här.

0: Grenade med Bruno Mars. Det här blev veckans låt med honom. 53% av alla som var med och röstade valde just den här låten. En solklar vinnare. En annan solklar vinnare, det är Lisa Friberg som nu är här för att hålla oss vakna ändå in i kaklet.
1: Ändå. In i. Yes, det är den 29 maj.
0: Vet du om att det här är maj månads sista fredag?
1: Jag vet
0: det. Nästa gång vi gör fredag, då är det juni. Mm. Och nästa gång du och jag har fredag, då är vi mitt i den första sommarmånadens. Mm. Alltså det är helt galet. Mm. Alltså jag blir rädd. Jag är så rädd så jag håller i mig.
1: Varför är du rädd?
0: För att sommaren kommer snart vara slut. Det är så jag känner. Jag är fruktansvärt
1: stressad.
0: Jag tycker nästan det enda jag känner stress för. Jag har ju väldigt svårt att bli stressad. Men när, det här med tid, det är något, alltså tiden, att den, liksom, jag upplever
1: att
0: tiden så fort. Det går så fort. Liksom jag måste hålla i mig. Det typ drar i håret bara jag tänker. Alltså vind, det är som ett vinddrag i mitt hår bara jag tänker. Du tittar så skeptiskt på
1: nej,
0: mig
1: men jag tänker,
0: säger
1: jag vet att du blir stressad över en annan sak också. Det är när du får för lite mat på tallriken på restauranger.
0: Jo, jag vet. Är jag är lite nervös sakerna. För jag ska gå på restaurang ikväll.
1: Ja, ikväll. Ja, precis.
0: Ja. Mm. Det är, eller faktiskt lite nervös, för det är ett ganska dyrt ställe. Jag tänker, jag undrar om jag ska göra som Lisa och beställa två rätter. Men om det ska bli, du tycker att du skulle göra det? Du sa ju det till
1: mig
0: en gång.
1: Alltså så här säger jag. Blir man inte mätt så får man bara beställa in mer. Du är på ett ställe med, där de har ett, liksom ett kök.
0: Ja.
1: Där de kan laga maten.
0: Alltså, det var ju så kul. Och man bara, ursäkta.
1: Det är värre om du är hemma hos någon och maten tar slut.
0: Ja, men det är ju... Ja,
1: det är ju värre, men du kan ju faktiskt köpa mer mat när du är någonstans.
0: Men det är faktiskt ganska kul när man är på ett litet skitnödigt ställe som... Ja, men du vet, tar ganska mycket betalt. Och så sen så får man in någonting som är jätte... Ibland får man ju så små rätter.
1: Det är oftast det på skitnödiga ställen, va?
0: Ja, då ska man säga, ursäkta, men kan jag ta den där oxfilén också? För det här var ju bara för lite mat.
1: Men jag tror inte man går på restaurang för att bli mätt alltid. Är det syftet?
0: Nej, men nytta med nöje. Har du hört talas om det?
1: Nej, men jag menar så här, om du går på en fin restaurang, då tror jag inte syftet alltid är att bli proppmätt.
0: Du tänker att du ska föräta innan jag går ut och
1: nej, äter. Men då är det nog en upplevelse. Sen om du inte är mätt efter det så kan du väl gå och trycka i en macka eller någonting.
0: Nej, men jag ska någon gång ska jag i alla fall göra så som du sa. Du rådde mig att jag ska beställa in en till rätt om jag inte blir mätt.
1: Ja, det finns ju efterrätt också om du inte är mätt efter maten.
0: Mm. Jag vill ju vara mätt när jag går på efterrätten. Det är ju en sån person.
1: Nej, usch. Det är jättevidrigt. Då spyr man ju nästan efteråt. Nej.
0: Jag tycker aldrig någonting är mäktigt heller.
1: Oh, gud, vad konstigt du är.
0: Jag vet. Det är sån jag är.
1: Alltså, Ginnett, jag skulle ju vilja äta efterrätten först. För jag tycker det är godast att äta någonting sött när man är hungrig.
0: Mm-hmm.
1: Jag har jättesvårt för efterrätt när man är proppmätt.
0: Mm-hmm. Nej, jag gillar inte alls efterrätt.
1: Däremot är jag världens... Alltså, så här, jag är ingen sån som bara... ingen efterrätt. Utan jag hade... Jag älskar efterrätt, men jag hade typ velat börja med den.
0: Mm. Men du får väl göra det, du är en vuxen människa.
1: Ja, jag skulle nog kunna göra det. Men oftast blir det inte efterrätt alls på restaurang. Jag tycker förrätten är godare.
0: Samma här. Oftast blir jag, när jag beställer efterrätt så blir jag oftast lite besviken.
1: Ja, det är sällan man känner så här, ja,
0: wow.
1: Där satt den, men efterrätt.
0: Men det händer ju ibland. Att det känns, wow, där satt den.
1: Ja.
0: Du, den här dagen,
1: den
0: sista
1: hinner vi inte
0: fredagen
1: med.
0: I maj.
1: Den hinner vi inte med nu när vi har babblat. Den tar jag när du har gått.
0: Känner du så?
1: Ja, känner låt och sen tar jag det.
0: Ja, ja. Låt på det då.
1: Den här babbelfian.
0: Tack för den här veckan.
1: Tack så
0: vad
1: mycket
0: kul
1: själv.
0: Vi har haft.
1: Jätte, 9 av 10 i deluxen.
0: First aid kit, my silver lining.

0: keeping on.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Garbage med Stupid Girl den 29 maj idag alltså. Fotbollströjefredag är även idag. Det är också en dag då man uppmärksammar veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Och runt om i Sverige idag så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria, hon inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Sen kommer prins Carl Philip även vara med vid firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Ja, så det är mycket, mycket militärt som händer idag. Och sen så i Stockholm så går även... som om det inte vore nog, 30 värnpliktiga från K4 i mål efter att ha cyklat från Arvidsjaur för att samla in pengar till barn i Ukraina. Det tas emot av då kronprinsessan Victoria vid Stockholms slott. Internationellt möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vårsession i Vilnius. På kulturscenen då, där spelar Natalie Imbruglia i Stockholm, Linkin Park även så, och på Gotland så inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och en klassisk Kiss-gitarr väntas sälja för miljontals kronor på auktion i New York. En Gibson Les Paul gitarr från 75 som Ace Frehley då använde flitigt, även en rock'n'roll kimono från honom från turnén 1977 ska gå under klubban. Ikväll kan man dessutom se SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Jeanette och Yvonne har namnsdag, vi säger grattis, grattis och god morgon.

0: Det var inte igår man hörde den här. Idde Schultz, Fiskarna i havet. Det var mycket 90-talslåtar från Sverige som handlade om fiskarna. Fiskarna i havet och jag går och fiskar och fisk hit och fisk dit. Nu kommer jag inte på något mer, men jag tycker mycket om fiskar och fåglar. Nu hör man nästan ingenting om fiskarna. Kanske på dags igen nu när det är sån nostalgivåg. Någon som kan ta tag i det och göra en låt om en firri igen. Det tycker jag vore på sin plats. Mer på sin plats just nu när klockan tickar mot 4. Det är Ekots nyheter som vi får med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
6: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
6: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Lundén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredag den 29 maj. Idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna blir det mer moln, och molning kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de landar på mellan 20 och 25 grader i söder och 12 till 17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, jag ska intervjua en tjej som ska springa maraton nu på morgonen. Alltså hon ska inte springa nu på morgonen, men jag ska intervjua henne nu på morgonen. Hon springer ju såklart Stockholm Marathon på lördag, som alla andra som ska springa då. Och hon är bara 19 år gammal och det här verkar vara en trend bland yngre att just ställa upp i maraton. Det är rekordmånga unga som just springer såna här lopp. Och det fick oss att tänka på vad man har för olika träningsmål. För när man ska springa ett maraton, någonstans har man väl bestämt sig att okej, jag ska springa ett maraton. Det bestämmer man sig inte kanske från en dag till en annan, alltså idag och imorgon springa, utan det sker nog en process där man bestämmer sig, så tränar man, så har man som mål att springa just maratonet. Då undrar vi, vad har du för träningsmål? Jag själv har aldrig sprungit ett lopp. Jag drivs inte av sådana mål. Jag önskar nästan att jag gjorde det, för då kanske jag hade blivit bättre på att löpträna. Utan mina mål har alltid varit att liksom bara göra det den dagen för effekten jag får där då. För att det är skönt, för att det är kul, för att det, jag vet att jag kommer må bra och för att jag vill ut och springa. Sen tiden har jag typ aldrig tagit riktigt. Alltså jag vet att folk brukar fråga vad man springer på och sånt där. Jag kan aldrig svara på det. Jag vet inte. Jag tror jag är ganska långsam. Men det kan alltid vara kul med mål. Och när jag var tvungen att tänka efter nu när vi ställer den här frågan, så är nog mitt träningsmål då att ge min kropp, alltså att ge den vad den förtjänar på något sätt. Inte varje dag, men när det behövs så ger den liksom rörelse. Och vissa behöver inte ens gå till gym och träna sådär att de ger sig ut, utan de har ett så pass aktivt liv att, och det tror jag är det bästa nästan, att man har ett så pass aktivt liv att man inte behöver lyfta saker skrot på gym, utan att man kanske lyfter saker i sin trädgård eller liknande. Men då kanske målet är en vacker trädgård. Så det här går att svara på lite hur som helst. Men har du ett träningsmål och hur ser det ut då? Skriv det till mig så kan vi inspirera varandra lite. 72250, inled meddelandet med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringer mig gör man på 020 99 55 00. Och du kanske har ett så här kroppsligt mål. Du kanske är så att du känner att du behöver gå ner i vikt i fettmassa eller gå upp i vikt för all del. För muskler är ju liksom någonting man går upp utav. Så det kanske är så att du har ett mål att bygga muskler eller någonting sånt. Eller en viktresa som du vill dela med dig av. Oavsett så är det öppet för att berätta om sitt träningsmål om man nu har ett sådant.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och hörni, det har kommit lite sms på det här med träningsmål. Jag ska läsa upp dem alldeles strax och fortsätta skriva om du tänkt göra det, om du har ett sådant träningsmål. Men vi ska släppa in trafikredaktionen också, för det är dags att få oss en titt på morgonens trafikläge. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för läge i Sverige just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska bra trafikläge. Det är inga olyckor eller sådär som stör nämnvärt, inte någonting på de större vägarna. Det som dominerar är i vanlig ordning djuren som är ute och springer. Det är mycket älgar just nu. Har fått en hel del samtal från länsväg 259. Haningeleden, då är vi ju i Stockholm då, mellan Jordbro och Lisma till exempel. Men också från länsväg 157 mellan Ulricehamn och Marbäck vid grustäkten. Där ska det också vara två älgar som rör sig. Men det är många fler ställen än så här, och det är värt att se upp lite extra för.
0: Mm. Tusen tack. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då kan man alltid ringa dem på 020 999 444.
1: Ja.

Walk the Moon med Shut Up and Dance. Vi pratar om träningsmål och Sara skriver: jag tränar inte på gym, faktiskt aldrig besökt det, utan tar den träning jag får i vardagen. Jag går mycket då jag inte har körkort, så det blir många promenader både till jobb och butiker. Jag har även en stor trädgård där jag drar stora träd som fallit, klipper gräs och planterar, rensar ogräs. Mitt mål är egentligen inte inriktat på kroppen, utan jag använder mig av en app där mina steg omvandlas till belöningar. Aha. Det är roligt att få något och samtidigt se hur många steg det blir varje dag. Det sporrar till att gå så mycket jag kan varje dag. Ett visst antal steg om dagen ger en viss procentpoäng. Kul, Sofia. Kul att veta. Det kan ju kanske intressera andra att skaffa sig en sån här app. Det finns säkert flera olika. Dan skriver, jag ska försöka öppna där. Nu ska vi se här om det går att läsa det här, för allt stod i ämnesraden här. Ska jag så här så jag kan läsa det. Förlåt, ta lite tid, men det, jag kunde inte läsa allt så. God morgon, Lisa. 2017 vägde jag 145, hamnade på lasarettet mer död än levande med en fruktansvärd värk. Nu väger jag 110, min värk är mycket bättre. Ska bli medicinfri, det är mitt mål, skriver Dan till oss. Alltså, vilken resa. Vad duktig du är, Dan. Och kämpa på. Det kommer gå jättebra. Medicinfri är väl ett jättebra mål att ha. Det är väl ganska tydligt liksom, hur man ska bli det då. Alltså, jag tror mål kan vara ganska diffusa ibland om man bara har så här: jag ska bli bättre på att springa. Så här, hur mycket bättre? Vad är bättre? Men det här är ju verkligen konkret. Snyggt. Vi pratar alltså om man har något träningsmål, och som sagt, det behöver inte vara ett träningsmål så här: jag ska springa under milen på. Det kan vara det, men det kan också vara som Dan skriver här, ett mål är att bli medicinfri, eller som faktiskt Sara hade här, att målet är att få belöning varje dag från den här appen. Du kanske också har ett mål där du, ja, men om du tränar 3 gånger i veckan så är målet att du får en god middag till helgen eller någonting sånt. Skriv in vad du har för träningsmål, vakensnabla@sverigesradio.se, eller smsa 72250, inled med att skriva vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Eternal and BB Winans med I Wanna Be The Only One, dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu ska Sofia Sofroniado få språka här i Vaken med Peter och P4. Du kommer från Ekot, där ni jobbar febrilt med nyheterna under morgonen. Mm. Och vi ska till Ryssland.
1: Ja, för FN, vi ska i alla fall prata om Ryssland. För FN har nu svartlistat Ryssland som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Det är ju då i alla fall enligt en ny rapport som AFP har tagit del av. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den här svarta listan. Men trots varningen, menar man i den här rapporten då, så har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunna dokumenteras av FN. I går torsdag då så blev det även känt att Israels fängelsemyndighet har lagts till på FNs svarta lista för 2026. Den här har inte publicerats än, men gör det inom kort. Och sen tidigare så är bland annat Hamas, IS och vissa statliga aktörer i till exempel Sudan och Kongo-Kinshasa med på den här svarta listan.
0: Ingen trevlig lista helt enkelt.
1: Nej.
0: Nej. Och så ska vi till USA.
1: Ja, för där håller man nu på för fullt med att bygga en sån här UFC-arena, en så kallad oktagon, utanför Vita huset på gräsmattan där. Alltså okay. UFC är ju en kampsportsgala. Mm. Och det här har ju Donald Trump planerat, och det ska stå färdigt till firandet av USAs 250:e födelsedag och hans egen 80-årsdag 14 juni. Trump är ju också nära vän till UFCs president Dana White, och det kommer vara flera matcher under galan 14 juni vid Vita huset.
0: På hans gräsmatta.
1: På gräsmatta. Ja, det ser ganska roligt ut, eller ser ganska absurt ut att se Vita huset med en sån här konstruktion. Det är ju en tillfällig oktagon som han har ställt där. Du kanske kan få en bild som du kan visa publiken sen.
0: Det ska jag göra, publiken.
1: Jag menar, lyssnarna.
0: Jo, men de är ju
1: publik på ett sätt. Mm. Ja, och det är ju CNN som rapporterar om det här då. Förutom då att det kommer vara flera matcher under den här galan, bland annat titelmatch i tungvikt och en i lättvikt, skriver i alla fall The Guardian, så kommer det också finnas ungefär 5000 åskådarplatser där. Mm. Och plats för en orkester som ska spela lämplig musik.
0: Jag tror... Eller... Nej, det var intressant. Osnubbigt av honom som president.
1: Jag delar med mig av bilder på den här konstruktionen som håller på att byggas för fullt alldeles strax.
0: Vad kul, då ska jag lägga upp dem på vår story. Där kan man ju se, du var inne här sist och berättade om den här björnen.
1: Ja.
0: Alltså älgskogen i björnskogen.
1: Ja.
0: Och det kan man också se nu, den bilden. Otrolig bild.
1: Ja, visst är det.
0: När de kuckelurar.
1: Jag som bjöd på
0: middag
1: supermiddag först. Ja.
0: Mm, romantiker.
1: Verkligen.
0: Den här björnen. En björn som vet hur man ska tas med en björnhona.
1: Ja, björn alltså. Den björn man ska.
0: Ja, det finns ju björn även hos oss människor, alltså som heter björn. Jag vet inte om de beter sig likadant allihopa. Tack Sofia!

Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Vi pratade om träningsmål. Om du har några sådana så får du gärna dela med dig av dem. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Cirka 10 mil rullskridskidor i veckan, både hårda intervallpass och långsamma långrunda på morgnarna innan jobbet och på helgerna. På cykelbanorna runt Vaxholm och på Fårö när vi är i fritidshuset. Sedan skidor på snö liksom långt. Två orsaker, Vasaloppet och kunna dricka kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Dricka kvalitetskontroll. Dricka kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll. Försöker tänka vad det kan vara för autokorrekt ord som den har ändrat till. Eller så jag som inte vet vad kvalitetskontroll är. Men i alla fall, kunna äta och dricka gott verkar det som, utan att tänka på kalorier då. Det tycker jag du ska göra ändå. Men jag fattar vad du menar. Bli 14:e Vasaloppet i rad. Började som 43-åring. Målet är att få veteranväst efter 30 lopp som 74-åring. Men snyggt. I år blir det även Vätternrundan efter några års uppehåll. Min dotter gör klassiken och jag är sällskap. Oj, vad stort. Kul. Hon bor i Uppsala och vilka fina cykel- och rullskidspendlingsmöjligheter man har om man bor i Storvreta eller Björklinge till Uppsala. Skriver Rolle. Ja, men vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni gör det här ihop. Hon verkar kanske har blivit smittad av den här träningen av dig, Rolle. Vad fint att du har gett den vidare till din dotter att ni kan göra det ihop. Det är nog få förunnat. Och shoutout Uppsala. Så väldigt fin natur runt omkring Uppsala.

Uno Svenning som vågorna. Vi pratade om träningsmål och jag läste precis upp Rolles mail här om hans träningsmål och varför, vad som motiverade honom. Och två orsaker var Vasaloppet och att kunna dricka då kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Och jag förstod att kvalitetskontroll var fel ord, men jag förstod inte vad. Och det var kvalitetsvin, för Rolle hörde av sig. Och det borde jag kunnat räkna ut med arslet. Men det kunde jag inte, tydligen. Men tack för det, Rolle, du vet jag det. Det gick upp med kvalle tutta. Lotta skriver efter en MC-olycka 2024 med frakturer i ryggen och även bäckenet. Så blev jag orörlig, även båtbenet höger hand. Då klev vågen upp till cirka 125 kilo. För att bli bättre i rygg och få tillbaka balans så började jag gå en massa. Inte så mycket i början för att jag hade tappat så mycket muskler i ena sidan. Men förra året vägde jag in mig på 125 och nu då väger jag 87 kilo. Går nästan 67 kilometer varje dag. När jag började gå så hade jag ont efter 800 meter. Så då stannade jag och grät och sa, kommer jag kunna gå igen som en normal människa? Men nu är det över stock och sten i skog och mark med två schnauzrar som tror de äger allt. Målet är att gå ner till 75. Alltså Lotta, jag blev så glad av det här smset, eller att du skrev det här på Facebook till oss. Vilken underbar resa och vilken fantastisk person du är som kämpar på och fortsatte. Vilken vinnarskalle och tack för att du delade med dig, helt enkelt. Jin skriver, god morgon vaken, mitt träningsmål är att må bra. Gå ner något eller några kilo och skapa snygga muskler och jag är på väg till gymmet nu. Snyggt hörni. Ja, vi kan tjata om det här en liten stund till. Det är kul och... Alltså jag trodde faktiskt inte det här ämnet skulle bli så kul då jag själv är så dålig på att ha träningsmål. Men det blev bättre. Alltså jätteroliga historier. Fortsätt så. Tack så mycket än så länge.

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan Talking Heads med Road to Nowhere. Prata träningsmål. Jerke skriver att bli piggare och friskare, kort sagt att målet är bättre bland en massa sjukdomar och dyligt. Peter skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha en process, öka belastning, göra små små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla, sen hur vi prioriterar är upp till var och en. Ja, och jag brukar tänka på en sak som min pappa sa till mig som har fastnat. Som får bli slutord faktiskt för det här med träningsmål. Och då tänker jag just kanske på träningen i sig, om man då inte är en sån som sätter upp mål eller en sån som vill gå till gym och så, utan bara precis som du Peter, att ständigt ha en process och ständigt kanske röra sig för att kroppen ska må bra. Du skriver 8% av vakna tiden går till träning. Min pappa berättade en gång för mig om några av hans vänner som hade städhjälp hemma. Varje morgon gick de upp och så satte de på, kollade de på SVT, och så var det en sån här kvinna som kör träningspass efter SVT. Och medan de ligger där på golvet och gör sina rörelser upp och ner upp och så här, alltså hemmaträning där man rör sig, så går den där städtanten omkring hemma hos dem och gör samma rörelser och städar. Min pappas poäng var att ibland finns den där träningen runt omkring oss, fast vi inte ser den. Man behöver inte ha ett gymkort för att röra på sig. Tyckte jag var lite kul bild av det där paret som låg och liksom varje morgon tittade på en tant på tv som städade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Medan hon tränade, medan en annan tant gjorde samma rörelser och städade deras hem mot betalning. Makes you think. Här kommer Donna Summer med Bad Girls.

0: Summer med Bad Girls. Nu Ekot med Sofia Sofronero.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk, det skriver TT. En fjärde person ska ha skadats allvarligt. I Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
4: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet. Och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
5: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut. Men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
4: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
5: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
4: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
3: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon säger vi också här på Vaken. Det är 5:02 som klockan är. Fredagen den 29 maj och idag får stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna där blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 12 och 17 grader i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Spice Girls med Stop. Gud vad kul med lite Spice Girls här på fredagsmorgonkvisten. Och nu till en P4-övergång utan dess like. Stopp är ju en viktig skylt inom just trafiken. Då ska man stanna upp. Det ska vi göra nu här i Vakan. Vi ska stanna upp och lyssna till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Ja, visst kan ni göra det. Och jag kommer än en gång att stanna vid det här med djuren som är ute och springer på vägarna. För det är det som drar mest samtal just nu. Det senaste samtalet jag fick om det gäller E4 strax söder om Husum. Vid Kasa ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet att se upp lite extra för. Men man kan man kan absolut hålla koll på det lite överallt, för det är mycket spring på djuren lite här och var just nu, men inga andra stora störningar. Tipsa gärna trafikredaktionen, det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch. Och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve. Som bland annat kunnat ses då i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chivotel AG4, som kunnat ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
5: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
6: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner och kråkan i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med. Och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en...
7: You're the ghost now.

Ny låt, relativt i alla fall, med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Eller vi och vi. Men folk gör det. Men också så är det här inte någonting, ett nytt fenomen. Jag tänkte på det idag, att gud, de kommer skratta åt oss om 100 år, om hur vi vill på att spruta in saker i våra kroppar medan jorden brann.

0: paff när jag sen hade tänkt den här tanken och sen gick in på Vetenskapsradion och såg att man för 100 år sedan försökte förändra formen på sina ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson som är professor vid Lunds universitet, eller professor vet jag inte om hon är, jag tillskrev henne det, men hon har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallar det håligheter i kinder, men framförallt forma näsor, finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Eller? Gjorde den verkligen det? Metoden dog inte ut 1930, den finns fortfarande, men man använder inte paraffin utan annat istället. Och så är det med det. Vill man lida pin, eller vill man vara fin, får man lida pin. Paraffin.

Billy Green med My Way. Nu ska vi till Strömsund kommun, för där var Anton Nytomt ute och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera.

0: Det var när han hittade en dödad älgko och kalv som han monterade kameran för att se om björnen skulle komma tillbaka. För det var ju en björn som hade gjort detta, kanske lite hemska kan en del tycka. Men de girl and a bear have to eat, som man ju säger. Vi ska ta och lyssna vad som hände sen då, när han väl lyckades fånga den här björnen på kamera.
1: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp en till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
1: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar att ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vadå?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
1: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp och tog en festmåltid.
0: Åh, gud, romantiska björnar. Kul. Älskog i björnskog. Det kan man se mer av på P4 Jämtland där Fredrik Alverland och Clara Örnell var reportrar. Ja, hörni, björnar bajsar i skogen, men de gör så mycket.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Vi ska få nyheter ifrån Ekot tillsammans med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
4: Ja, det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen. Något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan. Men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
7: Nu böjer de hela kokabusken här.
8: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Yuleidi. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
3: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierad molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

The Coral med In The Morning. Det är den 29 maj idag och då uppmärksammas både veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Runt om i Sverige så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm där hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år i år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Prins Carl Philip, han kommer även vara med i firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Dagen uppmärksammas också som fotbollströjefredag till stöd för barn och unga som drabbats av cancer. Internationellt så möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling. Samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kulturscenen så spelar Natalie Imbruglia och Linkin Park i Stockholm. Hallå, mitt 90-tal och min uppväxt kommer till Stockholm helt enkelt. På Gotland inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och så går en Kiss-gitarr under klubben i New York. En Gibson Les Paul, eller Les Paul kanske man säger. Från 1975 som Ace Frehley då från Kiss använde flitigt. Även hans rock'n'roll kimono som han bar på turnén 1977 ska auktioneras ut. Och de förväntas gå för miljontals kronor. I kväll kan dessutom SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad avgöras. Jeanette och Yvonne, drottningar, kungar, bröder och systrar. Grattis och god morgon! Ni är alltså namnsdag.

0: Packa alla väskor, Louise med Ida Loa. Stockholm Marathon går av stapeln imorgon med rekordmånga löpare. Nästan 25 000 personer kommer att stå på startlinjen och deltagarna är dessutom yngre än någonsin. En tredjedel är mellan 18 och 30 år. Och bland de här yngsta finns 19-åriga Ella Bjerenius Evison som springer loppet för första gången. Hallå!
1: Hej!
0: Hur kom du på idén om att springa ett maraton?
1: Det är ju mest sociala medier skulle jag väl säga. Alltså, jag har aldrig löpt riktigt innan jag anmälde mig. För att det har inte varit så kul. Men nu är det jättekul.
0: Okej, men du såg det överallt i sociala medier. Berätta för en tanta på 40 år som inte har TikTok och kanske en annan algoritm än dig. Hur såg det ut i flödet då?
1: Det såg ju alltså euforiskt ut. Alltså, det var verkligen det där vill jag känna, de här känslorna.
0: Ja. Är det många unga, för det är ju många som verkar ställa upp nu. Är det liksom en trend på sociala medier lite det här med maraton eller löpning överlag?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, det är hela mitt flöde, det är bara löpare. Det är helt sjukt typ.
0: Ja. Men du gillade inte att löpträna innan?
1: Nej, gud. Det var det värsta jag visste. Jag körde ju hellre alla annan träning än att gå ut och springa.
0: Ja, men det vändes, för du hatar inte fortfarande, hoppas jag, och lider hela tiden. Utan det är liksom, när vände det då? När blev det kul?
1: Ja, det är ju typ i år. Alltså, jag har tvingat mig ut till typ 2026.
0: Ja, och då började augusti.
1: Ja.
0: Mm. Men var det liksom när du kom in i den här berömda andra andningen som det vände, eller? Man började bli bra?
1: Ja, men typ. Verkligen. Alltså, det är ju inte kul när man känner sig dålig på det. Men när det verkligen börjar kännas alltså, så här, men gud, jag klarar ju det här. Uh-huh. Då blir det ju bara roligare och roligare.
0: Mm. Och Stockholm Marathon då, i morgon. Har du förberett dig? Hur har du förberett dig?
1: Ja, du. Jag har faktiskt varit sjuk. Så inte jättebra. Mm. Så jag hoppas ju bara på att det löser sig.
0: Okej. Okay. Men du... Okej, men du vet att man... Nu är jag lite mamma här, men det kanske din mamma också sagt till dig. Att man ska ju inte springa när man är förkyld.
1: Nej, jag vet. Både mamma och pappa har tjatat.
0: Okej, bra. Men för jag känner, man får ju ge upp.
1: Jo, jag tänker att vi ser med vad som händer.
0: Ja, precis. Du får känna av läget helt enkelt. Och vila.
1: Ja.
0: Dricka mycket vatten.
1: Verkligen.
0: Mm. Eftersom du inte hunnit träna då, har du någon strategi för om det blir riktigt tungt mentalt då?
1: Det är väl musik. Alltså, det vill sätta på något bra. Mm. Och så sen bara in the zone.
0: Hur lägger du upp loppet då? Jag har fattat att man, att när man springer ett lopp så finns det vissa strategier och så. Håller du på med sånt?
1: Jag har väl försökt. Sen om jag kommer in i det, väl en annan femma.
0: Ja.
1: Alltså, jag är ju inte världens snabbaste. Så i början är det väl att bara fokusera på mig själv och inte dras med stormen liksom.
0: Mm.
1: Så att jag orkar hela vägen. Annars än det tror jag ändå att jag bara kör.
0: Ja. Och om du tar dig i mål imorgon då? Har du något så här, det här var mitt mål, jag går i mål. Hur ska du fira det?
1: Jag ska fira det med en stor fin middag med familjen.
0: Åh, vad ska du äta då?
1: Vi ska trycka burgare.
0: Ja, gott.
1: Ja.
0: Du tror att det här blir ditt första och sista maraton eller blir det fler framöver?
1: Nej, jag tror det blir fler.
0: Det här kommer bli din livsstil nu?
1: Ja, jag tror det.
0: Vad har du lärt dig själv, om dig själv under den här omvändningen då, från att hata och löpträna till... Liksom, förutom att du har lärt dig att du gillar att springa, finns det något annat som du har gett dig?
1: Typ att jag kan göra svårare saker än vad jag tror.
0: Mm. Vad skulle du säga till andra nu som lyssnar och tänker jag är inte heller, jag är ingen, ja, jag hör henne men hon är ju ung och sådär, men jag är ingen löpare.
1: Det är bara att börja. Det blir lättare och lättare.
0: Du har ju en låt som får dig... Alltså musik sa du innan är det som peppar dig.
1: Ja.
0: Och vi ska få höra låten som peppar igång dig riktigt rejält. Du kan få påannonsera den som vi säger själv. Ella Bjerenius Evison som alltså springer sitt första lopp i morgonmaraton. En av de yngsta... Då som kommer springa maratonet imorgon om du blir frisk, säger mamma och pappa och även jag. Men Vilken låt är det vi ska föra nu som får dig över mållinjen?
1: Just a Dream av Nelly.
0: Lycka till.

The Rolling Stones med In The Stars. Vi avslutar på topp med Mylène Farmer och Desargente. Men gå ingenstans. Snart tar de lokala P4-kanalerna över där du bor. Kanelbullarna tar över. Och sen blir det P3, morgonpasset i P3. Toppen, vad bra det går för mig att prata.

Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgrätt.

0: God morgon. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
1: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
2: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, ville bygga. Civilministern var då självkritisk.
3: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
2: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
4: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
2: Professor Olle Lundin igen.
1: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
4: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
2: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
0: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi går utrikes. I Ukraina uppges tre personer ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk. Samtidigt kommer rapporter om ryska attacker mot Ukraina under natten. Två personer ska ha skadats i staden Zaporizjzja. Och i Rumänien har en rysk drönare kraschat in i taket till ett bostadshus i staden Galati nära den ukrainska gränsen. Det uppger Rumäniens försvarsdepartement enligt Reuters. Det ska enligt lokal media blivit stora skador på fastigheten, och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige igen. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
5: Nej, men här har jag ju min familj, mina tre barn och man och alla vänner.
6: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
7: De flesta, de är med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
6: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
7: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
0: Per Oleskog Tryggvason på Indikator Opinion, reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Samtidigt får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. De öronmärkta pengarna i regeringens budget för att få fler att rösta har inför årets val nära halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Och det här får kritik av flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. Så sport och ishockey. Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz.
8: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz! Då är de 4 semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland.
9: Kronde ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på det innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
0: Radiosportens Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman, sist Ekot.
10: En viltvarning som gäller riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan. Är rådjur som uppe på felsida viltstängslet mellan Rossrödsmotet och Väneryr. Påverkar trafiken i båda riktningarna där just nu. Se upp lite extra. Stressad rådjur alltså uppe mellan Rossrödsmotet och Väneryr på 44. Tips nummer 020 999 444.
0: Med det så säger vi god morgon och glad fredag på dig.
11: God morgon på er där ute.
0: Camilla Wikberg och Rebecka Jelin med det här ifrån studion. Och sen har vi vår reporter Elin Fredriksson som kommer lägga mycket fokus på det här denna morgon. Västområdets första studenter går ut idag och vi är såklart på plats.
11: Ja.
0: Och i nyheterna idag pratar vi om hur långt man är redo att flytta för att skaffa jobb.
11: Ja, för 63-årige Sasha Stankovic från Trollhättan, han skolar om sig i Norrbotten och han är beredd att flytta över 100 mil om han skulle få ett jobb. Det handlar om regeringens utredning om att införa flyttbidrag till arbetslösa.
0: Mm, det där kan vi prata mer om bara en liten stund. Vi tar också och kikar till fredagsvädret.
11: Ja, men såklart. Vill du ha sol så passa på nu, för i eftermiddag så ökar molnigheten och det kan komma någon lokal skur. 18-22 grader varmt.
0: Mm, varmt alltså. Uppemot 22 grader idag. Vi är ledsna att det blev en tyst minut i början, men vi var inte i sändning innan, men nu är vi i sändning och nu är vi med dig.

0: Alltså, han spelas varm i P4-världen just nu. Det handlar om Walter Nilsson med Högsbo Riviera.
1: Riviera.
0: Ja, man måste säga det så som han sjunger det. Annars blir det inte bra alltså. 6:10, det är fredag den 29 maj vi vaknar upp till. Och tänk att det här är sista vardagen i maj månad.
1: Herre min ge, det är det ju.
0: Ja, på måndag tar vi ett stort kliv in i juni månad.
1: Ja, det är sommaren här. Ja, det är härligt.
0: Så är det med det. Idag då så snackar vi som sagt om hur långt man kan tänka sig att flytta för att få ett jobb.
1: Mm. Ett flyttbidrag till arbetslösa som flyttar till annan ort för att få ett jobb, det utreds ju just nu av regeringen. Och 63-åriga Sasha Stankovic från Trollhättan, han skolar om sig i Norrbotten och är beredd att flytta över 100 mil om han får ett jobb. Han är positiv till det här förslaget.
2: Det hade för det första möjliggjort att jag kan flytta. För så som det är nu så får man ju flytta pö om pö.
1: Mm. Och så berättar vi att igår kväll strax innan klockan 9 så krockade två bilar på E45 i Trollhättan. En person ska ha smitit ifrån platsen efter olyckan och polisen har gjort en anmälan om vårdslöshet i trafik och smitning från olycksplats. Ambulansen, de fick hjälpa en person att ta sig till vårdcentralen.
0: Apropå trafik, är det inte läge att idag köra en virveltrumma?
1: Det tycker jag verkligen, för nu är det snart över. Idag är sista dagen för Trafikverkets stora vårstädning. Den har ju pågått nu ett tag. Idag är man på E6an i norra Bohuslän, mellan Rylandsmotet och Sältenmotet. Sen är det över. För i år.
0: För i år, ja, precis. Men det har varit mycket köer sista veckan i samband med de här städdagarna och det har varit mycket irritation. Nu ska vi bara ta oss över den här dagen och sen så kommer det flytta på lite bättre.
1: Precis.
0: Innan det sen börjar nya vägarbeten nästa
1: vecka. Ta ett djupt andetag.
0: Ja.
1: Häng i.

0: Bastille har vi där med Pompeji. Det är ju alltså så att vi idag pratar om det här med hur långt man kan tänka sig att flytta för att få ett jobb när man är arbetslös då. Emma-Karin Björk, god morgon!
1: God morgon!
0: Precis, det här tänker vi att vi ska lägga ut en fråga om i våra sociala medier också, va?
1: Ja, vi vill höra om alla flyttar och blev du kvar? Vad var det för jobb?
0: Mm. Var det värt flytten?
1: Var det värt flytten eller flyttar du hem igen?
0: Ja.
1: Till vägen.
0: Det låter som att du har något exempel att bjussa på, Emma-Karin.
1: Jag flyttade ju till Falun, från Trollhättan till Falun. När jag skulle bli journalist så fick jag ett jobb där. Mm. Och jag kände ingen där och tänkte att hur ska det här bli? Men det blev jättebra för att jobbet var så bra. Sen hade jag lite svårt att liksom, jag bodde där i 2 år. Men jag liksom kände kanske inte att jag blev rotad där för att jag skulle vara där för alltid.
0: Nej. Och sen flyttade du uppenbarligen tillbaka hem igen i Trollhättan?
1: Nej, sen flyttade jag till Paris och sen flyttade jag till Halmstad.
0: Men du har ändå landat här.
1: Va? Nu är jag tillbaka.
2: Det är som man brukar alltid säga, man kan ta flickan från Trollhättan men man kan inte ta Trollhättan från flickan.
1: Aldrig! Du har ju gjort en rejäl flytt, Rebecka.
0: Ja, jag har flyttat lite varstans, men det längsta stället jag tänker på det är faktiskt att jag pluggade franska i Kanada, i Montreal. Och fick då jobb på P4 Blekinge.
2: Oj, oj, oj.
0: Och Karlskrona. Och flyttade faktiskt. Jag var stor där i Kanada och tänkte, vad ska jag göra nu? Ska jag fortsätta plugga franska här eller ska jag åka?
1: Var det P4 Blekinge som verkligen ville ha en fransktalande programledare? Snackar man franska på den kanalen?
0: Men oui, bien sûr. Ja, nej, men det blev faktiskt flytt till Sverige tillbaks och Blekinge då, helt enkelt. Mm. Och sen blev jag kvar där i rätt många år och trivdes hur bra som helst ju. Och tänkte så här, Kanada finns ju kvar, jag kan alltid flytta tillbaka dit igen. Kommer jag göra det?
1: Nej,
0: det kommer jag inte göra. Vi har Elin med också, tror jag i alla fall. Har du stannat till lite grann eller?
3: Jag har stannat till här på väg till Brålanda, där jag har min slutdestination här den här morgonen. Men jag har ju egentligen kanske inte flyttat för att, jag har liksom inte gjort i den ordningen om man säger, utan jag har flyttat och sen fått jobb om man säger så. Men jag flyttade ju faktiskt till Piteå för att plugga också då. Och hade jag fått jobb där uppe då så hade jag säkert blivit kvar. Ja. Det var så himla trevligt och härligt i Piteå. Och nu flyttade jag ut tillbaka till Trollhättan också, men det var ju också att jag ville till Trollhättan. Det var ju inte egentligen för att jag hade ett jobb som väntade då, utan jag flyttade ju för att det var, jag ville tillbaka helt enkelt.
0: Det är också ett sätt, man etablerar sig på en plats och så ser man till att skaffa ett jobb där då helt enkelt. Camilla, du känns som en person som har flängt och farit världen över.
2: Ja, nej, verkligen inte, över, inte som du, Kanada och hej och hå. Nej, men jag flyttade från Trollhättan till Stockholm och sen från Stockholm till Sotenäs. Ja, det är väl det. Fast man har ju flyttat massor med gånger. Vet vi alla som har försökt bo i Stockholm? Jag bodde där i 13 år. Jag tror jag hade 13 olika adresser under de 13 åren.
0: Det är omänskligt.
2: Ja, det är fruktansvärt.
0: Jag fattar att man flyttar därifrån faktiskt. Okej, frågan är på väg ut i våra sociala medier.
1: Ja, vi vill höra om alla era flytthistorier. Vilket jobb flyttade ni till? Hur blev det? Blev ni kvar? Ångrade ni det? Var det värt det?
0: Ja. P4 Väst, Sveriges Radio heter vi där i våra sociala medier och du är varmt välkommen att berätta för oss. Nu tar vi och släpper fram Fleetwood Mac, Little Lies. Vi ska alldeles strax ta och anropa SMHs meteorolog också för att få full koll på dagens och framförallt helgens väder. Det är bra att ha med sig så här denna morgonen.

0: Fleetwood Mac, där som sagt, alltså med Little Lies här i P4 Väst. Där vi nu anropar dagens meteorolog på SMHI, Kristin Sahlström. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Jaha, du, vad är det för fredag vi har framför oss rent värdemässigt?
1: Ja, men jag skulle säga att den börjar ju riktigt soligt här, och med solens hjälp så kommer temperaturen som nu ligger kanske runt en 10, 12, 13 plusgrader upp till en, ja, en 18 till 22 i alla fall.
0: Mm. 18 till 22, men solen kommer liksom inte steka på oss hela dagen.
1: Nej, det blir lite mer moln, så att under eftermiddagen här så ökar molnigheten lite grann. Det skulle kunna komma någon lokal skur också, så att är det så att man har någonting som är känslig eller inte vill bli blött, så kan det vara bra att ta in det.
0: Ja, och tvärtom, om man vill ha något som blir blött så ställer man ut
1: det. Ja, så ställer man ut det. Eller går ut själv och får njuta av det.
0: Hur är det med vindarna idag?
1: Ja, de kommer vrida mot sydväst och under dagen friska vindbyar. Sen kan väl nämna också att i stora delar så är det också brandrisk i skog och mark som är utfärdad.
0: Just det. Så lite blåsigt också minsann idag då. Sen har vi ju en helg framför oss, lördagen och söndagen. Vad bjussar det på?
1: Ja, precis. Då ser det väl ut som att det börjar bli lite ostadigare, så att lite mer moln, men vi kommer nog få se en del sol också. Möjligtvis att det kan komma en del skurar under lördagen, kanske främst in över Dalsland som det ser ut ändå. Och tittar vi sen framåt söndag, så ja, då finns det väl en möjlighet eller risk, vilket man nu vill, för eftermiddagsskurar.
0: Mm. Och temperaturerna för helgen då?
1: Jag skulle säga att de är kanske lite lägre än idag, så att kanske en 18-20 istället.
0: Japp. Fortsatt blåsigt eller?
1: Det är nog lite varierat skulle jag säga, men mitt på dagarna så kan det nog gå upp mot friska vindbyar ändå. Sen så lägger det sig framåt kvällen här, så natt mot söndag kan det nog vara ganska vindsvagt.
0: Tack för det.
2: En rysk drönare har träffat taket till ett bostadshus i östra Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige nu civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som ville bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades Slottner på intressekonflikten, och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, är det anmärkningsvärt.
3: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
2: Så noterar vi att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust.

0: i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz igår. Ekot på en minut.
1: Ja, det är lite trist att Sverige är ute ur hockey-VM, men det är ju vad det är helt enkelt.
2: Jag ska erkänna att jag inte sett en enda match i år.
1: Nej, inte jag heller. Och så är det med det, men nu finns det inga fler Sverige-matcher att kolla på heller, så nu missar vi det av den anledningen
2: också. Och vi tänker inte prata om Sveriges match i våra nyheter.
1: Nej. Men det kan Radiosporten göra om ungefär en kvart. Julia Brunofsson är med oss från Ekot idag i våra lokala nyheter alldeles strax. Vad hör vi då om när vi inte hör om VM?
2: Ja, men då hör vi om 63-årige Sasha Stankovic från Trollhättan som kan tänka sig att flytta över 100 mil om han får jobb. Och så är Trafikverkets vårstädning snart över, det sista dagen idag.

0: Vi lämnar Louis Capaldis Forget Me. Vi ska ut på vägarna tillsammans med Torbjörn.
1: Ja, då kan vi börja på E6-an mellan Strömstad och Trondheimshede. Helt avstängt idag. Det är ju vårunderhåll som startade klockan 6 fram till 19-tiden ikväll. Och det gäller mellan Sältenmotet och Rylandsmotet. Avfart 109-106. Där gäller det alltså att köra via gamla E6-an istället, för E6-an är avstängd på den sträckan. Vi ska också varna för rådjur på fel sida viltstängslet. Riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan. Det är mellan Rosserödsmotet och trafikplats Väneryr. Och tänk på att risken för bränder i skog och mark, den är stor till mycket stor. Gäller i stora delar av södra Sverige. Under dagen, tips nummer 020 999 444.
0: Med det så är det dags för nyheter med Camilla Wickberg. Klockan är 6:30 nämligen.
2: Strax innan klockan 9 igår kväll krockade två bilar på E45 i Trollhättan. Olyckan inträffade vid Läxtorpsvägen och en person ska ha smitit från platsen. Polisen har gjort en anmälan om vårdslöshet i trafik och smitning från olycksplats. Och polisen berättar nu på morgonen att man inte har lyckats gripa någon. Ambulansen ska ha hjälpt en person att ta sig till vårdcentralen. Just nu utreder regeringen att införa flyttbidrag till arbetslösa. 63-årige Sasha Stankovic från Trollhättan skolar om sig i Norrbotten och är beredd att flytta över 100 mil om han får ett jobb. Han är positiv till förslaget om flyttbidrag.
3: Det hade för det första möjliggjort att jag kan flytta.
4: Ja, en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4 visar att 4 av 10 inte vill flytta och jobba i norra Sverige, även om regeringens planer på att införa ett flyttbidrag blir verklighet. Men Sasa Stankovic från Trollhättan menar att ett flyttbidrag skulle minska den ekonomiska stressen av en flytt så långt bort.
3: För så som det är nu så får man ju flytta pö om pö, och då innebär det dubbla kostnader.
4: Sasa Stankovic berättar att efter sjukskrivning och arbetslöshet under 2 år varit svårt att som 63-åring få nytt jobb i trakterna runt Trollhättan. Han beslöt sig då för att vidareutbilda sig och plugga på distans till systemspecialist inom IT, en utbildning som anordnas av en skola i Övertorneå. Och han skulle gärna flytta till Norrbotten med landets lägsta arbetslöshet på 3,7%.
3: Självklart. Som arbetssökande så har man det rätt knapert med ekonomin. Är arbetet intressant? Ja, då tar man ju arbetet. Innebär det sedan en flyttning, då får man ju flytta.
5: Men vad säger familjen då?
3: Ja, de har ju sitt på det torra. Både sonen och dottern har ju egen familj och de har sitt. Och hustru, ja, hittar hon jobb här också så flyttar hon också. Annars så får du bli särbo.
2: Och reporter var Jeremias Sandberg. Och det här är sista dagen när det gäller Trafikverkets stora vårunderhållsarbete på de större vägarna här i vårt område. Man är på E6-an i norra Bohuslän idag mellan Rylandsmotet och Sältenmotet. Och är man i Munkedal eller Vänersborgs kommun, ja då kan man kanske få höra den här sjungas.
6: Sjung om studentens lyckliga dag.
2: Ja, för idag tar nämligen eleverna på Dingle och Nuntorp studenten, och reporter Elin Fredriksson ska träffa några av de lyckliga studenterna. Det hör du här i din radio om en liten stund. Och jag vet att vi har en del från vårt grannland som lyssnar på oss, och det är väl då på sin plats att säga gratulerar Norge.
7: Norge tar med seg pucken. Åpent mål! Ja! Det er 2-0. Det er 2-0 til Norge. Norge skal til semifinalen i ishockey-VM.
2: Ja, så lät det i NRK igår när Norge tog en historisk kvartsfinalseger i hockey-VM. 2-0 mot Lettland gjorde att man nu är i semifinal där man ska möta Schweiz. Samma Schweiz som igår slog ut Sverige ur mästerskapet.
0: Mm, Norge vidare med Sverige ute alltså.
2: Mm, säg det gärna igen.
0: Lite högre.
2: Norge är kvar, Sverige utslaget. Nu kan du dra vädret istället.
0: Det gör vi såklart. Det börjar med soligt väder idag denna fredag då, och sen i eftermiddag så är det lite mer moln som kommer in, och det kan också bli någon lokal skur då. Men varmt idag, mellan 18 och 22 grader, varmast inåt land. Lite blåsigt också, det är en sydlig vind som kommer från sydväst, och uppemot dagen då är det en friska vindbyar som det kan bjussa på också. Så ser det ut med det helt enkelt. Ja, du nämnde det här med studentfirande.
2: Mm.
0: Det är ju så att reporter Elin är på väg då till en champagnefrukost som kickar igång här om halvtimme kanske, någonting sånt. Ja. Vi är såklart på plats där. Hon har dessutom rotat fram sin gamla studentmössa.
8: Ja, gud vad hon ska ha grävt långt ner i lådorna i morse.
0: Och hur var det nu när vi började snacka om det här i den här sändningen? När vi började snacka om så här, hur länge sedan är det vi tog studenten? Nej. Vilket år tog man studenten egentligen? Ja. Va?
8: Nej, men jag har ju tydligen grava problem med årtionden.
0: Ja, du drar gärna bort typ 2 årtionden. Ibland 3. Så nu sa Camilla att hon tog studenten 2019. Men det var inte 2009, utan det var snarare 99 typ.
8: Ja, 99 år, ja. Visst.
0: Alltså, va? Åren går. Om man påminns om det, när det är sån här studenttider, då bör man tänka själv. Hur länge sedan är det själv jag tog?
8: Tänk inte på det. Tänk inte på det.

0: Tjena, jag tror in I'm gonna get you good. Det är dags för Radiosporten med Petter Berling. Och såklart om att Sverige igår slogs ut ur hockey-VM.
1: Kommer oattackerad inom mittzonen. Kommer Malgin gå rakt fram mot svenska mål. Han kommer jättefall och kommer bort. Schweiz tar ledningen. I VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten, Sveriges Radio. Här kommer Hischier vid bort och stolpen i mål. Och där kommer trean i spel 5-4. Schweiz går ifrån med 2.
2: Ja, hockey-VM är över för Tre Kronor. Schweiz vann kvartsfinalen igår. Backen Mattias Ekholm här om att Sverige gav allt.
3: Vi kastar allt vi kan på dem. Jag tycker vi kämpar och sliter och slåss för varenda centimeter där ute. De är ett väldigt duktigt hockeylag och spelar med en väldigt hög fart. Men jag kan säga att jag står här i alla fall och är helt slut på. Hade inte en millimeter energi kvar efter matchen, så jag gav det allt. Jag tror jag vet att alla inne i det där omklädningsrummet gjorde allt de kunde ikväll. Och tyvärr så räckte det inte.
4: Det är ju flera situationer i den här matchen som i alla fall under matchen diskuterades ganska livligt. Det är ju 2-0 mål ni bra med och några utvisningar som inte blir och sådär. Hur ser du på domarinsatsen?
3: Ja, nu kan inte jag regler här. Jag vet i alla fall i NHL att pratar man om domaren så får man böter efteråt, och det har jag ingen lust att få. Så att jag säger väl ingen kommentar på den, men samtidigt så kan man tycka att det är beklagligt att vi tappar två så pass ledande spelare i vårt lag och inte får med oss ett enda powerplay. Det kan jag väl säga i alla fall.
2: Mattias Ekholm om domarinsatsen i matchen, som också var coachen Sam Hallams sista som förbundskapten. William Valdetoft var reporter här, och Schweiz får nu möta Norge som sensationellt är i semifinal. På annat håll är Lionel Messi Argentinas lagkapten under stundande fotbolls-VM. Det uppgav Argentinas förbundskapten när truppen togs ut igår. Om Messi är spelklart i premiären är dock oklart. 38-åringen har haft skadekänningar och var för några dagar sedan tvungen att lämna planen under en match i klubblaget. VM-turneringen blir Messis sjätte, och senast det begav sig för 4 år sedan så blev det guld för Argentina. I Radiosportens studio nu fanns Petter Berling.

0: Hurricane, så heter låten i alla fall, med New Kid som du hör här i P4 Väst. God morgon, säger vi till dig som kanske precis vaknat och slagit på just denna kanal. Helt rätt val, tycker vi i alla fall vi här i studion, Camilla och Rebecca. Och även vår reporter Elin tycker att jag hör hela vägen från Brovlanda säga, ja, helt rätt.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Verkligen. Ja.
0: För dig som då precis vaknat, vi tar ett snabbt svep kring händelser, nyhetshändelser då i världen och här i vårt område. Ska vi börja i Stockholm kanske?
1: Ja, men vi gör väl det, för där har det sedan 8:30 igår kväll härjat en stor brand i de södra delarna. Vi är då i Älvsjö och brandrök över stora delar av huvudstaden har synts och syns nog fortfarande, för enligt P4 Stockholms senaste uppdatering som de gjorde för knappt en kvart sedan så ska det fortfarande brinna. Mm. Och det handlar om ett ganska stor lagerlokal, 16 000 kvadratmeter. Och räddningstjänsten har alltså hållit på att bekämpa den här branden sen 8:30 igår kväll.
0: Ingen person verkar i alla fall ha blivit skadad i den här branden då, men det är många stockholmare som den här morgonen vaknar upp kanske till lukten av brandrök alltså. Från det till senaste nyheten gäller USA och Iran. Hur går det egentligen där med förhandlingarna?
1: Ja, USAs vicepresident J.D. Vance har bekräftat att landet är nära ett avtal med Iran om en förlängning av vapenvilan. Men att president Donald Trump ännu inte är redo att godkänna det. De här ryktena började ju komma igår om att man var nära nu ett avtal och sen så hände ingenting. Men ja, jag vet inte. Det känns som att det är som vanligt.
0: Ja, fortsätt följa i den frågan helt enkelt. Mm. Det är också så att lite senare här under morgonen så kommer vi lyssna på den nya versionen av När vi gräver guld i USA som släpps idag. Mm. Faktiskt om en timme kommer vi lyssna på den då och lite recensera den också.
1: Åh, så spännande.
0: Ja, den är verkligen purfärsk. Den har precis dykt upp i systemet här då. Men apropå fotbolls-VM så står det nu klart vem som blir lagkapten för Argentina i VM.
1: Ja, och det är väl ingen skräll när jag säger att det blir Lionel Messi. Men han, det är inte säkert att han är spelklar till premiären. Han har haft skadekänningar och var för några dagar sedan tvungen att lämna planen under en match i MLS, den amerikanska ligan som han spelar i. Men lagkapten, ja, det är han.
0: Förstår också att det här är alltså Messis sjätte VM-turnering som han spelar.
1: Mm. Alltså 38 år. Ja.
0: Sist så blev det guld för Argentina för 4 år sedan då i Qatar. Vi får se hur det går för dem i år alltså. Det är kanske så att det är Sverige och Argentina som möts i finalen och att Sverige vinner. Vem vet det?
1: Ja, eller så blir det Norge.
0: Ja, eller någon annan. Vi får se.
1: Kanske inte ens med. Jag vet inte.

0: Och samtidigt som vi lyssnade på Harry Styles As It Was så fastnade vi lite grann i det här med fotbolls-VM och vilka länder vi har med och inte. De är ju så otroligt många.
1: Ja, så otroligt många grupper att scrolla igenom här.
0: Men vi kan då konstatera att det är ju så att Norge är med i fotbolls-VM i år då, för första gången på typ 28 år alltså.
1: Ja. Danmark däremot, nej, de kvalade inte in.
0: Ska vi bara kika igenom Sveriges grupp igen? Japan är med där i alla fall.
1: Mm. Och så är det Nederländerna och Tunisien.
0: Ja, det tar vi lätt.
1: Okej.
0: <Okay. laughs> Nej, men det där ska vi fixa minsann då. Det är ju så alltså att idag så släpps det en ny version av När vi gräver guld i USA. Ni vet, den gamla goingen från 94.
1: Och grejen med detta, ja, det är ju att det är GES-barnen som har gjort versionen. Ja. Alltså barn till, alltså avkommor till Glenmark Eriksson Strömstedt.
0: Det ska vara lite mer moderna element som det beskrivs då, som rappverser som ska ingå i det här, när då Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt, med lite fler är de faktiskt också, som skapat då en ny version av När vi gräver guld i USA. Vi kommer att lyssna på den. Vi håller det lite grann på sträckbänken fram till 7:45.
1: Okay.
0: Då kommer vi också recensera den med en musiklärare då, för att höra, kommer den konkurrera ut den gamla versionen eller faller den platt jämfört med den gamla?
1: Mm. Nå? Den gamla versionen från 94, det är bara, är det 14 år sedan? Nej, jag skojar.
0: Jag var inne på det här tidigare under morgonen att Camilla, du är så bra på så mycket, Camilla, men när det gäller att räkna hur länge sedan det var när vissa saker hände, då suger du faktiskt det. Ja, det gör du.
1: Ja, jag kan inte säga emot ens en gång.
0: För när vi pratade om det här för en tid sedan och Camilla skulle säga 94, ja, hur länge sedan är det då? Ja, det är väl, är det 20 år sedan, va? Som det var 94. Nej, det är det inte. Nej, är det 30 år sedan då? Nej, det är det inte heller. Nej, det är inte, nu säger jag fel ju. Eller?
1: Du ser, det är inte så lätt.
0: Jag ser fel. Ja. Vi ska inte ge oss in på detta.
1: Nej, det var länge sedan.
0: Ja. 7:45, då premiärspelar vi den här nya versionen alltså.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
4: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
5: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
6: Vilka fördomar finns det om autism?
7: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Yasu med Only You. För att komma helt rätt stämning för det vi ska ägna oss åt här om en liten stund, så tar vi det här. Det kommer sjungas, det kommer vara mycket glädje idag eller på Nuntorp, eller hur Elin?
1: Ja, det kommer det. För idag så ska man springa ut då. Efter 3 år lång gymnasietid så ska man alltså ta studenten. Och jag har fått äran att få vara med då Selma och hennes vänner här när de har champagnefrukost. Jag har precis kommit hit, jag står och kikar på dem. De är ett rödvitt randigt tält lite längre upp här på en bondgård då i Brålada. Så jag ska gå upp om en liten stund och prata med dem här.
0: Ja, och det här är elever som tar studenten från Naturbruksgymnasiet då. Visst är det så att deras student ligger så här tidigt för att de ska minsann ut och kunna hjälpa till ute på åkrar i sommar?
1: Ja, men så är det väl. De har inte tid att gå i skolan längre nu, utan nu är det dags att ta tag i jobbet här, det som väntar.
0: Du säger att du ser tältet där i närheten av dig. Det är inte igång riktigt ändå, känns det som, eller det är rätt tyst?
1: Ja, jag står ju ganska långt bort här får jag säga, så att det är alltid igång. Jag ser hur de sitter och mumsar på någonting och de dricker. Och nu kom det en sån här gammal Chrysler också och körde in här på gården. Och ut hoppar en, inte bara en utan 2 studenttjejer här med champagneflaskor i högsta hugg. Så att det är allt på gång här i veckan, det ska gudarna veta. Och vet vad ni pratar om tid här och räkna ut hur länge sedan det var saker och ting hände. Alltså, jag blev nästan lite lätt illamående när det slog mig att det är 28 år sedan jag själv tog studenten och jag själv var på en sån här champagnefrukost. Alltså, herregud. Det finns folk som föddes för 28 år sedan. Det här är inte okej.
0: Jag tänkte säga det. Det är en livstid för vissa.
1: Ja, du vet, jag får inte referera till min student längre, för det är liksom preskriberat. Jag kan inte gå runt och säga, när jag tog studenten. Nej, för det gills banne mig inte längre. Tragiskt är det.
0: Ja, frågan är om du sätter pricken över i det tragiska genom att faktiskt gå dit med din studentmössa på. Har du det?
1: Ja, jag vet. Alltså, jag har ju med min studentmössa den här vita, något smutsiga då, för lite champagne har väl sprutats på den här antar jag. Den är liksom i sammet, ni vet, så det är vit, lite plufsig med det här gula lilla märket rätt fram med en liten blå plupp i mitten. Och så vände jag på den och där har folk skrivit små hälsningar då i själva mössan, det här blå gula tyget. Den är lite liten ska jag säga. Mitt huvud har tydligen växt också. Jag tog studenter, jag vet inte om det är kunskap som gör att jag har växt eller om jag bara har blivit tjock i huvudet.
0: Du har fyllt ditt huvud med klokskap. Elin, vi pratar mer student efter 7 då helt enkelt. Närma dig champagnefrukosten. Med värdighet. Försök med värdighet i alla fall.
1: Jag ska försöka. Jag ska ha studentmössan under armen till att börja med.

0: Miles Smith med sin Nice to meet you tar oss fram till nyheterna klockan 7 med Julia Brynolfsson.
1: Inför valet får partierna mindre pengar än tidigare för att nå grupper med lågt valdeltagande som utlandsfödda. De öronmärkta pengarna har nära halverats sedan förra valet. Kulturminister Parisa Liljestrand.
2: Det är ju ett beslut som är tillföljd av en prioritering som regeringen har gjort.
3: Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
4: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
2: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
1: Reporter Jenny Hallberg. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i, och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Utrikes nu, en rysk drönare har slagit ner i Rumänien och träffat en bostadsbyggnad i en stad nära gränsen till Ukraina i natt.
5: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren, som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina, exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Rickard Myrenberg, Ekot.
1: Sverige igen. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ser ut att nå rekordnivåer under året. Hittills i år har myndigheten tagit emot nära 13 000 ärenden, vilket är runt 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är ARNs ordförande och chef.
6: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är framförallt begagnade bilar som det handlar om.
7: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
6: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
7: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
6: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
1: Reporter Fredrik Enberg. Det brinner fortsatt i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Branden började igår kväll. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas. Men det kommer att ryka och lukta rök över stora delar av Stockholm ett tag, rapporterar P4 Stockholm. Vi byter ämne. Har du lagt märke till ett gult puder som syns på flera håll på bilar och fönsterrutor? Det är tallpollen, och i Värmland har landets högsta halt av det noterats, visar mätningar i Forshaga. Vi har pollenexpert Björn Gedda.
8: Tallens blommor innehåller väldigt mycket pollen. Och sen så blommar de nästan samtidigt allihop under några veckor bara. Och så finns det ju så mycket tall här omkring också.
9: Den 25 maj uppmättes högst tallpollenhalt i landet i Forshaga. Det har varit höga halter på andra ställen, men de har redan sjunkit.
8: För Forshaga är det ovanligt högt, det är det absolut.
9: Och det kan dröja innan det blir lättare att hålla bilen fri från det gula pudret.
8: I Forshaga skulle jag nog vänta ett par veckor. Det har precis börjat där.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland.
0: Och från pollen som täcker bilar och andra grejer i hela Sverige faktiskt just nu.
10: Ja, min bil är inte svart längre.
0: Nej, jag tyckte att jag såg det väldigt tydligt i början på veckan. Att säga. Ja, nu kommer den, nu är det gula skimret igen. Så är det med det, vi tar värdet också för dagen.
10: Soligt väder, men till eftermiddagen så blir det lite molnigare och det kan till och med komma någon lokal skur. Men varmt blir det 18-22 grader.
0: Och är det så att man redan nu så här på morgonkvisten är inne och tänker helgen om aktiviteter eller icke-aktiviteter eller sådär. Det blir fortsatt rätt så varmt mellan 18-20 grader, men lite mer ostadigt då och eventuellt skurar både lördagen och söndagen faktiskt.
10: Ja.
0: Så att blandväder är att vänta, men fortsatt varmt alltså. Camilla och Rebecka med där från studion. Vår reporter Elin är just nu då i Brålanda trakten. Vi ska prata med studenter om en liten stund. Men innan dess så ska vi snacka med Tobbe på trafiken.
11: Och E6:an är idag avstängd mellan Strömstad och Tanumshede på grund av vårunderhåll fram till 19-tiden mellan Sältenmotet och Rylandsmotet, avfart 109-106 där i båda riktningarna. Vi har varnat för rådjur också uppe på fel sida viltstängslet nu under morgonen på 44 mellan Uddevalla och Trollhättan mellan Rossrödsmotet och trafikplats Väneryr. Tipsnummer det är 020 999 444.

0: I Just Might heter låten med Bruno Mars som du hör här i P4 Väst. Den här morgonen då vi bland annat i våra nyheter då snackar om hur långt man kan tänka sig att flytta för att få ett jobb när man är arbetslös.
1: Mm. För ett flyttbidrag till arbetslösa som byter ort för att få ett jobb utreds just nu av regeringen. Och 63-årige Sasha Stankovic från Trollhättan, han skolar om sig uppe i Norrbotten och är beredd att flytta över 100 mil om han får ett jobb. Han är positiv till det här förslaget om att införa ett flyttbidrag.
2: Det hade för det första möjliggjort att jag kan flytta. För så som det är nu så får man ju flytta pö om pö.
0: Säger Sasha då alltså, mer från honom i våra nyheter. Och vi har faktiskt en fråga ut också i våra sociala medier idag där vi undrar just det här. Hur långt har du som lyssnar just nu flyttat för ett jobb? Hur gick det och hur var det? Var det så att det var värt en flytt? Mm. Eller kände du så här, nej. Icke san icke, här tänker jag inte stanna kvar.
1: Nej.
0: Eller så kanske man stannar kvar resten av livet.
1: Precis, in på sociala medier och berätta för oss. Vi heter P4 Väst, Sveriges Radio där. Vi berättar också om en person som smet från en olycksplats i Trollhättan igår. Det var strax innan klockan 9 på kvällen som två bilar krockade på E45 och en person försvann därefter från platsen. En annan person fick hjälp till vårdcentralen med okända skador av ambulansen.
0: Mm. Strax tar vi oss till en champagnefrukost som pågår just nu. Det är ju P4 Västområdets första studenter som går ut idag och vi är såklart på plats. Vi ska lyssna på The Killers också, men först är det tydligen några andra som knackar på dörren.
3: Ja, fredagsgänget har som vanligt mycket på gång i P4 Väst denna vecka. Vi får se om vi har energi nog att prata om de nya koffeinråden för unga. Det är också möjligt att vi tänder på nyheten om att allt färre röker i Sverige. Eller så fimpar vi ämnet. Och apropå att Tidögänget vill se halverat pris på kollektivtrafik så åker vi nog en Ebba Busch-tur i programmet. Fredagsgängets avgångstid från plattform P4 är som vanligt 3 över 3 fredag.

0: kvart över sju i morgon. Vi lyssnar på The Killers med Human. Och vi ska ta och bege oss till en champagnefrukost som pågår för fullt just nu. Det är ju så att eleverna på Naturbruksgymnasiet Nuntorp då i Brålanda tar studenten idag. Och Elin är på plats. Vad händer just nu?
1: Ja, vad händer? Jo, men det är ju den här champagnefrukosten. Det är massa frukost uppradat. Det är ett långbord med ungefär 20-tal elever här. Det är musik, det är god stämning. Det ska shottas nu. Någon äter samtidigt ett ägg. Så det är väldigt högt och lågt här. Och de har precis haft lite så här, ni vet, nomineringar. Man delar ut tallrikar och så har man blivit klassens clown eller vad det kan vara. Så att nu ska det shottas här för fullt. Och jag har tagit med Selma Hansson här, som är då en av eleverna i NB23 som tar studenten idag. Selma, kunde du sova i natt?
2: Nej, typ inte. Jag har typ sovit en och halv, två timmar kanske.
1: Vad låg du och tänkte där i sängen när du snart skulle upp?
2: Alltså pirrigt, jättepirrigt.
1: Ja, för det är ju trots allt en dag, en stor dag. Ni har gått och väntat på den här dagen hur länge som helst och snart är gymnasietiden över. Vad tänker du när du tänker på just det?
2: Alltså det är skitkul. Den här dagen kommer att vara jättebra, men det är sorgligt. Vi är så nära varandra och alltså, det är sån gemenskap i vår klass.
1: Ja, det är så. Men de här tre åren då, vad har varit mest givande skulle du säga?
2: Alltså allt. Man lär sig hur man kommer nära folk fort och alltså, lär sig mycket ting i allt med naturbruk och allting. Och lärarna, alltså, de är helt fantastiska.
1: Ja, det låter jättehärligt, Selma. Men du, det är champagnefrukost här nu som gäller. Vad måste finnas på en sån här frukost för att det ska bli en riktig champagnefrukost? Förutom champagne då kanske?
2: Vi har ju massa olika frukter, olika typ räksallader och grejer. Rostbiff, melon, ja, mackor, allt möjligt.
1: Och vad händer då under den här frukosten? Vad gör man för något?
2: Vi läser upp klassens till varandra och har kul.
1: Vad sa du ni läser?
2: Klassens tallrikar.
1: Ja, det är det här som ni delade ut precis, de här nomineringstallrikarna om man ska säga.
2: Ja, precis. Och så är det typ rim på baksidan och så är det någonting som är personligt anpassat efter en person.
1: Har du fått din sån här tallrikan då?
2: Nej, inte än.
1: Så du vet inte vad det kommer så på den?
2: Nej, det vet jag inte.
1: Ah, vad spännande. Men du, hur viktig är den här frukosten då för resten av dagen?
2: Otroligt. Alltså det är det här vi börjar dagen tillsammans liksom.
1: Och vad pratar ni om liksom? Hur går tankarna?
2: Ja, typ hur vi kommer sakna varandra och ja.
1: Vad kommer du sakna mest?
2: Alltså alla människor. Alltså de är fantastiska.
1: Nu ska du ut i verkligheten, Selma. Nu är livet ingen lek längre. Vad väntar dig här nu framöver?
2: Ja, jobba typ.
1: Ja. Vart då någonstans?
2: Hansjö är tanken.
1: Och vad är det du ska göra där då exakt?
2: Kor, djurskötare med mjölkkor.
1: Ja, du ska jobba med mjölkkor alltså?
2: Ja, det ska jag.
1: Och vad är det man gör då?
2: Du tvättar robotar, är mycket med kalvar, matar dem varje dag. Se till att alla mår bra.
1: Är du redo då för det här jobbet nu efter de här åren?
2: Ja, det är jag.
1: Vi får hoppas det då. Ja. Men du, vad väntar resten av dagen för er här nu?
2: Nu har vi frukosten, sen ska vi åka balvagn till skolan. Och där har vi brunch. Och sen 12.30 så har vi utspring.
1: Ja, 12.30. Ja, och hur kommer det där gå till då?
2: Vi har ställt upp två traktorer. Så är rökmaskinen bakom. Och så har vi en lås som vi har bestämt. Och då springer vi ut, tror jag.
1: För på min tid när jag tog studenten, det var ju då snart 30 år sedan, men det behöver vi inte prata om. Men då åkte vi ju sån här, du vet, traktor och så hade vi en vagn och så hade vi plakat och sådär. Är det inget som ni kommer åka idag?
2: Nej, alltså man gör det på andra gymnasium, men vi har inte gjort det på den här skolan.
1: Det är ju lustigt för ni är ändå naturbruksgymnasium, ni och någon har ju traktorer.
2: Ja, men vi gör det på morgonen till skolan, så det får kompensera lite.
1: Ja, exakt. Nu Selma, jag är så glad att jag får vara här idag och ta del av detta. Jag ska inte uppehålla dig. Ska vi gå in tillsammans här till gänget och se vad som händer här? Oj, oj, oj. Här sitter grabbarna grus. Får jag störa lite här, tror du? Tjena, får jag störa lite? Vad heter du?
3: Vad sa du?
1: Vad heter du?
3: Linus Blomqvist.
1: Linus, du tar studenten här idag, har du förstått det?
3: Nej, det har jag inte gjort.
1: Vad ser du mest fram emot idag då?
3: Alkoholen.
1: Herregud. Ja, så kan det gå här. En direkt rapport ifrån tält i Brålanda.

0: snällt stå och titta bara.
1: Balvagn till skolan och traktorer med rökmaskiner. Det låter som en toppendag för dessa gymnasieelever som vi alltså följer idag på deras studentdag.

0: Såklart är det Eurythmics med There Must Be An Angel. Du hör den här i
1: P4 Väst, Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska få nyheter på en minut ifrån Ekot och Julia Brynolfsson.
2: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna för transport och förpackningar enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En rysk drönare har träffat ett bostadshus i östra Rumänien upp i landets försvarsdepartement och två personer har fått lättare skador. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, det visar Indikator opinionsmätning gjord för P4. Maria, som egentligen heter något annat, är arbetslös men vill inte flytta från Skåne.
3: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
2: Och Per Oleskog Tryggvason på Indikator är inte förvånad.
4: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
2: Ekot på en minut.
0: Och även det här med att flytta för att få jobb, det pratar vi om i våra lokala nyheter idag.
5: Det gör vi. Då träffar vi Sasha Stankovic från Trollhättan som absolut kan tänka sig att flytta upp till Norrbotten om han får ett jobb. Och så är vi på plats på champagnefrukost i Brålanda.

0: Gwen Stefanis, The Sweet Escape, tar oss ut på vägarna tillsammans med Tobbe. Hur är det just nu där ute?
1: Det stora den här morgonen är väl E6-an mellan Strömstad och Tanumshede, vårunderhållet som gör att det är avstängt mellan Sälten mot 109 och Rylands mot 106 i båda riktningarna fram till 19-tiden ikväll. Så är det orange omledning att följa där, köra via gamla E6-an helt enkelt. Tänk på att risken för bränder i skog och mark, den är stor till mycket stor, och det gäller i stora delar av södra Sverige. Jag ska varna en gång ytterligare för det här Råeröt som har varit uppe på fel sida viltstängslet mellan Rosseröt-motet och Väneryr också. Riksväg 44 kan påverka morgontrafiken Uddevalla-Trollhättan. Tips nummer 020-999-444.
0: Säger då Torbjörn Nilsson på Trafik och Service. Camilla Wikberg, redo att leverera nyheter?
2: Jag är uppvärmd och klar.
0: Hon viftar med händer och armar här minsann. Nu är klockan då 7:30 och det är nyhetsdags.
2: En person smet från en olycksplats i Trollhättan igår. Det var strax innan klockan 9 på kvällen som två bilar krockade på E45 och en person försvann därefter från platsen. Polisen har gjort en anmälan om vårdslöshet i trafik och smitning. Polisen berättade nu på morgonen att man inte har lyckats gripa någon. Ambulansen ska ha hjälpt en person med okända skador att ta sig till vårdcentralen. Just nu utreder regeringen att införa flyttbidrag till arbetslösa. 63-årige Sasha Stankovic från Trollhättan skolar om sig i Norrbotten och är beredd att flytta över 100 mil om han får ett jobb. Han är positiv till förslaget om flyttbidrag.
3: Det hade för det första möjliggjort att jag kan flytta.
4: Ja, en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4 visar att 4 av 10 inte vill flytta och jobba i norra Sverige, även om regeringens planer på att införa ett flyttbidrag blir verklighet. Men Sasa Stankovic från Trollhättan menar att ett flyttbidrag skulle minska den ekonomiska stressen av en flytt så långt bort.
3: För så som det är nu så får man ju flytta pö om pö, och då innebär det dubbla kostnader.
4: Sasa Stankovic berättar att efter sjukskrivning och arbetslöshet under 2 år varit svårt att som 63-åring få nytt jobb i trakterna runt Trollhättan. Han beslöt sig då för att vidareutbilda sig och plugga på distans till systemspecialist inom IT, en utbildning som anordnas av en skola i Övertorneå. Och han skulle gärna flytta till Norrbotten med landets lägsta arbetslöshet på 3,7%.
3: Självklart. Som arbetssökande så har man det rätt knapert med ekonomin. Är arbetet intressant, ja, då tar man ju arbetet. Innebär det sedan en flyttning, då får man ju flytta.
5: Men vad säger familjen då?
3: Ja, de har ju sitt på det torra. Både sonen och dottern har ju egen familj och de har sitt. Och hustru, ja, hittar hon jobb här också så flyttar hon också. Annars så får du bli särbo.
2: Och reporter här var Jeremias Sandberg. Idag tar eleverna på Naturbruksgymnasiet Nuntorp i Brålanda studenten. Och just nu så är det champagnefrukost. Reporter Elin Fredriksson, du är på plats. Vad händer just nu?
6: Ja, men just nu, som ni hör, så är det ganska lugnt på den här champagnefrukosten. Man håller på att dela ut någonting som man kallar för klassens. Det vill säga, det är de här papptallrikarna med olika nomineringar på då. Så att man får en liten text om hur man har varit, lite så skrivet med glimten i ögat. Och så blir man då kanske klassens härligaste person eller klassens clown eller ja, du vet, något sånt där. Mm. Så det håller man på och gör just nu. Men annars så är det ju en härlig frukost, ni vet, med det. Det är en buffé av frukter, det är massa olika drycker, det är bröd, hembakt bröd, ja, vindruvor. Ja, det ser så himla gott ut här.
2: Ja. Ja, och vi hör mer ifrån Nuntorp under morgonen. Reporter Elin Fredriksson på plats där alltså. Och jag vet att vi har en del från vårt grannland som lyssnar på oss. Och det är väl då på sin plats att säga gratulerar Norge.
7: Norge tar pucken. Öppet mål. Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM.
2: Så lät det i NRK igår när Norge tog en historisk kvartsfinalseger i hockey-VM. 2-0 mot Lettland. Ja, det gjorde att man nu är i semifinal där man ska möta Schweiz. För övrigt då samma Schweiz som igår slog ut Sverige ur samma mästerskap.
0: På det så lägger vi en väderprognos för denna fredag den 29 maj. Vad är det vi vaknar upp till och vad kan vi vänta oss idag? Ja, till att börja med, just nu, soligt väder, mycket blå himmel. Sen i eftermiddag så ökar molnigheten västerifrån och det kan också komma någon lokal skur här och där. Men varmt, mellan 18 och 22 grader, varmast inåt land. Lite blåsigt också. Sen idag så kan det bli uppemot friska vindbyar. Men det kan vara bara gött att den där vinden kommer.
6: Kanske svalka lite gött när man sitter där i solen och äter sin glass.
0: Ja, exakt. Mm. Vi ska om bara typ 8 minuter premiärlyssna den låten som det snackas mycket om inför fotbolls-VM just nu. Det har ju kommit rätt så många olika versioner.
6: Det har det gjort. Vi har den officiella med våran egen, får jag ju säga, Thomas Stenström från Uddevalla. Det har varit Brandsta City Släckers som har gjort någon variant på sitt senaste Melodifestivalbidrag.
0: P4 Västkören.
6: Inte minst.
0: Har bidragit och Jimmy Chevenius. Men den vi snackar och tänker om nu då, det är den att då GES-barnen gör en ny version av den gamla goingen När vi gräver guld i USA. Den är helt, helt nysläppt. Mm. Har inte spelats här i P4 Väst än.
6: Nej.
0: Men kommer alltså göra det om ungefär 8 minuter. Då ska vi också tycka till lite grann kring den och vad vi känner och sådär.
6: Gå ingenstans nu. Stäng inte av radion för Nej. Allt i världen.
0: Frågan är, alltså När vi gräver guld i USA, klassiken från 94, den... Ja, finns det någonting som kan mäta sig med den?
6: Kanske.
0: Vi ser. Efter radiosporten så tar vi och kör den här i radion såklart. Camilla Wickberg och Rebecca Julin, en del av ditt morgonsällskap. Så även då Elin Fredriksson på plats vid champagnefrukosten i Brålanda.

0: Ja, då var det ett faktum. Sverige är utslaget ur hockey-VM. Varför då, Viggo Björk?
1: Nej, men inte tillräckligt bra. Sett inte våra lägen och de har alldeles mycket puck.
2: Uttryck en besvikelse. Vad är du besviken över?
1: Men åka ut såklart.
2: Varför gör ni det då?
1: Jag mötte ett bättre lag.
2: Ja, kändes det så att Schweiz var bättre idag?
1: Ja, de spelar bättre än oss.
0: Och Schweiz vann kvartsfinalen med 3-1 och det var också Sam Hallams sista match som förbundskapten.
3: Jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
2: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du 3 kronor för betyg?
3: Det är svårt att sätta ett betyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor offensiv roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Och tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
2: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
3: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och 3 kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
0: Rickard Grönborg tar nu över som förbundskapten. Kanada mot Finland och Schweiz mot Norge i semifinalerna i hockey-VM. Lionel Messi blir lagkapten i Argentinas VM-lag. Det meddelade Argentinas förbundskapten igår. VM:et blir Messis sjätte. Och senast han spelade VM för 4 år sedan blev det guld. Oklar form på Messi dock, som haft en del skadebekymmer. I Radiosportens studio nu, Petter Barling.
4: Vi säger tack till Petter, tillbaka igen med fler sportnyheter om en timme. Nu, mina vänner, är det då dags. Det är så att GES-barnen gör en ny version av När vi gräver guld i USA och idag släpps den. Det handlar alltså om Julia Grenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt som då har liksom skapat en ny version av sina fäders hitlåt När vi gräver guld i USA från 1994. Alltså vi ska ju här och nu ta och premiärspela den i P4 och lyssna på den. Och så ska vi såklart tycka till också. Du som lyssnar, lyssna noga. Och så tycker du själv till också där hemma eller i bilen eller var du är någonstans. Vad säger vi om den här nya versionen?

0: Ja, men det var den ju, den nya versionen, släppt idag alltså av När vi gräver guld i USA. Och de som ligger bakom denna låt, denna version då, det är ju GES-barnen. Tjuvjakt, där Kid Eriksson ingår, och sen är det då Julia Glenmark och Simon Strömstedt, barn till GES-trion alltså. Vi har ju med oss Henrik Bengtsson ifrån Trollhättan, musiklärare och fotbollsfan, som är blivit lite grann av våran fotbolls-VM-recensent här, Henrik.
1: Ja, det har blivit så faktiskt.
0: Ja, och det tycker vi är jätteroligt. Nu ska vi se så vi kan höra det ordentligt bara. Du, vad säger vi om den här versionen då?
1: Jo, jag var lite... Eller jag var faktiskt positivt överraskad, för jag hade inte så jättehöga förväntningar så, men liksom det, de här fantastiska sångstämmorna i refrängen är ju med, och det märks att det är GES-ättlingar, för man hör liksom, känner igen sångklangen DNA liksom, att så det är ju, men det är ju fortfarande, det är ju inget kanske för mig, jag kommer inte lyssna på den jättemycket så, men liksom den är ju väldigt snygg i den genren som liksom de sysslar med, lite pop hiphop-aktigt, så jag tänker man får bedöma den utifrån de premisserna, som liksom att det ska vara en hiphop-variant så. Ja. Men det är många, säger, många snygga sångstämmor i verserna så, och bytt ut lite text i refrängen, så man hajar till där i man har bytt ut från New Delhi till Moskva, där hajar man till i refrängen att det var, men det är väl lite, de vill kanske få ut Ryssland ur texten, men i verserna så det känns lite mer pepp så, det är lite mer attityd i den, och man får ju in lite så här referenser till den gamla originaltexten så, liksom det är mycket havet, och framförallt i bryggan är liksom, är ju otroligt snygg när de så här sjunger den. 94 vindar för oss framåt på stormigt vatten, 10 miljoner i klacken ekar i sommarnatten, så först en otrolig flört till 94 där då, och sen att man, det här 10 miljoner i klacken, att men vi, nu för vi hela, samman hela landet, att vi ena landet kring detta EM-et, så att, eller VM-et. Så de har, jag tycker de har gjort det väldigt snyggt och snygga så här trummor, alltså det är en väldigt fräsch variant, och det låter ju så som sån musik gör, liksom det här Tjuvjakt och Hovet och andra, så att för de yngre kommer den här säkert gå väldigt bra så här, och de kommer kanske vara med i något sångprogram i från Stockholm och sådär liksom, så att jag tycker faktiskt det är en flipp, om vi skulle ta det gamla flipp eller flopp, så jag tycker det faktiskt är en flipp.
0: Verkligen, alltså vad intressant att höra din analys, och jag håller med dig. Först var jag lite tveksam till de här rappverserna, kände så här, vad är detta, han pajat låten helt, men sen så kom man in i det och liksom gillade ju.
1: Ja. Ja, men verkligen först tänkte jag, det här är det första, och för jag är ju inget fan av rap så, men jag jobbar ju på mellan- och högstadiet, så att det är ju väldigt mycket hiphop, och jag är ju musiklärare på mellan- och högstadiet, så att det är ju väldigt mycket hiphop nästan varje dag, så att man har liksom inte börjat gilla det, men man har börjat acceptera det, måste jag säga.
0: Ja.
1: Och då så man vet lite hur det låter så, även om man inte lyssnar på det själv, och då det är, de gör det väldigt bra så faktiskt.
0: Hur stor skillnad tycker du det är från originalet då?
1: Jo, men det är ju en helt ny låt liksom så. Även om refrängen är ju i princip identisk. De har bytt ut lite sådär instrument och sådär. Men allt är ju samma förutom den textraden då. Från varenda land och varje stad. Så refrängen är ju väldigt, väldigt lik. Men verserna och bryggan. Så bryggan är ju den delen som är precis innan refrängen. Liksom, när man bygger upp till klimaxet då, den bryggan tyckte jag nästan var det bästa av det nya så. Så att det är väl, ja, väldigt kanske 80% nytt, eller om man ska liksom killgissa någon siffra så där.
0: Ja, det låter som att det här ändå har blivit en värdig version av den gamla klassikern.
1: Ja, men verkligen, och så här fick man nytänd kärlek till originalet, alltså bara höra på shit vilken jäkla panglåt. Det är liksom så här som de ändå har gjort. Och jag hade ju förberett en liten vits där och tänkte, men de har ju inget liksom artistnamn de här. Då kan de ju bara ta GES baklänges då, om man skulle tycka att det var en seg låt. Men den var ju faktiskt förvånansvärt bra, må jag säga. Så att,
0: ja, vad roligt. Okej, den sista, bara när du får säga lite framtiden här. Vad tror vi, vilken tror vi kommer spelas mest då? Tror vi att originalet från 94 kommer spelas mest i sommar under fotbolls-VM, eller tror vi att det blir den här nya versionen?
1: Är det ju Jimmy Chevenius låt som kommer spelas mest? Får väl svaret bli. Nej men det är originalet, är ju originalet, så att men jag tror den på vissa radiokanaler kommer ju den här nyversionen spelas mer, men i folkhemmet, eller om man nu ska säga, så kommer ju originalet spelas överlägset mest ändå, tänker jag.
0: Ja. Och jag vill spela den nya versionen med en gång till här nu. Men vi får lugna oss lite grann med det. Den kommer att dyka upp allt eftersom. Henrik Bengtsson, direkt från Trollhättan då, musiklärare och fotbollsfan. Tusen tack för att du var med oss och gav din analys av denna låt.
1: Jag vill påminna om att det är fotbollströj fredag idag. Så folk, ta på er fotbollströja och var med och stötta Barncancerfonden.
0: Oh, det är klart. Det skulle vi gjort ju. Vad har du på dig då?
1: IFK Göteborg idag faktiskt. De behöver lite stöttning faktiskt.
0: Kan de behöva.
1: På alla sätt. Ja.
0: Bra uppmaning till alla som inte har klätt på er än. Om ni har en fotbollströja hemma, varför inte dra på den just idag? Henrik, ha en fin dag.
1: Detsamma.

0: Heartbeat Song, Kelly Clarkson, hör du här i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag tänker att vi så här strax innan 8 tar oss en snabb runda ut i verkligheten. Verkligheten som just nu pågår för studenterna i Brålanda, där det pågår champagnefrukost. Vad händer, Elin?
3: Ja, men det är ju den här champagnefrukosten som pågår för fullt. Nu har man lite fotopaus här till exempel. Grabbarna radar upp sig här på rad och tjejerna står och fotar. De har faktiskt en egen privat fotograf, alltså en syster till en av de tjejerna som ska ta studenten. Hon går runt här och fotar, för att det är väl lätt att kanske inte hinna med det under dagen. Lätt att glömma att man ska tänka på det också. Och så, ja, man verkar ha ätit färdigt nu. Jag går runt här och passar på att gå in i tältet här nu. Nu är jag själv i tältet när de andra är ute. Och här är det lite tallrikar med melonrester, lite choklad ligger här. Det ligger en sån här nomineringstallrik, ni vet. Då är det någon som har fått nomineringen Klassens Baby Boss. Vet inte riktigt vad det innebär, men det var tydligen någon som blev det också.
0: Hur lyder den motiveringen då på den?
3: Ja, jag ska försöka se om jag kan se det här. Oj, nu blir det tyst. Ja. Det var som att alla vände sig om och tittade på mig. Det står så här. Alltid steget före. Tror han styr varje show. Glider runt i korridoren med ett självsäkert flow. Små kommentarer, men ett ego deluxe. Beter sig som chef, fast han knappt gjort ett dugg. Med styr och kontroll i varje loss. Därför, Sigge, blir du klassens babyboss. Ja, vad fint. Det stod lite mer där, men det har vi inte tid med.
0: Nej.
3: Ja, så är det. Det pågår för fullt här.
0: Ja. Mm. Vi tar väl och pratar lite mer med dem efter fotograferingen här också, va?
3: Det gör vi absolut. Jag hänger kvar här.
0: Mm. Elin på plats alltså i Brålanda, där elever från Naturbruksgymnasiet Nuntorp tar studenten just idag.
4: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.
0: Ja, det väntar senare under radiodagen idag alltså. Om vi kikar till nyhetsläget just nu, Camilla, vad säger vi då?
5: Ja, men då berättar vi i nyheterna idag om Sasha Stankovic från Trollhättan. Han är 63 år och håller på att skola om sig uppe i Norrbotten. Och han är beredd att flytta över 100 mil om han får ett jobb. Vi pratar om regeringens utredning om att införa flyttbidrag till arbetslösa.
0: I Ekonyheterna här om en liten stund, då hör vi mer om att priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Vi ska också ta en runda till Ukraina, där det har varit attack i natt. Och så en hel del annat efter Earth, Wind and Fire med September.

0: Earth, Wind and Fire med September. Det är dags för nyheter från Ekot. Det här och nu med Henrik Zell. Det handlar bland annat då om en ministers aktieinnehav.
1: Civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
3: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
4: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
3: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
5: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
3: Professor Olle Lundin igen.
2: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
5: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
3: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. I Ukraina uppges tre personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk. En fjärde ska ha skadats allvarligt. Samtidigt kommer rapporter om att två kvinnor ska ha skadats i en rysk attack mot ukrainska Zaporizjzja. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
6: It's complete lack of respect for Kenya's authority.
7: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli, som är politisk analytiker. Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset, och WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen.
8: There is one family that has lost three members of its family.
7: Tre personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Nu tillbaka till Sverige. Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar, som enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen står för en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Hur mycket priserna kan behöva höjas är dock oklart. För första gången får en av hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. I Gävleborg får musiken nu en aktiv del i krigsorganisationen.
9: Snyggt! Vad var det vi hörde?
10: Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
9: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26.
11: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja.
9: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
11: Framförallt ta hand om i kris med anhöriga soldater som bara mist sina kamrater och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
1: Reporter Thomas Grop, P4 Gävleborg.
0: Och så här 7:05 så trummar morgonprogrammet i P4 Väst vidare denna fredag den 29 maj. Camilla och Rebecka med det här från studion. Emma och Karin hänger gärna med dig i våra sociala medier. Och sen har vi Elin, vår reporter, på champagnefrukost. Vi ska höra mer från henne om bara en liten stund. Men vilket väder är det då som studenterna går ut i idag?
12: Ja, verkligen. Men passa på, för till eftermiddagen så kommer det mer moln och det kan komma någon lokal skur också. Men 18-22 grader och en sydlig vind vridande mot sydväst senare på dagen.
0: Mm. Kan vi redan nu då hinta om att i smartaste P4 idag, lite senare i programmet, så kör vi landsbygdstema.
12: Oh.
0: Ja, med anledning av att det är landsbygdsriksdagen som pågår idag då. Tänker att det är väl ändå ett gyllene tillfälle att hylla landsbygden lite grann. Vi ska också ut på våra vägar här och nu med hjälp av Torbjörn Nilsson.
13: Och vår underhåll stoppar ju trafiken på E6-an. Det handlar om sträckan mellan Sältenmotet och Rylandsmotet, avfart 109-106 mellan Strömstad och Tanumsede. Fram till 19-tiden ikväll så är det avstängt där. Det gäller att följa omledning då, köra via gamla E6-an. I övrigt så har den här morgonen startat väldigt lugnt där ute. Men tänk på att risken för bränder i skog och marken är ju stor till mycket stor under dagen. Inga störningar väl i tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.

0: Den som är den, så heter låten med Molly Sandén som du hör här i P4 Väst. Där vi idag snackar en hel del om det här med att flytta för att lämna arbetslösheten och få ett jobb.
1: Mm. För ett flyttbidrag till arbetslösa som byter ort för att få ett arbete, det utreds just nu av regeringen. Och 63-åriga Sasha Stankovic från Trollhättan, han skolar om sig upp i Norrbotten och är beredd att flytta över 100 mil om han får ett jobb. Han är positiv till det här förslaget att införa ett flyttbidrag.
2: Det hade för det första möjliggjort att jag kan flytta. För så som det är nu så får man ju flytta pö om pö.
1: Och vi undrar ju också om du som lyssnar har flyttat för att få ett jobb. Den frågan ligger ute just nu på våra sociala medier.
0: Mm, det trillar in svar där. Vår trogna lyssnare Kent har skrivit här att vi flyttade från Stenungsund till Vullerim för 8 år sedan och jobbade här uppe tills vi bägge gick i pension. Jag var tvungen att kika upp det här, Kent. Var ligger Vullerim någonstans? Ja, då är vi trakterna mellan Kiruna och Boden, får man säga så. Det är ett jättelångt avstånd, men ungefär där mitt emellan. Där hittar vi dig, Kent. Och frun då alltså. Han skriver också att nu myser vi med långfrukost på altanen med gröna ängar och ibland så har älgarna sin promenad här över ängarna. Solen lyser i Vullerim, det ser vi faktiskt.
1: Oh, livet ändå.
0: Bara en kort kommentar också från Camilla. Flyttade till Hässleholm för jobb 1 år. Det gör jag inte om, skriver hon.
1: Oj då, nej. Nej, så kan man ju också känna. Men du som lyssnar, har du också då flyttat för att få ett jobb? In på sociala medier och berätta för oss. Vi heter P4 Väst, Sveriges Radio. Det är ju också student den här morgonen. Reporter Elin Fredriksson har ju den stora äran att vara med på champagnefrukost i Brålanda, Nuntorp och Dingle, ska vi säga, är först ut i P4 Västs område. Den här veckan då tar man studenten idag faktiskt.
0: Ja, vi ska bege oss dit alldeles strax för att få en direkt rapport vad som händer just nu på den där frukosten.

0: Wake Me Up Before You Go Go med Wham, som nästan känns som en tryckare i jämförelse med det jag hör komma ut ur högtalarna i Brålanda, där champagnefrukosten pågår för fullt då för de här studenterna som lämnar Naturbruksgymnasiet Nuntorp idag. Elin Fredriksson, ge oss återigen en ögonblicksbild därifrån.
1: Ja, men det dansas och festas på här för fullt i det här rödvit-randiga tältet då på en gård i Brålanda. För om en liten stund, om ungefär 45 minuter, ska man åka härifrån i en traktor med vad kallar man det? En skrinda typ, en stor höskrinda. Och där ska man då åka då till skolan Nuntorp då för att fortsätta dagen och så småningom då vid 12:30 springa ut. Så att man förbereder sig helt enkelt. Man vill komma i stämning, man vill ha lite kul så här på morgonen.
0: Det är helt ljuvligt att få ta del av detta. Helt ljuvligt.
1: Ja, det är underbart.
0: Men är det liksom, är det bara glada känslor eller är det också lite grann så här kanske någon som tänker att vad tiden går fort det?
1: Ja, men jag pratade ju lite med Selma förut. Hon sa ju det, att jo, men det är klart man tänker ju hela tiden på att man kommer sakna de här kompisarna och det är lite sorgligt. Men när jag tittar på de här just nu så finns det ingen tillstymmelse till att det skulle vara sorgligt idag. De är bara jätteglada och har nog inte riktigt fattat än att de ska ut i livet. Bara om några timmar egentligen. Men jag har haffat mamma Jenny som då håller och hjälper till att hålla i den här champagnefrukosten, får man väl ändå säga. Och jag har sett att hon har gått ut och in här under morgonen och kikat lite grann på studenterna. Och du, Jenny, är ju mamma då till Vilgot som tar studenten idag. Hur känns det i mamma hjärtat egentligen?
2: Ja, men det är ju lite stort när ens barn tar studenten. Det är ju liksom ett mål i livet, eller ett delmål i livet såklart. Ja.
1: Men hur förbereder man sin son då på det som komma skall? Går det?
2: Nej, jag vet inte. Det är väl... Ja, ta chanser du får i livet och gör det du vill göra. Det viktigaste är inte vad du gör, utan att du gör någonting som både är roligt och som du känner att du kan utvecklas i.
1: Nu står vi och pratar om din son här då, han är inte ens med här just nu, men ska han flytta långt nu när det blir, nu när studenten är över sen?
2: Nej, men han blir nog kvar här i krokarna. Han är ju inställd på att jobba inom lantbruk och det finns det ju ganska mycket runt om här och även här hemma en del. Så att han kommer nog inte dra iväg så långt, men han har lite planer.
1: Är inte det ganska skönt då att man får börja lite successivt och släppa på dem?
2: Jo, men det är så är det. Det är ju så att barnen växer upp och det är ju målet är ju att de ska bli vuxna och självständiga. Men det är ju också lite speciellt när de bara försvinner ut i livet och man inte har dem på hemmaplan längre.
1: Så är det verkligen. Men du, det pågår en champagnefrukost här. Hur mycket har det varit att fixa inför det här? Ni har satt upp ett rödvitt sånt här stort härligt partytält till exempel.
2: Ja, men jag har haft god hjälp. De har faktiskt varit här några av studenterna i veckan och hjälpt till att resa tältet. Och sen har de själva planerat och handlat in mat och så. Så att vi har inte behövt göra så mycket inför just det här evenemanget. Det kommer väl lite mer sen under dagen som vi själva har fått rodda med.
1: Kan du inte berätta den här historien om kebabröran som har varit så på tal om här under morgonen?
2: Jo, men för ett par dagar sedan här så ringde Ann-Charlotte som jobbar på skolan som lite husmor är hon väl bland annat där och berättade att hon vid något tillfälle när de har varit ute på lite utflykter med klassen och så har fixat lite fika och skickat med. Och bland annat kebabröra har ingått i något av de här evenemangen. Och det här har det tjatats om att den där kebabröran, den var väldigt god. Så igår här så kom Ann-Charlotte och levererade 2,5 kilo kebabröra. För hon är ju lite rädd att de ska bara dricka champagnefrukost och inte äta något.
1: Man måste grunda då.
2: Ja, så lite fet kebabröra tyckte hon satt på sin plats. Så den tror jag har gått åt en del av här nu på morgonen.
1: 2,5 kilo kebabröra från husmor på skolan. Det är ju underbart alltså. Men ni kommer ju ha en studentskiva här ikväll, så det är en del kvar för dig att fixa här nu när gänget sticker. Vad är det som är kvar nu? Vad är det som du måste fixa?
2: Nej, men det blir ju att kanske rodda om lite i tältet och duka om. Och sen så har vi förberett mat under veckan, så det är väl mest slutfinishen på det och så. Och sen se till att försöka njuta lite och ha roligt också av den här studenten och inte bara springa runt och serva alla. Men det kommer lösa sig.
1: Det ska vara kul för de vuxna också.
2: Ja, men jag tänker det. Det ska vara en kul dag för allihopa.
1: Har du kvar din studentmössa?
2: Den finns här i en garderob.
1: Ska du ha på den ikväll?
2: Tror kanske inte det.
1: Ja, det återstår att se. Säger du alltså mamma Jenny här som jag har fått prata med och träffat här under morgonen.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Viva la vida, såklart där med Coldplay, strax nyhetsminuten ifrån Ekot.
1: Vi behöver din hjälp.
2: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar, information som kan leda till avslöjanden.
3: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson,
4: eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
5: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
2: Maila eller ring 0522 67 00 25 eller tipsa via vår krypterade tjänst Radioleaks.
6: Vi börjar med nattens ryska drönarkrasch i Rumänien, för NATO fördömer nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Samma sak hände för ett år sedan, och återigen svarar han att hans agerande varit oavsiktligt. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt.
7: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
6: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna enligt livsmedelsföretagen. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell, en annan som har jobbat intensivt här sista kvarten, det är ju Camilla Wikberg.
8: Ja, bara sista kvarten. Nej, från 06 har jag suttit bara.
0: Du har jobbat väldigt intensivt sista tiden här, bara för att få ihop en bra nyhetssändning.
8: Ja, men precis. Vi kommer ju bland annat att höra studenter på Nuntorp i Brålanda. Och om du har missat den, vi spelade den för ungefär 45 minuter sedan, så kommer du få höra en liten snutt av den alldeles rykande färska När vi gräver guld i USA.
0: Den låter nya versionen alltså.
8: Du skulle säga det. Låter det bekant? Ja, men vänta på nyheterna så ska du få veta mera.
0: Förlåt. Vi tar och lyssnar på en gammal version av Backstreet Boys här.

0: Vi lämnar I want it that way och lämnar istället över ordet till Tobbe på trafiken.
1: Men den här morgonen är fortsatt rätt så lugn faktiskt när vi ser till, ja, till området. Men det är bra att känna till att E6-an såklart är avstängd mellan Strömstad och Tanumsede. Mellan Sältenmotet och Rylandsmotet avfart 109-106 där våren roll som pågår fram till 19-tiden. Det gäller att följa omledningsskyltar och köra via gamla E6-an. Lugnt läge vad gäller tågtrafiken. Det är måttliga halter av ekpollen i luften just nu. Samt låga halter av björk, gräs och videpollen. Och sen är det bra att känna till att risken för brand i skog och mark den är stor till mycket stor. Det gäller i stora delar av södra Sverige nu under dagen. Tips nummer 020 999 444.
2: Och klockan är 8:30 och du får lokala nyheter. Just nu utreder regeringen att införa flyttbidrag till arbetslösa. 63-åriga Sasha Stankovic från Trollhättan skolar om sig i Norrbotten och är beredd att flytta över 100 mil om han får ett jobb. Han är positiv till förslaget om bidrag.
3: Det hade för det första möjliggjort att jag kan flytta.
4: Ja, en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4 visar att 4 av 10 inte vill flytta och jobba i norra Sverige, även om regeringens planer på att införa ett flyttbidrag blir verklighet. Men Sasha Stankovic från Trollhättan menar att ett flyttbidrag skulle minska den ekonomiska stressen av en flytt så långt bort.
3: För så som det är nu så får man ju flytta pö om pö och då innebär det dubbla kostnader.
4: Sasha Stankovic berättar att efter sjukskrivning och arbetslöshet under 2 år varit svårt att som 63-åring få nytt jobb i trakterna runt Trollhättan. Han beslöt sig då för att vidareutbilda sig och plugga på distans till systemspecialist inom IT, en utbildning som anordnas av en skola i Övertorneå. Och han skulle gärna flytta till Norrbotten med landets lägsta arbetslöshet på 3,7%.
3: Självklart. Som arbetssökande så har man det rätt knapert med ekonomin. Är arbetet intressant? Ja, då tar man ju arbetet. Innebär det sedan en flyttning, då får man ju flytta.
5: Men vad säger familjen då?
3: Ja, de har ju sitt på det torra. Både sonen och dottern har ju egen familj och de har sitt. Och hustru, ja, hittar hon jobb här också så flyttar hon också. Annars så får det ju bli särbo.
2: Och reporter här var Jeremias Sandberg. Idag tar eleverna på Nuntorpsgymnasiet i Brålanda studenten. Just nu är det champagnefrukost och där är bland andra Selma Hansson.
6: Alltså det är skitkul. Den här dagen kommer vara jättebra, men det är sorgligt. Vi är så nära varandra och alltså det är sån gemenskap i vår klass.
7: Ja, det är så. Men de här 3 åren då, vad har varit mest givande skulle du säga?
6: Alltså allt, man lär sig komma, alltså hur man kommer nära folk fort och alltså lär sig mycket ting allt med naturbruk och allting. Och lärarna, alltså de är helt fantastiska.
2: Och reporter på plats är Elin Fredriksson. Vi ska säga det att även Dingle gymnasiet går ut idag. Grattis säger vi även till er. Känns den här bekant? Ja, den är faktiskt helt nysläppt och det är GES-barnen Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt som har skapat den här nya versionen av sina fäders hitlåt När vi gräver guld i USA från 1994. Och så här säger P4 Västs VM-låtsrecensent, musikläraren och fotbollsfänet Henrik Bengtsson om låten.
8: Alltså, jag var faktiskt positivt överraskad för jag hade inte så jättehöga förväntningar så, men liksom det känns lite mer pepp så, det är lite mer attityd i den och man får ju in lite så här referenser till den gamla originaltexten så liksom, det är mycket havet och framförallt i bryggan är otroligt snygg när de så här sjunger den 94 vindar för oss framåt på stormigt vatten, 10 miljoner i klacken ekar i sommarnatten, så först en otrolig flört till 94 där då, och sen att man det här 10 miljoner i klacken, att men vi, nu för vi hela, samman hela landet, att vi ena landet.
2: Henrik Bengtsson alltså, om den helt nya versionen av När vi gräver guld i USA.
9: Herregud, vilken pangsändning du bjussar på, Camilla, va? Och så lite väderprognos på detta.
2: Ja, visst.
9: Som utlovar då sol till att börja med idag denna fredag då. Lite mer moln i eftermiddag, kanske någon skur också. 18-22 grader, varmast inåt land. För det är lite blåsigt också. Det är en sydlig vind som sen på dagen då blåser upp till uppemot friska vindbyar.
0: Och så studentfirande på det. Ska vi bara väldigt snabbt se om Elin är med oss. Elin?
7: Ja, jag är med.
0: Ja, du skickade ju precis en bild här till oss på 2,5 kilo kebabröra som husmor har kommit med.
7: Och vet du vad? Jag har satt mig här nu för att få smaka på den här kebabröra. Ska jag göra det?
0: Ja.
7: Mm. Okej, okay, får vi se då. Tar vi lite röra här. Den är liksom, ni vet, så här klassiskt lite lätt rås, ljus rosa till färgen. Det är lite kebabkött i då. Och sen är det lite röda prickar i. Det kanske är lite chili eller någonting. Ska jag ta en bit här nu då?
0: Ja.
7: Absolut. Jag förstår att den här där kom stinget också.
0: Kebabrödan som har hängt med de här eleverna då i typ 3 års tid på internatet och de har bott det.
7: Exakt. Ja. Så den har fått vara med på utflykter och sådär. Så att de vill ju absolut inte vara utan den här kebabröran den här morgonen. Så kom då husmor från skolan och levererade 2,5 kilo kebabröra så att de måste äta ordentligt också under den här studenten. Fullt godkänt, alltså 5 av 5 får jag säga. Och sting i den var det. Man måste nog gå och hämta lite och dricka också, tror jag. Ingen alkohol förstås, utan vatten då, om det finns.
0: Elin på plats på champagnefrukost den här morgonen. Ljuvligt det.

0: Ny musik med Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi ska få 2 minuters radiosport. Hockey-VM är över för 3 kronor. Det handlar mycket om här och nu.
1: Nu är äventyret hockey-VM över för svensk del. Ut i kvarten mot Schweiz igår. Här är Linus Karlsson.
2: Åker ut en kvart som är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt. Det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige ska vara med i toppen och slåss, och det är vi inte riktigt i den här turneringen, tycker jag inte.
3: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
2: Ja, vi har fått se många unga och duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld, och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut i en kvart och det är för dåligt.
1: Johan Bengts reporter. 3-1 slutade matchen, som var Sam Hallams sista som förbundskapten.
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och 3 kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Nu tar Rickard Grönborg över. Nu är det mindre än 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
5: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
6: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna i... När Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är väldigt viktiga, och ja, vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i golf i Texas Stark. Första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten.

0: tonight. Såklart är det Train med Hey Soul Sister som du hör här i P4 Väst då, denna fredag morgon. Och på söndag, då är det mors dag. Mammor som är i livet firas, kanske med en extra kram eller en blombukett. Men även de mammor som inte längre är med oss firas på ett vis. För mors dag är faktiskt en av de dagar på året som flest besöker begravningsplatser runt om i landet. Och i detta nu då så har vi med oss Linda Niklasson som är vaktmästare i Romele församling utanför Trollhättan. Hallå, hallå!
1: Ja, hej, hej.
0: Hur syns det att det är mors dag på kyrkogården?
1: Ja, det är ju den näst största högtiden efter allhelgona. Så det kommer ju bli mycket fina blommor i vasar på gravarna. Mer besökare än vanligt. Så det är ju en stor högtid.
0: Det är alltså den näst välbesökta dagen, om man säger då, för att sätta en blomma, ja, eller tända ett ljus. Eller tänds ljus, ja, också så här års.
1: Det är väl inte lika vanligt, men det är klart det förekommer. En del vill ju ha sina lykter året runt på graven här, så tända när de känner för. Så det händer ju att de tänder ett litet ljus också.
0: Hur populära är de här små lånevaserna som brukar vara i plats just runt mors dag?
1: Jo, det går allt åt en del. Det gör det, men många har ju sin egen också, för att de är ju lite mer påkostade och lite finare än våra lånevasar. Mm. Ja, så de kanske vill ha lite personlig prägel på utseendet.
0: Vad är det för blommor som brukar sättas just kring mors dag då?
1: Ja, det är ju mycket rosor är det ju. Rosor och nejlikor och vanliga blandade sommarblomsbuketter. En del plockar ju lite ute nu, för det finns ju både syren och lite av varje att plocka även ute om man vill.
0: Just det.
1: Ja.
0: Du, vad tror du att det beror på då att det är så många som vill gå till en grav eller minnesplats just på mors dag?
1: Ja, jag vet inte. Mamma är ju alltid mamma. Så det kanske, och sen är det ju årstiden att det är lite mer förmånligare att sätta blommor ute nu än till exempel till fars dag. Och har man ju precis varit till allhelgona helgen innan. Så det kan ju ha en förklaring att det är lite populärare med mors dag.
0: Du, jag tänkte precis fråga dig det. Hur står sig liksom fars dag mot mors dag?
1: Ja, det är inte lika välbesökt. Men då har ju folk varit här helgen innan då, som jag sa, till allhelgona. Så ja, några kommer ju givetvis. Och då är det väl kanske mycket ljuständning också den årstiden.
0: Just det.
1: Ja.
0: Men du, från er håll då, församlingens håll, och du som är vaktmästare, gör ni någonting extra kring just mors dag på söndag?
1: Nej, inte numera. Men förr hade vi avtal där man kunde köpa en tjänst där vi planterade en pelargon till mors dag. Men när de avtalen tog slut så har vi inte fortsatt med det, i och med att vi snart planterar sommarblommor ändå om några veckor.
0: Just det.
1: Till så dem. Annars, nej, det är prydnadskrattning av gravar och grusgångar och det vanliga som vi alltid håller på med varenda vecka.
0: Det är det som står på din agenda idag också ute på kyrkogården då?
1: Ja, och vattna blommor. Det går åt mycket vatten nu.
0: Du, det kan jag tänka mig, för nu har värmen kommit med besked.
1: Ja, verkligen. Mm. Det är sommar.
0: Linda Niklasson, vaktmästare då i Romele församling utanför Trollhättan. Då får du jobba på helt enkelt, och tack för en fin pratstund.
1: Ja, tack.
0: Så glömmer vi inte bort att det är alltså mors dag på söndag.

0: Ursäkt var det såklart med Le Freake i P4 Väster, där vi snackar mycket den här morgonen om hur villig och beredd man är på att flytta långt för att lämna arbetslösheten och få ett jobb som man kanske gått och drömt om länge. Alltså helt ärligt, hur långt hade man kunnat tänka sig att flytta egentligen? Det är ju helt beroende på vad man har för livssituation, känns det som.
1: Ja, men det gör ju det. Och det väl, kan jag ju också känna en sak när man är så här 20-25 års åldern. Än nu när man är, och nu är jag ju dålig på att räkna då, men låt säga några år äldre.
0: Bara några.
1: Och liksom på något sätt har stadgat sig och slagit de där berömda rötterna.
0: Ja, man har rotat sig någonstans. Vi har ju Sassa idag från Trollhättan i våra nyheter som då kan tänka sig flytta från Trollhättan upp till norra Sverige för att få jobb. Det är sjukt imponerande.
1: Visst är det.
0: Ja, håller på att utbilda sig, 63 år och kan tänka sig att flytta för att få ett jobb alltså. Vi har en fråga ute i våra sociala medier också. Det heter P4 Väst, Sveriges Radio, och undrar just så här, har du flyttat för ett jobb? Hur gick det? Blev du kvar? Och så vidare. Det kommer in en del kommentarer här. Elisabeth berättar att jag flyttade från Eskilstuna till Munkedal. Det här var 1987. Och jag minns att man fick tågbiljetten betald då av Arbetsförmedlingen för att åka på intervjun. Hon tror att det även var bidrag till flytten.
1: Det kan ju stämma.
0: Ja, och så har det ju varit förr i tiden, att man kunde få flyttbidrag.
1: Precis. Vet inte hur mycket det var på den tiden, men det var väl en liten slant i alla fall. Och sen tog man bort det och nu pratar man om att återinföra det då.
0: Ja, jag vet att jag har en vän som flyttade från norra Sverige ner till södra Sverige. Jag har för mig att han har berättat att det var 10 000.
1: Ja, det skulle det väl kunna vara, va?
0: Ja, det här är ju länge sedan då. Men det utreds just nu alltså av regering och riksdag kring just hur man, det har varit möjligt att återinföra en sån flyttbidrag helt enkelt. Vi kan väl ta och kolla läget också med några av studenterna som Elin Fredriksson träffar den här morgonen då. Just hur villiga de skulle kunna tänka sig att vara och flytta långt eller så för att komma ut på arbetsmarknaden. Jonna Larsson och Nova Boman är det vi hör.
2: Tjejer, skulle ni kunna tänka er att flytta för att få jobb?
3: Nej, jag själv är ju ett förhållande så jag hade nog inte flyttat så långt i alla fall för det.
4: Nej, inte hur långt som helst, tänker jag. Alltså en bit går väl, det är väl planen för mig. Men det är bara en timme. Så.
2: Men hur långt skulle ni kunna tänka er att flytta som mest då?
3: Alltså jag själv hade ju velat undvika att pendla, men jag är ju inte så sugen på att flytta härifrån där jag redan bor. Tycker det är väldigt mysigt, jag har familjen här. Så, men det är väl, jag kan väl pendla en timme, men jag vill helst inte flytta.
2: Vad känner du?
4: Ja, alltså flyttar man så kan jag väl tänka mig kanske en 2 timmar kanske som max.
2: Men säg att ni skulle få pengar då för att flytta. Ni får en 10-20 tusen om ni flyttar upp till Kiruna. Skulle ni kunna tänka er det att göra då?
3: Nej, det hade jag nog inte gjort. Det tror jag inte. Då jobbar jag heller kvar där jag är.
4: Ja, nej. Jag håller med. Alltså 10-20 tusen kanske inte räcker så långt egentligen.
2: Mycket skulle ni kunna tänka er att få då?
4: Oj, ja, det får nog vara en del i så fall om man ska flytta längre, tänker jag. För det är ju en kostnad.
3: Ja, det familjen och alla vänner och som man har där man bor, det försvinner ju nästan till helt ändå. Så då, det krävs en del pengar.

0: Och har vi där med Break Through the Ceiling. Vi tar oss en kortis tillbaks till Brålanda där vi har hängt hela den här morgonen då. Det är ju så att det är student som gäller för eleverna, sista årseleverna då på Naturbruksgymnasiet Nuntorp. Elin, jag trodde de var på språng, men nu hör jag att musiken tar ny fart igen.
1: Jo, men vet du vad? Den är ju bärbar, den här högtalaren. Så nu går vi här i en stor klunga ner till den här balvagnen. Och jag går här med, vad heter du?
2: Linus Brunkvist.
1: Linus, vi ska alltså gå till den här balvagnen. Berätta, ta mig igenom, vad är det vi ska göra här nu?
2: Nu ska vi fara till skolan och springa ut.
1: Och hur kommer ni till skolan då?
2: Vi åker i en balvagn bakom en BM.
1: Bakom en, vad sa du, en?
2: Volvo BM.
1: Volvo BM, är det en form av traktor?
2: Jajamän.
1: Det är bra, jag kan så lite av sånt här, Linus. Okej, och vad händer när ni kommer fram då?
2: Ja, då ska vi sitta och prata med lärarna lite och sen springa ut.
1: Okej, och här kommer en tjej springande, vad heter du?
3: Luva.
1: Luva, hur känns det? Nu ska ni hoppa på den här vagnen som ska ta er in i framtiden.
3: Det känns bra.
1: Ja, vad händer? Vad händer
2: då? Gör det verkligen det?
3: Vad händer? Ja. Det har jag inte koll på.
1: Ja, det är lite så det funkar nu. Men vi går här i alla fall i klungan här nu ner. Så ska vi hoppa på. Eller jag ska inte hoppa på. Men jag ska hoppa på den här balvagnen.
0: Stämningen är hög. Elin, vi gör så att vi anropar dig igen direkt efter ekot. Så ser vi om man kommer på balvagnen eller ej då.
1: Yes, vi är här.

0: 3 på måndag. Det är dags för nyheter från Ekot.
1: En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjudits. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
2: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
3: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
4: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
3: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
4: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
1: Reportrar Therese Uddenfelt och Carrie Söderberg, P4. NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. 2 personer fick lättare skador i samband med kraschen. USA och Iran uppgavs igår enligt källor till nyhetssajten Axios vara överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att president Trump först måste godkänna det. Men läget är osäkert enligt Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert.
5: Det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär.
1: Och så här säger han om vad avtalet kan innehålla.
5: Om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen, så vet vi att det var ju 2 faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas. Så ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har.
1: Det säger alltså Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert. Sverige nu, ett nytt forskningsprojekt, ska utvärdera det som görs för att minska antalet självmord på järnvägen och i tunnelbanan. Johan Fredin Knutsen, psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, har tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana och leder projektet.
6: Ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana, att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg. Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sådana händelser som trafikledare.
7: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
6: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll.
7: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
6: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser.
1: Reporter här, Jonna Westin, Vetenskapsradion. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra eventuellt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller som är smittad komma in i landet i enlighet med det avtal som diskuterades med USA. Det får sätta punkt för Ekot.
0: Med Henrik Sell, och vet ni vad? Vi tar oss direkt till Brålanda. Och kampanjfrukosten som nu avrundas, och nu ska eleverna från Naturbruksgymnasiet Nuntorp ta sig till skolan, eller hur Elene?
8: Ja, det är så. Jag står här med Vilgot som alldeles strax också då ska hoppa in i den här balvagnen. Alla studenter har satt sig vid det här långbordet. Inne i den här balvagnen. Vilgot, berätta lite grann om den här vagnen. Vad betyder den här vagnen idag?
9: Jo, men fan, det är roligt att vi kan ha en vagn som vi kan åka allihopa på. Det blir bra gemenskap, och vi har pyntat den så gott som det går. Och sådär, så att, nej, men det är roligt att vi kan få plats att åka dit bort.
8: Ja, det är klart. Men hörni, kom och ställa här. Den här skylten här, välkommen till Uddetorp. Vad är det? Ska den skylten sitta där? Va? Berätta om den här skylten.
9: Nej, det ska den väl kanske inte göra. Det har blivit en tradition lite att man ska åka och sno lite skyltar kanske.
8: Ja, och när gjorde ni det då?
9: Ja, det var i måndags där på kvällen efter studentmiddagen här, så fick vi åka till Skara och sno lite skylt.
8: Ja, och de vet om det?
9: Ja, de har nog fått reda på det nu. Men sen om det är helt okej, det vet du fan. Men nu sitter den där. Så...
8: Ja, men kommer ni lämna tillbaka skylten?
9: Ja, det är klart vi kommer göra.
8: Vi har lånat den här skylten bara ligga.
9: Ja, den är bara lånad.
8: Ja, all right. Men jag ska inte uppehålla er längre. Ni ska få åka iväg nu, så upp med dig Vilgot.
9: Nu hoppar vi.
8: Ja, nu hoppar vi. Woho! Nu åker de här. Ska vi se här.
0: Är det några balar på också, eller hur? Eller
8: nej, inga balar, halmer. Men den är smyckad med ballonger. Det är björkris på sidorna såklart. Det är en jättevacker röd traktor längs fram som också har massa björkris. Och jag ser liksom bara de här hattarna, liksom. De har satt sig ner. Så jag ser bara massa vita studentmössor som sticker upp här i vagnen. Och stämningen är på topp, musiken är med, de tjoar och kimmar. Jag ska ta lite bilder här samtidigt också, så man får se den här vackra balvagnen. Det verkar vara någonting som har hänt, för de står och dividerar här om de ska åka eller inte. Så vi får väl se här då, men jag hänger kvar här såklart tills de faktiskt gör det.
0: Till traktorn det att... börjar rulla helt enkelt. Ja, ja, ljuvligt att höra. Ja.
8: Elin... Nu verkar det som att, oh, nu åker de! Hej då! Grattis! Oj, de har händerna i luften. De är glada, de är lyckliga. Nu går liksom lasset ut mot verkligheten. 3 år av studier är till ända. Ja, nu blir de vuxna på riktigt.
0: Ja. Helt ljuvligt att få hänga med dessa studenter alltså då i Brålanda. Vi ska väl säga det också att även i Dingle så är det student idag för fullt. Hurra, hurra för alla er som är på väg ut i livet. Och Elin Fredriksson, vilken insats hon gjort där på plats vid champagnefrukosten. Helt ljuvligt.
10: Vilken morgon, vilken morgon.
0: Ja. Nu ska vi också bara kika till trafiken alldeles strax, men vädret helt kort.
10: Ja, soligt. 18-22 grader. Kanske någon lokal skur i eftermiddag.
11: Och vi börjar i Uddevalla, Korsgatan. Risk för att det kan vara ganska halt där. Det har skett någon form av oljeläckage där på den gatan in i Uddevalla. Och räddningstjänsten är på väg för att sanera. Mellan Sältenmotet och Rylandsmotet i avfart 109-106 på E6-an mellan Strömstad och Tornumsede så är vägen helt avstängd. Det är vårunderhåll fram till klockan 19. Det gäller att köra via gamla E6-an. Följ omledningsskyltar där. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.

0: Whitney Houston såklart, How Will I Know. Du har den här i P4 Väst där vi lyfter det här med att flytta för att få sig ett jobb.
1: Mm. Ett flyttbidrag till arbetslösa som byter ort för att få jobb utreds just nu av regeringen. Och 63-årig Sasha Stankovic från Trollhättan, han skolar om sig uppe i Norrbotten och är beredd att flytta över 100 mil om han får ett jobb. Han är positiv till förslaget om bidraget.
2: Det hade för det första möjliggjort att jag kan flytta. För så som det är nu så får man ju flytta pö om pö.
0: En som har flyttat en bra bit för att få jobb, det är Liam Scott, 24 år, från Uddevalla, som vi också har faktiskt med oss på telefon i detta nu. Hallå, hallå Liam!
3: Hej då, hej då!
0: Tjena, tjena! Från Uddevalla till?
3: Älvdalen.
0: Älvdalen, och då finns det många olika Älvdalen i Sverige, men var, vilken av dem är det som du har hamnat?
3: Längst upp i Dalarna.
0: I Dalarna.
3: Jajamän.
0: Var det så, alltså, för du jobbar som snickare, var det så att det fanns inga riktigt bra jobb här i närheten av Uddevalla då där du växte upp? Eller hur gick det till?
3: Nej, det var jävligt skralt med det söderut. Så. Man fick gärna söka sig längre upp.
0: Ja.
3: För att hitta något jobb. Så jag sökte väl upp i Norrland och hitta här och där. Och så hittade jag en annons. Jag sökte på lediga jobb i Dalarna. Och Knutsbygg, som det heter, ett företag. Så jag skickade iväg ett mejl. Och så svarade chefen där dagen efter.
0: Ja.
3: Tänkte jag, men jag kommer upp på en liten intervju. Och sen så kommer jag nästan att hem igen.
0: Och det här är alltså 2 år sedan då det var så?
3: Jajamän, det stämmer.
0: Men du, hur är det att vara snickare i Älvdalen då, i Dalarna?
3: Jo då, det är kul, är det. Man får se med roliga ställen.
0: Ja. Vad är det du bygger på just nu då?
3: Ja, nu är det inget så jättespeciellt. Jag är i en källare och renoverar.
0: Mm. Okej, så från Uddevalla till Älvdalen då för att få jobb.
3: Jajamän.
0: Hur mycket hemlängtan kan du ha ibland?
3: Ja, alltså det är inte så jättestort, men man saknar väl familjen, gör man. Jag har 2 brorsoner hemma i Uddevalla. Ja. Så man saknar en del. Man måste träffa så ofta.
0: Just det. Hur ofta åker du hem då?
3: Ja, i början så var det väl kanske var tredje helg. Men nu var det ett jädra tåg som var hemma senast.
0: Det blir mer och mer sällan alltså.
3: Ja, det blir det.
0: Ja. Ja, du. Men tror du att du kommer att stanna kvar där uppe? Eller hur går tankarna framåt?
3: Ja, just nu har jag väl inga planer på att flytta hem.
0: Nej.
3: Det har jag inte. Jag har träffat med en dalkull där uppe. Och hade kunnat tänka sig flytta till Bohuslän, har hon sagt.
0: Ja, då så.
3: Så vi får se vad som händer.
0: Men vad spännande. Du, visst är det så att, okej, du kan inte ha jättemycket hemlängtan då, men du lyssnar ändå på P4 Väst i hörlurarna.
3: Det gör jag, det gör jag.
0: Ja. Så du vill inte helt släppa taget om P4 Väst?
3: Nej, det vill jag inte göra.
0: Nej.
3: Det vill jag inte. Man kan inte missa smartaste P4 på morgonen.
0: Det är här om 20 minuter.
3: Jajamän.
0: Men du, men om det är någon som lyssnar just nu och som går arbetslös, vad har du för hälsning att skicka till henne eller honom?
3: Ja, bästa era vingar. Man kan alltid flytta hem igen om man inte trivs.
0: Ja. Testa era vingar. Mycket kloka ord från dig, Liam Scott.
3: Ja, tack så mycket. Jag är rätt klok ibland.
0: Vad sa du? Du är rätt klok ibland, ja.
3: Ibland, ja.
0: Ibland. Du snickrar på där, så hoppas att vi hörs i ett annat ärende framöver. Och tack för att du lyssnar på oss också.
3: Ja, jajamän, självklart.
0: Bra. Hej på dig.
3: Hej.

0: Sanna Nilsen såklart med Waste Your Love.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: Det företag som ålagts att flytta på det giftiga avfallet som dumpades i en bergtäkt utanför Mellerud har hittills vägrat att göra.
4: Lindbyskolan i Dals Långed om att Bengtsfors kommun vill...
5: Hej, jag heter Jeremia Sandberg och jag är P4 Västs reporter i Dalsland. Jag behöver just dina nyhetstips om vad som händer här. Så ring och tipsa på 0522 67 0090 eller mejla mig på jeremias.sandberg@sr.se. Vi hörs.
0: Jeremias efterlyser nyhetstips i Dalsland då, och fler efterlysningar på gång faktiskt. För in kommer vår producent Cecilia Läckberg Blom. Halloj! Mm.
6: Halloj, halloj!
0: Ja, vad är det vi söker?
6: Jag ska testa hur väl mina kollegor känner mig. Camilla, vad är min största fobi?
7: Det är de små gnagarna som går under namnet möss.
6: Och
7: råttor.
6: Yes! Så ni kan tänka er att jag skrek högt i morse när jag läste Bohuslänningen. Mm. En stor bild på en råtta dök upp på skärmen. Och då tänker jag på de här stackarna då i Sotenäs. Det är ju alltså råttinvasion där ute.
7: Ja, det ska det tydligen vara. I Kungshamn och på Smögen. Mm. Där härjar de gott.
6: Råttor stora som små hundar har vi hört om här idag.
0: Ja, det är inte härligt.
6: Och vi tänker faktiskt att vi kommer åka dit och prata med människor om detta. Vi ska också ha med en från kommunen 10.35 som berättar om detta. Men jag tänker, du som lyssnar nu, är du en av de här som har drabbats ute på Smögen eller Kungshamn eller Sotenäs? Kan du inte skicka ett sms till oss så att vi skulle vilja träffa någon? Mm. Ni kanske har, för det var någon gata där det var många som hade haft råttor hemma.
0: Ja, vi vill höra om din råttupplevelse.
6: Ja, men exakt. Så jag tänker, om någon lyssnar som känner sig träffad, kan inte smsa då. 0522 67 00 00. 0522 67 00 00. Och man kan tycka det är konstigt med ett 0522-nummer och smsa, men det funkar.
0: Mm. Vi söker dig som har erfarenhet av råttor eller möss alltså här i Sotenäs kommun. Hör av dig till oss. 0522 67 00 00 smsar du på.

0: Höjningen av bolånetaket i april har lett till att hushållens belåningsgrad ökat enligt Statistiska centralbyrån. Andelen hushåll som har nya och omförhandlade lån på mellan 70-90% av bostadens värde har ökat med 2 procentenheter till 37%. En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen ska genomgå en teknisk undersökning. Efter nattens ryska drönarkrasch i Rumänien fördömer NATO nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Och branden i Älvsjö i södra Stockholm är nu under kontroll, enligt P4 Stockholm. En större industrilokal har brunnit sedan igår kväll. Det var Ekot på en minut.
1: Med Henrik Säll, då är den stora frågan just nu. Är Camilla Wikberg redo att leverera sista ordinarie nyhetsuppdateringen från den här morgonen?
2: Jajamensan, fattas bara!
3: Ja, snart är det.
1: Det är bra det. Vi släpper fram lite Alex Warren på det och Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream, P4 Väst lyssnar på, och det gör du helt rätt i. Vi har ju Torbjörn med oss på trafiken. Alltså visst har vi ändå skött oss rätt så bra hittills, Torbjörn, idag?
1: Ja, men det tycker jag nog på det stora hela. Men säg det, en lugn fredag morgon faktiskt.
0: Ja, det har varit det.
1: Förutom vårunderhållet då, för de som kör den sträckan såklart. Men det är ju omledning där.
0: Ge oss lite mer info om det.
1: Det handlar om E6:an och Strömstad honom sede mellan Sältenmotet och Rylandsmotet, avfart 109-106. Helt avstängt i båda riktningarna fram till 19-tiden ikväll. Det gäller att följa omledningen där och köra via gamla E6:an. Och för dig som bor inne i Uddevalla på Korsgatan, där var det ju en del oljespill nu under morgonen. Räddningstjänsten har varit på plats och sanerat, de har precis lämnat där. Så ser läget ut i området. Tänk på att risken för bränder i skog och marken är stor till mycket stor under dagen. Det gäller ju stora delar av södra Sverige, kan vara bra att känna till. Tipsnummer 020-99-99-444.
0: Vad hör vi då med nyheterna 9:30?
2: Ja, men då berättar vi om nya lägenheter i Trollhättan, och så hör vi förstås ifrån studenterna på Nuntorp i Brålanda. Klockan är 9:30 och du får lokala nyheter. Räddningstjänsten har varit på plats i centrala Uddevalla på grund av ett läckage. En bil ska ha börjat läcka diesel efter att något lossnat på fordonet. Och precis som trafiken rapporteras så gäller det Korsgatan, och det kan vara halt att köra förbi platsen. Just nu utreder regeringen att införa flyttbidrag till arbetslösa. 63-årige Sascha Stankovic från Trollhättan skolar om sig i Norrbotten och är beredd att flytta över 100 mil om han får ett jobb. Och han är positiv till förslaget om bidrag.
3: Det hade för det första möjliggjort att jag kan flytta.
4: Ja, en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4 visar att 4 av 10 inte vill flytta och jobba i norra Sverige, även om regeringens planer på att införa ett flyttbidrag blir verklighet. Men Sasa Stankovic från Trollhättan menar att ett flyttbidrag skulle minska den ekonomiska stressen av en flytt så långt bort.
3: För så som det är nu så får man ju flytta pö om pö, och då innebär det dubbla kostnader.
4: Sasa Stankovic berättar att efter sjukskrivning och arbetslöshet under 2 år varit svårt att som 63-åring få nytt jobb i trakterna runt Trollhättan. Han beslöt sig då för att vidareutbilda sig och plugga på distans till systemspecialist inom IT, en utbildning som anordnas av en skola i Övertorneå. Och han skulle gärna flytta till Norrbotten med landets lägsta arbetslöshet på 3,7%.
3: Självklart. Som arbetssökande så har man det rätt knapert med ekonomin. Är arbetet intressant, ja, då tar man ju arbetet. Innebär det sedan en flyttning, då får man ju flytta.
5: Men vad säger familjen då?
3: Ja, de har ju sitt på det torra. Både sonen och dottern har ju egen familj, och de har sitt. Och hustru, ja, hittar hon jobb här också så flyttar hon också. Annars så får det ju bli särbo.
2: Och reporter var Jeremias Sandberg. Ett 30-tal lägenheter planeras i 2 hus i kvarteret Minerva i centrala Trollhättan. Där finns sedan länge en parkeringsplats, men enligt TTELA finns nu en skiss på hur huset kan se ut. Enligt bostadsbolaget Eidar är planen ett hyreshus där en större del har 6 våningar med vindsplan och den mindre 4 våningar. Och idag tar eleverna på Naturbruksgymnasiet Nuntorp i Brålanda studenten. Vår reporter Elin Fredriksson har varit med på champagnefrukost under morgonen, men nu har eleverna lämnat frukosten och åkt mot skolan.
6: Ja, det är så. Jag står här med Vilgot som alldeles strax också då ska hoppa in i den här balvagnen. Alla studenter har satt sig vid det här långbordet. Inne i den här valvagnen. Vilgot, berätta lite grann om den här vagnen. Vad betyder den här vagnen idag?
7: Jo, men fan, det är roligt att vi kan ha en vagn som vi kan åka allihopa på. Det blir bra gemenskap, och vi har pyntat den så gott som det går. Och sådär, så att, nej, det är roligt att vi kan få plats att åka dit bort.
2: Och vi säger grattis och stort lycka till studenterna på Nuntorp, men också de på Dingle som också tar studenten idag. Och det blir ett fint väder för dem. Solen skiner och 18-22 grader varmt. Men i eftermiddag då kan molnigheten öka, och även någon lokal skur kan förekomma under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.
0: Det har varit helt ljuvligt att få hänga med dessa studenter denna morgon.
2: Ja, man blir ju glad.
0: Ja, man blir väldigt, väldigt glad hela vägen in i själ och hjärta, mm, alltså. Om man liksom minns tillbaka, det gör vi nog alla om man har upplevt en studentdag. Så här, oh, just det, så var det och så var det. Ja. Dock kan jag säga att, mm, det fanns inte 2,5 kilo kebabröra, nej, på min champagnefrukost.
2: Nej.
0: Och den har liksom fastnat lite grann i mitt huvud. Jag blev så sugen.
2: Kebabröra.
0: Ja.
2: Men du, vi har inte jättemånga minuter kvar som vi ska sända. Ska vi gå, nej, ut och köpa oss varsin stor kebab sen? Eller?
0: Kan vi göra det 10:05?
2: Ja, tvek kanske.
0: Är det ens öppet på kebabmaken?
2: Jag vet inte. Nej.
0: Vi får reda i det helt enkelt. Hallå, apropå det här med att flytta långt för ett jobb. Linda har skrivit till oss. Jag flyttade till Tromsö i norra Norge för jobb efter min utbildning i Umeå. Det var jättefint där. Jag trivdes väldigt gott. Blev kvar i 2 år. Mm. Sen träffade jag min man. Så jag bor sedan 25 år tillbaka i Strömstad då.
2: Oh.
0: Och den flytten var för kärlek, inte för jobb. Men jag jobbar fortfarande med samma sak.
2: Umeå, Tromsö, Strömstad. Ja. Herre min ge.
0: Där ändå då Strömstad får bäst betyg av dig, Linda. Tolkar vi det här som, med tanke på att det är ju här du har stannat i 25 år.
2: Ja.
0: Va? Västkusten och Pfra Västområdet. Det går inte av för hackor inte. Alldeles strax, Radiosporten.

0: Look what you've done, Sara Larsson. Nu, Radiosporten.
1: Fotbollsfesten VM inte långt borta nu. Här kommer en rapport från lägret.
2: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
3: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de två senaste matcherna i när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är väldigt viktiga och ja, vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Golfstjärnan Ludvig Åberg har inlett veckans PGA-tour-tävling i Texas starkt och gick första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I och med Sveriges uttåg ur hockey-VM så står det nu också klart att
4: tiden som förbundskapten för Sveriges herrlandslag i ishockey är över för Sam Hallam. Expert Johan Garpenlöv sätter ord på perioden.
5: Det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten tycker jag i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final och det är inte godkänt tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet med 2 brons. Ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor och då har han 2 stycken med sig.
4: 4 år blev det som förbundskapten för Sam Hallam och Rickard Grönborg tar över Tre Kronor med starten kommande säsongen.
1: Reporter här, Pojan Ansari. I Radiosportens studio den här morgonen fanns Petter Berling.
0: Och vi fyller på med lite senaste nytt från våra vägar, Camilla.
6: Och då är vi i Trollhättan, närmare bestämt på Vårviksvägen vid brofästet. Poliser på plats där efter en kollision mellan cykel och personbil. Oklart skadeläge, men enligt initiala uppgifter så ska cyklisten vara vaken och talbar.
7: Det här är P4 Väst.
8: Sveriges Radio.
0: Idag så pågår landsbygdsriksdagen i Skellefteå och det här ger oss chansen att dagen till ära då passa på att hylla landsbygden lite extra mycket just idag. Så även här i
8: Smartast i P4.
0: Så kvalfrågan idag till denna tävling, den hör ihop med A-traktorer.

En epa-dunklåt som går varm i många epor. Raggen går med Elov och Benny då. Men vi undrar, hur snabbt får man egentligen köra med en A-traktor som mest alltså då? Vad är hastighetsgränsen för en A-traktor? 0522 67 0080, det är numret in till dagens smartaste P4, och vi gör som igår faktiskt. Om det är så att du får tre rätt, då kan du välja mellan en t-shirt där det står jag är smartast i P4, eller för den delen den där specialkepsen som har samma utsmyckning, samma texter, men där det finns betydligt färre exemplar av allt. Så det är egentligen en sommargåva som vi ger till er som briljerar i tävlingen. Men nu har man då chansen redan här den 29 maj att knipa den. Ifall man får tre rätt i våran smartaste tävling idag. Vad tänkte jag säga? Det är hastighetsbegränsning alltså på A-traktorer. Vad ligger den på i nuläget? 0522 67 0080. Ring in. Och som vanligt, du som aldrig har varit med någonsin tidigare och tävlat, du har förtur. Det är kul med lite nya röster. Ring in, ge rätt svar på kvalfrågan. Säg också vad du heter där på telefonsvararen och var du bor någonstans. Så är det kanske just du som är med och tävlar ytterligare tre frågor alldeles strax.

0: Get Me Wrong, sätta låta med Pretenders. Alltså, vi känner oss fullt redo för lite smartast, va?
1: Ja, nu kör vi.
0: Ja, kör är precis vad vi gör faktiskt. För vi är ute på vägarna. Vi uppmärksammar då att det är landsbygdsriksdagen som pågår för fullt just idag. Och A-traktorer hör ju landsbygd till. Hur snabbt får de egentligen köra just nu då, A-traktorerna? Erik Karlsson i Uddevalla, halloj!
2: Hej!
0: Hej på dig! Ja, du, det här vet du.
2: Ja, det är 30 km man får köra.
0: Så är det. Är det så att du själv kör eller har kört A-traktor?
2: Nej, jag har inga.
0: Nej.
2: Kör.
0: Du har ju ändå koll på detta.
2: Ja.
0: Du, det låter som att du är utomhus och flänger du fart på någonting. Vad gör du för något?
2: Ja, jag är utomhus nu.
0: Ja, vad gör du för någonting då?
2: Just nu tar jag lite paus.
0: Japp. Vad ser du runt dig just nu?
2: Ja, jag är på Pinnkyrka just nu.
0: Ja. Är det blommor eller fåglar?
2: Nej, jag håller på lite med städning och kör med lastbilar.
0: Ah, okej. Okay, ja. Mm. Du, hur bra är du på landsbygd och hur ofta är du ute och rör dig på landsbygden?
2: Väldigt sällan.
0: Oh, du, då kanske det är svåra frågor för dig idag.
2: Mm.
0: Men vi tar väl och testar. Du har en och en halv minut på dig. Du kan säga pass.
2: Ja, det vet jag.
0: Det är tre frågor, ja. Och så kan vi gå tillbaka i så fall. Landsbygdstema alltså. Nu drar vi igång. Här är tre frågor för dig, Erik.
3: Smartast i P4.
0: Vilka är de fyra vanligaste sädesslagen i Sverige?
2: De fyra sädesslagen, ja.
0: Sädesslagen i Sverige.
2: Ja, vete, råg, raps och majs gissar jag på.
0: Vete, råg, raps och...
2: majs.
0: Majs, yes. Djur och kryp hör landet till. Du, vilket småkryp blev helt nyligen utsett till årets trädgårdskryp år 2026? Har du hört den igen?
2: Jag gissar på...
0: Du kan få tre alternativ här. Är det tvestjärt, ja. Är det blomfluga eller är det gråstugga?
2: Gråstugga, gissa på.
0: Gråstugga. Och tredje frågan. Vad heter Sveriges landsbygdsminister som var på besök i Uddevalla för inte så länge sedan? Vill du ha tre alternativ där också?
2: Ja, tack.
0: Är det Peter Kullgren? Är det Johan Forsell eller är det Erik Slottner?
2: Jag gissar på Johan Forsell, eller vad gissar jag på?
0: Ja, Johan Forsell. Skriver vi upp det. Är det något svar du vill ändra och justera eller så?
2: Nej.
0: Nej, då stänger vi in svaren.
3: Smartast i P4.
0: Och så tar vi och går igenom det hela då helt enkelt. De fyra sädesslagen som är vanligast i Sverige. Alltså, du började så starkt, Erik. Vete, råg, det är rätt. Men sen ska vi fylla på med havre och korn.
2: Ja.
0: Havre och korn. Så det är ett halvt rätt där får vi ändå säga.
2: Ja.
0: Och sen då, vilket blev årets småkryp 2026? Mycket riktigt, det är gråsugan. Och Sveriges landsbygdsminister, han heter inte Erik Slottner, han heter inte heller Johan Forsell som du gissade på, utan han heter Peter Kullgren och är kristdemokrat.
2: Ja.
0: Då har vi lärt oss det, du.
2: Ja.
0: En gång för alla. Men du, ett och ett halvt poäng, det betyder någon skraplott.
2: Ja.
0: Och den kan göra dig till en vinnare.
2: Ja.
0: Så känn dig ändå som en vinnare så här på fredag morgonkvisten.
2: Ja.
0: Bra. Du, Erik, ta hand om dig och så får vi hoppas att du får en fin fredag och en trevlig helg så småningom.
2: Ja, där sen är Tuborgsvägen 16 sen.
0: Ja, vänta, jag tar den här under låten. Häng kvar.

0: Ja, fredagsgänget har som vanligt mycket på gång i P4 Väst denna vecka. Vi får se om vi har energi nog att prata om de nya koffeinråden för unga. Det är också möjligt att vi tänder på nyheten om att allt färre röker i Sverige. Eller så fimpar vi ämnet. Och apropå att Tidögänget vill se halverat pris på kollektivtrafik, så åker vi nog en Ebba Busch-tur i programmet. Fredagsgängets avgångstid från plattform P4 är som vanligt 3 över 3, fredag.
1: Ah, Jimmy, Peter, Therese och company med oss i eftermiddag. Alltså. Ah, det har tagit mig 4 timmar nu nästan på att fatta Ebba Busch-tur. Va?
2: Jag orkar inte.
1: Nej, inte riktigt 4 timmar. Vi körde väl första gången kanske för 3 timmar sedan.
2: Ja. Mm.
1: Nåväl, det är som det är. Alltså Elin Fredriksson.
3: Ja!
1: Det har varit helt ljuvligt att få hänga med dig och studenterna i Brålanda den här morgonen.
3: Ja, tänk att man får vara med även fast man är gammal och förbrukad för tiden. Får man ändå hänga med på en champagnefrukost med ett gäng glada studenter. Det har varit superkul. Det har varit jättehärliga.
1: Och det var ju så himla fint att se i morse när du kom till redaktionen här att du hade tagit med dig din gamla studentmössa. Frågan är, fick den landa på din gässa någon gång under morgonen?
3: Ja, det fick den faktiskt. Det var en tjej som kom fram. Har du, är det här din mössa? Så den låg liksom på bänken. Ja. Men gud, vad annorlunda den ser ut. Och det gjorde den. Den är mycket, mycket lägre än mössorna idag. Oh. Mössorna idag är lite mer stadiga i. De är lite högre, lite mer stabilt tyg. Min är ju en sån där gammal med lite sammetstyg, ganska så här platt. Och lite så...
1: Lite pösig.
3: Ja, lite pösig. Lite,
2: med betoning på gammal.
3: Färslig. Färslig var ordet jag letade efter. Med betoning på gammal, absolut. Lite champagnefläcka på. Och lite, lite för liten också. Så den sitter lite för högt upp på mig.
1: Jag tror också att det var en grej då. För sist jag provade min studentmassa så satt den också lite uppe på. Var det inte så att den skulle göra det då? Eller... Ja, jag vet inte.
3: Jo, men det kanske var så. Den skulle i alla fall sitta på ordentligt. Så det kanske var därför.
1: Ja. Det är dags att knyta ihop säcken. Runda av morgonprogrammet innan vi går vidare till förmiddagen ska jag säga innan. Och sen eftermiddagen då. Camilla, Rebecca och Elin. Alltså det har varit ljuvligt att hänga med er lyssnare den här morgonen.
2: Ja, vilken morgon vi har haft, va. Tänk, studenter har vi fått höra och... Det känns som att solen skiner och allting har bara varit liksom toppen.
1: Ja.
2: Jag hoppas att alla ni där ute känner likadant.
1: Ja.
3: Jag kanske hakar på er på den här kebab-turnén ni skulle göra här nu efter.
2: Vi hänger på låset.
1: Ja!
2: Kom igen!
1: Direkt efter morgonprogrammet avrundas här om några minuter så är det kebab som väntar för morgongänget. Du som lyssnar, ha nu en jättefin fredag och trevlig helg så småningom.

0: The Emotions, sist ut i dagens morgonprogram. Missar inte förmiddagen som tar vid här nu direkt efter Ekot med Sara Öberg.
1: 11 personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
2: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede, utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Höjningen av bolånetaket har lett till att belåningsgraden bland hushållen har ökat enligt Statistiska centralbyrån. Tidigare fick en bostad vara belånad till 85% av marknadsvärdet, men sedan april har det höjts till 90%. Och enligt SCB har andelen hushåll med nya och omförhandlade lån på mellan 70% och 90% av bostadens värde ökat med 2 procentenheter till 37%. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
3: Många tack för det, Sara Öberg. Vad sägs om en 100-årig fotbollshistoria? Rått invasion i Sotenäs, hatkärleken till det ärmlösa linnet. Men var och hur föddes plagget? Och så kommer ni att vilja förbjuda alla som heter Mahatma Persson. Innan vi stänger butiken. Frågan är, kommer solen att skina hela dagen?
4: Nej.
3: Nej.
4: Kan bli några regnskurar till eftermiddagen, lokala sådana. Men det blir varmt, 18-22 grader, sydlig vind. Friska vindbyar senare på dagen.
3: Okej, okay, du får stanna
4: varma en stund. Vindar alltså.
3: Du får stanna en stund till då, Sara. Mm. Du, Torbjörn Nilsson, hur står det till i Jönköping? Skiner solen på dig?
5: Ja, det gör den faktiskt. Nu låter, inte för, jag säger inte bara för att det skulle bli avundsjuk, men det är så faktiskt. Det kan vara lite bättre väder här, va?
3: Nej, vi har samma väder, men vi får se vad som händer i eftermiddag. Hur står det till i trafiken?
5: Ja, det kan ju svänga till såklart. Men E6an då, Strömstad-Tornumsede, det är vår underhåll mellan Sältenmotet och Rylandsmotet. Fram till 19-tiden så gäller det att följa omledningen där och köra via gamla E6an. Mm. Det är en del trafik också på riksväg 44 i höjd med Undavägen där Härstarakan i Uddevalla i riktning mot motorvägstunnlarna vad det verkar just nu. Tips nummer 020, 999, 444.
3: Du?
5: Ja?
3: Hur länge hänger du med oss?
5: Hela dagen, hur länge du vill. Till lunch i alla fall.
3: Vi hörs.
5: Hej.

0: Ja, man får inte befinna sig nära utbrändhetens gräns när man hör den här låten, för det är tempo allan. Det var ju den här som vann Eurovision Song Contest, Bangaranga med Dara. 10.07 är klockan, Angelique Wagner heter jag.
1: Sara Hellman heter jag.
0: Hör du Sara, vi ska prata om både det ena och det andra hela dagen idag, men ska vi börja med lite nyhetsrubriker?
1: Vi ska prata om råttor och möss.
0: Ja, det finns gott om dem längs kusten.
1: Särskilt på Smögen och i Kungshamn. Där finns det nästan dubbelt så många som i resten av Bohuslän.
0: Men vad beror det på, tror du?
1: Ja, skadedjurstekniker har pratat med bohuslänningar idag faktiskt. Och ja. De säger att det beror kanske grann på det här stenkrosset som finns gott om där. Liksom. Ja. Det finns många skrever och håligheter att gömma sig. Så det skulle kunna vara en anledning.
0: Ja, det där måste vi forska i även här i programmet. Ja, det definitivt. Tar vi upp lite senare. Vidare då?
1: Ja, en av våra största besökshelger på kyrkogårdarna ligger framför oss. Visste du det? Att det är den som kommer nu.
0: Det är mors dag imorgon, eller på söndag?
1: Ja.
0: Menar du att det är...
1: Fler och fler väljer att besöka sin mammas grav med en blomma just på söndag.
0: Ja, det kanske vore trevligt om de kunde besöka de mammorna som lever också, tänker jag.
1: Det kan ju vara en uppmaning faktiskt.
0: Ja, verkligen. Ja. Mm. Nej, men det är väl självklart kanske när man har en mamma som har gått bort att man besöker hennes grav.
1: Ja, och en förklaring där kan väl också vara att det är ju en tid på året nu när man vill göra graven fin ja. Och den kommer att hålla länge och så. Och det är inte riktigt lika lätt på fars dag.
0: Nej.
1: Som brukar infalla i november.
0: Ja, just det. Så är det. Mm. Ja, okej. Okay. Räddningstjänsten i Fyrbodal går ut med någon varning också.
1: Ja, den kommer nu. Den brukar komma vid den här tiden på året. Det är extremt torrt i skog och mark. Man uppmanar till försiktighet såklart om man ska grilla i helgen. Det är ju en typisk grillhelg. Mm. I alla fall än så länge då. Mm. Och de här lokala skurarna vi har pratat om här idag, de kommer nog inte att göra varken från eller till för själva brandrisken som är stor. Mm.
0: Jag nämnde ju här i inledningen också att vi bland annat skulle plocka upp, hade ju en rubrik här som var 100-årig fotbollshistoria. Alldeles strax så ska vi bli varse vad detta handlar om.

0: Si basdasse una canzone med Eros Ramazzotti. Där fick ni det med lite italiano-brytning dessutom. Nu, Ljungskile SK firar 100 år imorgon. Och vi ska kolla redan nu hur det går med förberedelserna. För man kan ju tänka sig att det blir lite festligt. Thomas Bader, rätt kille på rätt plats. Du är på Skarsjövallen för att ta reda på mer om just det här, eller hur?
1: Ja, jag står här i klubbhuset och blickar ut över den gröna mattan där LSK ska ta sig an Varberg imorgon. Men jag tänkte att vi skulle börja med att vrida tillbaka klockan till 1996 och lyssna på hur det lät i Radiosportens årskrönika.
2: Med frisparken lyfter mot bort den straffområdet och Bosse Wålemark klickar mål. Bo Wålemark nickar bollen i mål. Jörgen Wålemark har nu möjlighet att ge Ljungskile ett ypperligt utgångsläge. Wålemark mot Lundin. Straffen kommer och lyder där. Lundin räddar returen till Wålemark som skjuter och mål. Jörgen Wålemark missar straffen. Lundin gör en fin räddning. Men på returen är han åter framme. Spelaren med nummer 10 på tröjan.
3: Orten Ljungskile finns knappt. Ändå tog sig fotbollslaget Ljungskile SK upp i Allsvenskan. Och de gjorde det med en osannolik historia i bagaget. 1990 spelade de i division 5. Nu är de i fotbollsallsvenskan.
0: Det var tidigt det, Thomas.
1: Ja, visst var det. Och jag står här och tittar på bilder. Det står Mattias Gravem, det står David Wilson, det står giganternas kamp när Bo Wålemarks LSK mötte Pascal Simpson i AIK. Ja, det finns historia i den här klubben och vi smyger ut här från klubbhuset, jag och Ann-Louise Jonas som är ordförande i klubben. Hur var det att höra det där?
4: Det var väldigt roligt att höra det där, var det.
1: För nu ska det firas 100 år här imorgon.
4: Det ska vi verkligen göra, vi ska fira att vi firar 100 år imorgon.
1: Hur går det med förberedelserna?
4: Det är intensivt, det går bra och vi kommer vara klara, men vi jobbar på.
1: Ja, det är ju alltid det där, bara jobba mot klockan. Vad är lurigast att hinna bli klar med?
4: Att allting ska klaffa, tänker jag, i tid som vi har tänkt.
1: Ja, är det ett späckat tidsschema för imorgon?
4: Det finns ett späckat tidsschema, eller späckat, men det finns ett väldigt roligt schema för imorgon.
1: Vad kommer hända?
4: För det första är det en familjefest och vi vill att man kommer hit med familjerna, barn och vuxna allihopa. Vi öppnar grindarna klockan 12 och då har vi lite aktiviteter för barnen här på arenan. Vi vill gärna också att man kommer i grönt och vitt. Det behöver inte vara matchtröjor eller lagets tröjor, men gärna grön och vit klädsel.
1: Hur viktigt är det att fira just att man fyller ändå det hedersvärda med 100 år?
4: Men det är väl jätteviktigt, tänker jag. Och hade vi varit en människa så hade vi fått telegram från kungen. Så jag tänker vi kanske kan få det nu som förening också.
1: Man kanske hade velat ta det från någon fotbollskung ute i världen, ett litet telegram, eller hur?
4: Absolut, det hade varit jättebra.
1: Men som sagt, du är inne på det här att det ska vara en familjefest. Varför är det viktigt?
4: Nej, men vi vill ju vara en förening för hela familjen och för alla åldrar och därför är det väldigt viktigt för oss att det är en familjefest och vi riktar också in oss på barnen. Vi kommer ha lite ansiktsmålning och det kommer hända lite annat roligt och vi kommer också ha att man kan sälja souvenirer och vi har en barnbok som en som har skrivit som vi kommer sälja. Och sen får de 600 första besökarna får också en liten special LSK-tårta.
1: Ja, firar man 100 så hör ju tårta till på något sätt. Men en lång historia, alltså hur låter det när ni ändå tänker på det som hänt i den här klubben och det den varit med om?
4: Ja, den här klubben är lite grann som en katt. Den har väl 9 liv om vi blickar tillbaka bakåt. Och det är så fascinerande för det finns en sån stark vilja i klubben som gör att det alltid löser sig på ett eller annat sätt och det är väldigt fascinerande.
1: Kommer det bli något mer förutom matchen imorgon som är just fotbollsrelaterat? Kommer det vara någon som jonglerar med boll eller kommer det några gamla giganter hit? Hur ser upplägget ut?
4: Ja, jonglera med boll vet jag inte. Men det är väl jag i så fall.
1: Nej, ja, det hade vi velat se ju.
4: Ja, det ska vi inte göra. Sen kommer vi att ha, när matchen är slut så kommer vi ha ett tält där vi bjudit in bland annat representanter från olika föreningar i kommunen, från Uddevalla kommun och gamla spelare och lite andra personer som har varit runt föreningen. Så de kommer att få en liten särskild sittning i tältet efter matchen.
1: Och jag tänker att 100 år i all ära, men jag gissar också att man alltid blickar framåt.
4: Det är klart att vi alltid blickar framåt.
1: Hur ska man göra för att det ska bli 100 år till?
4: Ja, bara köra på som vi gör och aldrig ge upp.
1: Du var inne på det förut, att det är någonting som ni som såklart är inne i den här klubben tycker är lite speciellt. Kan du inte försöka sätta ord på det där? Du var inne på en katt med nio liv och så vidare.
4: Nej, men det är ju en förening som, bland annat vi hör det här klippet, att det är en förening som kommer från ingenstans, eller ibland är vi till och med utdömda. Men på något sätt så reser vi oss upp och tar oss vidare och vi krigar igenom det. Vi tog oss till Superettan direkt här nu i föregående år. Vi jobbar på här nu. Vi kraftsamlar. Det är så mycket ideella krafter som när det behövs så bara man kraftsamlar, och det är väldigt fascinerande, och man blir väldigt stolt som ordförande när man ser det.
1: Det säger hon, Ljungskile SKs ordförande Ann-Louise Jona. Stort tack för att du var med i P4 Väst.
4: Tack så mycket.

0: Simply Red med Stars. Hörrni, solen skiner och så är det fredag.
1: Ja, fredagsgänget har som vanligt mycket på gång i P4 Väst denna vecka. Vi får se om vi har energi nog att prata om de nya koffeinråden för unga. Det är också möjligt att vi tänder på nyheten om att allt färre röker i Sverige. Eller så fimpar vi ämnet. Och apropå att Tidögänget vill se halverat pris på kollektivtrafik så åker vi nog en Ebba Busch-tur i programmet. Fredagsgängets avgångstid från plattform P4 är som vanligt 3 över 3 fredag.

Iconic med 18. Jag kommer på TT här nu att nu kommer det skarp kritik som riktas mot hur AP-fonderna investerade i batteribolaget Northvolt. Ni kommer ihåg de här turerna som var. Nu får tre av fonderna nya ordföranden får vi oss till livs.

0: Michael Bublé med It's a beautiful day.
1: Trafikinformation som gäller en lastbilsolycka på E6-an. Det är mellan Rabalsede och Dingle, mellan Rabalsede mot ett avfart 104 och Grind mot ett 103. För dig som åker söderut i riktning mot Uddevalla, en lastbil involverad i en olycka som har inträffat alldeles precis nu då. Och räddningstjänst, de är på väg fram. Tipsa oss, då ringer du 020 999 444.
0: Det är strax nyheter och då ska det handla om att råttorna frodas på Smögen och i Kungshamn. Nästan dubbelt så många som i resten av Bohuslän. Och så är Mors dag näst största besöksdagen på året på kyrkogårdarna. Klockan blir 10:30, då blir det nyheter från P4 Väst. Vi börjar i Trollhättan, för strax innan 9:30 ska en kollision mellan en cykel och personbil ha inträffat på Vårviksvägen i Trollhättan. Cyklisten ska ha klarat sig med lindriga skador men fick åka med ambulans för kontroll och det finns ingen misstanke om brott i samband med den här olyckan. Turistmagneterna Kungshamn och Smögen är de orter i Bohuslän som enligt skadedjurstekniken Kenneth Olsson har störst problem med möss och råttor, det skriver Bohuslänningen. Han tror att en anledning till att det är mycket gnagare just i Kungshamn och på Smögen beror på att det finns gott om sprängsten som gör att de kan leva ganska skyddat både från människor och djur. Mer om detta hör du om en liten stund här i förmiddagsprogrammet. På söndag är det mors dag och mammor som är i livet firas, men även de mammor som inte längre är med oss. Mors dag är faktiskt en av de dagar på året som flest besöker begravningsplatser runt om i landet. Linda Niklasson är vaktmästare i Romele församling utanför Trollhättan.
2: Ja, det är ju den näst största högtiden efter allhelgona, så det kommer ju bli mycket fina blommor i vasar på gravarna. Mer besökare än vanligt. Så det är en stor högtid.
3: Vad tror du att det beror på då? Att det är så många som vill gå till en grav eller minnesplats just på mors dag?
2: Ja, jag vet inte. Mamma är ju alltid mamma. Och sen är det ju årstiden, att det är lite mer förmånligare att sätta blommor ute nu än till exempel till fars dag. Och har man ju precis varit till allhelgona helgen innan. Så det kan ju ha en förklaring att det är lite populärare med mors dag.
0: Intervjuade här gjorde Rebecka Gylin. Och så väder, först soligt men till eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån och det kan komma någon lokal skur. 18-22 grader, sydlig vind, vridande mot sydväst och senare på dagen upp mot friska vindbyar.

0: Candy med Robbie Williams. Vi ska alldeles strax prata råttinvasion i Sotenäs. Men först så ska vi be oss ett tal om den här trafikolyckan som inträffade för en stund sedan. Sara, du vet mer.
1: Ja, det är ju en lastbil som står på snedden där och delvis ner i diket. Så det är, trafiken påverkas ju förbi den här platsen. Framförallt det är i norrgående riktning. Räddningstjänst och ambulans har larmats dit. Och vad som har hänt vet vi fortfarande inte riktigt. Och vi vet heller inte om någon har skadats.
0: Sa du vilken väg det här var?
1: E6.
0: Det är E6an. Mm. Då vet ni, ni får tålamod och lätta på gaspedalen helt enkelt, för det kan ju bildas köer, så ta det vackert och varligt där. Nu då, det råder råttinvasion i Sotenäs kommun och det här är någonting som Bohuslänningen var först med att rapportera om. Kungshamn och Smögen tycks vara särskilt drabbade. Vi har ju hört om det i våra nyheter. Med mig nu så har jag Hanna Karlsson som är miljöchef i kommunen. Hallå Hanna, hur stort problem är det här?
2: Hej, jag skulle inte säga att det är ett jättestort problem av den informationen vi som kommer till oss på miljöenheten. Vi brukar ju få in klagomål när folk ser råttor och så ute, men vi har inte fått in några klagomål de senaste månaderna. Jag har pratat lite med Västvatten och anläggning i Sotenäs kommun och på Västvatten säger de att statistiken går ner lite med antalet slag i de här fällorna som är utplacerade. Hamnenheten säger inte att statistiken pekar uppåt heller.
0: Så ni har inga som helst indikationer på att det är mycket råttor?
2: Nej.
0: Det var ju en märklig
2: historia.
0: Sen
2: är det ju ett område med alltså råttorna kan ju gömma sig i sprängstenen och de är ju där det finns tillgång på föda, så naturligtvis finns det ju råttor. Men vi upplever inte att det är ett större problem i år än vad det har varit de tidigare åren.
0: Okej, så ni har inga problem helt enkelt, utan det här är ett missförstånd?
2: Jag skulle inte säga att vi inte har några problem, för det finns ju råttor. Men vi på miljöenheten har inte fått in fler klagomål än vanligt. Och på våra verksamheter ute i kommunen säger de inte heller att det är ett större problem än vanligt.
0: Och ni har inte fått några indikationer från näringsidkare eller boende eller så att de liksom känner att de är mer påverkade än normalt?
2: Nej.
0: Nej, men då är det ju inget problem med andra ord.
2: Nej, det vet vi ju inte så. Men vi har inte fått till oss att det skulle vara ett större problem i år än vad det är tidigare.
0: Nej.
2: Eller varit tidigare.
0: Okej. Då konstaterar vi att ni har i alla fall inte upplevt att ni har fått några större indikationer på det. Men det finns ju uppenbarligen de som upplever att det finns råttor. Och enligt Bohuslänningens artikel där så pratar man ju om det här. Du säger att ni har inte särskilt mycket råttor. Hur mycket är mycket råttor då? Alltså när börjar det bli ett problem för er?
2: Det är ju när de kommer upp och visar sig och förstör utrustning och gnager och helt enkelt liksom samlar sig.
0: Ja, och inga sådana indikationer har kommit er till känna. Okej.
2: Okay. Nej, men sen jobbar man ju förebyggande. De har ju fällor, alltså skadedjursfällor i våra hamnområden där man fångar in råttorna. Och man jobbar ju med att hålla rent och städa och liksom ta bort de här naturliga ställena där de kan gömma sig. Mm. Så att det sker ju ett arbete hela tiden med att försöka liksom stävja råttpopulationen.
0: Mm. Men Hanna Karlsson, miljöchef Sotenäs kommun, ska vi enas om att det råder ingen råttinvasion i Sotenäs?
2: Inte som vi har fått till oss nu i alla fall.
0: Tusen tack för att du var med.
2: Tack själv.
0: Hej.
2: Ha det bra. Hej.

0: Get in girl med Meghan Trainor här i P4 förmiddag. Denna soliga det är fredag är det. Hela dagen är det fredag. Och det är den 29. Är det 29 eller är det 30 dagar i maj, Sara?
1: Det är inte 29 dagar i alla fall.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag kan
1: det
0: inte
1: är det väldigt få månader.
0: Ja, det finns någon
1: det är bara ibland är det i februari.
0: Det finns någon ramsa kring det där, men jag fick aldrig lärt mig den där ramsan. Jag tror att det är en dag kvar av maj månad. Men sen, god vänner, då blir det... Vad sa du nu?
1: Vi är två dagar kvar.
0: Är det två dagar? Är det till och med
1: 31 också.
0: Det är 31 dagar i maj. Ja. Men sen är det sommar.
1: Sen kommer den, juni.
0: Just det. Ja, men maj tycker jag har varit en helt fantastisk månad.
1: Ja, men,
0: det har varit lite kylslaget ibland. När vinden har legat på.
1: Ja, men lite kall, men det har varit så vackert. Och den har varit lång. Mm. Ja, 31 dagar. Det är ju långt.
0: Ja.
1: men den har känts lång. Man har kunnat njuta av den här perioden rätt länge då, tycker jag.
0: Exakt. Mm. Jag gjorde en reflektion hemma i min trädgård. Jag är alltså så lyckligt lottad så att jag har en enormt vacker blodbok på min tomt. Mm. Och den står på precis rätt ställe. Och under den så är det ett hav av liljekonvaljer. Ett hav! På riktigt. Oj. Alltså. Och det är så vackert. Och i och med att våren har liksom lite sakteliga kommit till oss, så har jag kunnat njuta verkligen av dessa konvaljer. Och kommer kunna göra i flera veckor till, tror jag.
1: Och mina har precis börjat.
0: Ja. Ja, och även syrenerna.
1: Att de det är fantastiskt. Helt fantastiskt.
0: Ibland har det ju varit så att det blir liksom chockblomning och så det är över på någon vecka och så är det borta.
1: Alltså det är inte ofta jag tänker när jag åker till jobbet och sitter på E6 och tänker, åh vad vackert det är.
0: Mm.
1: Men det är det nu. Just nu, en liten period, så är det vackert till och med längs E6.
0: Man blir lite fylld av vördnad, blir man inte det?
1: Mm.
0: Man ser det här vackra.
1: Och lite pirr.
0: Och lite pirr, ja. Mm. Oh, vad skönt, vad härligt det är när årstiderna ger en pirr i magen. Är det någon som precis slog på radion och undrar om det här är typ något naturprogram? Nej, det är det inte. Det är P4 förmiddag i...
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Trafikinformation då, det är en lastbilsolycka som har gjort att man har stängt av E6-an mellan Ravalcedo och Dingle. Det är mellan Ravalcedo mot ett avfart 104 och Tegens rastplats. Helt avstängt i båda riktningarna inledningsvis då. Den här lastbilen har ju vält i diket här. Räddningstjänsten på plats och ingen prognos just nu när man kan släppa på trafiken igen. Tips nummer 020 999 444.
1: Torbjörn Nilsson, trafikredaktör. 10.48 lite drygt är klockan. Jag har drabbats av ett hickanfall, så att jag tänker att om jag pratar lite mindre så kan du berätta lite rubriker.
2: Ja, det kan jag väl göra. Vi pratar idag om att en av våra största besökshelger på kyrkogården ligger framför oss nu. Det är Mors dag som har seglat upp som andra störst efter Allhelgonahelgen. Mm. Fler och fler alltså väljer att besöka sin mammas grav med en blomma just på söndag. Och en förklaring tror man kan vara att Fars dag inte är riktigt lika populär.
1: Nej.
2: Det är att den just kommer efter Alla helgona helgen. Eller förra, alltså i anslutning till Alla helgona helgen, då ja. Alla går till kyrkogården
1: ändå. Ändå, så att säga. Mm. Ja. Förlåt.
2: Det är mänskligt att hicka.
1: Ja, det är det.
2: Vi kan också berätta att räddningstjänsten i Fyrbodal varnar för att det är extremt torrt nu i skog och mark. I eftermiddag kan det komma lite lokala regnskurar och det ska man inte ta för garanti att det slutar vara torrt. Man uppmanar till att helt undvika eller vara mycket försiktig om man tänker grilla alltså ute i skog och mark, för brandrisken den är stor just nu. Mm.
1: Då ska vi över till Kulturnytt med Jens Möller, och det ska handla om en megaartist, nämligen Taylor Swift.
3: En 21-årig man som planerade ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Österrike har dömts till 15 års fängelse för det här brottet. Mannen har erkänt planerna på en attack mot en konsert i Wien för knappt 2 år sedan. Attentatet kunde avvärjas, men hotet gjorde att 3 konserter med Taylor Swift ställdes in. I Libanon har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. Samtidigt fortsätter lokalerna att även vara platser för kultur.
4: هذه الخشب بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
5: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
3: Reporter i Libanon, Lina Malers.

EMD med Baby Goodbye. Norges kronprins Håkon kortar en planerad resa till Japan på grund av hustrun Mette-Marits allt sämre hälsa. Det innebär att kronprinsen följer hela det officiella programmet i Tokyo 1-3 juni. Men besöket i hamnstaden Hashinohe den fjärde, det utgår. Ja, det här berättar man från Norges kungahus och Norras via TT. Mette-Marit lider ju av lungfibros och det har ju, jag tror att Håkon gjorde något slags uttalande igår också om det här faktiskt. Men nu har han i alla fall bestämt då att resan till Japan här i början av juni, den kommer man att korta ner. Det är en del som kommer från Norge. Nu ser jag här också att norska politiker, tjänstemän och lobbyister trycker på för att få bort EUs förbud mot ny utvinning av olja och gas i Arktis. Det är Bloomberg som rapporterar detta.

0: Queen, Kind of Magic, när klockan är 11 och du ska få senaste nytt från Ekoredaktionen.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är beredda att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Vänsterpartiet anmäler civilminister Erik Slottner till konstitutionsutskottet. Det görs efter Ekots granskning som visat att civilministern deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning. Erik Slottner svarar att hans agerande har varit oavsiktligt. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort. Där visar en ny undersökning från Riksförbundet M. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert där.
2: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
3: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
4: Alltså det är oroväckande.
3: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
4: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här. Utan det är ett arbetsgivaransvar.
3: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
4: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part, för att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
1: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En kvinna har avlidit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll enligt polisen. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra misstänkt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller vara smittad komma in i landet. Ekot Sara Öberg.
5: Trafikinformation då som gäller lastbilsolycka på E6:an mellan Dingle och Rabalshede. Det är mellan Tegens rastplats och Rabalshede motet i norrgående riktning som det är helt avstängt. Det är en lastbil som har vält på vägen där. Ett öppet körfält förbi ska det vara i södergående riktning. Räddningstjänst på plats. Prognosen enligt Trafikverket är satt till klockan 13. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.
0: Tusen tack till Torbjörn Nilsson på vår trafikredaktion där. Vilken tur att vi har dem till hands. 11.03 är klockan. Alldeles strax så ska vi kasta oss över det där plagget som många upplever en viss hatkärlek till. Mer om det om en liten stund. Hur blir väderleksrapporten, Sara?
6: Just nu är det soligt väder på de flesta håll, men till eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån. Och då kan det komma någon lokal skur. Mm. 18-22 grader får vi i alla fall under dagen.
0: Det låter härligt.

0: Hur kan man inte känna för att dansa när man hör den här låten med Sisters Sisters som ju heter då I Don't Feel Like Dancing? Ja, inte vet jag. Nu är det dags för det här.
1: Kläder. Kläder. Kläder. Kläder. Mer än bara kläder.
0: Idag så ska vi grotta ner oss i ett särskilt litet plagg som med fördel hör sommaren till. Välkommen hit, Annika Brage.
2: Tack.
0: Vår egna stil- och klädhistorieprofessor, kan vi säga. Det som är så kul när du kommer hit, Annika, det är just det att vi får ju så mycket historik kring plaggen som vi bär och som vi tar för självklart. Och det ska vi få även runt linnet idag. Vad är ditt förhållande till det där linnet?
2: Till lin? Det är härligt, skulle jag säga. Och somrigt, det är ju verkligen någonting jag förknippar med sommaren.
0: Mm.
2: Då, men det har kommit på senare år för mig. Jag vet inte om jag alltid hade det kanske när jag var tonåring.
0: Nähä.
2: Och yngre, utan, men det är kanske någonting jag mer uppskattar nu också när jag blir äldre på något sätt, just för att det är så svalkande och skönt när det är varmt.
0: Ja. Men det här ärmlösa linnet, är det någonting för alla?
2: Ja, du menar linnet som plagg?
0: Ja.
2: Ja, men det skulle jag säga att absolut, det beror ju också på hur du stylar det. Du kan ju ha det under någonting, under en kavaj, om man inte vill vara helt bar. Eller du kan ha någon kaftan över, eller väst eller så. Eller om du bara vill ha det helt solo, så att säga.
0: Mm. Och det är nu vi kommer till det där som jag har högst och helt ovetenskapligt grottat ner mig lite grann. Jag har gjort en liten undersökning här på redaktionen. Jag har ju sagt att det är med hatkärlek som man kanske tänker på det här ärmlösa linnet. Jag gick runt på redaktionen och plockade lite röster om vad linnet är för några av mina kollegor.
3: Linne är bra att ha under en tröja eller en skjorta eller något. Men jag skulle aldrig bara gå runt i ett linne. Så. Eller en klänning som ser ut som ett linne. Nej, för att jag vill inte visa upp mina överarmar. Framförallt nu när man har blivit lite äldre, när allting bara hänger och sådär.
0: Gäddhänget?
3: Mm. Gäddhänget.
0: Ja, går över till en annan kollega här då, som är man. Vad är ditt förhållande till klädesplagget linne, Thomas?
4: Alltså, jag känner mig extremt obekväm med linne. Jag har nog aldrig tyckt att jag har hängt tillräckligt mycket på gymmet och känt mig så här bajtig och stark tillräckligt nog för att ha linne på mig. För egen del så är det nog det som gjort att jag har känt mig obekväm. Ja. Jag borde gått och tränat lite till, då kanske jag hade kunnat bära upp det här plagget.
0: Ja. Mm. Två röster från redaktionen här på P4 Väst. Vad säger du, Annika?
2: Jo, men jag kan förstå den grejen om man bara har... Det handlar ju så mycket om sammanhang också. Det finns
0: ta upp din mikrofon lite så man hör det lite bättre. Så ja.
2: Det är bra. Det handlar ju så mycket om sammanhang också. Och också vilket typ av linne det är. Mm. Men det senaste vi hörde här från Thomas, det var ju, ja, men då kanske man tänker på det här liksom spännislinnet. När man nästan gymplagget.
0: Ja,
2: liksom.
0: Ja.
2: Det kan ju bli... Det känns ju väldigt informellt på något sätt att ha, alltså det är ju som ett, det är hämtat från sportvärlden liksom.
0: Ja.
2: Sen finns det ju, just för herrsidan kan det ju vara fint att ha liksom ett enkelt linne och så har du en öppen skjorta.
0: Mm.
2: Då är det ju mer som ett underplagg, mer som att du har någonting lager på lager närmare kroppen.
0: Ja.
2: Medan för dam finns det ju jättemånga snygga linnen som är lite mer, kanske inte det här vanliga man tänker liksom bomull eller stan stretchlinnet som också är mer som ett bomullsplagg eller underplagg, utan mer ja, som
0: men
2: har
0: hur,
2: detaljer.
0: Men hur ska du bygga upp förtroendet hos alla oss kvinnor som älskar linnet men som vi hörde Sissi sa här i inslaget, skulle aldrig falla mig in därför att mina armar och det här gäddhänget som man får om man nu inte springer på gym och har liksom det intresset och inte har de armarna.
2: Nej, men jag tycker absolut inte att man ska ha någonting som man inte är bekväm med. Det är ju jätteviktigt, så det ska man inte göra. Utan jag tänker mer att då kan man använda linnet som ett skönt underplagg för om du har någonting som du tycker är lite för urringat eller du vill ha någonting under en kavaj. Och du kan också använda den för att lätt skapa färgklickar på att om du vill... tänker att ja, jag skulle vilja bära lite mer färg men jag vågar inte ta hela klivet till exempel, det är ganska vanligt.
0: Mm.
2: Då kan man ju använda det som en språngbräda att börja använda färg.
0: Okay.
2: Ja. Eller om mönster till exempel.
0: Ja.
2: Och du kanske någonting som du vet, du vill plocka upp en färg eller du vet att du passar bra i en färg. Vi har ju pratat lite om det här med färgen ja. Tidigare. Då kan man ju lätt ha, just för att det är nära ansiktet.
0: Just det.
2: Och så kan du ha, om du trivs vitt eller svart, på de större plaggen så att
0: ja,
2: säga.
0: Just det.
2: Så
0: just
2: du, ja.
0: Ja. Du, nu vet jag att du kommer att ta oss med på en historieresa här med linnet. Men rätta mig om jag har fel. Är linnet från början enbart ett underplagg?
2: Ja, det skulle jag säga.
0: För svettiga gruvarbetare eller något?
2: Ja, det är precis. Det kommer ju som samtidigt där med liksom nattskjortan och linnet. Ja, men man hade ju det under kläderna. Absolut, för att liksom skydda mot svett och ja, absorbera. Och det var också de som man tvättade mer. För förr var det ju ett större projekt att tvätta kläderna än vad det är idag. När vi inte hade tvättmaskiner.
0: Just det.
2: Så man tvättade det som var närmast. Man
0: och det hade, andra fick vänta.
2: Det andra kanske vädrades liksom några gånger per år. Eller,
0: ja, just det.
2: Så att det var, hade en ganska stor funktion.
0: Så linne var lite från början snuskplagget?
2: Ja, det är samma sak som vi hade ju inte till exempel underkläder heller. Alltså så som vi tänker idag med trosor och kalsonger.
0: Ja.
2: Det har ju inte heller alltid funnits. Utan nej. Det har ju, då hade man ju mer såna lösa. Det har ju varit olika sekler också.
0: Uh-huh.
2: Med mer lösa underbyxor som också absolut som man fick tvätta liksom, oftare okay. än uh-huh. ja, de plaggen man har varit på.
0: Men där har vi rubriken då på den digitala publiceringen. Snuskplaggets historia. Vi ska strax dyka ännu mer och längre ner och tillbaka i tiden kring linnets historia.

0: Ja, visst. Kimberly med Eternity. När vi här i programmet pratar om linnets historia, plagget linne. Men det går ju inte att prata om plagget linne utan att komma in på det här som du var i inledningen här med lin. För det är ju faktiskt därför det heter linne dessutom.
1: Ja, men precis. Det är ju, man kan ju lätt bli lite förvirrad med de här två begreppen. För att när man ska liksom hårdra det så heter det ju precis linnet. Det är ju plagget man egentligen menar då.
0: Ja.
1: Och sen lin är ju själva materialet.
0: Mm.
1: Men många gånger så säger vi också linnet när vi kanske menar själva materialet.
0: Ja, just det.
1: Men precis, och det här plagget, precis som vi har varit inne på, det var ju just för att skydda de här ömtåliga kläderna som man hade förr. Att det var liksom ett mer enklare plagg som man lättare kunde tvätta. Och lin är ju också ett sånt material som är i sig, det är därför vi älskar det än idag fortfarande på sommaren. Det absorberar väldigt bra och det är väldigt svalkande för kroppen.
0: Mm.
1: Så att det var ju ett sånt givet material att ha närmast huden.
0: Och det här handlar ju om tusentals år av användning.
1: Ja, man har ju hittat just materialet lin då, så gammalt som 30 000 år tillbaka.
0: Va?
1: Hittat rester. Ja. Så det är ett av våra äldsta material, textilier som vi har.
0: Ja.
1: Och det utvinns ju av växten lin då, så det är ju cellulosafiber.
0: Mm.
1: Så det är ju naturfiber och framförallt under Egypten, gamla egyptiska tiden där för 4000 år sedan ungefär, så var det också användes det väldigt mycket. Och då var framförallt det här vita linnet, det ansågs mer exklusivt, så det var ofta liksom de rika då i det här forntida Egypten som använde.
0: Men man använde också ett vitt linne på den tiden, då var man lite välbeställd.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Men det användes också till att svepa in mumierna, men då var det ofta det här oblekta, liksom, råa linnet.
0: Ja.
1: Så att det är ett material som vi verkligen använt väldigt länge.
0: Mm. Om vi går tillbaka då till själva plagget linne.
1: Mm.
0: Är det ett plagg som kommer att... Är det ett odödligt plagg?
1: Ja, det skulle jag säga. Det är ju ett sånt basplagg och på ett sätt ett underklädesplagg som vi redan har pratat om, som är väldigt enkelt egentligen, men som vi också varit inne på lite, kan ju göras i en mängd olika
0: modeller
1: och uttryck. Just nu är det ju ganska, ser man mycket med att det är kanske metalldekorationer på plaggen. Det kan ju vara liksom linnen som har någon liten asymmetrisk detalj och så sitter det ett metallspänne.
0: Ja, just det.
1: Så blir det ju som ett festlinne då.
0: För att inte tala om alla dessa linnen till oss kvinnor då, som det är volanger och det är ryschpysch och det är spetsar och det är hej och hå. Det ska vara så puttinuttet och gulligt och sånt.
1: Ja.
0: Hur många linnen äger du? Du som liksom lever och andas kläder.
1: Oj. Ja, men jag har nog en hel del sådana. Jag tycker det är ganska fint med bara vanliga enkla baslinnen. Tycker jag kan vara snyggt att bara ha till ett par kostymbyxor. Liksom.
0: Men du, alltid när du är här så plockar vi ju upp den här second hand-tråden.
1: Mm.
0: När det gäller linne så är det ett sånt plagg som jag känner att nej, det vill jag nog inte gärna köpa second hand.
1: Mm-hmm, varför då?
0: Nej, men det jag vet inte. Det kanske är någon... Nej, men det är väl just det att nej, ett plagg som har suttit så nära kroppen på en annan människa.
1: Mm.
0: Kanske därför, jag vet
1: inte.
0: Det
1: känns som ett underklädesplagg
0: då?
1: Ja,
0: det kanske är därför.
1: Ja.
0: Ja. Vad tänker du om det?
1: Ja, men nej, jag känner ju inte alls så. För jag är ju kanske lite... Om det finns en skala på vad man köper second hand så är jag också säkert långt ut åt den ena hållet.
0: Ja.
1: Men dels så tycker jag ju att det är ju bara att tvätta plagget, så det finns ju ingenting kvar av de tidigare användningarna i det plagget. Och alltså man kan ju jämföra med så mycket annat. Bor man på hotell, du sover i lakan som någon annan har.
0: Men är det någonting, är det något specifikt som du skulle vilja tipsa om, som jag ska titta efter om jag nu är på jakt efter något linne? Finns det något linne second hand som man med fördel ska jaga?
1: Ja, men jag tycker ju just om man kan hitta linnet i naturmaterial, kanske i lin då, eller 100% bomull, så blir det också ett annat typ av plagg. Då blir det ju kanske inte heller lika mycket det här underklädet. Så fort det är elastan i, den typen av, vilket ju är extremt vanligt nu, bomull eller elastan.
0: Och elastan, det är ju det här som gör att det är
1: stretchigt,
0: ja precis.
1: Ja, då blir det ju också mer åtsmitande, och om man nu kanske upplever det som att det har suttit närmare in på någon annans kropp, så fort det är 100% lin eller 100% bomull, då är det också vävt, alltså inte åtsmitande.
0: Nej.
1: Vilket du kanske, ja, men det blir liksom ett annat typ av plagg. Det blir mer som en ärmlös blus.
0: Blus, ja, precis.
1: Så det skulle jag verkligen tipsa om. Att, och det vill jag ju alltid tipsa om, att det är rena liksom mixar och i naturfiber, för det håller längre.
0: Du har ju också tipsat män att med fördel använd linne apsnyggt om man har någon kort jacka eller kavaj eller någonting över.
1: En lös skjorta är ju jättefint.
0: Lös skjorta,
1: över.
0: Det känns som att det är samma tips till kvinnor, eller?
1: Absolut. Det är ju mycket det här, nu när vi är inne på lite liksom somrigare plagg och semesterstil, så är det ju mycket det här lösa, och det här har ju sina anor från när semesterstil

0: liksom 20-åringarna. Men det funkar också jättebra när man är
1: alltså 60. Man skulle vilja gå en kurs så man får lära sig de här sakerna. Det hade varit kul att ha koll på allt det här. Du, innan jag släpper dig, är det någonting annat som du skulle tillägga specifikt för linnet och linnets historia eller så?
0: Ja, men det är ju återigen, jag tycker verkligen att man ska, det här är ju också någonting som du ska leta upp på second hand, kan jag verkligen tipsa om, för det finns ganska mycket linneskjortor och så som man kan hitta. Och det är, jag tycker det är oslagbart på sommaren. Det är både snyggt, det är väldigt bekvämt, det är perfekt att resa med, för att det blir ju bara snyggare när det är lite skrynkligt. Det är liksom en av de få materialen som
1: ja, det är nästan grejen med de plaggen.
0: Exakt, ja. Så det är ju det perfekta reseplagget att packa med. Så att stort slag för linnet. Och
1: leta linneplagg med andra ord på second hand butiken nästa gång du besöker en sådan. Annika, kommer vi att ses och höras innan sommartablon tar över, tror? Ska vi bestämma oss för att vi tar en dejt till innan midsommarafton?
0: Det gör vi.
1: Ja. Tusen tack för idag.
0: Ja, tack själv.

0: It's not unusual med Rod, med Tom Jones när vi ska få nyheter. Och det var fel signatur, så ska det inte låta. Så är det.
1: Klockan är 11:30, det blir nyheter från P4 Väst. Ja, det är en lastbil som står på snedden och delvis i diket på E6 mellan Tegens rastplats och Rabalsede. Vad som hänt är okänt, men chauffören ska ha varit ute ur lastbilen när räddningstjänsten kom fram till olycksplatsen. Det är svårt att ta sig förbi. Norrgående körfält är i stort sett helt avstängt och ett körfält är öppet söderut under räddningsarbetet som väntas ta flera timmar. Ljungskile SK firar 100 år imorgon. Det ska naturligtvis firas, men det är inte ett spikrakt sekel man har bakom sig. Ann-Louise Jona är ordförande i LSK.
2: Ja, den här klubben är lite grann som en katt. Den har väl 9 liv om vi blickar tillbaka bakåt. Så. Det är så fascinerande, för det finns en så stark vilja i klubben som gör att det alltid löser sig på ett eller annat sätt. Och det är väldigt fascinerande.
3: Ja, är det ett späckat tidsschema för imorgon? Vad kommer hända?
2: För det första är det en familjefest. Vi vill att man kommer hit med familjerna, barn och vuxna allihopa. Vi öppnar grindarna klockan 12 och då har vi lite aktiviteter för barnen här på arenan. Vi vill gärna också att man kommer i grönt och vitt. Det behöver inte vara matchtröjor eller lagets tröjor, men gärna grön och vit klädsel.
1: Ja, det sa Ann-Louise Jona, ordförande i LSK. Räddningstjänsten Fyrbodal varnar för att det är extremt torrt i skog och mark och de uppmanar till att helt undvika eller vara mycket försiktig om du tänker grilla. Risken för att bränder ska sprida sig ökar såklart i samband med att ytlagren i skog och mark torkar upp. Du kan hålla koll på brandrisken för dagen genom att läsa hos SMHI eller appen Brandrisk ute. Vi har precis fått uppgifter om att det inträffat en ny olycka på E45 i Trollhättan med flera fordon inblandade. Det är mycket sporadiska uppgifter här därifrån än så länge, men vi återkommer såklart så fort vi vet något mer. E45 i Trollhättan alltså.
0: Jag har mer information här och nu med hjälp av trafikredaktionen.
4: Jag kan se att räddningstjänsten är på väg fram i alla fall. Det ska vara korsningen E45 Läxtorpsvägen alltså, och det får nog påverkan på båda riktningarna. En olycka på E45, lätt att det bygger på med köer. Det verkar vara 2 personbilar, vi får återkomma där. Och sedan tidigare så är det ju avstängt på E6an mellan Dingle och Rabalsede. Det är mellan Tegens rastplats och Rabalsede mot ett i norrgående riktning. Det var ju en lastbil som välte på sträckan där. Ett öppet körfält förbi södergående riktning. Där har prognosen satts till klockan 13. 2 olyckor alltså i området just nu. Tips nummer 020-999-444.
0: Många tack för det, Torbjörn Nilsson. Över så till en väderrapport, Sara.
1: Först soligt, men till eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån och det kan komma någon lokal skur. 18-22 grader, sydlig vind vridande mot sydväst och senare på dagen upp mot friska vindbyar. Under kvällen och natten omkring halvklart och då blir det uppehåll.

0: Ja, det var den. Lemon Tree i Fool's Garden. Jag minns inte vilket år det var. Minns du, Jimmy?
1: Nej, jag får erkänna detta, men det känns 90-tal.
0: Eller, ja, det är det, va?
2: Lite tidigare, va? 80, tror jag.
0: Tror du?
2: Mm, tror faktiskt det.
0: Sara, kan du göra en insats? Under tiden så är jag lite nyfiken
3: 92.
0: På...
2: 92. Var det
0: 92?
3: Jag vet inte, men jag tror det.
0: Jag tänkte att du kunde googla.
2: Fakta i frågan.
0: Peter och Jimmy, ja, delar av fredags eftermiddagsgänget.
2: Ja. Mm. Vi bygger på 5K den här fredagen.
0: Ja.
2: Koffein, ja, i energidryckerna. Kollektivtrafiken som ska halveras. Kusinäktenskap som ska förbjudas. Känner du dig berörd, Kickan?
0: Nej.
2: Nej, jag får inte höra. Katastrof-EM för hockeylandslaget. Och Kristersson med Ulf i förnamn.
0: Ja, ja.
2: 5K som vi ska utveckla i eftermiddag.
0: Ja. Vilket av Kristerssons... liksom...
2: Jag till exempel att han fick åka med Ebba Busch chaufför i veckan, till exempel. Ja. Skämtat som det.
0: Vad gulliga de såg ut när de åkte bussen där.
2: Det var som ett dagisgäng.
0: Ja, men lite så.
2: Och de lyckades också trä på alla journalister, de här varselvästarna.
0: Ja.
2: Det var så gulligt.
0: Man hade säkert fruktstund efteråt.
2: Ja, förmodligen så fick de åka buss och köra buss. Men frågan är om de körde buss lika bra som den där 14-åringen från Norge. Jag tror inte det.
0: Nej.
2: För de var lite nervösa när de körde.
0: Eller den där självkörande i Göteborg.
2: Den gick inte bra, du.
0: Nej, inte alls.
2: Nej. Så var det ju.
0: Okay.
2: Nej, men vi kommer givetvis prata om det här med energidrycken. Det har varit mycket snack om det i veckan. Mm. Och kanske göra en liten spaning på temat. Vilka politiker borde verkligen dricka mer energidryck? Det kan ju finnas lite sådana tankar inför vad du hör sådär nu.
0: Ja. Ja, har de ens energidryck i USA?
2: I USA?
0: Ja, jag tycker det sövs. Det är lite...
2: Du menar så, ja. Ja. Ja, Trump skulle behöva lite energidryck. Och Joe Biden hade behövt liksom flera flaskor i vissa läger ibland, får man väl konstatera.
0: Ja. Mm. Nej, men hur som? Det blir stort som smått.
2: Ja, det blir det.
0: Ja. Det blir quiz.
2: Ja, det blir det.
0: Glada tillrop.
2: Ja, och Jimmy ska göra liksom en balansakt här idag, får vi säga.
0: Mm.
2: Skillnaden mellan valfläsk och röstfiske.
0: Ja, den måste vi ju stanna upp.
2: Ja.
1: Mm, ja, det blir ju helt omöjligt att reda ut, känner jag.
2: Blir det?
1: Ja, för mig, jag vet inte. Men vi tänkte ta hjälp i alla fall utav de fyra då i Tidöpartierna, partiledarna där. Men de går nu då under bandnamnet Valfläskkvartetten den här eftermiddagen.
0: Mm. Varför är jag inte förvånad?
1: Nej, exakt. De har trätt ut på scenen och kommer att sjunga lite grann av detta. Det har ju diskuterats ifrån oppositionspartierna, just det här med kollektivtrafikförslaget här då, att det ska halveras priset på den under ett halvår. Att oj, nu är det valfläsk här, medan Tidö-gänget säger nej. Det är det ju inte.
0: Nej.
1: Men vi har läst mellan raderna och de sjunger dessa mellanrader så här.

0: Ja, då får vi utveckla karlfläskkvartetten på utvecklingen under eftermiddagen sen.
1: Jag fattar inte, hur kan ni vara så kreativa liksom när juni snart är ett faktum?
2: Ja, jag går lite på knäna nu faktiskt, det gör ju många av oss.
1: Ja.
2: Och väntar på sommaren och väntar på juni som kommer på måndag.
0: Mm.
2: Det är ju trevligt. Och så kommer fotbolls-VM, men då behövs ingen energidryck, för min del i alla fall.
1: Nej.
2: Då kommer jag gå som en liten kanin här i korridorerna.
1: Jimmy och Peter, vi brukar också göra en tillbakablick sen några veckor tillbaka här.
0: Vi gör inte, ja, absolut, förlåt.
1: Ska vi inte göra det?
0: Jo, men inte så jättelångt den här gången. Jag. Det räcker med 5 år tillbaka i tiden.
1: 5 år tillbaka?
0: Ja, eftersom du var inne på det. Det är ju snart fotbolls-VM för de svenska herrarna. Och det, vi har ju inte varit hjärtebortskämda med att herrlandslaget har spelat några mästerskap sådär på senaste i alla fall. Men de kvalade ju in till EM som skulle ha hållit 2020, men så kom det ju en pandemi. Så fick de flytta fram det ett år, och då gjorde vi en låt redan då där, en helt egen EM-låt som lite grann snuddar vid det som är aktuellt nu mer. Det här året känns det som att det tar aldrig slut på artister som ska göra mästerskapslåtar överhuvudtaget. Idag har det ju släppts en till, GES-barnen.
1: Ja. Ja. Jag har letat i våran spellista.
0: Mm.
1: Den kanske kommer senare.
0: Kan det vara så?
1: Ja, ja. Vi får se.
0: Så att vi gör väl en djupdykning här i detta ämne, tänker jag.
1: Och den här låten, den är ju på riktigt svinbra.
0: Ja, det kanske den är. Jag har lite glömt den.
1: Kommer du ihåg när vi gjorde den, Peter?
2: Ja. Den var ny då, men nu är det ju en gammal.
0: Ja.
2: Alltså det gäller ju att ha både nya och gamla låtar, har ju lärt oss.
0: Ja, exakt.
2: Ska vi hemlåta.
1: Vi avslutar med den låten. 5 år gammal är den alltså. God, gul och blå med Framåt fredag och P4 Västkören. Tack för nu, gubbar.
2: Tack.

0: Ja visst, god gul och blå heter den från Framåt fredag och P4 Västkören. 5 år sedan den låten föddes. Och vi ska vidare här i programmet. 11.45 är klockan och nu alla ni som antingen är jättestresståliga eller ni som känner att ni behöver varva ner. Ni får välja om ni vill skruva upp eller ner radion nu.
1: Påhittade nyheter.
2: Ja, just det, så var det jag. Välkomna ska ni vara. Våra rubriker för idag. Att finna inre frid ska i stort sett bli omöjligt från och med nästa måndag. Detta på grund av att, och jag citerar, jag kan göra precis vad fan jag vill. Det säger alltså Gud Fader själv. Att beställa in ett glas rumstempererad mjölk ska vara ett säkert sätt att gå ensam hem från krogen. Och sist men inte minst så ska Cuprinol bli musikal. Men inget av detta ska jag prata om idag, för idag ska vi prata stress. Ja, nu när det börjar närma sig semestrar för många där ute så är det kanske mycket som ska fixas i ordning och sådär. Sommarstugor som inte håller tätt, grillen ska göras ren, jänkebilen ska vaxas och poleras. Man ska hinna få tag i en katt som man kan ha i några veckor och sen lämna ensam i skogen åt sitt eget öde eftersom att man är en inavlad idiot. Ja, listan kan göras lång. I detta läget så är det viktigt att kunna hitta sina oaser av lugn och därför har vi bjudit in Mahatma Persson, yogainstruktör och livs coach. Välkommen Mahatma.
3: Ja, tack så mycket, ja, verkligen. Ja.
2: Mahatma, du kanske skulle kunna ge lyssnarna där ute några tips där på hur man kan slappna av som bäst i ögat på stormen,
3: ja,
2: så att säga.
3: Ja, visst. Ja, det är väldigt viktigt att skapa en lugn och trygg atmosfär. Och då brukar jag starta med att dra igång en sån här avslappnande och lugn ambient, lågmäld låt lite, ja, i bakgrunden. Vi ska se här, jag har förberett. Ja. Så där. Så tror jag precis.
2: Oj, ja. Det var väldigt avslappnande det här.
3: Ja, precis. Och nu när jag har satt igång musiken här, då börjar du. Du känner av rummet.
2: Känner av rummet,
3: alla,
2: ja.
3: Energierna. Du tar in ljuset, ljudet, luften, alla dofter och känner hur du blir lugn.
2: Okej.
3: Och när du har uppnått den lugnaste du kan tänka dig, ja, då är det dags att gå in i framåtstupa grisfot. Så här, om du ställer dig framåt så här.
2: Jaha, ja.
3: Och så lyfter du höger benet över nacken så här.
2: Jaha, nu.
3: Så där, ja, precis.
2: Det var väldigt svårt det här.
3: Ja, och nu när vi står så här då övar vi på andningen.
2: Alltså,
3: tänk på andningen. Du andas in. Du andas in. Och andas in. Och andas in. Och så håller vi andan. Så där, ja. Och då ska jag trycka igång ett rogivande ljud till här. Så där, ja. Precis, ja. Så. Och så känner du energierna, du känner lugnet. Och så plockar vi äpplen.
2: Ja, men snälla, jag kan
3: plocka äpplen.
2: Jaha, då
3: precis. Åh, herregud, vad bra. Känner du lugnet nu?
2: Nej, jag tror axeln gick ju led här.
3: Precis, ja. Och så tar vi mantrat.
2: Jaha.
3: Känner du lugnet, alla energierna? Så där, ja. Då var det färdigt. Känner du nu? Känner du skillnaden? Du var helt blockerad där förut. Känner du det?
2: Ja, jag vet. Vi tackar Mahatma Persson för den upplevelsen. Och så hoppas jag att ni alla hängde med där ute. Tack så mycket.
3: Ja, tack själv. Ja. Hej då.
2: Jag svimmar. Vi får ta vädret. Karl, vädret.
4: Jaha, då ska vi se här. Vad kan det bli? Vad ska vi ta? Då ska vi snurra på hjulet här. Så där, då var den igång. Då ska vi se. Åh, nu hoppas vi det stannar på sol. Vi hoppas vi verkligen. Då ska vi se. Och där solen. Hoppas det stannar på... Nej! Ja, vad tråkigt. Jaha. Ja, då blir det snöglopp och hagel igen. Det var väl synd.
2: Ja, hej då.
0: Ja, jag vet inte vad du känner, men jag känner att jag är färdig för psykakuten efter det här. Om en vecka är jag tillbaka igen. I god form.

Det är så många där ute nu som sjunger med, så jag hör er ända hit in till studion där jag står i Uddevalla på redaktionen. Härligt! Freestyle från 1996 vill ha dig. Och nu ligger den i spellistan, ännu en av de här VM-låtarna. Det är Tjuvjakt som de kallar sig. Simon Strömstedt och Julia Glenmark med deras version av När vi gräver guld i USA.

0: Ja visst, där var den. När vi gräver guld i USA. Det är ju då ursprungligen G's låt. Och det här var då de så kallade G's barnens version. G's barnen, det vill säga Julia Glenmark Bolund. Och så Kid Eriksson, alltså Orups son. Och det är alltså hans band som då heter Tjuvjakt. Och så Strömstedt, sonen där, Simon Strömstedt. Där han är dem. Nu är klockan 12 och vi ska få senaste nytt ifrån Ekot.
1: Centern släpper frågan om fri hyressättning. Ministrar säljer sina aktier efter Ekots granskning av innehaven. Och Island ska folkomrösta om fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Klockan är 12 här i Ekot. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det säger centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist idag.
2: Fri prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag på bostadsmarknaden.
3: Men varför släpper ni på förhand en fråga som ni tycker är viktig?
2: Ja, men vi har i vårt valmanifest haft en diskussion om vad de viktiga frågorna är. Och där vi sagt att den här frågan ska vi inte ha som ett ultimatum för att starta såna här diskussioner. Och vi vill också få ner tonläget lite grann i den här debatten redan innan valet.
3: Det är i det tal som centerpartiledaren Elisabeth Tand-Ringqvist håller på Järvaveckan ikväll som hon kommer att uppmana till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter valet för att partierna ska försöka enas om viktiga reformer.
2: 150 000 människor lever i trångboddhet. Över 100 kommuner säger att de har för få bostäder. Det tar 5-6 år längre för unga att flytta hemifrån nu jämfört när jag var ung. Så vi måste bygga fler bostäder.
3: Hon ger också besked om att det egna partiet i sådana förhandlingar tänker släppa det omstridda kravet på fri hyressättning i nyproducerade lägenheter. Som innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får komma överens om hyrans storlek. Det här har länge varit en prioriterad fråga för Centerpartiet med argumentet att det gör det mer lönsamt att bygga nya hyresrätter, vilket i sin tur bedöms leda till fler bostäder och kortare köer. Men nu behöver partierna parkera sina käpphästar utanför förhandlingsrummet, säger Elisabeth Tand-Ringqvist.
2: Vi kommer parkera vår köpphäst som är just fri hyressättning i nyproduktion därför att den har stått i vägen för mycket av vår andra bostadspolitik.
3: Fri hyressättning i nya lägenheter var under förra mandatperioden en del i januariavtalet mellan den dåvarande regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det ledde till att statsminister Stefan Löfven tvingades avgå eftersom Vänsterpartiet drog undan sitt stöd för regeringen när det hela skulle genomföras.
1: Reporter Lova Olsson. Efter att Ekot granskat ministrars aktieaffärer så har flera ministrar valt att sälja av aktier. En av dem är civilminister Erik Slottner som sålt sitt innehav i vindkraftsbolaget Eolus. Han skriver att det, citat, visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår, slutcitat.
4: Som Ekot rapporterat har Erik Slottner deltagit i flera regeringsbeslut som rör vindkraftsparker som bolaget han själv ägde aktier i vill bygga via dotterbolag. Erik Slottner skriver till Ekot att han missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt och att han nu valt att sälja sitt innehav i Eolus på omkring 19 000 kronor.
5: Ekot inledde sin granskning av ministrars aktieinnehav för drygt ett år sedan och kunde bland annat avslöja hur utrikesminister Maria Malmer Stenegard, när hon var migrationsminister, köpte aktier för strax under 10 000 kronor i försvarsbolaget Mildef samtidigt som Sverige förhandlade om vad som kom att bli en miljardorder av stridsfordon som Mildef levererar utrustning till.
4: Hon deltog också vid regeringsbeslut som bemyndigade affären. Men Mildef var inte part i regeringsbeslutet och Maria Malmer Stenegard har svarat att hon inte hade kännedom om att beslutet skulle kunna påverka hennes aktieinnehav och att hon inte tyckte att hon agerat fel.
6: För mig är det viktigt att då följa det regelverk som finns och som innebär att innehavet registreras, men också att jag följer de jävsregler som finns.
5: Kort efter granskningen valde Maria Malmer Stenegard att sälja alla sina aktieinnehav och istället spara i fonder. Ministern svarar Ekot via sin presssekreterare att förändringen är för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
4: I december förra året ändrade också regeringskansliet sina riktlinjer som nu tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier.
5: Som en konsekvens av de nya riktlinjerna valde gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm att sälja alla sina aktier. Hon vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de nya riktlinjerna är högst rimliga.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Och efter Ekots avslöjande om att civilministern återigen deltagit i regeringens beslut om vindkraftsparker som bolaget han ägde aktier i vill bygga, så anmäler nu Vänsterpartiet Erik Slottner till riksdagens konstitutionsutskott. Det här är inte enskilda misstag utan det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägande, anser Vänsterpartiet. Så ska vi till Singapore. Där börjar idag Asiens ledande försvarstoppmöte. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, är på plats. Kan du ge oss en bild av läget?
7: Ja, det är så tydligt här i lobbyn till det berömda Shangri-La-hotellet i Singapore att den stora frågan på den här säkerhetskonferensen i år handlar om relationen Kina och USA. Det är ju bara några veckor eller två veckor bara från det att Donald Trump, den amerikanska presidenten, var hos sin kollega i Kina, Xi Jinping, och det präglar verkligen det här mötet när man pratar med folk här. Vad kommer det här handla om? Vad kommer du hålla koll på? Jo, så är det den frågan. Och då också hur det påverkar den här regionen där det ju finns många länder som får förhålla sig åt ett allt starkare Kina militärt här i området, men också då se över sin relation till, som många har, starka band till USA. Vi pratar om Taiwan, vi pratar om Sydkorea, vi pratar om Japan och så. Så det här är den stora frågan på konferensen. Relationen Kina och USA, allt starkare Kina, hur påverkar det den här regionen med flera inflytelserika länder i övrigt?
1: Och en brännande fråga är ju Taiwans framtid. Hur märks det på det här mötet?
7: Ja, det är också, det, är liksom, det blir svar nummer två när man frågar folk här, vad håller du utkik efter? Ja, det är förstås hur den här frågan om Taiwans framtid, hur påverkar den säkerheten i regionen? För man tror ju här att om det blir en konflikt i det här området, en väpnad sådan, så kommer det handla på något sätt om Taiwan. Taiwan har ju starka band historiskt sett till USA, och USAs försvarsminister Pete Hegseth kommer hit imorgon och alla tror att han kommer prata om den frågan och också om det jag pratade om tidigare, relationen till Kina. Och då blir det väldigt intressant att se om Hegseth fortsätter på den linjen som Donald Trump la ut om Taiwan efter mötet med Kina. Det lät lite grann som att USA inte var lika intresserat längre av att stå bakom Taiwan lika tydligt som man har gjort tidigare. Det blir mycket spännande att se om Hegseth fortsätter den linjen eller viker av på någon annan linje.
1: Tack för det, Daniel Alling, med oss alltså direkt ifrån Singapore. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
8: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är redo att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12, där vi bland annat berättat att Centern släpper det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Sara Öberg.
9: Trafikinformation. Vi börjar i Trollhättan på E45, korsningen E45 Läxtorpsvägen. Det är avstängt för dig som ska norrut där. Mot Göteborg ska trafiken rulla. Det var ju 2 personbilar som körde ihop där i korsningen vid 11:30. Räddningstjänst är kvar på plats där. Sedan tidigare är det också avstängt på E6an mellan Tegens rastplats och Rabalshede motet i norrgående riktning. Det är en lastbil som har vält på vägen där och avstängt norrut, men söderut så går det att passera. Men man leder om trafiken via länsväg 908. Man får helt enkelt köra mot Hällevadsholm och sen vidare mot Rabalshede på länsväg 911. Prognosen var ju satt till 13-tiden, men är en väldigt preliminär prognos enligt Trafikverket. Tips nummer 020 999 444.
0: Tusen tack för den uppdateringen, Torbjörn Nilsson. 11 minuter över 12 är klockan. Jag har hört talas om vatten.
10: Uppifrån?
0: Ja, berätta mer.
10: Så småningom. Just nu har vi soligt, men just senare i eftermiddag så ökar molnigheten västerifrån och då kan det komma någon lokal skur.
0: Mm. Men temperaturerna är ganska behagliga.
10: Det är härligt idag. 18-22 grader sydlig vind, vridande mot sydväst och senare på dagen upp mot friska vindbyar. Det är ju frågan då hur varma de är.
0: Ja, just det. Det vet vi inte.
10: Nej.

0: Vart som är i världen vänder med den svenska björnstammen. Kvart över 12 är klockan, på plats i studion Sara Hellman som roddar med nyheter och jag själv som heter Angelique Wahlgren. Nu ska det handla om det faktum att det i detta nu pågår ett väldigt omfattande arbete med att utveckla och förändra befolkningsskyddet i Sverige. Och en del i det här, det är en ny lag om skyddsrum som träder i kraft nu om bara några dagar den 1 juni. Då är ju frågan, vad är det som händer? Vad är det som ändras? Och vad betyder det här för dig och mig? Hallå, där säger jag nu till Henrik Larsson som finns på Myndigheten för civilt försvar. Det som vi tidigare kallade för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vad är det nya i det här, Henrik?
1: Ja, men tack så mycket. Ja, det är lite förenklat så kan man säga att riksdagen har ändrat lagstiftningen så det ska vara möjligt att tillverka eller att börja bygga nya skyddsrum. Den möjligheten var egentligen, det var egentligen inte möjligt för det är även ändringar i plan- och bygglagen och som du säger då i skyddsrumslagstiftningen. Mm. Men det man också gör det är att man faktiskt inför utifrån erfarenheter från Ukraina så inför man med en lägre nivå av skydd som man kallar för skyddade utrymmen. Alltså ett sätt att ge både stötvåg och splitterskydd om man skulle bli utsatt för flygangrepp. Skyddsrummen har ju också skydd mot kemiska och biologiska och atom, vad heter det, vapen. Uh-huh. Och det här skyddade utrymmet har då en lite lägre skyddsnivå. Och det skulle kunna göra att vi ganska snabbt skulle kunna skapa fram rätt många såna här. Man kan ju tänka sig delar i Västlänken eller tunnelbanesystemet så skulle kunna vara skyddade utrymmen då. Inte riktigt skyddsrum, men en liten lättare variant.
0: Ja, för vi pratar om två olika saker här. Skyddsrum och så de här skyddade enheterna då som du är inne på. Ja. Ja. Som då ska tåla stötvågor och annat. Som ni har tagit lärdom ifrån Ukraina då. Du, vad innebär det här för mig och alltså vanligt folk?
1: Ja, men det kommer göra att vi kommer ha fler platser där man kan söka skydd på. Att vi, jag skulle kunna tänka mig att uppåt en kanske 1 miljon platser om några år har vi kunnat identifiera i de här skyddade utrymmen. Och sen då i förlängningen i slutet av totalförsvarsperioden så finns det möjlighet att börja bygga nya skyddsrum i de områden man bedömer där inte man tycker att det räcker med skyddade utrymmen. Så att man kan komplettera snabbt befintligt skyddsrumssystem och sen ytterligare bygga vidare om det skulle behövas.
0: Ja. Du Henrik, nu får du en fråga här som du är helt oförberedd på men jag vill ändå ställa den. Hur ser det ut i vår region här vad gäller skyddsrum till exempel?
1: I Västra Götaland?
0: Tillgång?
1: Ja, överlag eftersom det som är utifrån militärstrategiskt viktiga områden i Västra Götaland det är ju hamnarna, hamnområdena givetvis och det kan man ju tänka sig efter Sverige nu är en genomtransitland i NATO-systemet så är det ju sånt som Ryssland skulle vilja försöka störa och då är tillgången i stort i våra kuststäder med hamnarna väl utbyggt. Vi har också bra i de områden där det har funnits regementen. Det finns en överkapacitet i sådana ställen som vi har haft regementen men som är borttagna, exempelvis Borås och Uddevalla. Mm. Så där, sen har vi också tidigare runt våra flygbaser inte haft skyddsrum utan det var tanken att man skulle evakuera. Mm. Och då tänker jag närmast på Såtenäsområdet. Då.
0: Ja, just det.
1: Att man helt enkelt hade en planering att man skulle flytta dem. Nu kanske inte det är så stora befolkningsmängder är frågan om, men de skulle man flytta ur området och då valde man inte att bygga skyddsrum i dem. Mm.
0: Men du är lite grann inne på det här med att det kommer att byggas nytt här. Vad kan man förvänta sig? Vad lång tid kommer det att ta och hur mycket handlar det om?
1: Ja, det är syvende och sist en politisk fråga, men om kriget fortsätter och då har ju försvarsberedningen sagt att man utesluter inte nyproduktion av skyddsrum i slutet av totalförsvarsperioden. Och det är någon gång 29-30. Mm. Och dessutom så har vi inga uppgifter idag hur mycket pengar man avser att göra här. För det är ju långa investeringar, de ska ju vara i åtminstone 70 år och det är ganska kostsamt. Så att det måste jag få återkomma, det går inte att säga det ännu.
0: Till sist innan jag släpper dig, Henrik Larsson då på Myndigheten för civilt försvar. Kommuner och fastighetsägare här, betyder det här en ökad ansvarsbörda på deras axlar?
1: Ja, det gör det. Det är högre krav på egenkontroll på fastighetsägaren, och det kan ju också vara givetvis kommunen eftersom de äger mycket fastigheter. Men det är kommunen som utifrån uppdrag från oss ska identifiera skyddade utrymmen i sin egen kommun och anmäla det till oss. Men själva beslutet tas av kommunerna då. Och så har kommunen fått ett ökat ansvar att informera sina invånare om var skyddsrummen finns.
0: Då ser vi fram emot det. Tusen tack för att du var med här i programmet. Henrik
1: Tack
0: Larsson,
1: så mycket.
0: alltså, tack så mycket på Myndigheten för civilt försvar.

0: Mystical Magical med Benson Boone. 12.22 är klockan. Ska jag vända mig mot Sara Hellman, nyhetsredaktör, för lite nyhetsrubriker?
1: Ja, det kan du göra, för jag kan berätta att från och med i sommar så kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kallnäs. Det har man kunnat göra förut om man har velat. Många har ju mycket närmare dit än man har till Näl, men avtalet med Västra Götalandsregionen sätts nu på paus på grund av att de har så många egna förlossningar att ta hand om. De har så många norska barn att förlösa.
0: Ja, det går bra i Norge.
1: Det går bra på många sätt.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

Olivia Newton, John Travolta, You're the one that I want, när jag nås av ett tråkigt besked. Det är många där ute som minns Trio med Bumba. Det kommer en nyhet här som handlar om att trummisen Jan Harg är död och han blev 85 år gammal. Det är bland annat Aftonbladet som skriver och berättar om det här.

0: The Luke Combs.
1: Och trafikproblem i Uddevalla just nu på riksväg 44. Det är i korsningen mot Undavägen. En personbil har blivit stående där i korsningen och försökt svänga in på Undavägen. Blir långa köer för dig som kommer från motorvägstunneln.

0: när hon ska ut mot Torp just nu. Sen är det också en olycka, E6an Dingle-Rabalshede mellan Tegens rastplats och Rabalshedemotet. I norrgående riktning så är det avstängt. Det var en lastbil som välte på den vägsträckan, men där leder man om norrgående trafik då, som får köra landsväg 908 mot Hällevadsholm, och så kör man 911 sen mot Rabalshede. Ett öppet körfält förbi i södergående riktning. Prognosen var ju satt till klockan 13 då från Trafikverket där, men det är väldigt preliminär prognos. Sen var det också en olycka i central Trollhättan nu under förmiddagen på E45-man, korsningen mot Läckstorpsvägen. Det var ett tag helt avstängt mot Trollhättan. Det var två personbilar som körde ihop där, men nu verkar trafiken rulla igen. Tips nummer 020 999 444.
1: Då är klockan 12:30. Det blir nyheter från P4 Väst. Från 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kallnäs. Avtalet med Västra Götalandsregionen sett på paus på grund av ett förhöjt tryck på förlossningen. Det var Strömstad tidning först med att rapportera. Marianne Linde, som är avdelningschef för kvinnokliniken på Kallnäs sjukhus, säger till P4 Väst att man inte längre har kapacitet att ta emot patienter från Sverige utan måste prioritera norska kvinnor. Räddningsarbetet efter en lastbil som hamnat på tvären och delvis ner i diket på E6 mellan Rabalshede och Dingle håller fortfarande på. Trafiken är helt avstängd norrut och begränsad söderut under räddningsarbetet som väntas pågå i flera timmar. Inga allvarliga skador är rapporterade i samband med den här olyckan. Och en trafikolycka med två personbilar inträffade i korsningen E45 och Läckstorpsvägen i Trollhättan vid 11:30. Räddningstjänsten har lämnat platsen där och ingen fick följa med i ambulansen som larmades. En aggressiv och misstänkt förvildad katt ska fångas in i Färgelanda och kan komma att avlivas inom 5 dagar. Länsstyrelsen har beslutat om ett omedelbart omhändertagande av den orange-vita katten som enligt boende ska attackera andra katter och bli ilsken mot människor. Trots efterlysningar under våren har ingen ägare hört av sig. Om katten inte går att omplacera eller bedöms vara för vild väntar avlivning, det meddelar Länsstyrelsen. I sommar kan du gå på allsvensk fotboll på Smögen, eller i alla fall en allsvensk träningsmatch. Det är BK Häcken och Hammarby IF som kommer till Havsvallen på Smögen den 24 juni, skriver Bohuslänningen. Väder så, först soligt, men till eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån och det kan komma någon lokal skur. 18-22 grader och sydlig vind vridande mot sydväst, senare på dagen upp mot friska vindbyar. Under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.

0: Magnus Uggla, kung för en dag, och nu är kungen av uteuppdrag tillbaka, Thomas Bader.
1: Och herre jösses, ja det var fint sagt.
0: Får vi smöra lite, det är ju fredag.
1: Ja, absolut, ja. Och jag bjuder på lunchen. Eller?
0: Givet.
1: Ja, absolut.
0: För nyheterna här en liten stund sen så nåddes vi av ett besked här. Jag fick det via Aftonbladet att den gamle trummisen i kultbandet Trio med Bumba, Jan Harry, hade gått bort. Det där kändes lite grann i hjärteroten. Trio med Bumba för dig, Thomas?
1: Ja, alltså jag hade nog inte reagerat just på namnet Harry. Nej. Där. Så, men Trio med Bumba, absolut. Och de dök upp i och på diverse kassettband. Ja. De här blandade banden som man hade och lyssnade på, där det var högt och lågt och allt möjligt. Och där dök det upp verkligen så. Så ja. Den relationen tror jag. Du då?
0: Jo, men det är samma med mig. Och jag blev påmind om i helgen, tror jag det var, som gick. Så lyssnade jag på Ring så spelar vi i P4. Och det var det en man, medelålders man, som ringde in och skulle vara med och tävla och svara på någon fråga. Och han ville höra en av deras stora låtar, Man ska leva för varandra.
1: Ja.
0: Och så sa han med någon slags motivering där att nej för fasen, det var en ung kille som ringde in, så var det. För jag blev så förvånad över att det var en så ung kille som önskade den låten. Och han sa det att den låten och den texten, den är så enkel och så sann. Och det slog an någonting i mig. Och då slog det mig att herre jösses, Trio med Bumba, ja. Och så får man då den här lite tråkiga nyheten då, att trummisen då, och han som faktiskt startade bandet, för det var nämligen trummisen Jan Harry som en gång i tiden startade Trio med Bumba för många, många herrans år sedan. Nu har jag tappat bort, för jag plockade faktiskt fram här, men det var någon gång på 60-talet. De var förband åt Beatles.
1: Ja, och när man tittar tillbaka på de här typen av band, alltså vilka häftiga konstellationer det kunde bli och vilka band de kunde vara förband till och vilka artister, det var ju helt galet egentligen.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja, hur som. Det går inte att prata om Trio med Bumba och grundaren Jan Harry av detta utan att spela den här låten.
1: Såklart.
0: Och jag instämmer med den där lyssnaren som var med i Ring så spelar vi. Den är så enkel och det är så sant.

0: det blev nog en nostalgitripp för många där ute. Vi spelar alltså Trio med Bumba, Man ska leva för varandra, en megahit när det begav sig. Och vi gör det lite grann för att hedra minnet då av trummisen Jan Harg som somnade in 27 april. Men nu kommer alltså detta till oss via Aftonbladet till exempel. Ett band som startades 1957 på Södermalm i Stockholm. Och det här som vi spelade nu, det var ju en av de stora låtarna. Sen fanns det en annan spel, Oles gånglåt.
1: Ja, jag såg att den har dykt upp i diverse texter jag läst lite här under senaste timmen.
0: Jag kan inte säga att jag kan inna på den, men den finns och skvalpar i bakhuvudet minnesmässigt. Ja. Och så som sagt, inte minst då 1963 när de turnerade tillsammans med Beatles. Ja. Vilket CV är det?
1: Ja, verkligen. Och tänk där också då under 60-talet där med de här banden, om vi nu ska vara lite nostalgiska i detta, med Sten och Stanley, Sven Ingvars, alltså hela det där gänget.
0: Ja? Det var de som satte ribban liksom.
1: Ja.
0: Chabuzet kommer här med A Bar Song Tipsy.

0: A bar song tipsy med Chabosei. 12.44 är klockan. Hur ser helgen ut för en sportnörd som Thomas Badar?
1: Lite lustigt faktiskt att du frågar det, för att tidigare i programmet har vi ju hört om Ljungskile SK som ska fira 100 år som förening här i helgen ju. Och när jag var på Skarsjövallen för en stund sen så fick jag också frågan: dyker du upp imorgon, ska du komma och kolla på den där matchen då, Ljungskile mot Varberg och det här firandet? Nej, jag kan tyvärr inte det. Det hade varit roligt och det är alltid häftigt att gå på fotboll. Du känner ju mig, Kika.
0: Ja.
1: Men jag ska faktiskt prata handboll, prata framtid, lite visionsarbete och sådär. Så det kommer vara massor av ungdomsledare i handbollsklubben där jag är engagerad då, hemma i Kungälv. Så att det blir en hel dag imorgon. Jag tror att schemat ligger 9-19 som det är just nu. Så att jag har inte tid med någonting annat imorgon än att hänga i någon form av konferensrum och sitta och workshoppa
0: vadå,
1: lite och sådär.
0: Ska du vadå, föreläsa om handboll?
1: Nej, jag är bara en av alla ungdomsledare som försöker engagera mig där. Så ja, att vi ska tillsammans hitta en liten väg framåt vidare och planera lite för kommande säsong och sådär. Så att det blir mycket sport och mycket handboll.
0: Alltså, vad hade det här landet varit om inte ni hade funnits? Alla ni idrottspappor och mammor som ställer upp och engagerar er ideellt.
1: Ja, men det är ju något speciellt med det där ideella och föreningslivet som du säger, eller kulturella sammanhang eller vad det än kan vara. Och det är ju det som också är så roligt i vårt jobb, när vi möter de här människorna som verkligen brinner för de här olika sakerna och får ta del av deras berättelser. Mm. Och imorgon är jag en av dem då som ska försöka bidra på något sätt.
0: Vad gulligt!
1: Eller hur?
2: P4 Väst.

0: Tennessee Tears med Last to Know. De sista skälvande minuterna så ska vi också hinna med.
1: Nu lyfter vi på locket på matlådan.
0: Vad har du i din, Thomas?
2: Det är någon form av brödbit, någon form av mjukost och en kopp kaffe. Jag tänker att det blir en sån lunch idag.
0: Nej, men det är inte lunch, Thomas.
2: Va? Okej. Okay.
0: Men driver du med mig?
2: Jag har inte tagit tag i den frågan riktigt. Jag tänkte att vi kanske inte skulle ha så gott om tid att prata om detta idag, så att jag skulle komma undan, men det gjorde jag inte.
0: Men en brödbit och någon sur ost?
2: Ja, det är också gött på sitt sätt. Och en kopp kaffe i solen.
0: Det låter som att det blir köpelunch för dig.
2: Det lutar väl eventuellt åt det hållet, ja. Mm. Du har löst det som vanligt.
0: Jag har löst det, men jag är så trött på mina matlådor alltså.
2: Okay.
0: För den här veckan så har det varit en och samma matlåda. Inte en och samma, men ett och samma innehåll, så att säga. Jag stod och gjorde en jättegryta, inte gryta, vad heter det, ugnsform.
2: Mm.
0: Där jag slängde i allt möjligt, svamp och grönsaker och toppade med ost och så. Vissa maträtter blir lite godare när de får stå och götta till sig några dagar.
2: Smörgåstårta.
0: Ja, det är en sån. Mm. Ja, och köttgrytor kan också bli
2: absolut
0: duktigt goda. Men när man har gjort något i ugn med ost så ska jag säga det att de blir inte godare efter några dagar.
2: Typiskt. Mm. Och det är fredag.
0: Det är sekt och det är träligt och dant. Men jag ska nog få ner det sista.
2: Det har gått några dagar.
0: Ja, det har gått några dagar.
2: Jag hejar på dig.
0: Ja, det är bra. Mm. Angelique Fången heter jag.
2: Thomas Bader heter jag.
0: Är vi tillbaka nästa vecka?
2: På något vis i alla fall.
0: Ja,
2: eller?
0: Ja, jag vet aldrig.
2: Du också.
0: Jag kan komma i molekylform.
2: Det vet man aldrig.
0: Vi ska sluta med en riktig rökarlåt, tycker jag i alla fall. Den är 4 minuter och 20 sekunder lång och jag älskar introt på den.
2: Ja, så här ska man ta sig in i helgen.
0: Var är det då med er? Hej då!
2: Hej då!

0: Ja, visst var det Kiss med odödliga låten I was made for loving you när vi får finska nyheter.
1: 3, 2, 1, kör! Kom igen Adelia!
2: Det du hör här är tv-spels liknande utmaningar fast i lekfulla utomhustävlingar. SVT:s livesända ungdoms- och barnserie Level Up vill inspirera barn att lämna skärmarna och att gå ut och leka istället. Programledaren Laura Sipilä åker runt till skolor för nationella minoriteter och utmanar barnen.
1: Jag ska bli duellerat av smidiga, snabba och starka barn från den här skolan. Och de här duellerna är inspirerade av olika spel.
2: I veckan besökte det 2 timmar långa och direktsända programmet den sverigefinska skolan i Stockholm. Man tävlar i smidighet, snabbhet och styrka. 8-årige Keke och 9-åriga Adelia deltog i tävlingen. De påpekar att vinna är kul, men att man ska göra det med respekt för varandra.
3: Det viktigaste är faktiskt nog att man har haft det roligt och att man liksom inte är så här bara, nu vann jag, du förlorade bara.
4: Det är kul när du vinner, men du, man kan inte fortsätta reta någon att du vann inte, haha, och sånt.
2: Reporter Vilma Peltomäki. Finland vill förlänga så att pass och ID-kort för vuxna är giltiga i 10 år mot dagens 5. Det är enligt ett lagförslag som finska regeringen under torsdagen lämnade till riksdagen. Motiveringen till förändringen är att minska onödig byråkrati. Förhoppningen är att förändringen ska kunna träda i kraft senast i början av 2028. Ett svenskt pass gäller i 5 år. Den 10:e upplagan av Helsingfors internationella balletttävling pågår. Tävlingen har i år slopat könskategorierna, vilket är ovanligt i ballettsammanhang, skriver Huvudstadsbladet. Det betyder att fokus i allt högre grad kommer att ligga på det konstnärliga och på vad som berör mest, säger Nationalballettens chef Javier Torres till tidningen. 81 deltagare från 15 länder tävlar i 3 olika åldersklasser. I helgen spelar ett av Finlands populäraste rockband i Stockholm. Popeda firar nästa år 50 år och håller fortfarande på. Genom åren har gruppen haft närmare 4000 konserter och släppt 20 studioalbum, men även flera live- och samlingsskivor. Bland bandets många hits kan nämnas Kuma Kesä från 1985. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vill du vara med och önska en låt och hälsa till någon så börjar nu vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Jag vet att min mamma lyssnar. Jag heter Marco Sävelen.
5: Ja, fredagsgänget har som vanligt mycket på gång i P4 Väst denna vecka. Vi får se om vi har energi nog att prata om de nya koffeinråden för unga. Det är också möjligt att vi tänder på nyheten om att allt färre röker i Sverige. Eller så fimpar vi ämnet. Och apropå att Tidögänget vill se halverat pris på kollektivtrafik så åker vi nog en Ebba Busch-tur i programmet. Fredagsgängets avgångstid från plattform P4 är som vanligt 3/3.
6: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. Anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras mera för dåliga köp. Tuffa tider för norska kungahuset, skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Ebba Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Och författaren Tone Schunnesson är dagens gäst. Vi pratar ultravåld. P4 Extra efter nyheter och sport klockan 13:04.
7: Sveriges BNP minskade med 0,2% under första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka med 0,1%. Men trots nedgången så finns det positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
8: Konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat, trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
9: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
8: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Det är liksom lite avvaktande lägen då får man säga.
7: Reporter Jakob Eriksson. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Ekot idag. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter, så kallade marknadshyror. Radiokanalen Vinyl FM får efter 32 år i etern sluta sända, skriver Expressen. Tidigare såldes tillstånden att sända radio lokalt och nationellt till högstbjudande. Men nu delar mediemyndigheten ut tillstånden utifrån olika kriterier. Myndigheten motiverar beslutet med att ägaren Bauer Media redan fått tillstånd för radiokanalen Energy i Stockholm och att Vinyl FM har lägre lyssnarsiffror. Kanalen slutar sända 31 juli i år.
10: Här är Radiosporten. Landslagsanfallaren Alexander Isak är hoppfull till spel i Sveriges träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de småskavanker han känt av under våren.
11: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
10: Och rehabiliteringen går framåt även för Carl Starfelt som inte spelat en match än i mars på grund av diskbråck. Mittbacken är nu också hoppfull till speltid i träningsmatcherna inför VM-premiären mot Tunisien.
12: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
10: Och så ishockey efter ett Tre Kronors kvartsfinaluttåg i VM igår kväll. Expert Johan Garpenlöv efterfrågar nu en mer aggressiv svensk mentalitet framöver.
13: Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA tycker jag i Sverige och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
10: Hör mer från Garpenlöv i kvällens Sportextra. Och besked här kring Oskar Sundqvists skada. Han fick ju ledas ut med rullstol efter en stygg tackling igår. Och i ett sms till Radiosporten skriver nu pappa Anders att Oskars knä är svullet och stelt och att hans klubb St. Louis har bokat en magnetröntgenundersökning till veckan. Återstår att se vad beskedet blir där. Det var Sporten med Cecilia Markvard i studion.
6: Ekot och Sporten, tack! Här har ni P4 Extra fredag. Jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras för resor, universitetsuppsatser och moderjord. Tuffa tider för norska kungahuset. Skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Ebba Kleberg från Syd och ger oss det senaste. Det ska bli meningslös ultravåld för det höga nöjets skull med författaren Tone Schunnesson som är dagens gäst. Solen skiner här i Malmö. Vi har ett bra program ihop som inleds med Walter Nilssons Högsbo Riviera.

0: Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har skjutit i höjden och ser ut att nå rekordnivåer i år. Bland de reklamerade finns en C-uppsats, en sexmaskin och en solresa som reklamerades på grund av regn. Hittills i år har ARN fått in 13 000 ärenden. Det är en ökning med över 60% sedan samma period förra året. Nu har jag med mig Marcus Isgren, chef på ARN. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men stort tack för det.
0: Varför har antalet ärenden ökat?
1: Ja, vi tror att det finns en massa olika skäl för det, men det viktigaste faktum tror vi är att konjunkturläget fortfarande inte riktigt har förändrats, utan det har varit lite dåliga ekonomiska tider under en längre tid och påverkar både konsumentens ekonomi och företagsekonomi.
0: Och vilka anmälningar är vanligast?
1: Det allra vanligaste det är bilärenden, framförallt köpa begagnade bil, men det som ökar mest hittills då, det är faktiskt reseärenden.
0: Ja, vad är det då man inte är nöjd med?
1: Då är det framförallt att flyg ställs in eller blir försenade, för att då kan man ju få en ekonomisk kompensation enligt en EU-förordning, och det är ganska känt i samhället att man kan få det med.
0: Ja, det är inte så att vi har blivit lite känsligare för fel, att vi föreställer oss en sak och så får vi bara det nästan, kräver vi för mycket?
1: Jag tror kanske snarare att det är så här att man är mer medveten om vilka rättigheter man har vid ett fel, och att man är mer benägen numera att driva en tvist än vad man kanske var förr i världen, med så skulle jag nog säga.
0: Mm. Och att vi köper knasiga saker på internet, på bilden där ser det fint ut. 23:35 en tisdag, man klickar hem lite saker som inte är riktigt de samma när man har hämtat ut dem. Kan det ha med ökande anmälningsantalet att göra?
1: De senaste åren har det varit en otrolig ökning av den typen av ärende, så är det helt riktigt.
0: Mm. Och hur många får rätt i sak?
1: Ungefär 40% brukar få rätt i ARN.
0: Vi börjar, om man börjar botanisera lite bland ärenden som kan tänkas komma in, så är ju en del ovanliga. En av mina favoriter som jag upptäckte var en som köpte en C-uppsats men blev underkänd och sen anmälde den. Finns det andra saker som sticker ut?
2: Trafikinformation som först handlar om riksväg 44 mellan Uddevalla och Torp. Då är det riktning mot Torp och filen mot Härsta som är då avstängd, eller i alla fall ska stängas av. En personbil ska bärgas. Så ett körfält avstängt där på riksväg 44 mellan Uddevalla och Torp en bit efter Frölandsrondellen. Och E6an mellan Dingle och Rabbalshede, det är mellan Tegens rastplats och Rabbalshede motet i riktning norrut som E6an är helt avstängd, och det är efter att en lastbil vält på vägen, så den kommer troligtvis vara avstängd väldigt lång tid framöver under dagen, och trafiken leds om via länsväg 908 mot Hällevadsholm och vidare mot Rabbalshede på länsväg 911.
0: Jessica Setzer från Husqvarna, välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Nu får du berätta för oss, vad var det som hände?
3: Ja, kortfattat så var det ju så att jag köpte ju en bil i september, Nissan Qashqai 2017. Och redan efter 2 veckor så började den strula, så jag var tvungen att lämna in den på verkstad. Då visade sig att AC:n var trasig, men det var ju inte det som var huvudproblemet, men de skyllde på det, för bilen hoppade. Så att de tyckte att ja, men vi lagar AC:n och så får du köra lite med den och se om det hjälper. Men det gjorde det inte. Innan han lämnade in den igen så lyste motorlampan. Mm. Och då kom de fram till att det var ju en rasad växellåda. Och då var den inne. Som sagt, jag köpte den i september och i november så fick jag tillbaka den då med ny växellåda. Och både AC:n och växellådan stod ju företaget för då, eftersom det var 3 månaders garanti. Men sen så körde jag med den och i april då så lyste motorlampan igen, och då är det motorn som har gått sönder. Och då hävdar ju de att det tänker inte de betala och det är jag som har orsakat det.
0: Mm. Vet du vilket skick bilen var i när den såldes till bilfirman?
3: Ja, då fick jag en varudeklaration och då var allting tipptopp. Allting funkade och var väldigt bra. Så, men det intressanta i detta är ju då att den gamla ägaren har ju blivit kontaktad och hon var övertydlig med när hon sålde bilen att AC:n var trasig när hon sålde den till bilföretaget då. Mm. Så då bar ju jag dem att jag vill ha ett testprotokoll på vad de har lagat på bilen innan de sålde den till mig för att se om de hade fixat AC:n. Men då säger de ju att testprotokollet är en intern handling som inte de vill ge ut till mig utan de hänvisar till den varudeklarationen då som jag har fått. Och sen så säger de ju då att jag har kört 112 mil utöver det rekommenderade servicemiltalet. Mm. Så då kan det vara oljerelaterat då, att motorn har gått sönder. Oh. Och ja visst, då kontaktade jag verkstaden som den står på då nu och så bad de att kolla ifall det är någonting med oljan. Behövdes den bytas eller kan den ha orsakat något fel på motorn? Men då säger de till mig att nej, det kan de inte kolla. De har inte de instrumenten eller så för att kunna kolla det.
0: Det låter som en evighetslång härva av att det är någon annan som borde och någon annan ska göra det. Som en mardröm helt ja. Enkelt. Hur har du det? Hur är känslorna?
3: Nej, men jag är mest bara arg och förbannad och känner mig lurad och tänker att andra är säkert lurade. Och det har jag ju fått bekräftat för det är väldigt många som har kontaktat mig efter att jag har gått ut media med detta och sagt att de har haft liknande problem eller de känner någon som har haft liknande problem.
0: Mm. Ja, och det är väl det. Jag kan bara från oss önska lycka till och hoppas att du får igenom det här och att det reds ut på något sätt och att du kan köra bil när det är sommar.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack Jessica för att du var med i P4 Extra.

0: Keep on Walking, Salem Al Fakirs dänga från Melodifestivalen 2010. Vi nås av besked att det blir ingen särskild granskning av internatskolan Lundsberg. Detta meddelar statsminister Ulf Kristersson efter SVTs avslöjanden om påstådd rasism, penalism och våld på Lundsberg. Vill Vänsterpartiet att skolan ska stängas? Socialdemokraterna och sin sida har krävt att regeringen ger Skolinspektionen i uppdrag att granska missförhållandena på Lundsberg och liknande internat. Men det säger alltså statsministern nej till. Regeringen ska inte ge sig in i detta, är hans korta motivering.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

Whenever, wherever med Shakira. Vi fortsätter spela musik, sen ska vi prata om det norska kungahuset som har det jobbigt med skandaler och sjukdomar. Men först blir det Sören Toppegard Lund, för vi går hem!

0: norska kungahuset.
1: Ja, nej, men det är ju såklart ett liksom allvarligt läge, och att vi nu får reda på att hennes hälsa då försämrats ytterligare i och med det här ganska dramatiska beslutet att alltså kronprins Håkon då tvingas att förkorta den här resan som han är ute på och resa hem. Och det kan man ju tycka så där, är det så mycket att prata om? Men att han då får korta ner den här Japanresan med ett dygn, det är med kungliga mått mätt någonting allvarligt, därför att det här är sånt som planeras i god tid, och det ska liksom mycket till för att man ska avbryta och stuva om i ett kungligt schema på det här viset. Så det är allvarligt.
0: Ni ska bryta ner det här i detalj, men för att alla ska vara med på båten så ska vi höra lite hur det låtit kring det norska kungahuset den senaste tiden.
2: Den norska kronprinsessan Mette Marit frågade den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein om det vore olämpligt att föreslå en bakgrundsbild av nakna kvinnor till sin son. Marius Borg Höjby har gripits av polis och anklagas för nya brott.
3: Nu inleds rättegången mot den norske bonusprinsen.
4: Det stödet för monarkin i Norge har rasat.
5: Den norska kronprinsessan Mette Marits lungsjukdom har förvärrats.
6: Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen.
0: Ja, det är inte klackarna i taket, men vi ska ta det senaste. Mette Marits lungsjukdom. Hur ser det ut med den, tror du?
1: Ja, jag kastade mig rakt in i nyhetsflödet där i början, Henrik, därför att det är ju det här som har kommit nu idag egentligen. Men precis som vi här får höra, norska monarkin har ju präglats av idelskandaler och också hälsoproblem senaste tiden. Så den här lungsjukdomen som hon har är ju kronisk, kronprinsessan. Och det är ju mycket allvarligt, och de har varit så transparenta de kan och berättat att hon kommer att nu ställas inför en transplantation. Och vad många nu undrar är ju förstås då liksom hur faktiskt väldigt allvarligt läget är i och med det här som vi nu får veta.
0: Ja, och hon har ju till och med varit i officiella sammanhang med syrgas i näsan. Beskylls hon för att detta är ett sätt att jaga lite sympatier också, med tanke på sin sons skandaler som har, och sina egna.
1: Ja, det kan väl tyckas ganska cyniskt, men ja, kungligheter blir skärskådade på det viset. Det kommer med rollen. Men nog är det ändå så att de flesta är överens om att det handlar om ett väldigt allvarligt hälsoläge för henne. Hon har inget val. En kronprinsessa undviker nog in i det sista att framträda på det viset och att visa sin sjukdom så. Hon har inget val.
0: Sen väntar vi ju alla på domen på bonusprinsen, som han kallas, Marius Borg Höjby, som väntas meddelas i juni. Vad vet vi om kung Harald, hur han hanterar de smällarna?
1: Ja, men han har ju faktiskt också nu gått ut och pratat, och det här är så typiskt för hur norska kungahuset hanterar det här. Och vi har fått se nu i dagarna och bara idag också att kung Harald då, han går också ut och, ja, men och försöker kommentera så gott han kan. Och han har ju också haft krasslig hälsa, så alltså, det är inte helt lätt, men han är nog ändå, han försöker liksom försvara sin familj in i det längsta. Men den 15 juni, en måndag här nu, så får vi ju reda på domen. Och då lär det ju blossa upp igen, för att de allra flesta gissar ju att någon form av fängelsestraff blir det.
0: Harald är ju 89 år och kämpar på. Och den som är på fältet mest nu är ju, ansvaret vilar på kronprins Håkon. Vad tror du det är för stora utmaningar han står inför?
1: Men det är ju precis som du säger här, Henrik, att den stora utmaningen är ju att det är just bara han. Det är ovanligt i kungliga sammanhang. Man har liksom en arbetande kärna på sådär 4-5 personer. Och här har vi då, han är liksom den enda. Nog har han kungen och drottningen, men ja, de är krassliga, de orkar inte lika mycket. Och man vill också liksom skydda nästa generation, alltså de här två barnen utöver då bonusprinsen, och vill att de liksom inte ska behöva dra ett sånt här lass, för de är ju liksom bara unga vuxna.
0: Ja, och det handlar ju om att överleva till nästa generation. Tror du att han, tror du att han kommer att reda ut det här?
1: Ja, men det kommer han nog ändå, eftersom jag ändå tittar på det här på ett långt perspektiv som kunglig expert, så ser jag liksom att det här, även om det är exceptionellt och en kris vi liksom inte har sett i modern tid i en monarki i Europa, så kommer de nog ändå hitta en väg framåt, och mycket tack vare att det ändå finns återväxt i nästa generation som tycks vara ganska taggade på att jobba med det här himla konstiga som det är att vara kunglig.
0: Och alla vi andra vanliga har bara fått följa showen från läktarplats. Tack så mycket, Ebba Klenberg från Sydow.
1: Expert.
0: Ah,

0: absolut expert på kungligheter som vi bland annat hör i SR-podden Monarkerna. Tack så mycket. Och nu, alla ni som längtat, här lokala nyheter.
1: Ja, de kommer från Petra Väst när klockan är 13:30. Från den 1 juni så kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kallnäs. Avtalet med Västra Götalandsregionen sätts på paus på grund av ett högre tryck på förlossningen. Det var Strömsa tidning först med att rapportera. Marianne Linde är avdelningschef för kvinnokliniken på Kallnäs sjukhus.
2: Vi har avtalet med oss att ta emot svenska kvinnor så länge vi har kapacitet till det. Och det har vi. Och nu har kapaciteten blivit så att vi inte kan ta emot fler. Vi måste prioritera våra egna, då, de norska kvinnorna.
3: Och vad innebär det då för de svenska kvinnor som har planerat att föda på Kallnäs sjukhus?
2: De måste ta sitt närmaste sjukhus som de tillhör. Och i detta tillfälle så är det Daniel.
1: Och det finns ingen prognos för hur länge avtalet kommer vara pausat. Reporter här Tilda Jonsson. En aggressiv och misstänkt förvildad katt ska fångas in i Färgelanda och kan komma att avlivas inom 5 dagar. Länsstyrelsen har beslutat om ett omedelbart omhändertagande av katten som enligt boende ska attackera andra katter och bli ilsken mot människor. Trots efterlysningar under våren så har ingen ägare hört av sig. Om katten inte går att omplacera eller bedöms vara för vild så väntar avlivning, det meddelar länsstyrelsen. Räddningstjänsten Fyrbodal varnar för att det är extremt torrt i skog och mark och man uppmanar till att helt undvika eller att vara mycket försiktig om det är så att man tänker grilla i skog och mark. Risken för att bränder ska sprida sig ökar i samband med att skog och mark torkar upp. Och du kan hålla koll på brandrisken för dagen via SMHI eller så finns det en app som heter Brandrisk Uta. Vi kollar in resten av väderprognosen då. För övrigt. Det visar att det blir allt mer molnigt under dagen och det kan komma någon lokal skur här i eftermiddag. Under kvällen och natten så blir det omkring halvklart och uppehåll. Och imorgon omkring halvklart med en del sol inåt landet kan det förekomma någon lokal eftermiddagsskur. Och temperaturen kommer att ligga mellan 17 och 21 plusgrader. Det här var nyheterna, men du hittar ju alltid senaste nytt i Sveriges Radios app. Och jag som står i studion heter Emma Karin Björk.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Ultravåld är titeln på Tone Schunnessons senaste roman. Den tredje sedan debuten för 10 år sedan. Välkommen till P4 Extra, Tone.
4: Tusen tack. Jag är så glad att vara med.
0: Ultravåld, en titel hämtad från boken och filmen Clockwork Orange. Det syftar väl till det meningslösa våldet utfört endast för det höga nöjets skull.
4: Det stämmer.
0: Hur har det varit att frossa i denna destruktiva energi?
4: Eftersom jag är en pervers person och en författare som verkligen njuter av att gotta ner mig så har det faktiskt varit i perioder ganska så underbart men mycket mardrömmar på nätterna.
0: Ja, det kan jag förstå. Det ska vi prata mer om sen. Vi känner ju ända från Cyklopernas land och Babel SVT och podden Café Bambino. Yes. Hur känns det att liksom få vara författare igen här nu?
4: Ja, men det känner jag att jag är liksom i grunden i allt jag gör. Det är bara det att det syns ju inte lika ofta att det är det man gör. Men jag har skrivit, även när det inte syns att jag har kommit ut med en bok eller en pjäs, så är det liksom det jag sysslar mest med om dagarna.
0: Mm, 3 böcker på 10 år, det är svårt att hålla sig aktuell varje dag faktiskt.
4: Det är det, men 3 böcker. Jag har också skrivit en essäsamling, så det är 4 böcker på 10 år.
0: Fel av mig, förlåt. Bra korrigerat. Men du är en sån som gillar liksom välformulerade sms och kort och kan njuta av liksom en snitsig ordvändning.
4: Ett handskrivet kort är det absolut finaste jag kan få. Oh. Det behöver inte ens vara så välformulerat. Jag tycker bara om att se människors handstil.
0: Ja, det är ju liksom det nya fingeravtrycket.
4: Ja, men och man ser aldrig det. Det är sällan man ser.
0: Ja. Är du en sån som sparar dem?
4: Jag har sparat dem sedan jag var 10 år gammal.
0: Ja, vad fint. Vad fint. Ja. Vi ska prata mer med författaren Tone Schunnesson som gästar oss fram till 14:00. Men först en låt ni känner igen. Gissar jag, kopplat till hennes bok.

0: Singing in the Rain, Gene Kelly. Författaren Tone Schunnesson är aktuell med boken Ultravåld och dagens gäst. Hittar du kopplingen till låten?
1: Snälla, säg kopplingen.
0: I filmen Clockwork Orange, när de misshandlar den här familjen i ultravåldets epicentrum, så spelas den här låten.
1: Spelas Singing in the Rain.
0: Ja,
1: det är... Jag älskar ju musikaler, så jag satt och tänkte, har jag något om musikaler med? Så jag snöade in på det, för jag är ett riktigt musikalfreak.
0: Jaså?
1: Ja, jag älskar musikaler. Jag har åkt till London och ser musikaler ensam och älskar Glee, den där gamla tv-serien. Jag är helt galen i musikaler.
0: Ja, det är ju som sagt från en musikal och sen en hit såklart.
1: Exakt.
0: Du, jag tänkte ta mig friheten och läsa lite ur din bok. Det handlar om när vi lär känna en av huvudpersonerna, Jarl. Så du kan luta dig tillbaka, eller hur du nu...
1: Ja, vad härligt, då njuter jag.
0: Ja, gör det. 1999 var som att knipa med rövhålet i väntan på det nya millenniet. Och Jarl brukade senare tänka på 90-talets sista år som sitt första och tyvärr sista riktiga succéår. Det där är en vändning i boken när du liksom gestaltar misär i en högbojlig miljö. Men sitter du och fnissar när du får till det så här?
1: Ja, men jag känner att jag fnissade nu när du läste det.
0: Då
1: kändes det roligt. Men nej, jag tror att när jag skriver så är jag liksom så inne. Det är som en sån musikalitet för mig, en sån rytm. Så jag bara liksom köttar på.
0: Mm. För det finns något komplett i en lång mening med vändningar fram och tillbaka. Men vi tar det från början. Mm. Vad handlar boken om?
1: Ultravåld handlar om en adlig familj som växer upp i en fiktiv by i Skåne som heter Solgårda. Det är mamma Monica och pappa Carl Fredrik, och de har två barn, Jarl och lilla syster Eddie. Och i slutet på 90-talet så försvinner Carl Fredrik, som är en mycket kolerisk man, i ett förmodat självmord. Och familjen liksom slås sönder av det här och ska försöka reda i sorgen. Liksom. Och boken är i två delar, och första delen utspelar sig under nästan 40 år. Och man får följa framförallt de här syskonen när de försöker ta sig fram. Jarl vill bli regissör och Eddie vill mest bara ha en kille. Och andra delen utspelar sig liksom i bokens nutid, som är en semester i deras villa i Frankrike.
0: Och detta med mycket våldsamma inslag. Varför ville du ha med det?
1: Jag vet inte, jag tror att jag har funderat. Jag gillar liksom, jag har en dragning till ett väldigt estetiserat filmvåld. Jag älskar Tarantino, jag älskar Lars von Trier, jag älskar att spela tv-spel med mycket våld, att liksom hugga ner någon med en sån här macheta eller vara någon japansk dam som ska hämna sin familj. Alltså, jag älskar sånt där. Och sen så samtidigt så har jag tänkt på, ja, men våld i familjer eller våld liksom som inte alls har samma estetik eller plats i populärkulturen, om det finns någonting mellan de här om det finns någonting som delar om de delar någonting, men också för att jag tycker det är spännande att prova vad fiktionen håller för. Jag är lite trött på realism och sådär, så jag ville liksom verkligen dra på.
0: Ja, för realism är ju alltid våld av ondo och förbjudet, och här då drar det åt det underhållande. Har du liksom fått en ny syn våld genom att vrida och vända och försökt att roa?
1: Alltså, framförallt så har det varit väldigt kul övning att skriva. För att om man tittar på ett slagsmål, jag har kollat väldigt mycket på slagsmål på YouTube och sådär, och jag har läst mycket Stephen King, som också är en mästare på att skriva helt galet våld. Mm. Och då är det ju liksom att det går ju alltid väldigt snabbt om någon slåss. Men när man skriver, det går ju väldigt långsamt. Och jag tror att det finns någonting i den kontrasten som har varit väldigt... liksom njutit av den.
0: Ja, och du nämnde i början att du i själ och hjärta är pervers.
1: Det
0: boken ett utlopp för detta, att liksom det, ja, finns ju något som är väldigt förbjudet också.
1: Precis, och jag tror att i litteraturen kan man ju begå en våldshandling utan konsekvenser. I verkligheten så är det ju inte så. Och jag har ju också skrivit våld som ligger, boken är ju berättad i tredje person då, förutom mamman som har sina egna kapitel liksom med sin egen röst. Men då är det också att jag har skrivit, några av de här våldsscenerna ligger väldigt nära förövaren. Och det är ju en position jag också som kvinnlig författare som har skrivit mycket om kvinnliga erfarenheter och sådär, inte riktigt har prövat förut, utan det är de väldigt liksom aggressiva, koleriska män i den här boken. Och det har varit speciellt att ligga så nära dem. det har varit en utmaning men också väldigt spännande.
0: Väldigt starka karaktärer som på något sätt liksom står upp för vem de är och däremellan. Därigenom då bildar energier och krafter. Dras du till den typen av starka karaktärer även privat?
1: Alltså det var faktiskt någon som sa häromdagen, gud alla i boken är så jobbiga, och då kände jag, nej, så får du inte säga om dem i min bok. Men och då för att försvara det så sa jag, gud alla mina vänner är så jobbiga, men sen så var jag så, jag vet inte om det riktigt är sant, utan jag tror att jag älskar också läsa magisk realism, alltså typ som Gabriel Garcia Marquez och 100 år av ensamhet. Jag älskar typ Almodovar, regissören som har gjort hur mycket bra filmer som helst.
0: Allt om min mamma. Stor.
1: Allt om min mamma, Vicky Cristina Barcelona, The Room Next Door som kom här om året. Och där är de, liksom, det är väldigt upphöjt. Och det, i den här boken, i Ultravård, så är ju miljön är ju ganska upphöjd. Handlingen är ganska upphöjd och därför är romanfigurerna också ganska extrema och upphöjda.
0: Mm. Är det någon slags liksom, är det en eskapism, ett sätt att försöka befinna sig i en högre värld?
1: Ja, jag tycker det. Jag älskar min egen vardag. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig ner och skriva om den. Eller liksom skriva om människor som bara, trevliga människor som går upp och går till jobbet och sen går hem igen. Liksom. För det lever jag ju varje dag. Och det som alltid har liksom dragit mig till litteraturen. Jag älskar fantasi, jag älskar, du vet, på nätterna när jag inte kan sova så ligger jag bara fantiserar. Jag brukar tänka på en borg när jag var, eller jag brukade tänka på en borg när jag var barn. Och varje natt så kom jag på ett nytt rum i borgen. Och så var jag som på upptäcktsfärd i den här borgen. Och ett tag så tänkte jag jättemycket på Kim Kardashians och Kanye West bröllop, bara låg och fantiserade om det typ ett helt år. Jag vet.
0: Vad härligt.
1: Jag vet, det var så trevligt. Det var så fint och gott och liksom, jag bara älskar att ligga och fantisera.
0: Det är också ett sätt liksom att fly livet och därmed också döden.
1: Verkligen.
0: För att det är livet i huvudet, i fantasin, det är ju evigt. Det är ju inte det här nere på jorden.
1: Nej, tyvärr. Jag hade ju gärna gjort sån här longevity, du vet, när man ska frysa ner sig och dricka någon laxblod. Eller, du vet. Hade jag varit miljonär så är det mina miljoner hade gått till.
0: Äta dig mätt på piller 3 gånger om dagen.
1: Ja, men du vet, bara liksom flyga upp där i någon kammare. Eller, jag vet inte vad det är de håller på med, men jag vill ta med mig.
0: Ja, och det är ett sätt att hedra livet också, att fantisera om det större och vilja vara kvar så länge som möjligt.
1: Ja, men verkligen. Jag tror att jag brukar alltid tänka att det som gör livet så viktigt är ju att det ska ta slut. Och det är ju bara en väldigt, det är ju en skräckinjagande tanke, men det är också en uppfordrande tanke. Och då brukar jag tänka, hur gör man för att hedra det här enda livet man har fått? Och då tror jag att skrivandet är svaret för mig.
0: Ja, det är både ett instrument och ett vapen. Tone Schunnesson, författaren, vi ska prata mer med dig. Då ska vi prata lite om Paris och endometrios. Så sitt kvar.

0: American Girls, Harry Styles. Författaren Tone Schunnesson är dagens PF Extra gäst, aktuell i flera sammanhang, tv-program och poddar, men framförallt med sin nya bok Ultravåld. Ja, att vara med på många ställen kräver att man har koll, Tone. Är du någonsin orolig för att liksom missa saker, inte hänga med?
1: Jag tror att jag har liksom ett sånt enormt intresse vad som pågår i den delen av världen jag är intresserad av. Och sen så kan jag vara helt, sen kan mina vänner berätta liksom ny, det här svenska kändisar till exempel, det är ett stående skämt i Skloppornas land att jag inte kan en enda svensk kändis. Men jag är jättebra på så vad de jättenisch sexarbetare i Texas har sagt på en YouTube-kanal förra veckan. Så att jag har liksom mitt lilla specialområde, kan man säga.
0: Det är helt, du har en helt egen kultur som bara du har tillgång till.
1: Men det är många som har tillgång, men jag tror att jag är intresserad av väldigt mycket märkliga människor. Mm. Och det finns mycket märkliga människor på internet, så jag har ganska bra koll på dem.
0: En annan sak är ju att du har ju öppet delat med dig av att du har endometrios.
1: Det stämmer.
0: Varför valde du att berätta om det?
1: Jag vet, det är lite både och, tror jag. Jag tror en anledning är ju såklart att man vill att andra som har ont ska gå och söka hjälp och kanske ligga på om de inte får svar. Men också för att jag är ju en skrivande person, och att liksom när jag är med om någonting eller någonting händer mig eller när någonting är väldigt stort i mitt liv, så ett sätt för mig att integrera det i mig själv eller så att jag förstår det bättre är också att skriva om det. Så därför har jag liksom skrivit om det, men både på kultursidan lite och på min Instagram och sådär.
0: Ja, för jag gissar att risken är att man blir liksom hon med den där sjukdomen som uttalas någonting med trios.
1: Ja, men jag såg nu, jag var med i någon intervju nu, jag bara sa en mening om det, men då blev det rubriken, så jag sa, nu är jag en sån där sjuk tjej. Men jag är ju också en sjuk tjej, så jag får väl stå ut med det.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det man får reda på när man liksom säger, ja men ja, jag har den här sjukdomen, då upptäcker man att de allra flesta har någon liten sjukdom eller grej som de kämpar med.
0: Och att prata om det gör ju att de som lider av dem känner sig mindre ensamma.
1: Jag vet, så fort jag får reda på att någon sån mega Hollywood-kändis har endometros, så får de en följ av mig på Instagram.
0: Berätta, vad är det för en slags sjukdom? Hur,
1: ja, men det är en gynekologisk sjukdom som inte är farlig sådär, utan framförallt är en smärtsjukdom. Och som kan vara väldigt svårt. Det tar i snitt 10 år att liksom få en diagnos, eller 7 år eller vad det är.
0: Oj, varför så lång tid?
1: Ja, men jag vet inte, jag antar att folk inte vet så mycket om kvinnors kroppar, och att det ofta kan ta sig liksom uttryck som, ja men du vet, mensvärk och, men alltså massa olika sätt, och jag är verkligen ingen läkare, så jag kan inte säga så, men ja, man har ont i kroppen helt enkelt. Ja, så det tar tid att få.
0: Och vi pratar liksom om smärtor som gör att du blir liggandes, alltså utslagen.
1: Alltså det är ju väldigt individuellt från person till person. Så en del har ju inga problem alls, men kanske har man kan få jättemycket syster men känner inte av det alls. Medan andra har jätteont men kanske liksom inga syster alls. Så det är också verkligen från person till person.
0: Mm. Och är det någonting som blir bättre med tiden?
1: Ja, men det blir ju bättre, eller det kan bli bättre med rätt behandling, om man får hormoner eller om man kan opereras eller om man gör sjukgymnastik. Men framförallt för mig har det bara varit skönt att få reda på vad det är. För annars, när man går runt som en sån gåta inför sig själv, det kan vara ganska frustrerande, och det kanske kan vara svårt att liksom, du vet, ställa in saker eller sjukskriva sig när man behöver det, om man inte ens vet att man faktiskt har ett riktigt problem. Så det är ju bara skönt att ha ett namn för det man går igenom.
0: Ja, jag förstår det. Bekvämlighet.
1: Det älskar jag.
0: Ja, jag har förstått det. Det är så skönt att bara få säga ordet.
1: Jag vet, jag brukar ibland när jag brukar liksom göra mig själv ansvarig för att boka hotellrum när jag ska åka någonstans med min kille, och så låtsas jag bara att de lite större rummen är de som finns kvar.
0: Ja.
1: För han är mer ekonomisk och jag är mer bekväm.
0: Ja, och bekvämligheten är att det är skönt när andra gör saker för dig, eller att du slipper göra saker överhuvudtaget?
1: Nej, men jag tror bekvämlighet för mig, det har så mycket att göra med liksom material, alltså det är mjukt täck, att liksom sköna kläder, bra temperatur. Så det har inte så mycket att göra med service, även om jag älskar att bli servad också. Det är en känsla som går i liksom också estetiken, hur rummet ser ut, att det ska vara vackert och allt möjligt.
0: Och bara hälla ut sig på en soffa och titta på på guldiga bröstpaneler och blommiga tyger.
1: Och bara njuta, eller du vet, när man är hemma och det är jag tycker om att vara hemma och det regnar och ingen stressar att man ska gå ut. Man kan bara ligga och spela tv-spel. Mm, bekvämt.
0: Och blir det någon resa till Paris?
1: Jo, jag ska vara i Paris hela juli.
0: Wow!
1: Ja, det här har jag. Nu när jag har liksom kämpat med boken på sluttampen så har det verkligen varit min målbild att åka till Paris. Och först skulle jag faktiskt åka dit för att läsa en fransk kurs. Men nu, på tal om bekvämlighet, så har jag bara känt, nej, jag vill inte det. Så nu ska jag bara åka till Paris. Jag ska läsa, jag ska dricka vin, jag ska promenera, jag ska ligga i ett rum med AC och bara vara på mobilen.
0: Men och då, för sinnebilden var först då att du satt och tog en kopp kaffe och satt och läste Le Matin på morgonen och satt på fransk kurs och tryckte in några glosor och lite grammatik och sen gick järngänget, gärna de coola tjejerna, kanske någon liten poetkille och fikade igen och pratade franska med varandra.
1: Precis, men nu är det mer så att jag ska vara ensam, jag vill inte heller umgås, jag vill inte lära känna någon ny, jag vill vara i fred. Men det är också för att jag har läst på Sorbonne ett år liksom i min nästan sena tonår, när jag var 1920. Och jag tog så mycket studiemedel för det här och jag är inte nöjd med vilken nivå min franska är på. Så jag känner att jag måste få valuta för pengarna genom att lära mig ännu bättre franska, om du förstår vad jag menar.
0: Absolut, så att folk kan tro att du är från Frankrike.
1: Ja, men också att det är lite så här, jag har den här stora skulden, men vad har jag egentligen fått för det?
0: Ja, om du bara lägger på lite till ovanpå skulden så kommer du få så mycket mer tillbaka.
1: Exakt, exakt. Men nu kände jag bara, nu är det bara acceptans istället inför att jag faktiskt vill välja det bekväma.
0: Ska du sätta dig och försöka skriva någonting nytt eller det ingår inte i planerna?
1: Jo, det är faktiskt det som är, det är lite därför jag har tagit mig till Paris. För jag hade tyckt det var, jag har alltid älskat Paris och det är författarhjältar för mig tidigt var liksom, ja men Hemingway och alla de.
0: Alla de var där.
1: Exakt. Så jag har gått i deras fotspår när jag har varit där. Så att jag hade tyckt det var så kul att skriva någonting som utspelar sig i Paris.
0: Om vi säger att ultravåld är åt det absurda, Paris måste bli åt det romantiska. Lite kletigt i kanterna kanske.
1: Jag vet inte alls om jag har det i mig. Jag vet, jag dramatiserade ju Anna Karenina för scen här om året och gjorde en pjäs som heter Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Och det var väl ungefär det mest romantiska jag kan tänka mig att skriva. Och det slutar ju med ett självmord.
0: Ja, men det kanske du kan toppa med att huvudfiguren överlever och är kär.
1: Och det tycker jag låter perverst, för tal om att vara pervers. Men okej, jag kanske kan försöka.
0: Du menar att alla står i lyckliga slutet och bara vinkar när du zoomar ut i epilogen? Att det blir för...
1: Aj, fy, det är det värsta jag har hört.
0: Ja, du får hitta liksom en helt ny romantik.
1: Exakt, exakt. Jag vet inte, kanske mellan någon och dens hund eller sådär. Det är ju mysigt med hundar, det är enklare också, något sånt. Ja,
0: ja, men då får det vara en sån hund som man plockar upp efter, för den stanen är inte bra på det.
1: Nej, jag vet. Man får titta. Man får ha ögonen på trottoaren när man ut och går.
0: Jag kommer redan att börja längta efter din romantiska Paris-skildring. Tack så jättemycket, Tony Sjunnesson, för att vara med i P4 Extra. Vad trevligt.
1: Tack.
0: Tony Sjunnesson, alltså aktuell med boken Ultravåld, som var dagens P4 Extra-gäst.

0: Säg, Paul McCartney och Michael Jackson. Paul McCartney som faktiskt släpper ny skiva idag, The Boys of Dungeon Lane. Och det är hans 27:e studiealbum. Det är 14 nya låtar. Värt att notera också att Ringo Starr, hans gamla kompis från The Beatles, är med och spelar trummor. Vi ska snart lämna över till nyheterna. När vi är tillbaka i P4 Extra så ska vi prata om vad man får lov att ha på sig för kläder när man är på jobbet och det är sol och varmt. Shorts, ja eller nej? Linne, ja eller nej? Och så blir det Power Ballads med New Kid. Men, som utlovat, nyheterna.
1: De skärpta kraven på skyddade boenden har gjort det svårare för oseriösa aktörer, samtidigt lett till att antalet boenden mer än halverats enligt en ny rapport från Statskontoret. Den som vill driva ett skyddat boende måste nu mer bland annat ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Förändringen har lett till att boenden som drivs av bolag med kriminella kopplingar stängts och även boenden kopplade till ideella kvinnojourer. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Regeringen har utsett nya ordförande i 3 av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsminister Niklas Wikman betonar att det inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
2: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
3: Varför är det viktigt tycker du?
2: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
4: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I 7:e AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2 230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Danmarks drottning Margrethe har nu blivit utskriven från Rigshospitalet i Köpenhamn. Det här uppger det danska kungahuset för nyhetsbyrån Ritzau. Den 86-åriga drottningen har behandlats för en större blodansamling i höften som hon fick när hon ramlade tidigare. Häromveckan var drottning Margrethe också inlagd på sjukhus, då för behandling av kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter klockan 2. I studion Sara Öberg.
0: Tack för den uppdateringen. P4 Extra från Malmö tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi på gång. Den värsta raketolyckan på decennier inträffade i natt när Blue Origins rymdfarkost exploderade under en testkörning. Sommar och sol, kasta kläderna, men inte på jobbet, stylisten Jenny Åberg om vad som är okej i professionella sammanhang. Och det blir Power Ballads. Artisten New Kid är gäst och vi gör ett nytt försök att få generationen att dansa tryckare. Och vi ska också till Polen där politikerna i Warszawa satt ner foten och förbjuder all alkoholförsäljning i butik på nätterna. Vi vill börja med den fiktiva K-pop-trion Hunter X som sjunger om självacceptans i låten Golden.

0: Under natten till idag exploderade rymdbolaget Blue Origins raket under testkörning i Florida. Raketolyckan kan vara en av de värsta i sitt slag på decennier. Johan Makopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen, vad var det som hände?
1: Ja, det var ett motortest som man skulle göra. Planen var att under nästa vecka skicka upp, jag tror, 48 satelliter sammanlagt, och inför det så vill man genomföra ett motortest. Och så att det var inga personal ute på platsen och inga satelliter ombord än. Men någonting hände vid det här motortestet, oklart ännu vad. Det ser ut som att det börjar någonstans nedre delen av raketen, och sen ser det som att raketen kollapsar, och då så blir det här enorma eldmolnet.
0: Ja, det är ju enormt dramatiska bilder, och man, som du säger, inte ännu vet vad som har hänt. Man kan heller inte säga vad som kan ha orsakat eller spekulera i det.
1: Nej, det är klart att alltså, om man då ser där det är, att det börjar i nedre delen av raketen, så är det säkert de riktiga rocket scientists som kan kanske spekulera i någonting, men det vill inte jag göra.
0: Hur vanligt är det att den här typen av olyckor inträffar?
1: Alltså, raketer är på den här nivån, det är känsligt. Alltså, företaget SpaceX har haft flera haverier innan de sen har fått ordning på allting, och nu går det ganska bra. Men det är inte jättevanligt att raketer som då står laddade med satelliter, då har man testat så noggrant så att man vill verkligen inte. Det är ju enorma förluster både av resurser och prestige att
0: och pengar hända.
1: Ja, jo, det var det jag tänkte med resurser. Men...
0: ja, okej. Det var ett finare ord. Jag är med. Vad kan den här olyckan få för konsekvenser framåt?
1: Ja, alltså, det är lite oklart. Det ser ju ut som att de här nattbilderna som jag sett, ser ut som att plattformen skulle kunna, där den skickades upp ifrån, kan vara ordentligt skadad. Och då tar det tid att bygga ordning, och sen måste man göra en haveriutredning och komma fram till vad var det. Och, det kommer säkert att påverka framförallt de planerade uppsändningar som Blue Origin har, till exempel de här satelliterna som skulle skickas upp nästa vecka. Sen så har ju också företaget uppdrag från NASA bland annat att skicka upp en obemannad farkost till månen med utrustning inför att NASA sen ska skicka upp astronauter som är planerat då till månen till 2028. Mm. Så att det är ingen idé att spekulera, men det kan innebära förseningar, ja, både av saker i närtid och också saker på längre sikt.
0: Det pågår ju någon slags rymdkapplöpning. Vi har på ena sidan då Blue Origin som drivs av Jeff Bezos. Mm. Och på andra sidan har vi då SpaceX, som du nämnde, det är Elon Musks bolag. Hur påverkar den här olyckan konkurrensen dem emellan?
1: Ja, det kan man exakt. Alltså, det är så att tidigare i veckan så gick NASA ut och NASA lägger ju uppdrag på både de här företagen och andra företag. Så att hur exakt det här skulle påverka, det beror lite grann på vad man kommer fram till i utredningen och hur snabbt Blue Origin kan komma tillbaka. Men det är en konkurrens, och där är ju NASA med. De har ju sen i princip sen rymdfärjan slutade flyga 2011 så har man i högre utsträckning gått för att köpa hela tjänster, som till exempel att skicka astronauter, amerikanska astronauter, till rymdstationen ISS. Det uppdraget ligger hos SpaceX, även hos Boeing, men Boeing har inte lyckats leverera riktigt. Och så att NASA köper tjänster från företag, och det är en konkurrenssituation, och den gynnar NASA och andra också.
0: Är det de tävlar om? Det känns ju som att det finns ett uns av fåfänga här inblandat också.
1: Ja, man kan tycka att det är lite lustigt att såna här så kallade IT-miljardärer tycker att det är så spännande att lägga pengar på det här. Men jag är inte någon hobbypsykolog att analysera.
0: Nej, men gör ett försök.
1: men vad heter det? Det är ju en slags, alltså man drar åt varandra. De här uppbyggnaden av SpaceX och även Blue Origin, de har ju fått massor med hjälp av NASA och andra, alltså för att få kompetensöverföring till de här företagen. Och sen så tjänar NASA och andra på att kunna köpa tjänster från dem, och är det då en konkurrenssituation så finns det fler att välja.
0: Men vem skulle man kunna säga leder den här kapplöpningen?
1: Ja, situationen efter nattens haveri så är det väl liksom helt klart att det är SpaceX som ligger bäst till just nu.
0: Mm. Och kan man säga att det liksom finns någon som kommer att vinna det här? Är det försten till Mars är bäst, eller vad är det liksom man tävlar om?
1: Det är ju svårare att säga liksom vad de tävlar om, vad de ska vinna. Det är ju liksom olika uppdrag, för att det är ändå som så att de människor som var ute och åkte nu, som åkte runt månen, de satt ju inte på någon av de här företagens raket, utan de satt ju på en raket som NASA är ansvariga för. Mm. Så att, och planen för att skicka människor till månen, då är fortfarande en raket som NASA är ansvarig, men det är klart att det är den raketen, så är det en massa företag som levererar delar och delsystem och sådär. Så att man kan säga att det är en sammantag, det är en hel industri med många aktörer. Mm. Sen är det klart, sen blir det extra tydligt att när du liksom har två såna här profiler som Bezos och Elon Musk, att mycket hängs upp på runt om.
0: Kapplöpningen fortsätter. Tack så jättemycket för att du var med oss, Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen.

0: Look down, locked out of heaven, Bruno Mars. Så har vi kommit fram till den otroligt populära programpunkten Fredagslåten, där programledaren själv får välja en sång. Idag ska vi hylla en av svenskt nöjes- och kulturlivs allra största. Han föddes i Lund men växte upp på Möllevången, bara en dryg kilometer från radhuset i Malmö, där vi sitter nu. Sen debuten 1941. Har han spelat ut sitt breda register på scen, film, skiva och tv i 8 decennier. Fanny Alexander, La Cage aux Folles, Dramaten, Ring, Klocka Ring och dessutom mängder av hits, varav 20 låtar på Svensktoppen. Vi säger grattis på födelsedagen till Jan Malmsjö som idag fyller 94 med trefaldigt lundensiskt leve. Hurra, hurra, hurra. Här är veckans fredagslåt som låg etta på Svensktoppen 1963. Bygg upp ett stort berg med Jan Malmsjö.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Nu kommer sommaren och med den värmen. Och på jobbet blir det svårare att klä sig både svalt och professionellt när temperaturen drar iväg. Vi på redaktionen i Malmö gick ut och frågade folk vad de tycker om klädkoder på kontoret. Först hör vi Ulrika Lindell.
1: Håll dig till svala kläder, naturmaterial, linne och så vidare som du ändå kan hålla dig sval. Men gärna någonting som går nedanför knäna och någonting som täcker brösten och så vidare.
2: Det är fortfarande lite tabu det här med att visa hud, skulle jag nog ändå säga. Inte för mig då, jag tycker hud är jättebra att visa. Visa liksom så, få lite solbränna på ställen man kanske inte hade fått annars.
3: Jag känner att andra kanske inte behöver ta del av din fothygien och sådär. Verkligen om du kommer till mat eller om du kommer till jobb eller vad det nu än kan vara. Utan då kanske det är så att man antingen får hitta ett par luftiga skor eller så kanske man får stå ut med att fötterna inte är så luftade.
2: Lager kanske så man ändå kan börja ta av sig lite så långsamt. För då tror inte folk märker att man har lite så lite tunnare och lite mer visuella kläder liksom.
3: Det känns som att man behöver vara lite mer professionell. Alltså dress for the job you want, så att säga.
0: Sista hörde ni Linnea Karlsson och Noah Andersson. Stylist Jenny Åberg, välkommen till PF Extra.
4: Tack så mycket för det.
0: Det här är ett ämne. Nu vill det till att du vet vad du säger. För nu är öronen och vår uppmärksamhet på topp. Vad tänker du om det som de säger här?
4: Nej, men jag tänker väl att de har delvis rätt och kanske inte rätt på annat håll. Mm. Men det är viktigt att man inte, vad ska man säga, att man inte gör den som tittar på en obehagligt emot. Så där handlar det här om att inte visa för mycket hud faktiskt. Så att man behöver respektera dem man träffar och inte exponera sig allt för mycket.
0: Vi ska försöka bryta ner det i så små detaljer som vi kan. Det råder ju delade meningar om klädkoder på kontoret. Vad får man absolut inte ha på sig?
4: Alltså det som du hade på dig idag på sociala media, nej. Inte om du ska till jobbet på något slags kontor i alla fall. Ska du till gymmet kan du ha på dig det.
0: Jenny Åberg hänvisar till PF Extras Instagram där jag gjorde ett försök att klämma luftigt.
4: Mm. Luftigt var det, kanske lite väl luftigt kan man säga.
0: Okej, okay, så att om man vill se vad man inte ska ha så kan man titta på den bilden av mig.
4: Absolut.
0: Hur klär man sig svalt och seriöst då?
4: Ja, det handlar ju väldigt mycket, alltså många pratar ju mycket om att man ska ta av sig kläder när det är varmt. Men det handlar faktiskt egentligen inte så mycket om att man ska vara avklädd utan att man ska vara luftig. Så man tänker snarast att man har material som andas och att man har luft genom kläderna. Om man tittar i varma länder till exempel så har de sällan shorts och linnen på sig. Utan de har långa byxor och de har långa skjortor därför att det skyddar mot solen. Men de är alltid luftiga och de är alltid i ett naturmaterial.
0: Så det är materialen man ska leta i. Och sen den här eviga frågan, tofflor.
4: Ja, det beror på vilken bransch. Kommer du in i vårdbranschen så är det såklart att där går man ju i tofflor.
0: Året runt.
4: På kontor skulle jag säga att där behöver man nog tänka ett varv till. Som kvinna skulle du kunna ha ett par skor med öppna tår, men som man skulle jag inte ha det. Generellt så gäller det också så här att du ska ju vara lite aktsam på hur ser dina fötter ut egentligen. Har de bott i en strumpa och en känga hela vintern så behöver du kanske gå och få dem fixade först innan du börjar visa upp dem för folk.
0: Det handlar lite alltså också om att ta ansvar för det man tänker visa upp av.

0: Har dig en sko som är i ett naturmaterial där också, så om du har en lädersko och så har du en bambustrumpa, då skulle jag säga att du är väl så sval som att du har en öppen sko.
1: Hur mycket hud får man visa? Bara axlar, bara rygg, öppen skjorta, knäppa någonstans vid naven, morgonmötet?
0: Ja, men där tänker jag, där måste man ju ta ansvar för hur får jag andra att känna det när jag visar mig i de här kläderna. Så att inte för mycket hud. Det skulle jag säga. Inte mer än två knappar öppna i en skjorta för en herre. Mm. Inte för korta kjolar för en kvinna. Och shortsens eviga dilemma är ju, vi kommer till det.
1: Vi ska in på shortsen, bara kort. Om man då kör öppet, eller det är ju mer okej för tjejer att ha linne än herrar. Har det att göra med om man är vältränad eller ej?
0: Nej. Nej, det tycker jag inte. Nej. Vi måste vara mer accepterande för hur vi ser ut, det tycker jag.
1: Och den stora vattendelen, shortsens vara eller icke vara på ett vanligt kontor.
0: Mm. Det finns ju shorts och det finns shorts. Mm. Så de shortsen som du hade på dig på bilden idag, på typiska sportshorts som man snarast liksom tränar i, that's a big no-no. Men det finns ju också andra shorts som är snarare som ett par kostymbyxor som man har gjort kortare, så kallade city shorts. De skulle ju kunna funka. Men återigen så kan jag tycka så här som man, ha på dig ett par luftiga linnebyxor istället, så behöver du liksom inte ens tveka om det här funkar eller inte.
1: Då är det i materialet vi ska leta. Stylist Jenny Åberg, tack så jättemycket för att du var med oss här.
0: Tack.

0: Tror att han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Därifrån till era lokala nyheter.
1: För nu är klockan 2:30 och då blir det nyheter från P4 Väst. Jag heter Sara Hellman. En socialsekreterare i Uddevalla utsattes för dödshot under ett möte på familjekontoret tidigare i maj. Under mötet mellan en ungdom, dennes föräldrar och personal från socialtjänsten uttalade ungdomen hot om att döda både socialsekreteraren och dennes familj.

0: Mötet avbröts och ungdomen lämnade platsen, men socialsekreteraren uppges ha blivit starkt påverkad. Händelsen har anmälts som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Från 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kallnäs. Avtalet med Västra Götalandsregionen sätts på paus på grund av ett förhöjt tryck på förlossningen. Det var Strömstad Tidning först att rapportera. Marianne Linde, som är avdelningschef för kvinnokliniken på Kallnäs sjukhus, säger till P4 Väst att man inte längre har kapacitet att ta emot patienter från Sverige utan måste prioritera norska kvinnor. I sommar kan du gå på allsvensk fotboll på Smögen, eller i alla fall en allsvensk träningsmatch. Det är BK Häcken och Hammarby IF som kommer till Havsvallen på Smögen den 24 juni, det skriver Bohusläningen. Det är fredag och en del av fredagsgänget har kommit in i studion. Jimmy Sjövenius, vad kan vi vänta oss idag?
1: Ja, jo, men det finns väl en hel del att förvänta sig, skulle jag säga. Vi har veckans låt som alltid. Den kommer att dyka upp idag och är kopplat till en av alla politiska nyheter från veckan som har varit. Sen så är det att förvänta sig Tessans lista, lite andra fyndigheter och kanske i den bästa av världar ett och annat skratt också. Det vet man ju aldrig innan. Men mycket härlig musik också, och framför allt det viktigaste, skulle jag väl säga, Sara. En liten härlig uppladdning för helgen,
0: ja,
1: som komma skall. Så vi drar igång 3 över 3. Du följer med?
0: Jajamän, ser fram emot det.
1: Blir det någon sol också?
0: Ja, molnigheten ökar faktiskt under eftermiddagen och det kan komma någon lokal skur, säger de. 18-22 grader och sydlig vind, vridande mot sydväst, senare friska vindbyar.
2: P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, går in i sin sista halvtimme. Och vi drar igång lite musik först. Ed Sheeran, Azizam.

0: Nattligt stök och fylleslag på gatorna har fått politikerna i Polens huvudstad Warszawa att sätta ner foten. Ingen mer alkoholförsäljning i butik på nätterna från och med måndag. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Mm. Vad innebär den här lagen?
1: Ja, men det är precis som du säger. Efter en hel del stök och klagande från boende i Warszawa så har man nu bestämt sig för att det blir ingen mer försäljning av alkohol på matbutiker och mackar där det faktiskt säljs då en hel del alkohol just på nätterna. Fram tills på måndag då det här inte längre är tillåtet. Det kommer fortsätta säljas på barer, klubbar, hotell, restauranger men inte alltså i butik och på de här mackarna där det annars brukar säljas en hel del.
0: Och varför just nu?
1: Ja, det här har varit en riktigt långkörare kan man säga i den warszawska lokalpolitiken. Man har debatterat det här väldigt länge. Men det är faktiskt så att i Polen de senaste åren så har man generellt gått mot mer restriktioner. Polen har haft väldigt liberala alkohollagar fram tills de senaste åren när man alltså har börjat införa fler restriktioner. Dels så har andra städer redan infört den här typen av nattliga försäljningsförbud. Och bara här alldeles nyligen så införde man också faktiskt förbud för att sälja alkohol i det polska parlamentet, alltså Sejmen som det heter, efter då en hel del skandaler med fulla parlamentsledamöter. Och nu diskuterar man också att förbjuda viss reklam och sådär för alkohol. Så trenden har varit den att man går mot mer restriktioner. Och sen just i Warszawa då så har man sett mer klagomål från de boende kring just stök, fylla, brott, misshandel på nätterna. Och till slut så blev trycket så högt att man införde det här förbudet även i Warszawa nu då.
0: Ja, och hur reagerar Warszawa-borna på det här? Finns det liksom finns det en opinion som går för eller som går emot?
1: Ja, alltså, som sagt så har det varit en väldigt liksom, hård och livlig debatt kring den här frågan i Warszawa. Det finns verkligen de som är både för och emot. De som är för det här förbudet argumenterar just kring det här med stöket och fyllan på nätterna, att det har blivit mer och mer. Man ska komma ihåg det att Warszawa de senaste åren har blivit en allt större europeisk metropol. Alltså, det är fler från Storbritannien, från Norden, från resten av Europa som kommer dit just för att ha en trevlig weekend med boys. Eller med tjejgänget för den delen och just festa då. Så det här har ökat. Och de tycker då, de har drivit på att det här måste komma i kraft, precis som det har gjort i andra städer i Polen. Men sen så ska man å andra sidan då också komma ihåg att det finns en väldigt stark, nästan som en liksom, nerv i det polska samhället i stort kring frihet. Man är väldigt mån om sin frihet i Polen. Och det här har ju förstås historiska rötter i att man har varit ockuperad av Sovjetunionen, av Tyskland i omgångar och sådär. Och många har då argumenterat för att det här är en inskränkning i den privata friheten. Sen så finns det också argument mot att det här skulle slå hårt mot de här mackarna, mot butikerna som tjänar mycket pengar på de här nattliga försäljningarna av alkohol. Och också för att det skulle kunna minska den här turismen som man ju ändå verkligen vill ha till Polen. Så det har funnits en tydlig opinion både för och emot det här. Men till slut när det väl röstades om den här frågan så var det, tror jag, 57 som röstade för och bara 2 som röstade emot. Så tydligt slutresultat där ändå.
0: Warszawa, huvudstaden i Polen, men i Polen som land, den generella alkoholkulturen, vad kan du säga om den?
1: Ja, men precis som i flera av de här länderna i Öst-Centraleuropa så har det funnits ett slags, vad kan man säga, sovjetiskt arv av en ganska problematisk alkoholkultur och konsumtion. Och fortfarande idag så ligger Polen över snittet i Europa när det kommer till alkoholkonsumtion. Och man dricker framförallt då öl och vodka. Det är inte så mycket vin i Polen fortfarande, även om det är på uppåtgående. Men de senaste åren så har man då liksom blivit allt mer... det går ju väldigt snabbt i Polen med att komma från det här sovjetiska arvet och bli mer och mer av en europeisk metropol. Så den här alkoholkulturen är på, eller konsumtionen är på nedåtgående, men det finns fortfarande stora problem med alkoholrelaterade sjukdomar, problem i trafiken, misshandel. Både polisen och sjukvården är också, ska man säga, väldigt positiva till de här nya restriktionerna som nu kommer i kraft i Polen.
0: Och vad tror du man hoppas få ut av det här? Är det ett sansat folk, om än inte helt nyktert, men nyktare i alla fall?
1: Ja, det är nog det man hoppas på. Sen så vill man ju såklart inte helt döda utelivet, men det tror jag inte det finns det tror jag inte kommer hända. Man har gjort i de städer som redan har infört det här förbudet kring försäljning på natten, som Krakow till exempel, en av Polens största liksom festmäckan, dit det kommer supermycket svensexor till exempel, inte minst från Sverige. Där såg man faktiskt på ett halvår en halvering av antalet polisingripanden på nätterna efter att man införde det här nattliga försäljningsförbudet. Så det är kanske något liknande man hoppas på i Warszawa.
0: Det säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan.

0: Crazy Gnarls Barkley. Han har gjort dancehall, reggaeton, R&B och nu 15 år efter att han släppte sitt debutalbum gör han ett försök att få nya generationer att dansa tryckare. Han gör power ballads, powerballader. Hallå där, New Kid. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Nej, man blir på gott humör vad man nämner powerballader.
1: Visst.
0: Varför tar du dig an detta nu?
1: Jag har alltid... många liksom eror i min karriär har jag ändå gjort ballader. Och nu tänkte jag liksom, hur kan jag göra det på ett... på ett liksom konceptualiserat sätt. Och powerballader, det har ju ett väldigt specifikt sound som jag fick hemifrån för att mina föräldrar lyssnade på powerballader, liksom 80-talsmusik. Så det föll väldigt lätt för mig att gå den vägen.
0: Vi ska säga det till alla som sitter här på nålan nu. Vi ska avsluta med att lyssna på din powerballad så att ni kommer att få den också. Men jag måste ju veta, när dansade du tryckare själv senast till en riktigt smetig god ballad?
1: Alltså jag kan ändå säga att du vet, när man kör den här solotryckaren, när man typ håller ena handen på bröstet och sen sakta ändå dansar med sig själv, det gjorde jag nog ganska många gånger under skapandet av det här projektet. Man måste ju testa låtarna om de funkar liksom. Och, så det har jag gjort ganska många gånger.
0: Du kan resa dig upp och smådansa lite för att komma in i rätt mood, så har vi fixat ihop ett par stycken klassiker som vi ska lyssna på här.

0: Sån här liksom långsam höft i, man markerar, vad heter det, ni som musiker, är det på ettan man markerar när man dansar?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte själv.
0: Vad är det för powerballader som har inspirerat dig? Finns det några specifika att göra den här EP:n?
1: Ja, men alltså egentligen allt som har liksom de här elektroniska syntarna typ. Men en av mina favoriter, Forever Young, som jag lätt har dansat tryckare liksom när jag var i mellanstadiet.
0: Ja, tysk Alphaville.
1: Ja, otrolig låt som jag... ja, men jag skulle säga att det är liksom topp tre låtar of all time på min lista.
0: Mm. Du gillar ju att bygga världar runt om din musik. Vilken värld ska vi förvänta oss den här gången?
1: Jo, men det här är ju, alltså det är ju nästan så att man får en blandning av nostalgin från de här liksom mellanstadiediskorna. Man kanske blev lite kär i någon för första gången, blandat med, jag har varit på klubbar här i Stockholm som har spelat bara powerballader, vilket är helt otroligt fett när ett rum fullt av glada människor sjunger med i en låt om starka känslor och kärlek liksom.
0: Mm. Det har redan gått 15 år sedan du släppte din första skiva. Mycket har hänt sedan dess. Och New Kid som människa, har du lugnat ner dig lite?
1: Ja, men det går ju så hand i hand med att jag jag gör de här lite långsammare låtarna nu och tycker liksom att live-delen känns jättespännande att gå ut och köra ett lite lugnare sätt. Alltså ta ett steg tillbaks från att köra upptempo i en timme och luta mig mer tillbaks på att sjunga från fan tårna alltså, till ganska avskalade versioner av mina låtar. Det känns skitspännande, den här nya eran för mig.
0: Men det är inte så att New Kid börjar bli Old Kid?
1: Det har nog varit länge till. Jag har varit på väg länge alltså. Nej, men man vet aldrig med mig. Jag hoppar in och ut i mina eror. För mig är det otroligt viktigt att det är kul att göra musik. Och det som är kul för mig, det är som du säger, att liksom få vara i de här olika världarna och bara skapa i dem. Så man vet aldrig vad nästa grej är liksom.
0: Nej, som musikkonsument är det alltid kul att följa dig. Och vi på redaktionen känner ju väl till din låt Hurricane som vi snart ska höra. Fråga, går det att hitta det där låset på en bro vid Pont Neuf? Kärleksbron i Paris över Seine.
1: Det är nog mer en bildlig än vad det är total sanning. Men någons lås hänger ju absolut där, som säkert har sina nycklar kvar också.
0: Ja, det är liksom, det hugger i hjärtat. Vad man tänker på det. 29 maj släpper du alltså din EP som heter Powerballader. New Kid, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Och eftersom 29 maj idag så säger jag Happy Release Day.
1: Tack så mycket. Release Navidad.
0: Ja, exakt vad vi säger. Och så reser vi oss upp om vi inte kan bjuda upp någon och lägga handen på hjärtat. Och så njuter vi av New Kid med Hurricane.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 Extra börjar så sakta runda av strax. Blir det kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Ska vi in i en rosa bastu?
1: Det kan du ge dig på. Oh. Och så får Kanye West grönt ljus, rosa och grönt.
0: Det låter färgfullt, vad härligt. P4 Extra är slut för idag. Vår gäst var Tone Schunnesson. Hon berättade om sin nya bok Ultravåld och om hur hon vill utnyttja fiktionens spelregler och begå våldshandlingar utan konsekvenser. Den intervjun kan du höra i vår app Sveriges Radio alldeles strax. Då går du in där och så letar du upp P4 Extra gästen. Och om du vill göra din röst hörd gällande vad man kan ha på sig på jobbet nu när det är värme, shorts, ja eller nej, linne, ja eller nej, då ska du leta upp P4 Extra på sociala medier och tycka till. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter Henrik Jonsson och imorgon är P4 Extra tillbaka. Då blir det Karin Frick vid micken och de ska prata om Stockholm Marathon och om Bengt Erik och Linda som köpte en hjärtstarta och hängde upp på garaget så alla fick låna. Tack för idag!
1: Dagen Kulturnytt berättar om den kristallformade bastun Crystal Sauna som är kronan på verket i Skellefteås nya konst- och kunskapspark.
2: Den är mångfacetterad. Den är rosa spegelplåt.
3: Lars Bergström från duon Biget och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
2: I mitt tycke och många hans tycke vacker.
3: Och bastun är spektakulär där den står invid älven på den gamla industritomten i Ursviken. En gång Västerbottens skitigaste plats där man nu ska kunna mötas i bastun och blicka framåt. Den kommunala notan på 10 miljoner för Wasteland Skellefteå Climate Action Park har mött en del kritik. Men socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, menar att investeringen är motiverad som ett sätt att lyfta miljöfrågor.
4: Kan man jobba med skönhet för att väcka frågor och tankar och sånt som kan vara jobbigt? Ja, men absolut. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt.
5: Du just kom ut från Crystal Sauna. Hur var den?
4: Ja, men den var ju jättebra som bastu.
1: Reporter här Anton Bennebrandt. Under Järvaveckan idag visas dokumentärfilmen Retoriken som skildrar unga debattörer från förorten. Regissör är Amin Madar.
6: Som går vidare till morgondagens semifinal är Skarpatorp.
7: Alltså vi vann! Men det, alltså bra, om inte jag ser dig som statsminister, som vad som helst, alltså, alla riksdagen.
8: Efter kameran så är de jätteschista med varandra och sådär. Och det var det som man kan tänka sig, den åldern liksom, det blir känsligt. Men de blir sur och tar åt sig och allt det där. Det var motsatsen.
9: Amin Madar hoppas att retorik kan få en större plats i skolan och att man genom tonåringarna också kan få nya perspektiv.
8: Där hoppas jag att de som tittar, främst vuxna, då liksom stannar till lite liksom så här och faktiskt ifrågasätter vad är det som sägs och vem vinner på det här.
1: Retoriken finns på SVT Play den 31 maj. Reporter Ellen Cavallin. Den amerikanska Kanye West får grönt ljus för konserter i Nederländerna i sommar. Tidigare har han stoppat för att komma in i en rad europeiska länder efter att ha orsakat kontrovers bland annat med antisemitiska uttalanden som han senare tagit avstånd ifrån. Men nu är det alltså grönt ljus i Nederländerna.
10: Ja, det hade vi ju Ylva Nilsson och Kulturnyheterna.
11: Ja, nu är det grön lampa här i studion för ja. Fredagsgänget kan vi väl säga då.
10: Ja. Vi tänker idag fira in lite tidigare än vad det kanske är rimligt, sommaren.
12: Ja, just.
10: Genom att jämföra den med våren. Mm. Ganska spännande, va?
11: Mm,
10: sen ska vi släppa fram en ny orkester, Emil.
11: Jajamän, Valfläskkvartetten finns med här idag. Ni kommer förstå vilka det handlar om. Men vi börjar med Ekot, klockan är 3.
13: Tingsrätten friar 5 män som åtalats misstänkta för flera fall av våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. Men 2 av männen döms för bland annat kränkande fotografering till fängelse i 7 månader respektive dagsböter, rapporterar P4 Blekinge. Tusentals områden i Sverige är förorenade med kemikalien PFAS och i Västernorrland har det nyligen upptäckts ytterligare 7 sådana områden. Bland annat i en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
14: Det här sticker fram lite grejer. Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
12: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
14: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
12: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Det finns forskning som visar att en del av de här ämnena har effekter på hälsan, bland annat att de ökar risken för cancer.
14: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
12: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
14: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna PFAS.
12: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden.
13: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning, skriver Polistidningen. Stockholms lokaltrafik varnar för stor trängsel under Stockholms maraton imorgon. Istället för extrainsatta tunnelbanavgångar för att ersätta den busstrafik som ställs in så kan SL behöva dra ner på avgångarna på grund av tekniskt fel på röda linjen. Och enligt SL behöver resenärer därför vara ute i god tid, rapporterar P4 Stockholm. Så vädret. I kväll och i natt ökar molnigheten över landet västerifrån och det väntas skurar över Norrland. Imorgon blir det ostadigare med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland skurar och på eftermiddagen och kvällen skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigvis kan vara kraftiga med åska. Temperatur i allmänhet 17-22 grader, i nordvästra Norrland 5-10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
11: Ja, men här var vi ju då igen. För dig som inte har något annat att göra denna fredag eftermiddag så står vi här till 5:05 i planen. Fredagsgänget, Jimmy, Peter, Therese och Agnes med flera. Är ni taggade?
15: Oh ja, det är underbart.
11: Bra, det låter bra det. Vi har alla förutsättningar för en härlig eftermiddag tillsammans. Vi har också koll på trafikläget för i gänget. Denna eftermiddag finns ju Alida Viktor. Vi ska ut på E6:an bland annat.
16: Ja, och tidigare under dagen så var det en trafikolycka där en lastbil välte på E6:an. Så mellan Tegens rastplats och Rabbalshede-motet, det ligger mellan Dingle och Rabbalshede, så där är vägen avstängd i norrgående riktning. Man väntar på bärgare och sånt där tar ju lång tid när man ska bära bort en lastbil. Så trafiken leds under tiden om via länsväg 908 mot Hällevadsholm och vidare mot Rabbalshede på länsväg 911. Men södergående trafik passerar ju som vanligt. Sen är det ju också avstängt fram till klockan 19 på E6:an mellan Strömstad och Holmshede. Det är vårunderhåll även där, omledning då via gamla E6:an. Och jag avslutar med tågtrafiken. För de som ska åka västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm så är det just nu ett tågstopp mellan Laxå och Hallsberg. Det är på grund av att det brinner nära spåret och man tror i alla fall att tågen kommer stå stilla i 2-3 timmar framöver. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
11: Ja, med här i studion finns jag också. Sara Hellman, nyhetskollen ska du ge oss.
17: Vi har positiva nyheter ifrån sjukvården, för läget inför sommaren ser bra ut på sjukhusen i år. Det säger Björn Järbor, nu sjukvårdens sjukhusdirektör, till oss. Antalet tomma pass är färre och läget på akuten ser mycket bättre ut än det brukar göra. Och så får skytteligaledaren i Superettan, IK Odvolds Leonardo Farah-Shahin, spela match i lånade skor på lördag. De hade ju inbrott tidigare i veckan i klubbstugan, ja, där det försvann många skor, ja, ifrån hela laget. Han berättar lite i nyheterna senare om vad det här har inneburit för honom. Det var inte bara skor som försvann.
11: Mm. Så är det med det vädret då?
17: Mm. Molnen ser ut att komma in över oss nu och ska göra så under kvällen. Omkring halvklart får vi då, men det sägs att det ska komma några regnskurar här under eftermiddagen, men under kvällen lovar de i alla fall uppehåll.
11: Mm, ja. Spännande fortsättning då för den som hänger med här. Bra, Sara. Koll på vädret där. Då så. Vi samlats än en gång för en genomgång av veckan som har varit.
10: Ja, vi måste ju fråga först. Therese McDonald, ja. Har du spelat någon match i lånade skor?
18: Nej, det har jag inte, men jag vill gärna prata om det sen.
10: Ja, det är ju oerhört intressant.
18: Verkligen.
10: För jag menar, fotbollsskor, de går man ju, springer man ju in.
18: Ja.
10: Och riktar in så att bollträffen blir bra.
18: Ja.
10: Nya skor är ju inte att rekommendera.
18: Kortvinstå, de måste få plats.
10: Ja, men precis. Du har aldrig spelat fotboll i, men du kan tänka dig hur det känns, eller?
11: Ja, det måste vara sköna skor man ska ha.
10: Ja, det är oerhört riktigt med sköna fotboll, annars kan man inte prestera.
11: Nej, det låter väl vettigt.
10: Men vilken grej att de bröt sig in i Oddevalls kamrat, eller Torrengården som det heter. Stod en massa grejer mitt under pågående träning, tror jag det var. Så kan det vara med den saken. Ja, hur får man annars heller?
11: På uppgående, skulle jag säga. Ja, för er då?
10: Therese?
18: Ja, jag tycker den är bra. Vi träffades ju i lördags.
10: Ja, det gjorde vi.
18: Vi var ju på turné.
10: Ja, det var vi faktiskt.
18: En kort.
10: Mycket kort. En halvtimme höll vi på.
18: Verkligen.
10: Ja, så åkte vi hem. Ja. Var det inte sitt.
18: Inklusive
10: vi är så gamla och trötta nu så att vi hade ingen fest och så efteråt.
11: Nej, det var skönt.
10: Men vi var i Hjärtum.
11: Ja.
10: På Hjärtumsfestivalen. Det var väldigt trevligt faktiskt.
18: Mycket.
10: Kaffe fick vi och lite kaka.
18: Vi hade säkert fått, precis som vi tar någon kaka. Jo, du kanske?
10: Jo, jag tog en kaka.
18: Oj.
10: Jag tog med en till frugan också faktiskt.
18: Oj, okay. Gaget är en dröm. Okay. Nej, men
10: ja, precis. Ja, men Hjärtum i alla våra hjärtan. Det var väldigt trevligt att vara där. Gött att de håller i festivalen från år till år. Det är starkt.
11: Det krävs en del arbete.
10: 500 personer ungefär bodde där.
18: Ja.
10: Ja, vi ska spegla veckan som snart har gått. Otroligt mycket har hänt som vanligt. Vad tänker du ge mig just nu?
11: Men jag hajade till här i veckan när nyheten kom att fallet med Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare då Landerholm tas upp efter riksdagsvalet här i höst. Det var så länge sedan jag hörde om detta så att jag trodde att hovrätten liksom hade tappat bort den här överklagan.
10: Den hittade sitt skåp på en kursgård.
11: Ja, men det hade de inte.
10: Det passar jättebra att ha rättegången efter valet.
11: Ja,
10: härligt. Therese?
18: Nej, men jag vill prata om detta just att Oddevold har drabbats av en omfattande stöld och nästan alla av A-lagets fotbollsskor har försvunnit. Men jag tänker, tjuven tänkte nog så här, fan, det spelar väl ingen roll. De har ju ingen gräs i alla fall.
10: Ja, var det gräs eller var det konstgräskor eller vad var det de stod egentligen?
18: Peter!
10: Ja, men så här. Jag står här och tänker på Simonads kort Moansson, tänker jag på faktiskt. Efter veckans besked om halvering av priserna i kollektivtrafiken från tidigare gänget då. Men på mötet när det bestämdes så satt hon och drömde om någonting helt annat. Tänk om vi kunde halvera spärren till riksdagen också. Då hade det räckt med precis de 2,0% vi har just nu.
18: Då hade hon fått in ett tåg.
10: Ja, men exakt va? Ja,
18: ett mandat.
10: Det var vad hon drömde om där på mötet.
18: Härligt.
10: Simona. Simonadskort. Och Ebba
18: Busch, chaufför. Jag ser fram emot.
10: Har vi också mött i veckan.
18: Ja, verkligen. Och jag ser fram emot den här valfläskkvartetten som kommer dyka upp.
10: Ja.
18: Ja.
10: De har tydligen träffats på något slott och skrivit ihop någonting.
11: Absolut.
10: Ja, manifest som de ska genomföra nu. Men det är viktigt att poängtera också att valfläskkvartetten ska läggas ner vid årsskiftet.
11: Ja, vi får se hur det går. Precis. Ett halvår håller de på.
10: Ja.
11: Max.
10: Den kommer till er efter klockan 4 sen.
11: Ja. Exakt, så är det.
10: Då är vi igång. Sociala medier.
18: Ja, vi har ju tjafsat. Eller nej, vi tjafsar aldrig. Nej, men jag ska säga att vi diskuterar ibland.
10: Ja.
18: Och då sa du så här, yes, nu försvinner maj och då är det äntligen sommar.
10: Ja, på måndag är det.
18: Ja, och då sa Jimmy på sitt lite trubbiga och lite härliga skärm. Och jag tycker bättre om våren för att då har jag lite sommaren att se fram emot. Och då stämde jag in för jag kände att jag håller med Jimmy. Jag tycker också bättre om våren. Men vad vi tycker är ju ganska ointressant.
10: Oerhört ointressant.
18: Vi vill bara höra vad våra lyssnare tycker och tänker om detta. Är man team vår eller är man team sommar?
10: Gärna lite motivering också.
18: Ja, det hade varit kul.
10: Ja.
18: Så in och skriv av er och berätta för oss. Så läser vi upp några smarta saker snart.
10: Men det gör vi.
18: Ja,
11: men härligt. Då är vi igång.
10: Ja, verkligen. 5:30 är sluttiden.
18: Vad bra att du berättade.
10: Ja, men det är bra för att veta kanske.
18: Jag är söt. Du tittar på mig precis som att då ska du gå hem.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Är det något vi använder i det här programmet?
1: Vem tror vi använder det minst, tycker jag är en bättre fråga.
0: Ja, vem tror du då?
1: Jag är jätteövertygad om att mannen, dig till vänster och mig till höger, aldrig använder Superlim.
0: Jag tror inte det finns i hans hem något idag överhuvudtaget.
2: Men Silvertape är ju en underbar produkt.
1: Ja.
2: Som man kan laga allting med, så vet jag förstår.
0: Ja, visst, absolut.
2: Ja.
0: Så är det ju. Ja. Laga mat med den också kanske.
1: Har du silvertejpa man?
2: Nej, jag har inte det, men jag är ingen riktig man.
0: Nej,
2: jag är bara en hopplös människa.
0: Du om någon kanske skulle behöva silvertejp hemma då.
2: Ja, kanske. Mm. Men hörrni, Vivaldi gjorde ju musik på Quattro Stagioni de 4 årstiderna. Mm. Vi har egentligen bara 2 årstider i Top of Mind idag. Våren som är på utgång och sommaren som är på ingång. Mm. Det är dagens team battle för er kära lyssnare.
1: Så är det.
2: Vad tänker vi där då, Jimmy? Du är en vårkille.
0: Det är jag absolut. Ja. Jag tycker om när man får vara med om den här tiden när det blir ljusare för varje dag, hela tiden. Ännu ljusare, och så är det ljust nästan hela dygnet, känns det som. Därför så är det alltid jobbigt när man kommer till runt midsommar, för då går jag alltid i samma visa och tänker att ja, nu blir det snart mörkare. Jag har tillräckligt med mörker inombords. Därför gillar inte jag höst och vinter, utan jag älskar våren.
2: Ja, men du kan ju applicera det resonemanget på vintern också. Mm. Att vintern är oerhört bra, för det blir ljusare och ljusare, ljusare också.
0: Det är därför jag älskar 1 januari.
2: Ja, är det så?
0: Ja, för nu vet jag att nu vänder det.
2: Ja, men det är ju faktiskt ganska mänskligt.
1: Fast det går emot allting som du är, för du är ju liksom en tryckare inomhus värre än någon annan.
0: Jag vet.
1: Så att du borde ju älska mörker och sånt. Så du bara
0: sociala skäl så älskar jag hösten. Ja, det gör jag.
1: Ja.
2: Du är också en vårtjej.
1: Jag är en vårtjej, jag gillar inte sommaren. Jag tycker den är skittråkig. Man gör bara tråkiga saker. Man har fula kläder på sig. Det går bara repriser på tvn.
2: Gör man bara tråkiga saker?
1: Ja, men, alltså,
0: man är på stranden, säger hon. Hon avskyr det.
1: Jag gillar inte det.
2: Du gillar inte att klä av dig naken? Eller
1: ja,
2: vad menar?
1: Jag går inte på sådana stränder. inte på Elisabeth Tandringqvist-stränder.
2: Du gör inte det.
1: Men jag har väldigt svårt för människor i badkläder och... överlag, tycker jag bara.
2: Ja, det var en härlig förklaring,
1: man,
2: tycker jag.
1: Man sitter i bara överkropp och äter och sådana saker. Det gillar jag inte heller.
2: Nej, jag gillar att ligga på stand och kolla runt lite.
1: Ja, du vet det. Ja. Det är därför du inte har silvertejp.
2: Nej, men skämt åsido. Ja. Det är klart att jag tycker sommaren är härlig.
1: Ja,
2: då tar jag nämligen på mig mina shorts.
1: Mm. Du har ju inte haft dem än.
2: Nej, jag tycker det är otidigt att göra det så länge man jobbar innan semestern. Men när väl semestern är här, då tar jag på mig kortbyxor. Så tänker jag att jag ska leva resten av mitt liv i kortbyxor. Mm. För då är jag inte instängd i de här kolvjeansen längre, utan jag kan röra mig fritt både i tanken och i själva organismen, så att säga.
0: Mm.
2: Shorts, grilla på sommaren, det är härligt. Lite ledigt får man också. Om man är snäll. Och så drömmer jag alltid om att i sommar då ska jag sitta på min första kvist och så dricka morgonkaffet. Tänker jag alltid. Men det blir aldrig av.
0: Nej, det gör man ju.
2: Nej, men jag, drömmen finns kvar, va? Mm. Och det är sommar för mig.
1: Kan du ta med dig sillen och juicen dit? Då?
2: Ja, det kan jag göra. Vad får ni på trashtalka med för sillen och juicen? Det är väl en högst normal lördagsfrukost?
1: Jättetrevligt, men just att du av alla dina delikatesser har på lördagarna att du just lyfter fram sill och juice som en duo, tycker jag var härligt. Nu kommer de här på scen. Och juice.
2: Ja, det skulle man kunna tänka sig. Ja, men framförallt vill ni ju att ni ska tycka till då våren eller sommaren, vilken är top of mind, vilken är den bästa årstiden.
0: Mm. Precis.
2: Det är en kul liten battle idag.
1: Ja, men så är det. Och de tycker ju till som alltid. Ja. Kära, jag ska läsa upp många härliga saker sen.
2: Ja, gärna lite motivering också som vi just hade själva här.
0: Härligt. Ska vi ta och kröna det med en låt om sommaren?
2: En låt om sommaren?
1: Ja.
2: Lät som en låt av Ola Olofsson.
0: Nej, det här är Taylor Swift.
2: Oh!
0: Ja, visst.

0: Taylor Swift med sommaranknytning och Cruel Summer tycker jag passar bra eftersom jag älskar våren då.
1: Ja, det blir bra.
0: Det gillar jag ju då. 20 över 3 klockan, solen lyser så oerhört mycket utanför studiofönstret. Och jag tycker att det är dags att vi på vanligt maner får varsitt litet ljudklipp som har med någonting som har hänt i veckan att göra. Är det okej, eller?
1: Det låter jättebra det.
0: Tänkte vara egoistisk och ta det första själv. Ja. Och då ska det handla om en intressant rapport som kom här den här veckan då. För första gången så är rökare färre än 5% bland svenskarna. Och det är ju i princip rökfritt i landet därmed.
1: Med den logiken så kan man säga att Liberalerna finns inte heller.
0: Nej.
1: De är bara 4%. De är 2%.
0: Inte 4 heller, nej. Exakt. Men Elisabeth i Uddevalla som vi träffade här på P4 Väst, hon går då mot strömmen.
2: Det är beroende som fan. Nu slocknar jag bara för det. Jag har inga kompisar som rökar. Det är bara jag. De ska inte bry sig, för det är mitt liv att röka på, så länge jag kan.
0: Ja. Ja, men känner starkt för Elisabeth här, och jag tycker det är starkt av henne också att hon inte har några filter.
1: Det var utan filter verkligen.
3: Det är mitt liv.
1: Full transparens. Ja, som säger.
0: Ja.
1: En härlig röst i veckan från vårt förmiddagsprogram i måndags var det väl, va?
0: Ja, exakt. Helt
1: underbart.
0: Rätt.
1: Ja.
0: Så var det. Nu ska vi växla ämne. Här blir det ett rejält klipp som jag har plockat ut till dig, Therese.
3: Tack.
0: Ställer frågan så här, är det ett lik? Ja, den frågan var det många som ställde sig i Malmö i veckan.
4: Men det visade sig vara en sexdocka.
5: Hon heter Angela.
4: Bambi kallar sig kvinnan som jobbar i sexbutiken på Värnhem i Malmö. Det var hon personligen som förra veckan sålde dockan i verklig storlek och vikt till en man som varit inne och tittat på den flera gånger. Att få dockan från affären visade sig vara en hel apparat, men Bambi och mannen lyckades lasta den på en säckarkärra. En stund senare var det massivt polispådrag på platsen. Poliser kom in i butiken och frågade kring mannen och visade en bild.
5: Men den är betald, alltså det är inget konstigt, så vad fan är frågan om?
4: Poliserna ska ha blivit lättade och något roade när de insåg att det var en docka av silikon istället för en människa av kött och blod som fraktats iväg. Bambi har efteråt träffat på mannen och kanske har han sig själv att skylla för uppståndelsen.
0: Från P4 Malmöhus här. Therese, vad tänker du om detta klipp?
3: Ja, alltså Bambi gillar man ju för det första, men det var inte det vi ska prata om. Alltså jag tänker bara så här, man vet ju att datingmarknaden är skittuff när polisen liksom måste både vätta och eskortera hem den nya gummirelationen.
1: Det är ju en makalös historia det här.
3: Roligt.
1: Är det ett lik han har på kärran? Nej, det var en sexdocka.
3: Ja, och så han har varit inne och tittat på flera gånger.
1: Ja.
3: Så slog han till
1: slut också. Någon undrar varför man inte kunde ha ett emballage runt själva dockan.
0: Ja, jo,
1: då
0: precis.
1: Hade inte detta inträffat.
0: Nej, det var...
1: Men visst lät det som att Bambi tillhör de 5% hon också. Som röker lite.
3: Ja,
1: mycket kanske.
3: Men har Malmö P4, har de gjort en uppföljning på detta?
1: Oklart. Ja. Det kanske kommer nya kanalen P4 Skåne. Mm. Jag hörde vi igår. De ska ju klyva kanalerna i Skåne när det gäller P4.
3: Ja.
1: P4 Skåne, tyckte du Jimmy lät som en spritkanal?
0: En sexa P4 Skåne.
1: P4 Absolut Skåne.
0: Ja.
3: Ja.
0: Peter, du har inte fått något klipp än. Du ska få det här sista. Tack. Här. För nu ska vi fara till Bullarebygden och äldreboendet där 200-åringar firats i veckan. En ålder som festfixaren Bro Hilmersson hade tankar om själv.
6: Skulle du själv vilja bli 100?
7: Jag tror inte det. Ja, nej, jag är inte dagsläget.
6: Jag tycker du ser pigg och rask ut.
7: Nej, men jag har handikapp i ben och lår. Ja, det är mycket.
6: Ja, det är mycket. Det finns krämper.
1: Jag tycker det här är helt underbart. Och nyckelfrasen är ju i dagsläget. Vill han inte bli 100 år. Man riktigt hör hur Bror här och funderar på om det är värt att leva. Nej, inte i dagsläget. Med kriget i Iran, Trumps galenskaper, Ukraina, Hormuzsundets djävulskap, och så är ju Norge bättre än Sverige i hockey också. Nej, i dagsläget vill jag inte bli 100 år. Tänker Bror. Men om vi kommer tillbaka nästa år så kanske allting har ändrats. Fred kan ha inträffat, Sverige kan vara bättre än Norge i hockey igen. Och då vill kanske Bror leva tills han är 100. Jag tycker vi har uppföljning på dig, Mitt.
0: Ja, det är värt.
1: Kan du ta ansvar för det?
0: Skriver in det i kalendern.
1: I dagsläget är ett bra uttryck, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Ursäkta frågan. Jag hörde aldrig hur gammal var.
0: Bror, 85, vill jag minnas.
1: Ja, han var då lite... lite. Han var liksom äldreboendets Mikael Bindefeldt. Han var lite festfixare där inför 100-årsjubileet.
0: Han höll i detta.
1: Ja, det var gjorde han på ett bravurmässigt sätt.
0: Ja, verkligen.
1: Bror Hilmersson, en av hjältarna som har hört till vår kanal i veckan.
3: Ni såg inte han Gunnar då som var 100 år?
1: Nej, de låg och sov. De var lite trötta.
3: Jaha.
1: Men de skulle festa senare på dagen.
3: Ja, jag fattar.
1: 200-åringar på samma äldreboende som fyller 100 nästan samma dag.
0: Ja, det är ju coolt,
1: fenomenalt.
0: Alltså. Ja, visst.
1: Det får man ju tänka, att varför blir de så gamla i bullan?
0: Ja. Vad kan det bero på?
1: Jag har också hört att det föds extra många barn i bullan också.
3: Är det så?
0: Det är med.
1: Ja. Jaha. Teorier tar vi gärna emot.
3: Ja,
1: på mejl eller sociala medier eller via telefonen.
0: Ja, ja, visst. Vi kan smsa till exempel 0522 67 00 00. Kanske är det för att det är så förbaskat bra att bo i bullan.
1: Kan vara så, ja.
0: Så att alla trivs och är lyckliga.
1: Ja.
3: Men de har ju en 100-åring som jobbar på justitiedepartementet.

0: Så mycket 80-tals feeling här med Aha och Take On Me. Nu ska vi ut i trafiken en eftermiddag. Det handlar om E6:an då, Alida.
1: Ja, för det är ju avstängningar på ett par ställen. Dels mellan Tanumshede och Strömstad, båda riktningarna. Fram till klockan 19 ikväll som vägen är avstängd för att det är vårunderhåll av E6:an. Och även på E6:an mellan Dinglö och Rabbalshede avstängt i norrgående riktning. Det är efter att en lastbil välte tidigare under dagen. Så den ska ju bärgas och trafiken leds om. Men sen fick jag precis in ett larm här också om en trafikolycka i Munkedal, Stalevägen. Så där är det ni känns larmade till en olycka. Tips oss via 020 999 444.
0: Över så till dig, Sara Hellman. Nyhetsdags nu.
2: Ja, det ska handla om en socialsekreterare i Uddevalla som utsatts för dödshot. Och så några saknade fotbollsskor.
0: Klockan är 3:30, P4 Västkanalen.
2: En socialsekreterare i Uddevalla utsattes för dödshot under ett möte på familjekontoret tidigare i maj. Under mötet uttalade ungdomen hot om att döda både socialsekreteraren och dennes familj. Socialsekreteraren uppges ha blivit starkt påverkad och händelsen har anmälts som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Efter inbrottet i IK Oddvolds klubblokaler där stora mängder skor stals får nu skytteligaledaren i Superettan Leonardo Farah-Shahin spela match på lördag med lånade skor.
3: När jag kom dit så såg jag att alla mina fyra par fotbollsskor blivit stulna och även benskydd och hårband och alla sådana grejer man använder. Så det var sex som fan. Alltså.
4: Ja, för Leonardo är en av flera A-lagsspelare i Oddevold som i måndags kväll blev av med fotbollsprylar värda över 100 000 kronor när någon tog sig in i lagets omklädningsrum.
3: För egen del så kanske mellan 12 till 15 000.

0: 000 om man räknar bara fotbollsskor. Mm. De brukar ju ligga runt 3 000 nypris. Lätt över 10 000, 10-12 000 lätt.
1: Mm. Så nu ska han och de andra lagkamraterna spela med nya, i många fall lånade, skor borta mot Falkenberg på lördag. Kommer det påverka deras spel?
0: Det ska inte påverka för mycket egentligen. Det är klart att man har spelat in sina skor och man tycker de är sköna och man gillar dem och så, men i slutet av dagen så är de ju ett verktyg. Det är inte de som gör jobbet. Så nya skor behöver ju egentligen brytas in i några träningar. Men det är bara att göra det bästa av situationen, så det ska allt lösa sig.
2: Mm. Skob Salihi var reporter här. Vädret så, det kan komma någon lokal skur nu under sena eftermiddagen. Vi har 18-22 grader och under kvällen och natten blir det omkring halvklart och då blir det också uppehåll.
3: Okej, då vet vi det där. Tack Sara Hellman. Fredagsgänget fortfarande kvar här i P4 Väststudion. Vi har mycket örongodis kvar, kan vi utlova här. I 2 timmar till, så gå ingenstans. Men skulle du av en händelse gå någon annanstans, så glöm inte att lyssna på oss via appen Sveriges
4: appen,
3: Radio.
4: Sveriges Radio appen. Som det heter, ja. Mm. Mm. Dyrt med fotbollsskor hade vi där.
2: Ja, det måste jag säga.
4: Ja, flera tusen kostar de i vissa fall ännu mer.
3: Det hade väl du aldrig betalat för? Somma. Eller är det enda du hade lagt pengar på, fotbollsskor?
4: Ja, det gjorde jag en gång i tiden.
3: Ja, kostar de så mycket då?
4: Nej,
3: i paritet till dagens värde?
4: Min mamma köpte dem på Konsum åt mig.
3: Ja.
4: Det hade billiga så. Fotbollsskor.
2: Nej, men de ska ju sitta som ett andra skinn.
4: Ja, nu är det ju helt annorlunda. Fotboll är nästan en materialsport idag. Ja. Det är ju otroligt anpassade skor man har. Tiden.
2: Fotboll och tvätta bilen har blivit en materialsport, har jag förstått.
3: Mm.
2: Det kan ni suga på lite.
4: Ja. Apropå fotboll, snart är det fotbolls-VM.
2: Ja.
4: Känner du det pulserar i kroppen,
2: ja.
4: Therese?
2: Ja, det, alltså, jag är så pepp. Och jag menar, när vi släppte våran fotbollslåt förra fredag.
4: Ja, och den kommer vi inte att missa att köra idag, Jimmy.
3: Nej, vi kör den snart igen här.
4: Du hälsade oss idag när du kom hit, Therese, med att säga att jag älskar Graham Potter!
2: Ja. Ja. Vi ska ju inte ta ställning, men jo, på något sätt så måste jag säga att han är fenomenal, som sitter och pratar i en timme. Massa reportrar ligger på honom med frågor och han svamlar på och det är ingen som får något svar.
4: Och ändå blir han hyllad.
2: Ja.
4: Han får väldigt snälla frågor, tycker jag.
2: Ja.
4: Några förluster i VM så blir det tuffa frågor.
2: Det kan jag nog lova.
4: Ja, det kommer att bli. Ja. Mm. Men nu är det smekmånad.
2: Men det rinner liksom det av honom. Det är som en nypolerad bil ungefär. Alla frågor bara rinner av honom. Så går han vidare i livet. Ja. Jag tycker han är fantastisk.
4: Ja, vi får se om han presterar i VM också, som snart börjar.
3: Mm. Inte långt bort.
4: Nej.
3: Så är det. Det är heller inte långt bort att det blir mer sportsnack här i radion. Men jag vill ha lite mer skön... Jag tror det är discofeeling här, va?
4: Oj.
3: Ja,
4: det är så. Ganska lite för modern discofeeling för mig, känner jag.
2: Dua Lipa ändå, som du brukar gilla.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Det får väl dröja ett litet tag till. Det är fortfarande eftermiddag, så att det är för tidigt.
1: Ja, jag funderar på om jag skulle dra en fråga i veckans digitala tipspromenad. Det hinner vi innan sporten, va?
0: Ja.
1: Sex frågor som vanligt. Barnen till GES har ju nu gjort en egen version när vi gräver guld i USA. Men vad heter bandet som Orups son Kid vanligtvis är med? Är det ett tjuvfiske? Är det kryss, tjuvjakt? Eller är det två tjuvstart? Något av detta heter nog bandet som ju också kan sägas tillbaka med låten.
0: Ja, precis.
1: Kan man faktiskt säga.
2: Simon Strömstedt och tjuvfiske!
1: Ja, vad vill jag? Det kan vara så. Och så Julia Glenmark också.
2: Ja,
1: som är sjuksköterska till vardags. Ja. Lite fint.
0: Visst.
1: In på webben, är jag med.
0: Sverigesradio.se/p4vast.
1: Ja. Nu ska vi höra om Therese älskling kommer idag också. Graham Potter, de har haft presskonferens idag. Någonting kommer väl från den. Nu då inför matchen mot Norge på måndag.
0: Mm-mm. Absolut, vi lämnar över till Radiosportens Lukas Nordén här och nu.
3: Ja, det handlar om Alexander Isak som är hoppfull om att komma till spel i båda träningsmatcherna inför sommarens stundande fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de små skadebekymmer han haft sedan dess.
4: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa av situationen.
3: Och enligt Graham Potter, när vi träffade honom tidigare i april, så sa han att det viktigaste var att han skulle spela fotbollsmatcher. Och så här säger Alexander Isak om hur det är att inte kunna spela.
4: En utmaning. Mycket rehab som såklart är det tråkigaste som finns med fotboll.
3: Och så går rehabiliteringen framåt för Karl Starfelt, mittbacken som inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck. Och han är också hoppfull om att få minuter i träningsmatcherna.
5: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
3: Och nu handlar det om hockey och den norska succén.
6: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än 3 år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
7: Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
8: Det var beksvart. Det var ingenting igen.
6: Tommy Barsten är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen jobbar han mest med alpint och fotboll. Men nu råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt, med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
8: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinale imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilja och inte får lön, för att ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
3: Och reporter här var Linn Nensén. Och Stockholm Marathon står för dörren för den flerfaldiga SM-mästaren Carolina Wikström, och av flera anledningar känns det extra speciellt i år.
9: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
10: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
9: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
10: Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här.
9: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring.
10: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
9: Ta in liksom energin från alla runt omkring, håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
3: Och det var vår reporter Adam Karls Johansson som träffade Carolina Wikström på ett soligt Stockholmsstadion. Och vi avslutar med handboll, för ikväll kan Kristianstad vinna herrarnas SM-finalserie mot Malmö. De leder med 2-1 i serien som spelas i bäst av 5 matcher. Och hur ska Kristianstad lyckas ta sitt 10:e SM-guld? Så här sa deras Einar Adelsteinsson efter förra matchen.
11: Vi måste sätta dem på fredag och då vinner vi. Och vi kommer göra allt vad vi kan till att avgöra det i Malmö.
3: Ja, matchen den hör ni i appen Sveriges Radio klockan 7 ikväll. Det här är Lukas Nordén, det har varit Radiosporten.
0: Ja, men exakt där. Tack Lukas. Då så. Jag har stått här och lyssnat andaktsfullt på denna 4 minuters sändning från Radiosporten. Vad fick ni mer?
1: Ja, ganska trötta svar av Alexander Isak där inför VM, va? Det sprudlar ju sällan om de här spelarna i intervjusituationer. Fast det kanske är bättre att det sprudlar på planen.
0: Ja, det är väl det viktigaste någonstans.
1: Det är det viktigaste. Graham Potter var inte med till det, så är du besviken?
12: Nej, jag var ju på toaletten.
0: det var ärligt sagt också. Ja.
1: Det är sånt man gör innan sändningen, Therese.
12: Ja, men nu
1: blir det
12: så,
1: akut.
0: Tryck på.
12: Så, jag dricker mycket vatten nu när det är så varmt.
1: Ja, det är vi och fransmännen. De har ju blivit uppmanade av regeringen. Drick vatten för skjutsingen, annars så kan det bli hemska konsekvenser. Ja. Så varmt är det i Frankrike just nu.
0: Ja, ja, det är bra. Okej,
1: jag har vatten här i studion.
0: Ja, det är bra. Då får vi ta lite musik så vi hinner dricka vatten också. This is the holy waters watered down. This town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren med Ordinary i P4 Väst för din skull med fredagsgänget Jimmy, Peter, Therese och Agnes då här på plats.
1: Mm. Så är det. Nu, jäklar.
2: Ja.
0: Ja, precis.
2: Hur långt är det kvar till valet nu? Det blir drygt 3 månader.
0: Mm. Ja, det närmar sig det nu.
2: 3,5.
0: Ja, typ.
2: Ja, det blir det.
0: Det blir det.
2: Och vi har hållit i ganska länge att göra en liten spaning varje vecka.
1: Ja.
2: Om det politiska läget och försökt sätta lite humoristisk guldkant på det. Mm. Det får vi inte sluta med nu när vi går in i kaklet snart här med vårt fredagsprogram. Så att lite en annan form idag.
0: Mm.
2: Har vi någon skön jingle där, Jimmy?
0: Ja, det borde vi ju ha egentligen.
2: Ja.
0: Jag har väl inte riktigt styrt upp det, får jag erkänna.
2: Nej, du har haft så mycket att göra.
0: Ja.
2: Du är ju tvåbarnsfar och allt möjligt. Du cyklar till jobbet och du har...
1: Du och jag som inte har barn hemma, vad kan vi skylla på?
2: Ja, vi kan inte skylla på någonting.
1: Ja.
2: Nej, men vi kör ändå, va?
1: Ja,
2: smakar av lite rubriker som jag har satt upp här. Vi måste ju börja med Tand Ringqvist, Therese. Hon framträdde i fullformat i kvällens fördomsshowen med Emil Persson. Och bjuder på... Ja, vad bjuder hon på?
1: Jag som har sett detta måste säga att Tand Ringqvist gick in med hull och hår för att bli dunder folklig och vinna över vad hon trodde en rad olika väljare.
2: Ja, vad sa hon?
1: Hon berättade utan omsvepning, Emil Persson frågade om hon tycker det är trevligt att vakna med sin mans erigerade penis i ryggen. Oj. Varje morgon. De har varit gifta i 33 år.
2: Ja.
1: Och om hon är stark på morgonsex, och Tand Ringqvist sa så här: jajamän, det är det bästa. Då har jag mycket energi och tycker att det är trevligt att vi håller ångan uppe efter så många år
2: tillsammans. Då är ju frågan, gick hon över någon gräns där eller blev hon folklig?
1: Ja, jag kan väl känna att nu kommer inte jag kunna se Elisabeth Tand Ringqvist utan att tänka på hennes mans otroliga lust över sin hustru på morgonen och hon över honom.
2: Mm.
1: Så jag kände att jag vill inte veta det.
2: Nej.
1: Jag vill hellre veta vilket lag hon ställer sig bakom eller hur hon vill driva sin politik eller och så vidare. Men det här vill jag inte veta.
2: Det är liksom inte så enkelt att bli folklig att man bara bjuder på allt.
1: Nej.
2: Vissa saker bör man kanske hålla inne på lite.
1: Ja, men samtidigt så kan man ju säga att journalisterna också hackar på politikerna för att de aldrig ger några raka
2: svar.
1: Och det gjorde hon verkligen.
2: Ja, jo. Men det gäller att ha tajming där.
1: Verkligen.
2: Och svara på rätt sätt.
1: Ja.
2: Och ändå hålla på någon slags värdighet.
1: Ja.
2: Revanschen kom kanske idag faktiskt om att Centern då lägger ner kravet på marknadshyror.
1: Ja.
2: Och då skriver kommentatorerna till verket direkt och skriver: det blinkar rött!
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Fiffigt. Och nu börjar de teama ihop sig här. Det känns som att de kommer lite underifrån då Hannes Helvio och Tobias Baudin har varit ute på en liten resa tillsammans.
2: Ja, verkligen. Ja,
0: kanske både öppna både bildörr och sovrumsdörr till... Susanna.
2: Ja. Sen har det varit då beslutet i veckan här och presskonferensen och bussturen med att halvera biljetterna i kollektivtrafiken. Och du har spanat in själva presskonferenstemat där, Jimmy.
0: Ja, Expressen hade klippt ihop lite grann där av lite kanske sånt där lustigt material som ju kan ske ibland vid såna här allvarsamma stunder när man ska presentera någonting, när man tar ansvar för Sverige och allt det här, va? Det var ju bara det att vädret, det kan ju ställa till det ibland.
2: Ja.
0: Det blåste ju rätt kraftigt där i det här bussgaraget eller depån där de var. Så att det var ju mycket hår som flög åt alla håll, la sig i ansiktet på diverse partiledare. I princip alla utom Jimmy Åkesson, tror jag, för han var ju förberedd. Han visste ju att här gäller det att ha en perfekt frilla. För jag har läst väderprognosen, det har inte de andra. Den känslan fick jag.
2: Ja. Och Jimmy Åkesson, han skulle ju kunna ha peruk. Likt Andreas Norén, talmannen. Det håret rör sig inte även om det är orkan ute.
0: Ja.
1: Det är faktiskt helt
0: stabilt.
2: Såg man ens Bushs ansikte eller flög håret?
0: Ja, i den här klippet så hade man ju väl kanske förstärkt det en del. Så att det var svårt att se kanske exakt vem det var som stod där.
1: Underbart.
2: Ja, detta om den här beramade träffen då när man körde buss likt en 14-åring från Norge. Det har varit mycket om energidrycker i veckan också.
1: Ja.
2: Och ungdomars konsumtion. Och jag tänkte att ni skulle få spåna lite. Mm. Vilka politiker skulle behöva lite extra energidryck? Mm. Nu när alla pratar om att man inte ska dricka energidryck. Mm. Therese?
1: Jag tycker att Amanda Lind borde dela med sig av hela den baljan hon har dragit i sig till Daniel Eldén. För hon har gasat på något så fruktansvärt.
2: Mycket energidryck där.
1: Ja, får man säga. Och Daniel Eldén, han tänker, vad tog min burk i flaket väg någonstans?
2: Hon tog alla burkarna.
1: Ja, det får man nog säga. Så jag säger nog att de kanske kunde dela lite mer 50-50 språkrören i Miljöpartiet.
2: Ja, kan man tänka sig med att Gunnar Ström Strömmen skulle behöva lite energidryck.
0: Ja, jo, slow talk är väl kanske hans sätt att både röra sig och fara ja. Runt om. Annars, den jag tänkte på var väl snarare civilminister Erik Slottner nu som har fått sälja av sin energi, om man säger så, i jakten på att han behöver ha energi för att hitta en ny aktie. Ja.
2: Man kan inte ha varit speciellt bra aktieklippare om man bara hade aktier för 19 000. Det tycker jag var lite svagt.
0: Nej, det var väl lite svagt.
1: Ja, det var en svag portfölj.
2: Ja. Jag tänker också, Magdalena Andersson, skulle inte hon behöva lite energidryck? Hon är lite slow tycker jag också. Jag tror inte hon vinner på att vara så laid back som hon är.
1: Mm. Hon fick en fråga av Fouad i veckan apropå att hon är laid back, att hon inte verkar vara så likeable. Då säger Magdalena Andersson, men det tycker andra om mig. Men tycker du det själv? Ja, det var otroligt roligt. Så där har hon behövt en liten dutt också.
2: Ja, sen har vi också funderat på det här termerna röstfiske kontra valfläsk. Mm. Vilket är vilket där?
0: Ja, den är svår tycker jag. Ja. Jag har verkligen funderat idag här. Men
1: hänger de inte ihop?
2: Jo,
0: alltså, men ur varann menar du?
1: Ja, men jag tänker att du lägger ut ett valfläsk för att det ska bli ett eventuellt röstfiske av det, eller hur?
0: Det måste ju vara liksom beta, det, alltså.
1: Ja, det måste ju vara hela att du måste ju bjuda på något för att du ska dra.
2: Men om Tidöpartiet har sagt att efter valet kommer vi att halvera bussbiljetten och månadskorten. Mm. Det hade väl varit mer valfläsk än att man gör det nu kanske. Då tänker jag att det är mer röstfiske.
1: Ja, men de vill ju visa också i Tidögänget här att vi gör saker hela tiden. Det är ju deras grej att de får saker och ting gjorda. Mm. Vid ett annat val så hade de kanske sagt det kanske. Så.
2: Mm. Okej, vi går vidare till nästa fråga. Ja. Skrikfesten är aktuellt i veckan mellan Amanda Lind och Parisa Liljestrand. Mm. Vinner politikerna på att vara så engagerade och så fulla av energidryck att man pratar i munnen på varandra? Jimmy?
0: Jag tänker väl, det beror på från fall till fall kan man ju säga här. Jag tänker att det kanske var ändå ett smart drag av Parisa Liljestrand att försöka prata om massa andra saker för att slippa göra bort sig ytterligare en gång om Ruben Östlund eller något sånt där. Då tar in det på ett helt annat spår än det egentligen handlar om i debatten. Det sa så här, nu pratar vi om kultur här, sa ju programledaren.
2: Oh, då tänkte man, nu kommer något. Ja. Men så gjorde inte det.
0: Nej.
2: Hela staben var full av råd till henne att säg ingenting om Ruben Östlund. För fan... Ja, det var en skrikfest kan man kalla det.
1: Ja.
2: Ett uttryck som alltid används nu framförallt av Tidöpartierna, det är ju det här hårt arbetande svenskar.
1: Mm.
2: Sätter det sig på ett positivt sätt för dem?
1: Jag kan väl säga att nej, alltså hårt arbetande, var drar man gränsen för att man är mediumarbetande och kanske typ lite laid back och tvätta på jobbet?
2: Tycker du att dina kollegor där du jobbar till vardags är de hårt arbetande?
1: Ja, men jag tycker väl att många är hårt arbetande som går. Så, sen finns ju de som har kanske behöver ta sig omvårdnad, de kan inte arbeta hemma. Alltså...
2: Men det känns ju som att Tidöpartierna, liksom, alla som går till jobbet på morgonen som också ett uttryck, de är hårt arbetande.
1: Ja.
2: Men jag vet ju, här är ju inte
1: jag vet, jag också sett. Lite
2: alla är inte hårt arbetande, om jag ska vara riktigt frank här.
1: Det var lite det jag ville säga, men tänkte du får säga det.
2: Ja, precis. Ja. Nu får jag kanske sparken på måndag av facket. Jag skiter det. Men... ett annat uttryck, köpa sig en pizza på helgen, säger bland Magdalena Andersson.
1: Mm.
2: Går det hem?
0: Eller den berömda blomsterkvasten brukar hon komma farande med också. Jag har ständigt funderat på hur många, är det jättemånga som köper en blomsterkvast som en lyxvara på helgen, är det det? Det är bara Therese som gör det vet jag, är det mer än du?
1: Nej, men det är ju många som tycker att det är trevligt att ha färska blommor hemma och som kanske väljer bort det. Sen kan man ju köpa en liten blomsterkvast. Men det som hon också säger, det är ju att vanligt folk, säger hon ju innan de här, vill kunna köpa med sig en pizza. Och jag tänker så här, nu, vilka är vanligt folk och vilka är lite ovanliga?
2: Men jag fattar inte riktigt, ska jag köpa både pizza och blommor eller ska jag välja något? Eller vad ska jag?
1: Du köper ju inget av det.
2: Nej, det är inte ofta. Mm. Ja, herregud. Hade vi något mer? Alltså, sista frågan då.
1: Ja.
2: Det här schablonäktenskapet som Magdalena Andersson ofta säger då. En sjuksköterska och en polis. Jag känner inget äktenskap. En är sjuksköterska och en är polis.
1: Nej.
2: Finns det ens någon som är det?
1: Ja, vi kommer ihåg att vi pratar med varandra. Ja. Det är ju svårt med förskolor och sånt. Men däremot, min syster, det är en sjuksköterska och en pilot. Det är helt omöjligt. Han är ju aldrig hemma.
2: Nej.
1: Och knappt hon heller. Barnen uppfostrar sig själva.
2: Nej, men jag tycker synd om de som är sjuksköterska och polis. Om det finns, men de jobbar liksom obetid båda två.
1: Exakt.
2: Träffas de någonsin?
1: Nej. Och vad lämnar de av sina barn? Eller åker de med bakom piketbussen?
2: Ja.
1: Och sitter,
2: Nej, jag skulle vilja förbjuda äktenskap mellan sjuksköterska och polisen.
1: Ja, det är otroligt dåligt.
2: Och förbjuda
1: dåligt.
2: Uttrycket framförallt.
1: Ja. Statliga tjänstemän eller något kunde man ju ta.
2: Ja, det kunde man ju säga, för att det blir lite torrare.
1: Ja,
2: De vill väl gärna vara konkreta, politikerna.
1: Ja,
2: ja, en liten spegling av snackisen i veckan på det politiska fältet.
1: Ja.
2: Jo, det är bra tycker jag.
1: Detsamma.
2: Ja.
0: Härligt det. Vi var inne på det lite lätt här. Vi har pratat om dagens musiksläpp.
2: Ja,
0: det handlar om GES-barnen som har gjort sin tolkning. Har ni hunnit att lyssna på den här? Gräver guld i USA.
2: Jag tycker den växer.
0: Ja, jag tycker den funkar.
2: Tyckte den var kass när jag hörde den första gången, men lite bättre andra gången. Och rätt bra tredje
1: varför
2: gången.
1: Varför tyckte du att den var kass?
2: Jag gillar inte rap och sånt, vet du. Jag är lite för gammal för det.
1: Det också.
0: Ja, nej, men jag tyckte det funkar
2: ja,
0: bra.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Jag tyckte att det gjorde det. Ja. Så det var kul att de gjorde
2: det.
0: Ja, ja. Det må det ju vara.
2: Sånt håller inte vi på med.
0: Nej, inte riktigt.
2: Nej, vi har en egen låt. Den är helt ny.
1: Kommer den?
2: Och det är Jimmy som har gjort text och musik.
1: Ja.
2: Och det är kören som består av alla andra på Piffra West. Starkt gäng.

0: Där hade vi låten.
1: Ja, helt underbar, Jimmy, faktiskt.
2: Ja.
1: Den kan nog skrålas faktiskt på en och annan sommarfest om det går bra för Sverige i sommar. Vi tror det.
2: Ja, vi
0: hoppas det går bra också.
1: Jaha. Absolut. Mm. Ja, klockan närmar sig 4.
0: Så är det. Då ska vi vår vana trogen lämna över till Ekot. När det är dags för Sara Öberg att ta över. Efter det så fortsätter fredagsgänget att vara ditt sällskap här i Eten.
3: Fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
4: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
5: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
4: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo-Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot Sara Öberg.
0: Och efter Sara fortsätter såklart fredag eftermiddagen i din favoritkanal, tar jag för givet i alla fall. Och det är fredagsgänget i vanlig ordning som håller hov. Jimmy, Peter, Therese och Agnes och alla våra radiokompisar. Och det innebär ju bland annat att vi då har Alida Viktor med oss på trafikredaktionen.
6: Ja, vi ska till Munkedal. Det är länsväg 924 eller Stalavägen som den heter. Där har en bil kört av vägen, så den vägen är avstängd just nu en liten stund till under räddningsarbete. Sen tidigare under dagen var det en lastbil som välte på E6an och där är vägen fortfarande avstängd mellan Dingle och Rabbalshede i norrgående riktning då. Så trafiken leds om via länsväg 908 och sen på länsväg 911. Och högre upp på E6 och vägen avstängd mellan Strömstad och Tanumshede, det är fram till klockan 19 på grund av vår underhåll. Även där omledning för trafiken då. Fortsätt tipsa oss via 020 999 444.
0: Mm, med oss i studion finns ju också du, Sara Hellman. Nyhetskollen ger du oss.
7: Som vi hörde i trafiken här så har en personbil kört av vägen på Stale i Munkedal. Enligt SOS Alarm är räddningstjänsten på väg, så det är väldigt lite uppgifter från den olyckan än så länge. Så vi återkommer såklart till den i nyhetssändningarna. Så kan vi berätta att läget på Nusjukvårdens sjukhus ser bra ut inför sommaren. Enligt sjukhusdirektören beror det på att antalet tomma pass på grund av brist på personal har minskat rejält. Och på akuten ser också läget bra ut eftersom man har dragit ner på planerad verksamhet.
0: Jag tittar ut här nu och ser att molnen har börjat komma in över oss här.
7: Vi har pratat om det lite här under dagen när det har varit strålande solsken att molnen ska komma in. Och det kan också bli någon lokal skur här under sena eftermiddagen. 18-22 grader och senare under kvällen och natten omkring halvklart och då blir det uppehåll.
0: Mm. Det är väderförutsättningarna, det är helt enkelt. Händer något annat så säger vi till, eller?
7: Absolut.
0: Ja, det låter bra det.
1: Jag tänkte bara på lite intressant. Sjukhusdirektören Björn Järbö säger att det ser väldigt bra ut och det gör det därför att jag har dragit ner på verksamheten. Ganska intressant svar. Va? Vi skulle kunna sända en timme om dagen. Jag skulle kunna skicka hem 20 personer också. Men det skulle se bra ut. Är ni med mig?
2: Ja, jag är med dig.
1: Härligt Sara, du håller koll på nyheterna och vad de säger, våra potentater. Frågan är vad vi säger om saker och ting som hänt i veckan. Therese MacDonald.
2: Yes.
1: Upp på tårna nu.
2: Ja, jag håller på. Vi har så mycket papper.
1: Ja, det har vi. Ja.
2: Vi har ju pratat om det, men jag tycker det är lite roligt att Tidögänget då, de vill halvera priset på kollektivtrafiken under 6 månader. Men ryktet går ju att de först var tvungna att utreda vad är kollektivtrafik och har vi någonsin använt det?
1: Vad är det då?
2: Vad är det för något? Det verkar som många vill ha det. Ska vi titta på det?
1: Man åker på en sån här voj eller vad är det för något? Åker man två på en voj då blir det kollektivtrafik. Jimpa, vad säger du?
0: Ja, det kanske är fler som har pustat ut här när vi kunde presentera i veckan att det är ju sista veckan med Trafikverkets stora vårunderhållsarbete på de större vägarna här i vårt område. Vad skönt, tänker de många, slippa köer. Men så inser man ju att nu är det ju bara att se fram emot sommarens alla vägarbeten istället.
1: Och alla jävla turister som kommer hit.
0: Så att, ja, det blir kul det.
1: Man får aldrig andas ut.
0: Nej.
1: Inte ens andas in snart.
0: Nej, men andas in och andas ut nu då, Peter.
1: Ja, men så här. Läkaren och radioprofilen Agnes Wold har varit ute och vevat mot transpersoner i veckan, när väl ingen missat. Och sagt att hon skulle göra allt för att omvända sina barnbarn om de skulle visa tendens att vilja vara ett annat kön än det de är. Men alltså, tänk om vi skulle försöka omvända Agnes Wold att bejaka transpersoner. Då skulle vi kunna skicka henne på en liten observationsresa till Eurovision nästa år. Vad tror ni om det?
2: Mycket klokt.
1: Ja, tack så mycket för det.
2: Varsågod.
1: Ja,
2: oj.
0: Det är lite grann av vad ni får om ni fortsätter att lyssna på det här programmet med oss, helt enkelt. Lite sköngungande musik också ifrån ett decennium som har gjort ganska stort avtryck även på modern musik, 80-talet. Mm. Inte helt galet.
1: Nej, det var fin tid.
2: Vad bra det är.
1: Ja, ibland var det bra.
0: Ibland var det bra, okej. Okay. Jaha. Ja.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin var det de sjöng här. En sån här låt på, man kan säga på bohuslänska, It's a Sin. Det är härligt att säga det.
1: Tänk om de svenska djuraffärspojkarna. Det är inget kul namn på ett band, tycker inte jag. Nej. Pet Shop Boys låter ju klatsigare.
2: Ja.
1: Engelska språket är att föredra när det gäller bandnamn, tycker jag. Mm. Thief Hunting hade varit bättre än tjuvjakt.
2: Thief Hunting.
1: Ja, typ.
2: Ja,
1: ja, nu ska vi liksom jaga någonting annat.
0: Ja, det ska vi.
1: Jaga ifatt veckans politiska nyheter. Stod jag då med kollektivtrafiken och halveringen av månadskort och biljetter.
0: Ja, under då 6 månader från 1 juli till årets slut då.
1: Ja. Därför har vi skapat ett nytt band.
0: Ja, just det.
1: En unik spelning idag.
0: Ja.
1: Bandet heter Valfläskkvartetten faktiskt.
0: Ja,
1: exakt. Heter de.
0: Sen har du ju diskuterat så huruvida det här då är valfläsk eller om det är röstfiske. Vi vet fortfarande inte riktigt vad vi kommer fram till.
1: Nej, det finns fiske med i bilden också.
0: Ja, jo, det menar det.
1: Ja, precis.
0: Allting kommer kanske klarna. Vi får väl se om världen är redo för denna nya konstellation då som helt enkelt går under namnet Valfläskkvartetten.
1: Ja, den kommer ju att läggas ner i årsskiftet också.
0: Ja,
1: det här kan vara en unik spelning.
2: Ja. Jag är pepp.
0: Ja, vad bra.
1: Då kör vi.
0: Ja.

0: Johansson har ett förslag.
1: Halverad bussbiljett idag.
0: Det är bra, då tar vi ansvar.
1: Som moms på falukorvar.

0: Nu lär sossa börja svettas.
1: Bra att jag föreslog detta.

0: tyst om att vi fiskar. Ja, ja, ja. Låt Damberg gapa allt han förmår.
1: Du verkar inte gilla att det här har kallats för valfläsk.
2: Nej, alltså det är nonsens. Det är inte valfläsk på något vis, utan vi har inte bett om det här kriget i Mellanöstern. Jag tror ingen tror att kriget har med det svenska, att det faktum att det är valår i Sverige. Vi gör det man ska göra och skydda svensk säkerhet och skydda svensk ekonomi när världen är väldigt, väldigt stökig.

0: Om vi ska undgå avgångstider
1: krävs att vi i dessa planer smider.
0: Sista tåget har inte gått än.
1: Blågul ska vara vanligt folksvän.

0: 小爸、Jimmy、Simona， 哎，jag har hoven framme nu. Nu går vi mot en ny seger. Kom nu!
1: Oj, alltså. Tidögänget, det blågula laget med röstigenkänning också. Trots att samtliga röster gjordes av Jimmy Chevenius. Röstfisk eller valfläsk. Ja. Välj själva.
2: Precis.
1: Ja, strålande bra det. 16:15. Jag blev nästan lite knockad av den låten.
3: Jag tyckte den var imponerad att du pratade lite.
1: Ja, och Ulf var den vuxna i rummet som vanligt.
3: Ja.
1: Han försökte i alla fall spela det. Mm. Och Jimmy var ju Jimmy som vanligt. Han är från Sölvesborg. Ja, härligt vänner. Men nu ska ni sättas på prov.
3: Ja.
4: Veckovis, veckovis, veckovis. Vem är veckovis?
1: För att kunna svara rätt måste man, för att kunna svara fel måste man veta vad som är rätt. Det var så jag tänkte säga. Så det ska vi pröva er på nu. Sex frågor om sånt som har hänt under veckan fram till och med denna fredag. Jimmy, vi börjar med dig. Regeringen sa ju blankt nej till förslaget i en utredning som kom i veckan. Vad var det som föreslogs?
2: Är det inte dags att mygga av Agnes Wold?
1: De tog in den frågan också. Mm. Det är ett roligt uttryck, det är mygga av.
3: Ja.
1: Vilket du säga, Therese?
3: Ja, jag tycker,
1: jag tycker att någon inte borde köta med.
3: Många borde myggas av.
1: Ja. Men rätt svar ska då vara återinförandet av reduktionsplikten. Det vill säga iblandningen av biobränsle i bensin och diesel. Mm. Therese McDonald, vad ska halveras enligt regeringen?
3: Antalet gånger Simona Moansson säger ta ansvar.
1: Ja, det hade blivit många, det hade blivit många ändå.
3: Ja, jag vet.
1: Ja. Det är som sån här liksom, tid på uranet, det kommer aldrig försvinna. Hur mycket man än halverar det. Nej, det är då givetvis priset på månadskort och biljetter i kollektivtrafiken. Jimmy, vad har TV4 valt bort i samband med kanalens sändningar från fotbolls-VM?
2: Alla former av dåliga fotbollsvitsar om Helenius hörna. Det tar ett tag innan den
1: ja, men landar. Därför så väljer jag att backa undan lite så att ni får tänka och sen falla ut i skrattparoxysmer, som det heter på medicinskt språk.
3: Paroxysmer,
1: Therese, har du aldrig hört. Nej, det de har valt på är då Thomas Stenströms officiella VM-låt.
2: Ja.
1: Det är lite tråkigt, men jag kommer inte använda den.
3: Nej.
1: Då ska ha någon annan. Therese,
3: ja.
1: ABBA-duon, Benny Andersson och Björn Ulvaeus har åkt på en rejäl smäll. Vad är det som har hänt?
3: Ja, uppenbarligen var det inte så lämpligt när ett av deras barnbarn bestämde sig för att kiss the teacher.
2: Den ska man.
1: Nej, men ett annat barn var ju Dancing Queen.
3: Ja, exakt.
1: Ja, det är bra. Nej, droppslaget då, i den mån det är ett droppslag, det är vi kanske inte, men den nya uppsättningen av Chess på Broadway läggs ner tidigare än beräknat. Mest beroende på att det var någon huvudrollsinnehavare som inte ville vara med längre. Jimmy, din sista fråga. Vad förbjuds lärare i vissa kommuner att göra?
2: Lära ut saker.
1: Det är det nya. Det är därför Mohamsons skolbutik behövs kanske, som de tycker. Nej, det är då att ta emot presenter från eleverna. Det är 5-6 kommuner i Sverige som har förbjudit detta. Mm. Kan man åsikta dem på olika vis. Therese, din sista fråga. Och då talar vi fram en fråga om din hemkommun.
3: Ja,
1: det brukar vi ju göra.
3: Ja,
1: vilken Trollhätte-profil ska föräras en ny tv-dokumentär? Och vad händer i dokumentären?
3: Jo, det är ju Claes Eriksson. Och han ska berätta, hur smörjer man ett krås i Borås? Det är så tråkigt.
1: Jag tror att han skulle vara under en bro i Paris. Eller i Bonn kanske. Under en bro i Bonn ligger det inte någon. Det tycker jag är en sån härlig fras.
3: Ja.
1: Nej, det är förstås Katten Löfa Lasse. Ingen har fått så många chanser av alla Trollhättebor genom hela historien att få vara med i 2 tv-dokumentärer.
2: Oh. Starkt.
1: Ja, det är fantastiskt roligt på sitt sätt. Har du sett Löfa Lasse på länge?
3: Nej, nu är det så att han kan inte gå förbi oss längre. För vi har ju Spencer, våran katt, 10 år, och han patrullerar ju sin gård och han släpper inte in vare sig de är tv-kändisar eller inte. Han söker inget samtycke överhuvudtaget i hans gård.
1: Okej.
3: Punkt.
1: Ja. Sa jag att det blev 0-0?
3: Nej.
1: Och att ni gjorde en stor insats, för det gjorde ni. Tack ska ni ha.
2: Bra.

0: var, som du hörde, Kimberly med Eternity i P4 Väst. Och ja. Fredagsgänget då?
1: Klockan 16.22. Det brinner på våra sociala medier.
2: Ja, men det gör det. Vi har ju de bästa lyssnarna, det säger vi ju alltid. Och det roliga är också att den här bilden som ligger ute på oss tre som vi alltid har, det är så att det är den enda bilden som du blev bra på och tyckte om att den tar vi. Jag och Jimmy ser ut som att vi precis har stappat in rakt i kameran. Det var bara en parentes. Gå in och titta på den. Vi har en fråga idag. Är ni team vår eller team sommar? Peter är team sommar, jag och Jimmy är team vår. Och då har vi Ken Rulten som säger att de är lika bra. Bong. Gunnar Samuelsson säger team sommar för mig. Agneta Sigerström säger att det är fredag, bara så att vi vet. Det har hon berättat.
1: Antecknar nu Jimmy också.
2: Anita Malmberg säger sommar med underbara bad i Laxsjön, men även våren när allt vaknar till liv. Svårt läge det där, tycker Ingela. Gillar våren då allt vaknar till liv och även sommaren när allt blommar ut. Det har de ju helt rätt i. Jag är team våren, säger Evelina Liljeblad, och tycker jag mycket bättre om. Barbara Eriksson säger, finns inget som går upp mot Visbybackarna på våren.
1: Ja, men det, är det, det var fint tycker jag. Det kände jag att jag var lite vårman också.
2: Kristina, du kan inte bara byta så. Du kan inte vara liberal i de här frågorna. Du får hålla dig till din röda linje här.
1: Ja, men kan Centern backa undan från marknadsfyr kan väl jag ändra en jävla årstid.
2: Anders Björklund, han säger något väldigt fint. Man har lagt in en bild på vintern. Han säger, jag håller med Peter. Jag tar ofta en kopp kaffe på verandan, ibland annan dryck också. Då vet vi det. Fantastiskt utsikt. E45 man bara 25 meter bort, rakt framför mig. Hela tiden varierande underhållning. Funkar även andra årstider också. Men det är trevligare med lite
1: värme. Mannen Björklund gillar jag. Han håller alltid med mig.
2: Ja, han håller alltid med mig. Eva Johansson, hon säger team våren. Och Kent Salin, han säger team våren. Då kan jag ta en tur på 89-åringen. Så han har lagt ut en bild på en. Jag vågar inte säga om det är en moped eller motorcykel. Men den är 89 år gammal. Vilket är superhäftigt. Ulla Kjell säger, hej på er, jag älskar sommaren men upplever att det fortfarande är vår för den envisa och kalla blåsten håller på varje dag och kastar sig över mig så fort jag sticker ut näsan. Och det har hon ju faktiskt en poäng i, det blåser ju en hel del. Tony Wågerman säger, team våren, för då ligger den bästa tiden framåt i tiden. Våren är också finaste årstiden med alla blommor och grönska.
1: Intressanta svar. Ja. Både filosofiska och en någon slags nulägeskänsla tycker jag.
2: Hinner jag få in Helena Bengtsson också?
1: Ja, det får du.
2: Hon skriver team sommar alltid och så lagt massa emojisar på sol, bikini, bad och bubbel.
1: Bikini, bad och bubbel, vilka tre ben där?
2: Jag tänkte inte så mycket på det jag skrev, men varför är du så glad i sommaren? Mina emojisar säger väl allt, säger hon. Det är lite härligt. Livet är så mycket lättare på sommaren.
1: Ja. Det är jobbigt när man ställer en fråga så får man tillbaka en käftsmäll.
2: Det älskar man.
1: Ja, men det är härligt.
2: Det piggar upp tycker jag, att hon bara, att det inte, är du helt dum i huvudet? Du får titta på emojisarna jag har lagt i.
1: Ja. Är du helt dum i huvudet?
2: Ja, men det är okej om hon tänker det om mig. Det gör hon säkert inte. Hon är säkert en fin människa.
1: Ja, det tror jag också. Ja. Ni som är intresserade av att kolla av vad ni minns av veckan, ni kan ju då gå in på vår sajt och göra den digitala tipspromenaden. Vill ni ha en färdknäpp bjuder jag på detta. Veckans statistik har jag kallat det. Mindre än 5% av svenskarna gör detta numera. Vad är det de då gör? Är det stöder fredsrörelsen? Är det röker? Eller är det piskar?

0: samlas där.
1: Får man motion också?
0: Ja, det får man, och det är ganska tungt och tufft att piska matten.
2: Förlåt, vad var de andra alternativen?
0: Röker eller stöder fredsrörelsen.
2: Ja, okej. Okay. Vilka härliga kompisar.
0: Alla tre är ju djupt möjliga att tro på.
1: Ja,
0: men om man har hängt med så vet man ju vad det handlar om.
2: Ja, visst. Mm. Att Peter i alla fall inte
0: piskar du inte dina matte, Jimmy?
1: Nej, jag har ju ingen sån ställning hemma. Jag kan använda, så att...
2: Du får väl ta din andra ställning då.
0: Vilken favoritställning? Liksom.
1: Ja, jag tar inte ställning i detta.
0: Nej, du tar inte ställning. Nej, det är så public service. Du är nästan under av...
1: Peter, du bör piska matte under Bruce Springsteen här, tycker jag.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Vi som är ute i trafiken, vi väntar säkert också på en trafikuppdatering. E6an i fokus då, Alida.
1: Ja, det är nämligen inget nytt, utan det är dels vårunderhållet som stänger E6an mellan Strömstad och Tanumshede i båda riktningarna fram till klockan 19 ikväll. Så det är omledning för trafiken via gamla E6an. Och sen då mellan Dinglo och Rabbalshede så är vägen avstängd i norrgående riktning efter att en lastbil tidigare under dagen välte på vägen. Så man håller på med bärgningsarbete där, men sånt tar ju såklart tid. Vill man tipsa oss, ring 020 999 444.
0: Och efter detta nyheter på ingång med dig, Sara Hellman.
2: Och det handlar om en dom som Uddevalla tingsrätt själva anser vara felaktig. Och så har vi ett ganska bra läge i sjukvården i sommar, om man får tro sjukhusdirektören. En dom från Uddevalla tingsrätt kan rivas upp efter ett grovt rättegångsfel. Domstolen har själv uppmanat åklagaren att överklaga. En man dömdes för att ha bankat på sin grannes dörr med en kniv i handen, men grannen var inte hemma. Kort efter domen upptäcktes att brottet som angavs, försök till olaga hot, inte är straffbart. Nu vill tingsrätten att hovrätten undanröjer domen helt. En personbil körde av Stalevägen i Munkedal för ungefär en timme sedan. Räddningstjänst och polis är på plats, men det finns i nuläget inga uppgifter om några personskador. Läget inför sommaren ser bra ut på sjukhusen i P4 Västs område. Det säger Björn Järbor, nu sjukvårdens sjukhusdirektör.
3: Ja, men jag tycker läget är ganska bra. Vi har fler fastanställda egna medarbetare nu, så att vi klarar av att hålla fler vårdplatser öppna den här sommaren jämfört med tidigare somrar.
4: Det brukar dock bli högt tryck på bland annat akuten när sommargästerna landar, men Björn Järbor försäkrar om att sjukhusen kommer klara trycket.
3: Vi gör mycket, mycket mindre planerad verksamhet och fokuserar på akutuppdraget. Så genom att göra den fokuseringen och genom att också ha fler vårdplatser öppna, så tycker jag att det ser bra ut.
2: Björn Järbor intervjuades av Skob Salihi. Väder så

0: under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll. Imorgon blir det en del sol. Inåt landet kan det förekomma en någon lokal eftermiddagsskur. 17-21 grader och västliga vindar med friska vindbyar. Värt att notera är att det är väldigt torrt och räddningstjänsten uppmanar till att man ska vara försiktig om man grillar i helgen.
1: Jajamän, då vet vi ju detta. Tack för det, Sara. Är det dags att gå hem nu, eller?
0: Det tänker jag väl med.
1: Ja, mm. Ingen lust att stanna kvar här med oss.
0: Nej, faktiskt inte.
2: Nej, jag kanske är så jätteärligt. Är hon släkt med Helena Bengtsson?
0: Jag kanske kan lyssna på er lite.
3: Ja, det är en bra idé. I bilen på väg hem.
1: Underbart, härligt. Ha det fint då.
3: Ja, härlig helg till Sara Hellman.
0: Tack så mycket.
3: De journalistiska hjältarna på den här kanalen.
1: Mm, ja. Så är det. Äntligen säger någon. Nu är det dags för den där listan som Tessan knopar ihop vecka efter vecka i det här programmet. Ska du ge kontexten, rubriken?
2: Ja, i onsdags drabbade ju före detta kulturminister och språkrör för Miljöpartiet Amanda Lind ihop med nuvarande kulturminister Parisa Liljestrand från Moderaterna i Aktuellt. Mm. Och programledaren Katja Elliot hade fullt gå och hålla isär dessa två kvinnor och hålla sig till ämnet. Så därför har jag enats i den här listan idag. Tre kulturformer där Amanda Lind och Parisa Liljestrand kanske äntligen eventuellt kan mötas, heter han.
1: Spännande, ja. Okej. Punkt nummer ett då.
2: Swingerklubbkulturen. Det här borde de ändå kunna mötas utan större tjafs. Det är ju en kulturform där alla är öppna för nya samarbeten. Ingen sitter fast i gamla block och man får skamlöst byta partner utan någon behöver kalla det regeringskris. Lite mer pang på helt enkelt. Och som det visar sig Aktuellt i onsdags, båda två verkar ju ändå ganska bra på att gå rakt på, typ nästan kroppskontakt. Fortsättning följer, som de sa när de båda sätter på en brottarhit av Flamingo-kvintet.
1: Punkt två.
2: Naturistkulturen, den känns också lovande tycker jag. Inga dolda agendor överhuvudtaget, inga politiska överrockar och inga presssekreterare som viskar i örat. Bara två kulturpolitiker som bokstavligen lägger allt på bordet. Och eftersom båda är över 40 hoppas de innerligt att ingen kräver närmare granskning, konsekvensanalys eller pressbilder direkt underifrån.
1: Det är Tessans lista du hör detta i då, och det är den tredje och sista punkten här nu.
2: Ja, och det är ju bastuklubbskulturen. Här har vi kanske den starkaste kompromissen, tänker jag. Det är varmt, svettigt och lite oklart vem som kom dit med vem. Men efter 10 minuter sitter alla ändå på samma träbänk, lika röda i ansiktet, och säger: ska vi inte bara ta det här i budgeten och skynda oss härifrån? Visst. Det kanske var hett i onsdags, men nu är det fan mig hett på riktigt. Och som Amanda sa, ska du inte ta och läsa en bok av Ruben Östlund, Parisa? Så tar jag lite vatten. Miljömärkt, vi säger så och vi ses.
3: Det är riktiga applåd på det.
1: Ja, verkligen snyggt.
3: Strålande, Therese.
2: Tack så hjärtligt.
3: Kulturer där man möts.
2: Ja. Ja. Har de fått lite tips till nästa gång?
3: Ja, herregud, bra det.
2: Tack snälla.
3: Jag tror att jag har mitt vatten här i studion. Liksom.
2: Ja. Miljömärkt.
3: Du får... Ja, verkligen. Verkligen. Jag gör som fransmän, jag dricker vatten hela tiden. Fast ja, det inte är så varmt som där.
2: Ja.
1: Nej, inte än.
3: Ja, herregud. Ja. 16:34 klockan hunnit att bli. Mm. Så ska vi höra vad kvällspasset har för sig.
1: Ja, en liten hint ska vi få här. Men ska vi ta en gammal låt fast i nyare tappning här då?
2: Ja!
1: Jag tror ni kan den här.
3: Okej.
1: Okay. Mm. Vi ser om ni känner igen den, hur fort det går. Nej, det har inte gått fort alls. Nu? Nej.
3: Jo.
1: Ni är ju värdelösa.
3: Enya.
1: Nej, nej, nej.
2: Sarek.
1: Nej, ja. Det kunde ha varit Sarek.
3: Ja, det kunde ha varit.
1: Genom eld och vatten.
3: Så var det John Lundvik, det trodde man ju inte.

0: Genom eld och vatten gjordes ju först då, som du sa, Therese, av Sarek. Det här var då Medina och inte John Lundvik, Peter. Så han har väl rätt ut det. Nu är det då frågan, vad gör kvällspasset idag här om dryga timmen? Vi lyssnar.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax, denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu, kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
2: Tack så mycket till Rasmus Persson som alltid rattar kvällspasset och fredagarna. Det gör han bra, tycker vi.
3: Ja,
2: ja.
3: Det gör han mycket bra.
0: Absolut, så är det ju. Och vi försöker göra vårt också hyfsat bra i alla fall. Jag vet inte hur det går, men...
2: Jo, men det känns väl okej, va?
0: Ja, men det är bra.
2: Det känns som att våra lyssnare, de skriver ju mejl och sms och sociala medier till oss och tycker att de har roligt den fredags eftermiddagen också. Och det är vi väldigt tacksamma för.
3: Verkligen.
2: Så härligt att höra er igen, skriver Jenny från Alvem här. Har inte haft möjlighet på ett par veckor, men ni är bäst. Ja, lite självskryt fick vi med där.
3: Man väl få med lite självspek ibland, det är ju jättetrevligt.
2: Ska vi ta en fråga till i den digitala tipspromenaden då? Vi har pratat mycket då om Elisabeth Tand Ringqvist idag. Och vad är det hon egentligen då avslöjar i kvällens fördomsshowen? Är det att hon röstade på sossarna i sitt första val? Eller att hon har haft älskog i en bil? Eller att hon har rökt hasch? Något av detta outar hon ikväll inför Emil Persson och en hel del annat också, Therese, som du har berättat.
3: Verkligen.
2: Du har redan sett programmet. Att,
3: vi tar ju inte ställning här, men det är ju...
2: Ja, hon är väldigt transparent, kan man konstatera.
3: Elisabeth Transparent Lindqvist. Efter den. Ja. Jag känner att min dotter har alltid tyckt så här, mamma, du är lite pinsam. Men jag känner att de senaste veckorna med olika saker jag har sett och nu när jag hörde Elisabeth så känner jag är inte pinsam alls.
2: Nej, det är du verkligen inte jämfört på det sättet. Även om du är en person som är väldigt ärlig hela tiden.
3: Verkligen,
2: ja,
3: verkligen.
2: Man säga. Mm. Vi satt här och funderade på, finns det någon låt vi har gjort genom åren som så att säga tangerar brytningstiden mellan vår och sommar som vi ju...
3: Är det någon som sitter där ute och har lyssnat på oss i många år som kan ringa in 0522 67 0080, om ni kommer ihåg någon låt som är väldigt sommar och vår?
2: Ja.
3: Kan ni göra det?
2: Är det mellan Hägg och Syrén nu eller?
0: Oerhört oklart för min del.
2: Ja, det där är en bra fråga också.
0: Ja, många frågor. Men jag tänkte så här att vi snappade upp en låt här som jag också lyckades hitta i arkivet.
3: Oj,
0: jag har helt glömt vad den hette, men jag hittade den till slut ändå. Och jag kan väl ändå drista mig till att tycka att ja, okej, sommaren den kan funka ur ett hänseende i mina ögon. Jag älskar ju våren.
2: Mm.
0: Men jag älskar att ställa mig i en korvkiosk. Alltså få känna den där doften som smyger mot den från den där öppna luckan längst fram.
2: Är det en sommargrej för dig?
0: Mm, ja, jag tycker det är gött. Ja, för mig är det på något sätt. Det är lysekil och
2: ja,
0: sådär. Så att, ja, nej, men jag tycker det är gött. Så att... tänkte vi. Jag väljer korvkioskön framför en drive-thru eller drive-in.

0: underbar, för det citerade Jimmy Svenius här i fredagsägets veckospegling. Apropå sommar, vad den är för dig?
1: Ja, för mig är det det. Jag står i en korvkioskkö.
2: Vi har ju pratat nu i en minut om vad vi äter på ett återkök. Det är ju, man är ju intresserad av någon vecka att höra vad lyssnarna äter.
0: Ja, det hade varit oerhört kul att höra. Vad är den perfekta så att säga, tillbehören till en special?
2: Ja.
0: Mm. En halv special.
2: Oh. Ja.
0: Och ska det vara kokt eller grillad? Det är också det går meningarna isär.
2: Jag visste att du skulle ta grillad. Jag visste det. Liksom hela du ser ut som en grillad.
0: Jag visste att du skulle ta kokt ibland och grillad ibland. Du får ju välja. Ska vi ha marknadshyra eller ska vi ha kokt eller grillad? Eller hur ska vi ha det i politiken och i gatukökskön?
2: Ja.
0: Jag håller med dig, Jimmy. Drive-in är ingenting för mig heller.
1: Nej,
0: man ska stå i kön. Ja,
2: jag skulle vilja se Peter i en drive-in.
1: Ja, det
2: prata i fel låda.
1: Stresstest. Ja. Nu Ekot.
3: Kvart i fem Ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem Ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
4: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
5: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
4: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
5: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
4: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
5: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
4: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
3: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
6: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
7: men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
6: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
8: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
9: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt, Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
10: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
8: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
7: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
6: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
3: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
11: These are not what one would call the best of times.
12: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tso Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina-USA i området påverkade.
13: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to two sides.
12: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tso Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst i nyfikenheten stod på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
3: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
14: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
3: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
15: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
3: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
15: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är inte heller så att Peter Magyar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Magyar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
3: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
15: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modgers största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modger som man kan ta med sig hem.
3: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
16: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
17: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
16: We will have no room to stay. The matter will force us to emigrate.
17: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
16: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
17: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
3: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Din Ringqvist.
18: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
19: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
20: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
19: Hur känns det?
20: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
19: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
21: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
19: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
21: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
19: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
22: Ja, men kolhydrater är väl
0: framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
2: Nej, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
19: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
22: Nu är redan halva slut här.
23: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
3: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt och under eftermiddagen skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
1: Tack säger vi till Per och övriga på Ekot. Klockan är 17.00, det är fredag eftermiddag. Tänk vad bra, vad härligt, det kan väl inte vara sämre. Och P4 Väst och fredagsgänget tar du som sällskap. Inte fy skam det heller, hoppas jag du känner. Och som om det inte vore nog så ger vi dig också koll på en massa saker. Till exempel trafikläget. Alida, vad berättar du?
24: Jag vill ta oss till E6an Ljungskile. Strax efter lyckorna motet i riktning mot Göteborg så ska det ligga däckrester på vägen. Jag vet att det ska plockas bort, men under tiden är bra att se upp lite extra där. Och också E6an jag nämner mellan Dingle och Rabalshede. I norrgående riktning där är vägen helt avstängd. En lastbil välte tidigare under dagen över vägen och den håller på att bäras bort. Så trafiken norrut leds om. Tipsa oss via 020 999 444.
1: Tack där Alida. Ska vi se, vi ska prata väder är ju också planen och jag vet att vi nu har med oss SMH i alla fall. Får se, ja. Är det Magnus möjligen?
25: Ja, stämmer. Hejsan.
1: Nilsson. Hej. Sangrud alltså då med andra ord. Välkommen till oss. Ja, solen har funnits med här under dagen men det ska bli lite ändring, va?
25: Ja, det har kommit in en del moln västerifrån så att lite molnigare här under eftermiddagen. Nu är det så att de är inte så kompakta de här molnen och det faktiskt klarnar upp lite grann bakom alla bort över i kustbandet också så att vi får tillfälligt ökad molnighet men också att solen kan komma tillbaka en del. Så det är inget totalt mulan utan lite mer varierad molnighet under kvällen.
1: Ja, det är inget lock över oss i alla fall. Det var gött det. Hur fortsätter det här då framöver?
25: Ja, men en ganska skön kväll ändå. Det har ju varit nästan upp mot 25 grader på sina håll i de allra innersta delarna av området och mer omkring eller strax under 20 vid kusten. Så att det är fortfarande skönt väder under kvällen. Sen då när man tittar på morgondagen här så kommer det bli lite svalare. Vi kommer få en ganska mycket moln här under natten och inledningen av morgondagen. Kanske en del solglimtar fram på dagen imorgon men troligtvis så kommer molnen dominera ganska mycket ändå under morgondagen och temperaturen ligger väl någonstans som mest upp mot 20 imorgon. Så någonstans 16-20 grader och lite blåsigare igen.
1: Ja, så är det då. Ja, vad händer då med söndagsprognosen?
25: Ja, men något liknande väder där att vi har varierat sol och moln. Kanske att det blir lite varmare ändå fram på söndag. Vinden avtar en del och temperaturen kan nog nå upp till 20, kanske 21 grader på sina håll. Så att, ja, ett par grader upp igen på söndagen men inte riktigt lika soligt som idag. Ja. Och lite skura på slutet av söndagen.
1: Se där, det också. Ja, men då har vi adderat en bred palett vad gäller vädret här då. Stort tack för det. Kul att höra att det har varit uppåt 25 grader varmt på sina håll i vårt område idag. Det är väl härligt det. En uppladdning inför sommaren som börjar här på måndag med första sommarmånaden. Tack för nu, Magnus Nilsson Sangerud, meteorolog på SMHI.
25: Tack, tack. Ask yourself.

0: talk about.
1: Ja, visst, så här är det ju med musiken. Det kommer ju en ny sådan här, och det här var ju från Madonna som samarbetar med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Hon är snart på gång här med nytt album i månaden som kommer efter nästa månad.
2: Vilken duo!
1: Ja, visst.
3: Månaden som kommer efter nästa månad. Mm. Det var det gulligaste jag hört någonsin. Månaden efter den nästa, då fyller du 45,5.
1: Ja, typ så.
2: Ja. Typ, okej, vänner. Klockan efter 5. Vi går in på slutrakan. Mm. Vi bär med oss lite fler hågkomster från veckan och skruvar lite. Vad tänker du, Therese?
3: Ja, just det. Jag var ju redan inne på... Nej, absolut inte. Det är klart jag inte... Jo, jag tänker så här. Vi har pratat om det tidigare, att Katten Luffarlasse gör tv-comeback igen. Och det är liksom det stunden när jag verkligen hoppas att det är för en gångs skull fake news.
2: Okej. Ja. Det kan bli för mycket av det goda ibland. Jimmy Svenius.
1: Ja. Ur svenska ögon sett så har väl hockey-VM varit en otrolig besvikelse. Förlust mot Norge och sen utmarsch i kvartsfinalen mot Schweiz. Någonstans så betyder det väl det här en värdeminskning från 3 till 2 kronor.
2: Ja, det har varit bedrövligt, får man säga. Ja. Dåligt gruppspel, och så tänker man att Schweiz kan vi väl ändå slå. Vi har ju aldrig förlorat mot dem tidigare i sådana viktiga matcher, men så gör vi det ändå. Ja. Delvis beroende på att Schweiz var väldigt bra, men ja, det är ett gigantiskt misslyckande för Sam Hallam som nu har gjort sin sista match som förbundskapten. Mm.
1: Peter?
2: Jag står här och tänker på en smått bizarr nyhet i veckan, är ju att det finns alltså fler talande djur och män som är till Chris i tidens storfilm. Det finns kvinnor som är 60 år. Visst är det bizarrt? Mm. Och så tänker man också hade lagt till män som låter som djurläten när de pratar. Då hade ju kvinnorna, de gamla kvinnorna hamnat i total minoritet. Ni vet hur män kan... Men män kan ju inte prata ibland, de bara utstöter läten.
3: Men älskling, jag har sänt med dig i 13 år. Ja. Jag vet verkligen hur män kan låta ibland.
2: Men jag tycker ändå att jag försöker att använda ett vårdat språk och en palett utav uttryck och fraser.
3: Men ibland så har ni ju... Ni kan ju inte ta ifrån dig och inte det är män.
2: Nej, vi
3: ibland justeras det grejer och ibland... Och ibland snyter det sig och ibland,
2: ja. Ja, men jag tycker det ligger en del i att vi män är lite djur, alltså.
3: Ja, men det är lite så.
2: Ja, vi utstöter läten och vi är ganska begränsade i tanken när det bara är män och inte kvinnor med i olika konstellationer. Då faller vi ner i någon form av filosofisk dynga. Du hänger inte med där, Jimmy.
1: Nej, jag vet inte, jag hoppas inte det.
2: Nej, du är så himla bra på allting. Så.
1: Nej, det är jag verkligen
3: bästa
1: inte.
3: Tycker jag var när du kom ett år till mig och sa, tycker du att jag luktar svett, sa du. Så tog du upp din t-shirt och så tryckte upp den i mina armar. Nej, det gör jag verkligen inte.
2: Gjorde jag verkligen det?
3: Så nära har vi kommit varandra.
2: Jag är nästan för nära.
3: Jag tycker det är trevligt.
2: Men
3: det är skillnaden mellan transparensen på män mot kvinnor, att man tänker inte på att det är något konstigt. En kvinna har aldrig någonsin tryckt upp sin armhåla i mitt ansikte, vilket jag tycker är tråkigt.
2: Vilken manlig egenskap är du minst stolt över, Jimmy?
1: Ja, jag har nog svårt att se dem. Det är väl andra som ska avgöra det.
2: Ja, vad säger du på den frågan, Therese? Ja. Vad borde Jimmy inte vara så stolt över att han representerar?
1: Ja. Det här blir intressant att höra.
3: Nej, jag tycker ju att varje man överhuvudtaget ska ta sig en funderare på det här med att ståkissa.
2: Ja!
3: Ja, det tycker jag är, och framförallt det här med att man kanske också då lämnar upp ringar, och det är bara ett satans otyg. Så att om Jimmy nu gör det så nära varandra, men inte kommer så att jag har varit med inne och kollat detta. Utan detta har han på många sätt skött själv. Men det tycker jag är, och det här att det är helt okej för män i tid och otid att ta av sig bar överkropp, vilket jag också tycker är otroligt osmakligt.
2: Ja. Jag har ju ett alldeles speciellt skäl att aldrig mer stå upp och kissa.
3: Aha.
2: Ja, det var ni vet, jag har stått
1: och kissat. Tågresan,
2: ja. Så numera så sitter jag alltid och kissar.
3: Vänta lite, det kräver kontext. En sekund,
2: ja,
3: du måste,
2: men det var
3: detta.
2: Ju så här, jag var på resa från Stockholm till Uddevalla, tror jag väl det var. Så var ett sånt här tåg, ni vet, med en sån här buktad, rund dörr som jag då gick in i för att kissa. Så var det väldigt krångligt, tyckte jag, teknisk anordning för att låsa. Jag trodde jag hade låst, men det hade jag ju inte gjort. Och där står jag med byxorna nere och står och kissar. Och plötsligt då... så öppnas ju givetvis dörren. Där står jag med min vita bakdel. Mitt framför en krets av människor som ser rätt in i toaletten. På gammaldags tåg så ser man ju inte toaletten på det viset, men här gjorde man, såg man allt.
1: Mycket besviken publik.
2: Ja, oerhört besviken. Ja, de var ju rent av äcklade på något sätt. Jag kände mig ju djupt uttittad. Och du kom då fram till beslutet att tänka aldrig mer stå upp och kissa. Hade jag suttit ner hade jag inte lika farligt.
3: Då hade ni kunnat
2: pratas vid. Och då kunde jag ju också slängt mig på dörren när den gick upp och fixat till låsanordningen, vilket ju var omöjligt när jag stod med rumpan ut mot själva publiken, så att säga.
3: Alltså jag är helt rätt i min spaning.
2: Ja, du har helt rätt.
3: Men bör sitta ner och kissa och absolut inte ta av sig. Vet du vad etikett säger? När man ska ta av sig tröjan.
2: Nej.
3: Det finns ett tillfälle när det är helt okej. Det är från badhandduken på när man ligger på stranden ner till havet och sen när man går upp igen.
2: Just det. Det är ju många, du har helt rätt där. Ja. Det är ju jättemånga män som på sommaren går i bar. De går i bar. Ja. Alltså, varför gör de det? Och extra bisarrt blir det någonstans när man kör bil i bar överkroppen. Ja. Har ni tänkt på det? Det ser jättekonstigt ut. Det skulle jag ju aldrig göra. Alltså. Nej, men en del äldre än gör det. Jag har till och med sett en gubbe med hatt men med bara överkropp körandes bil. Ja. Det blir väldigt konstigt. Ja. Okay. Någonstans. Ja.
3: Handla i butiken, hänger sig över frukten. Och där står jag och liksom ska ta... Ja. Nej, ja, alla är vi olika.
2: Ja, men precis. Och apropå män, hur hemska de är. Det har vi också varit inne på tidigare, men det kan förtjäna att påpekas. Män som går kring med stora hörlurar inne på affärerna. Som varken hör eller ser något annat än sin egen Spotify-lista. Och som bromsar upp allting. Och som dessutom blir irriterad på mig när jag ska hämta mig en gräddfil eller margarin eller vad nu kan vara.
3: Får jag
2: bort
3: in en
2: med
3: sista
2: det?
3: Sak?
2: Ja.
3: Män som också har shorts som går ner till vaderna. Mm-hmm. Nej.
2: Är det fult?
3: Ja. Mm-hmm.
2: Men är det shorts som ni går ner till vaderna?
3: Nej, men det spelar ingen roll vad det är. Man kan ju inte säga att här kommer jag och min man, han har knickers på sig.
2: Så. Nej, männen borde skärpa till sig.
3: Men vet du vad vi gör? Nästa vecka hoppar vi på kvinnorna.
2: Det tycker
3: jag. Liksom, är det 1-1?
2: Okay. Ja, exakt. Det gör vi.
3: Så är det. Så behöver vi inte få någon folkstorm på det.
1: Nej,
2: men åk inte med bara överkropp, men gör inte det. Sitt ner och kissa för att sammanfatta debatten här. Och ha inte hatt i bilen om ni har bara överkropp. Det ser inte bra ut.

0: Gunsmack, Can't Fight the Moonlight.
1: Du behöver inte ens någonting att titta på.
0: Jag behöver inte ens någonting att titta på.
1: Alltså papper där det står, låtarna heter eller någonting.
0: Så.
1: Starkt.
0: Ja, så är det.
1: Bra det. Jag vet inte om ni är beredda nu, men det är dags i alla fall för action. Och camera hade man ju sagt i filmbranschen, men här är det bara att agera egentligen. Det är det handlar om. För att nu ska ni ikläda er rollen av att vara någon annan. Frågan är bara vem ni är. Förhoppningsvis så kan den som inte agerar utav Therese och Peter här med hjälp av ledtrådarna i citaten eller sägen här komma fram till att det är ju... och så vidare.
0: Yep.
1: Therese, du ska få börja att agera idag tänkte jag. Och Peter, du får gissa vem Therese försöker vara. Det här är en gäst då som har varit i blåsväder efter en intervju där du sa att om ditt barnbarn skulle säga sig vara född i fel kropp, ja då skulle du göra allt för att omvända det. Hur har du, vad heter den, undrar jag här, hur har du liksom reagerat på alla kommentarer som har kommit?
0: Och jag blev så trött. Vad jag tycker ska väl inte andra lägga sig HBTQ i överhuvudet.
1: Okej. En som var kritisk mot dig var programledaren David Sundin. Vad tänker du om det då?
0: Ja, du, jag tycker att han ska byggas av. Han är ju långt ifrån bäst i test.
1: Okej. Ja, du har även fått kritik från kollegor på Sveriges Radio.
0: Kristoffer, ja, honom kallar jag för gapblind. Hans kommentarer är ju hemma i cyklopernas ulan, tycker jag.
1: Okej. Du, kommer du att be om ursäkt för det du sa då?
0: Nej, nej, nej. Det vore ju fullkomligt trans. Eller jag menar trams.
1: Ja, snyggt. Ja, vem var det som...
2: Jo, men det var ju ganska givet. Agnes Wold!
1: Ja,
2: läkare och radioprofil och poddare och allt möjligt.
0: Är
2: som är kontroversiell ibland och inte minst den här veckan.
0: Nej.
1: Så var det. Då växlar vi roller här nu då. Nu ska Peter agera. Therese, gissa. Du som lyssnar kan ju också vara med och fnula på vem Peter är nu då. Nu handlar det om att du, din son Kid här, har tillsammans med de andra GES-barnen gjort en ny version av er gamla dänga Gräva guld i USA. Den släpptes idag. Vad har du gett dem för feedback, undrar jag?
2: Ja, en massa hyllningar. Man, verkligen en massa hyllningar. Du vet, jag är en jävel på kärlek.
1: Det är klart du är. Hur reagerade du när du fick veta att de skulle tolka er klassiker?
2: Jag blev upp över mina öron glad.
1: Du, jag undrar ju nyfiket, kommer du att följa Sverige under fotbolls-VM?
2: Ja, lite grann. Jag är så nervös om det, vet du. Men jag lovar att kolla i början av matcherna. Då står ju pojkarna på rad. Det vill jag inte missa.
1: Vad kommer du göra under matcherna istället då?
2: Jag tror, vet du vad, att jag ska gå ut och ta en promenad då. Jag gillar att gå från Djursholm till Danvikstorget.
1: Jön bete. Du, har du pratat med de andra då? Anders och Niklas i GS om den här?
2: Ja, jag har ringt om det. Men Anders hade dålig täckning där han satt med tre män på en greyhoundbuss. Okay. Och Niklas kunde inte prata, han hade kört på en fågel och begravde den.
1: Okej. Vem var det Peter agerade som här då?
0: Thomas Orup Eriksson!
1: Snyggt av
0: er båda.
2: Jag kom på att han pratade inte så tydligt stockholmska egentligen.
0: Stammar inte han?
2: Ja, det gör han ju. Ja. Han stammar jättemycket. Ja. Men aldrig när han sjunger, det är intressant faktiskt. Ja, men Orup är ju en otrolig melodismed, får man säga. Strömstedt är kanske bättre på texter, men Orups låtar, fenomenala måste vi säga. Mm. Så är det ju.
0: Ja, det håller jag med om.
2: Ja!
1: Ska
2: vi ta en sista färgknäpp i digitala tipspromenaden för de som vill kasta sig in i detta på sluttampen här. Vi tar den här då. Frankrikes regering har i veckan gått ut och uppmanat medborgarna att göra vad då? Är det att inte äta mer än en baguette om dagen? Är det att ta siesta varje dag? Eller att dricka vatten? Mm. Uppmaning från regeringen till hela franska folket. Gör detta!
1: Mm. Det är ju svårt att äta en hel baguette utan att dricka vatten också.
2: Och alltså, om man ska vara ärlig, hur många äter en hel baguette?
0: Men en baguette är ju okej. Det är värre om du går med liksom en gigantisk penrich eller något. Och bara...
2: Du gör alltså skillnad mellan baguette och penrich?
0: Är det inte det?
2: Jo, det kanske det är.
0: Ja, det vet inte jag.
2: Apropå valfläsk och röstfiske. Vilket är vilket?
0: Hade jag sagt hemma att jag bara skulle ta en baguette till kräftskivan? Och sagt, nej, men du får köpa en lång.
2: En men det lärde du mig någonting till.
0: Jag vet inte.
2: Det är ju inte vanligt, men nu gjorde du faktiskt det.
0: Nej, men det är ju inte. Nej, jag vet att det inte är vanligt. Ja. Jag kan ha fel.
2: Penrich, rik smärta. Kan det bli tydligt?
1: Okay.
2: Ja, det kan det bli också om man äter för mycket.
1: Baguette är baguette, säger jag.
2: Det är baguette. Mm. Och i Colombia, vet du vad man säger där?
1: Nej.
2: Tjuvarna, det är Bogotá.

0: En riktig klassiker, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Snart ska vi väl ta och reprisera dagens eller veckans låt med den numera berömda Valfläskkvartetten som kommer att ställa sig på scen en andra gång. Men innan dess, nyheter från Ekot.
1: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
1: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.
0: Tack där, säger jag då till Eko-kollegorna här. Snabb sammanfattning av nyhetsläget. Det är väl ungefär så som vi också jobbar, fast i låtform.
3: Ja, det gör vi ju.
4: Ja.
3: Och den här veckan, som du sa förut, Jimmy, har vi ju faktiskt gett plats åt ett helt nytt band. Ja. Orkester, sammansättning av 4 personer, en kvartett. Valfläskkvartetten har vi kallat dem.
0: Ja, precis. Ja. Har gjort det. De kommer inte spela så länge.
3: Nej, de lägger ner vid årsskiftet senast. Då får någon annan ta över.
0: Ja, vi får se hur det går där.
3: Ja.
0: Ja, de har skaldat i alla fall på sitt lilla vis huruvida det är valfläsk eller röstfiske är olika saker.
3: Ja, det är lite det är föremål för debatt.
0: Ja, det är det. Och det kommer det fortsätta.

0: Du verkar inte gilla att det här har kallats för valfläsk.
1: Nej, alltså det är nonsens. Det är inte valfläsk på något vis, utan vi har inte bett om det här kriget i Mellanöstern. Jag tror ingen tror att kriget har med det svenska, att det faktum att det är valår i Sverige. Vi gör det man ska göra och skydda svensk säkerhet och skydda svensk ekonomi när världen är väldigt, väldigt stökig.

0: Röster vi fiskar helt enkelt heter denna låten med Valfläskkvartetten. Ja, nu lämnar vi det och tar oss ut på E6an istället med hjälp av dig, Alida Viktor.
1: Ja, och först kan jag säga att vägarbetet som har stängt E6an mellan Strömstad och Tornumshede är nu färdigt för kvällen. Det skulle ju vara avstängt fram till klockan 19 i båda riktningarna, men man har blivit klar lite tidigare, så nu går det att köra som vanligt på den sträckan. Men E6an mellan Dingle och Rabbalshede i norrgående riktning, där är det fortfarande avstängt och prognos blir någon gång i natt på när vägen kan öppna igen. Efter att en lastbil välte tidigare idag så pågår omlastning och sedan berg och sanering som man ska göra också. Så där kommer vägen fortsätta vara avstängd med omledning för trafiken norrut. Tipsa oss vid 020 999 444.
0: Tack där då, Alida Viktor. Nu är klockan 17:30. Dags för nyheter. Vi lämnar över till Dino Jasarovic.
2: Ja, klockan är 17:30, lokal nyhetsuppdatering i P4 Väst, och vi börjar med en dom från Uddevalla tingsrätt som kan komma att rivas upp efter ett grovt rättegångsfel. Domstolen har själv uppmanat åklagaren att överklaga. Det är en man som dömdes för att ha bankat på sin grannes dörr med en kniv i handen, men grannen var inte hemma. Kort efter att domen upptäcktes att brottet som angavs försök till olaga hot inte är straffbart. Så nu vill tingsrätten att hovrätten undanröjer domen helt. Och så efter inbrottet i IK Oddevalls klubblokaler där stora mängder av skor stals får nu skytteligaledaren i Superettan, Leonardo Farah Shahin, spela match på lördag. Men det blir med lånade skor.
3: När jag kom dit så såg jag att alla mina fyra par fotbollsskor blivit stulna, och även benskydd och hårband och alla sådana grejer man använder.
4: Ja, för Leonardo är en av flera A-lagsspelare i Oddevall som i måndags kväll blev av med fotbollsprylar värda över 100 000 kronor när någon tog sig in i lagets omklädningsrum.
3: För egen del så kanske mellan 12 till 15 000 om man räknar bara fotbollsskor. Mm. De brukar ju ligga runt 3 000 nypris.
4: Så nu ska han och de andra lagkamraterna spelar med nya, i många fall lånade, skor borta mot Falkenberg på lördag. Kommer det påverka deras spel?
3: Det ska inte påverka för mycket egentligen. Det är klart att man har spelat in sina skor och man tycker de är sköna och man gillar dem och så, men i slutet av dagen så är de ju ett verktyg, det är inte de som gör jobbet.
2: Och reporter här var Skob Salih. Skadorna efter singelolyckan i Munkedal verkar vara lindriga. Det var under eftermiddagen som en personbil kört av Stalevägen i Munkedal och hamnat i diket. Räddningstjänsten beskriver händelsen som en lättare dikekörning och föraren ska enligt de första uppgifterna ha klarat sig utan några allvarliga skador. Vädret då, under kvällen och natten omkring halvklart uppehåll, i morgon en del sol, inåt land kan det förekomma någon lokal eftermiddagskur. 17-21 grader och västliga vindar med ganska så friska vindbyar.
5: Stort tack säger vi till Dino Jasarovic som presenterade dagens sista nyhetssändningar i FM-radion. Men vi finns förstås med på våra digitala arenor ikväll om det händer någonting. Så kika in i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida, Jimmy.
0: Ja då, det går ju alldeles utmärkt. Sverigesradio.se/P4.
5: Vi gör ju det.

0: Fler nyheter som sagt är från lördagen i Monbitti. Då möts ni av Peter Olsson och Emma-Karin Björk från klockan 8:30 och framåt. Ja, apropå framåt. Ska vi dra lite vinnare av de här som har gjort dagens tipspromenad?
1: Det gör vi.
0: Då har vi en skraplott som vi skickar till Malin Persson i Vänersborg. Två stycken går till Ljungskile och Gunnar Samuelsson. Och veckans högvinst, återigen Vänersborg och trogen quizlösare Kent Sahlin.
1: Ja.
0: Ja, stort grattis till er som fick alla rätt. Ni var många som hade det. Himla kul, då har ni hängt med i veckans nyhetsflöde. Det är alltid trevligt att göra det.
1: Ja, men de som inte har hängt med då, kan de inte få rätt
0: svar? Jo, det kan de få. Vi kör igenom den, va?
1: Ja.
0: Barnen till GES har gjort en egen version när vi grev guld i USA. Bandet som då Orups son Kid May heter Tjuvjakt.
1: Ja.
0: Fler kommuner har nu förbjudit sin skolpersonal att ta emot presenter från eleverna. 5-6 kommuner i landet har gjort detta, dock ingen i vårt område vad vi vet. Centerns partiledare Elisabeth Tandringqvist är ju med i kvällens fördomsshowen. Vad avslöjar hon där? Jo, att hon har haft älskog i en bil när hon var ung. En gång i tiden.
1: Mm.
0: Fråga nummer 4, veckans statistik. Mindre än 5% av svenskarna gör detta numera. Det ska alltså inte vara piskarmattor som vi pratade om tidigare, utan röker. Och det är ju en glädjande folkhälsonyhet.
2: Verkligen.
0: Allt färre röker, det är fantastiskt. Vem ska ha comeback i tv i höst? Jo, men det är Katten Luffa Lasse. Såklart att det är det. Och Frankrikes regering har gått ut och uppmanat folk att dricka vatten för bövelen. Så pass varmt som det är i Frankrike. 37, 38, 39, 40 grader. Är det på sina håll?
2: Oj!
0: Det är du, Therese.
2: Då hade du inte orkat piska någon matte rött.
0: Nej, det har jag inte gjort.
2: Då hade det varit väldigt fiskat.
0: Du har skrivit en liten hälsning till våra lyssnare.
2: Det har jag alltid gjort, och idag var de mer värdade än någonsin.
0: Ja. Vem vann matchen i våren eller sommaren?
2: Jag skrev just i inlägget att det var svårt att avgöra, måste jag säga. Jag tror att det var för att liksom våren och sommaren är ganska härliga båda två.
0: Det är ju så. Man ser framåt på lite olika sätt där.
1: Ja.
2: Nästa vecka tar vi ett nappatag om kvinnorna. Och,
0: idag har vi kölhållat männen.
2: Det har vi.
0: Som låter som djur, de har utstöter läten och de kan inte kissa vettigt på toaletten. Det är inte mycket vi kan, Jimmy.
1: Nej.
0: Men kvinnorna i sökhuset nästa vecka.
2: Jajamän.
0: Det blir skojigt det.
2: Ja.
0: För då gör vi vår näst sista sändning innan sommarprålet blir det, va?
1: Är det ett löfte?
0: Ja, det är ett löfte. Absolut. Okay. Hörrni, underbart att ni följer med oss. Är med oss varje vecka. Vi är så tacksamma för det, så det är inte sant. Nu önskar vi alla er en otroligt trevlig helg och så skickar vi etan vidare till kvällspasset.
3: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, det är fredag och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet kvällspasset som jag sänder på ett, på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges Radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingo-dags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta-bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Ja, vi kallar det värmechock. Jag vet inte om det går att beskriva som exakt så, men det var väldigt höga temperaturer i alla fall. 18-19 grader läste vi om. Kanske var någon av er där och fick uppleva detta. Eller kanske så har ni en väldigt lokal värmechock att rapportera om från något bastuaggregat i de trakterna. Vad vet jag? Tolka det själva, va? Men någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk i alla fall. Vi söker också någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Ja, det är ju naturligtvis så att vi tänker oss att någon kanske har varit lite oförsiktig med sin solskyddskräm. Men det kan ju också vara någon som beställde färg till ladan skulle måla om och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag, va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint, va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom, aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen, va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande, va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska så fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det släppte lite lagom. Jag satt ute i shorts och linne och läste. Ja. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen när det började bränna lite här och där. Det är så obehagligt på knäna och på armarna. Det hade det tagit.
0: Ja, den är obehaglig den där känslan för den kommer smygande precis som du säger. Och då direkt man känner den så vet man, nej, nu har jag gjort bort mig. Och så vet man inte hur illa man har gjort bort sig. Det kan ju vara riktigt illa ibland, men hur slutade det för dig? Har du liksom våta omslag här nu haft hela veckan?
1: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan solen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känts ganska så okej ändå.
0: Ja, vad skönt.
1: Men det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm.
0: Nej. Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
1: Ja, så är det. Ja. Och att man inte har lärt sig att jag är ju ganska till åren kommen. Ja. Det är väldigt konstigt.
0: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
1: Vad kan det vara?
0: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
1: Yes!
0: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma solkrämen i måndags, Eva-Lisa.
1: Det var så lite. Och lycka till med resten.
0: Ja, tack ska du ha. Vi behöver verkligen det, kan jag säga direkt.
1: Ja, jag tänkte. Ja, underbart med. Program.
0: Tack ska du ha. Det är tack vare dig. Sköt om det nu.
1: Ja, du med.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Vilken start. Eva-Lisa dunkar in första dutten här som, ja, det gick ju som en dans. Men fyra till måste vi ju ha. Och ja, finns de där ute? Det är frågan. Vi söker alltså någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du har hört talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset. Men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den är fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!

0: Choose in Texas här i kvällspasset. Ja, Ella Langley ska jag säga var det också som sjöng. Det här är kvällspasset, vi spelar bingo och vi ska ha en andra lyssnare med oss på telefon nu. Jag provar att ropa. Hej Marie!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra.
0: Oj, vilken god dialekt du har Marie.
1: Ja, jag är skötter, gudskelov.
0: Ja, men gud vad gött. Vi har ju faktiskt sökt efter er på Östgötaslätten.
1: Ja, jag hörde det där, förstår du. Så jag lyssnar. Jag tycker det här programmet är så himla roligt. För man kan hamna var som helst och det är så...
0: Ja, eller hur? Ja, de här bingosändningarna speciellt blir ju väldigt mångsidiga. Men du, var på slätta är det vi befinner oss då?
1: Ja, jag är inte riktigt på slätten. Jag är ju i Gusum heter det då.
0: Ja, ja.
1: Så jag är ju mer utåt havet.
0: Men din dialekt placerar oss absolut i helt rätt geografiska område skulle jag säga.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men du, vi har ju sökt någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Och det var jag som har letat efter liljekonvaljer. De har blommat ut här hos mig.
0: Okej.
1: Okay. Och min mamma, varenda år har jag gett henne liljekonvaljer till mors dag. Och då kände jag, nu har jag varit nere och gjort ordning på kyrkogården. Och jag har letat liljekonvaljer. Jag är väldigt ormrädd så jag springer i storstövlar och sådär. Och varit överallt och letat och hittar inte. Ja, en liljekonvalj har jag kanske hittat. Och sen är jag på kyrkogården och får se en kvinna som kommer och har buketter och sätter med liljekonvaljer på sina gravar, för de hade flera.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så då gick jag och frågade henne, var har du hittat liljekonvaljer?
0: Ja.
1: Jag tänkte att då kanske jag kan få gå och ta lite där med då. Men de var ju från Finspång så det är en bit härifrån.
0: Okay.
1: Då kände jag, nej, det är inte värt att åka till Finspång för att hitta liljekonvaljer.
0: Nej.
1: Så då hon gick iväg och sen efter en stund så kom hon tillbaka och sa, vet du, jag plockade den några. De skulle till en kyrkogård till och hade liljekonvaljer kvar då. Jag plockade den några åt dig här så du får ge din mamma. Jag berättade här att jag alltid har gjort det och i år hittar jag inga då.
0: Ja, men gud, vad fint.
1: Ja.
0: Alltså det är så en liten sak. Men, man blir ju så glad att vara människa när man hör sånt här.
1: Och så, jag blev så varm. De var så gulliga som ens kunde tänka sig. Eller bara ge den där. Det var så en stor sak. Fast egentligen en liten sak. Men det var så...
0: Ibland, Marie, är det ju de minsta sakerna som är de allra största på något sätt.
1: Ja, precis. Och det här var så härligt att få ge mamma den där buketten.
0: Vad hette din mamma, Marie?
1: Hon hette Mary.
0: Mary. Mary fick sin bukett liljekonvaljer även i år.
1: Ja, även i år.
0: Om du fick rikta dig till den här främlingen då som sträckte ut en hand i precis rättan tid och levererade årets traditionsenliga liljekonvaljer till Mary. Vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag vilja säga, eller jag skulle vilja ge henne en stor härlig kram, för det kom jag inte för då. Bara, jag tackar ju så väldigt mycket, men så snälla människor det finns. Man blir så glad.
0: Mm.
1: Och bara tänka tanken. Hon var på väg till sin bil och sen vände hon och kom tillbaka och gav mig dem där.
0: Otrolig historia tycker jag faktiskt, Marie, på alla sätt. Jag blev alldeles varm inombords.
1: Ja, det blev jag med ska jag säga. Jag kände tårarna börja komma. Så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och tänk detta lilla vykort ifrån en kyrkogård i Östergötland, det har också lett till andra ringar på vattnet. Nämligen, kan du gissa, Marie, vad detta leder till egentligen?
1: Nej, att mamma är glad.
0: Ja, det är naturligtvis. Och det är det viktigaste av allt. Men för oss här, just i den här redaktionen just ikväll, så har det ju också... Ja, vi får ju det! Vi får en andra dutt på vår bingobricka, för nu har vi bevisligen talat med någon som varit på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. underbart.
1: Ja.
0: Och jag håller verkligen med dig med det där med ormrädslan. Jag är paniskt livrädd för ormar.
1: Ja,
0: alltså.
1: Ja, alla säger till mig, de är inte farliga. Jag vet det,
0: Marie. Och man ska inte sprida det heller, för det är ju mycket riktigt så att de är inte farliga. Och de rör sig på ett visst sätt som får det att liksom krypa
1: i min värld.
0: Ja,
1: jag känner precis likadant.
0: Vi får se. Min mamma gick bort när jag var barn, och nu vi har spritt hennes aska i Värmland, och jag ska faktiskt dit i helgen. Så den här historien inspirerade mig. Nu ska jag gå och plocka hennes favoritblommor, blåklockor, om jag kan hitta några i Ransäter.
1: Om du kan hitta det lite tidigt kanske.
0: Ja, det är väl det kanske då. Jag kanske också blir hjälpt. Annars får jag ta några andra blommor.
1: Jag hoppas på det.
0: Och när jag sätter ner dem, då ska jag tänka en extra tanke på Mary också.
1: Ja, vad gullig du är.
0: Tack för att du var med. Och så får du sköta om dig.
1: Ja, du med. Ha det gott.
0: Ja, du med. Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, tiden går fort när man har... Ja, roligt har jag faktiskt. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering. Men vi är ju tillbaka sen, och så får vi se om vi lyckas med våra tre återstående duttar. Vi börjar med en sport från Pontus Lind. Varsågod.
2: Och vi börjar med fotboll, och att stjärnan Alexander Isak, som haft rejäla skadebekymmer denna säsong, är hoppfull om att komma till spel i de båda träningsmatcherna inför sommarens fotbolls-VM.
3: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se, det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
2: Vill du höra mer från Alexander Isak, så finns det en riktig god bit i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Där möter Radiosportens expert Johan Elmander just Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Sveriges fotbollsdamer åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter skadebekymmer. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade Anna Anvegård. Lyssna på Sportextra här i Sveriges Radio P4 om sist och där en timme. Det blir allsvensk fotboll och så handbollsfinaler.
4: Och först i Ekot kan vi nämna att USAs president Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer att ha ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Lastbilstillverkaren Scania skrotar målet om att 50% av lastbilarna som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska. Det rapporterar Dagens Industri. Förra året var bara drygt 600 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helelektriska, det vill säga mindre än 1%. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, inklusive ett dödsfall, rapporterar AP. Myndigheterna uppger att de 2 nya fallen gäller kongolesiska medborgare. Det var stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg tidigare idag på grund av bränder i Laxå. Men vår trafikredaktion uppger att tågen nu rullar på förbi Laxå igen. Det var Ekot på en minut det.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och sommaren är i full sving. Ja, det tycker jag faktiskt att man kan säga, och anledningen är bland annat att vi befinner oss mitt i det här. Tidsenliga jingel signalerar att vårt sommarbingo är både inlett och inte avklarat ännu, men vi har kommit en bit på väg. Precis som vanligt så är utmaningen här att med 5 lyssnares hjälp färdas runt landet. Och tack vare Eva-Lisa, som hade råkat bli bränd i Falkenberg, fått lite oönskat mycket färg i Falkenberg, så fick vi en dutt. Och så talade vi ju med Marie som... efter mycket möda och besvär hade fått tag på en bukett med liljekonvaljer till sin mammas grav, Marys grav. Fick den traditionsenliga liljekonvaljbuketten helt enkelt. Det var dutt nummer 2 det. Men ni hör ju själva, det här kan liksom ta vägen lite vart som helst. Men 3 platser återstår alltså för en komplett bingorad. Och personerna vi söker är de här. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Det är ju intressant nu, för nu kan vi också välkomna våra lyssnare från de norraste delarna av landet. Finnmix har ju vikt in hovarna och nu är ni välkomna in i kvällspasset. Mitt in i bingon kommer ni, alla ni som befinner er där uppe i landet. Det är ju er som vi särskilt riktar in oss på med den här efterlysningen. Någon som alltså upplevde värmechock kallar vi det, men det var ju ovanligt varmt förra veckan i Jokkmokk. Någon av er kanske var där och fick känna på det här. Det är er vi är ute efter helt enkelt. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Alltså nynna, vissla, spela trumpet eller sjunga valfri sommarplåga här i radion hos oss. Och så söker vi någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Någon som känner att de här för sommarkänslorna har liksom letat sig in ner i fötterna, börjat spritta i hela benen och känner den här goda känslan av att jag må vara singel, men det här är sommaren för mig. Jag ska hitta min person i Norrköping, i Jönköping, i Köping och i valfri annan Köping som finns. Jag kommer inte på några fler, men ni fattar grejen. Är det dig vi talar om? Eller någon du känner? Ja, då är det dags att lyssna upp. Vårt telefonnummer är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vi ligger helt i era händer nu. Det är upp till er om vi får ha en fantastisk avslutning på veckan här och gå in i helgen med liksom ett bingovrål. Eller om vi får lägga svansen mellan benen istället. Ja, vi får se. 020 22 10 20. Sommarbingo i kvällspasset.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, Coldplay.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och jag har börjat vika upp benen här lite grann och blottat knäna, va? Jag hoppades att vi inte skulle hamna här idag, men det verkar som att ja, det är ofrånkomligt helt enkelt när jag sätter igång de här bingo efterlysningarna, att jag ändå hamnar i detta förnedrande stadiet och jag måste sätta mig ner på mina bara knän och verkligen böna och be att ni där ute, det svenska folket som lyssnar på P4, i varenda stuga, buske, arbetsplats, skolkafeteria, vart ni än råkar befinna er, att ni hjälper mig och vår lilla redaktion att ta oss i mål. Vi har ju 3 duttar kvar, men det verkar svårt att nå dem. Så jag ska ta dem här nu och så, lyssna ordentligt. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Värmechock, här kan man tänka lite kreativt. Jag vet att ni badar bastu där uppe. Det är ju så många bastuaggregat så att det liknar ingenting. Och det kan man väl beskriva som en mycket lokal värmechock ändå. Ett bastubad i Jokkmokk med omnejd. Det vore väl fantastiskt om det fanns någon där uppe som känner sig träffad. Eller då som bara vistades i det här området förra veckan när det var ovanligt varmt och kan ge en liten rapport om hur det kändes i de här sköna soltimmarna i Jokkmokk. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Säger sig självt, en sommarplåga. Det kallas ju de låtar som är mycket populära på sommaren. Och det har ju funnits en hel del genom åren. Om du kommer på en sån och kan tänka dig att vara med och ja, men jag river av en sommarplåga. Han, den här flåsiga killen på radio, vi måste ju hjälpa honom på något sätt. Om du känner så. Nej, det här, han behöver hjälp han. Ja, då hör du av dig om du befinner dig i Arboga och kan hjälpa mig med det. Och så söker vi då också någon som är öppen för en sommarfling i valfri köping. Det är ju då någon som helt enkelt tycker att det här, alltså om det här blev sommaren, då det fanns lite kärlek i livet. Då det fanns liksom en sommarflört. För mig, om du är singel, om du är någon som just kommit ur en lång relation, kanske någon som separerat eller någon som kanske letar efter den första kärleken eller någon som ja, bara befinner sig i en köping och känner att ja, men jag är väl öppen för det, en liten sommarfling. Ja, då ska du också höra av dig. Numret är 020 22 10 20. Jag vet inte om jag ska sätta mig på golvet här då, så sätter jag mig här på knä. Nu står jag faktiskt på knä här. Och jag ropar, hjälp mig, 020 22 10 20!

0: R.E.M. med Losing My Religion, vilket är lite ironiskt i sammanhanget eftersom att jag faktiskt har återfått min tro på livet självt. Jag bönade och bad på mina bara knän om att vi skulle bli hjälpta i vår bingo. Och nu har vi med oss en Elisabeth. Jag tror knappt det är sant. Hej!
1: Ja, god dagens.
0: God dagens, hur står det till?
1: Jo då, det står till.
0: Ja,
1: bra.
0: Då så.
1: I solen och värmen.
0: Ja, vad härligt. Ja. Får jag fråga, om vi börjar i geografin, om vi ska ringa in det här lite grann. Var befinner du dig i vårt land?
1: I Jönköping.
0: Oho, där ser man. Vi har ju sökt någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping.
1: Ja, just det.
0: Och du...
1: tyckte jag passade jättebra.
0: Du har ett civilstatus som gör att en sommarfling hade kanske passat in ganska bra i ditt schema.
1: Mm. Jo, det passar väldigt bra i mitt schema.
0: Men vad spännande. Berätta, hur tar du dig an sommaren liksom? I den bemärkelsen, när det kommer till kärlek och så.
1: Ja, nej, man får hoppas när man är ute, man träffar någon eller ja.
0: Ja,
1: det är kanske via några andra ställen också. Det finns ju mycket olika ställen att söka folk på.
0: Ja, så är det ju onekligen.
1: Kanske få lite fling.
0: Det är ju lite utav en djungel, förstår jag, nu för tiden. Alltså, det är många olika platser man kan söka på.
1: Oh ja, det är väldigt många platser man kan söka på.
0: Ja. Har du någon strategi hur du brukar göra?
1: Nej, jag har faktiskt ingen strategi alls överhuvudtaget, utan jag hoppas bara på någon form av lite tur och att det finns någon annan som kanske har intresset också.
0: Ja.
1: För en, ja.
0: Men när vi ändå är här, det här är ju någon form av yta som vi befinner oss på med många som lyssnar, kanske en och annan från Jönköping, men vem vet. Alltså, om du får själv sätta lite grann ord på, hur skulle den här perfekta sommarflörten vara för dig? Vad är det för någon person vi söker?
1: Vad för person? Ja, det, han ska ju vara snäll.
0: Mm.
1: Han ska vara uppmärksam.
0: Mm.
1: Ja, vad ska jag säga? Han ska vara mysig och gosig.
0: Snäll, uppmärksam, mysig, gosig. Finns det några särskilda fritidsintressen och så som du hade känt? Japp, det blir jatsi för mig.
1: Nej, jag är lite öppen för att jag tycker om att... tycker han om att åka motorcykel så hänger jag gärna med.
0: Åh, okej.
1: Okay. På pallen, på bönpallen till exempel, ja.
0: Du är gärna en böna på bönpallen i sommar.
1: Oh ja, det kan jag tänka mig.
0: Det är ju underbart. Ja, nu börjar vi ringa in killen. Elisabeth-killen här känner jag. Det är en snäll, uppmärksam, mysig, gosig, gärna MC-förande person.
1: Ja, det får jag faktiskt vara. För det är länge sedan jag har varit ute och åkt MC-båt. Sen har jag ju MC-kort själv. Tyvärr ingen motorcykel själv, men jag har
0: Nej, men det var perfekt om du då skulle till exempel träffa någon som har det. Då kan ju du kan ju turas om lite grann med att sitta på pallen.
1: Ja, jämställdhetens tid, vet du.
0: Exakt. Finns det något mer som du vill lägga till i den här bruttolistan?
1: Nej, det behövs kanske inte vara motorcykel. Man är mycket gosig, snäll.
0: Mm.
1: Ja, väldigt trevlig person. Mm.
0: Är du en sån person som när du är singel och befinner dig på typ en uteservering eller någon danshak eller någon restaurang eller sådär, någon liksom social yta, att du liksom kan flörta i de sammanhangen?
1: Jag kan prata med vem som helst.
0: Ja.
1: Så. Mm. Sen om det blir någon form av flört, då hoppas jag att killen tar över.
0: Tänk vad många vad många löftesrika möten som har funnits där ute där det aldrig blev något för att bägge två kände så. För när jag hör dig säga detta så är det som att höra mig själv prata när jag var singel. Så var det för mig med. Jag kan göra allt fram till just exakt det ögonblicket då det ska övergå till något annat.
1: Ja, den tröskeln kan ibland vara lite stor ibland.
0: Ja, den är otroligt svår.
1: Ja.
0: Men jag känner, Elisabeth...
1: Mm.
0: Jag känner att det här är din sommar.
1: det här är min sommar.
0: Jag känner det så starkt. Jag har det så tydlig känsla i hela kroppen, för att om det är någon tröskel som är hög så är det väl den att ringa in till radio och vara med. Och det har du ju redan passerat.
1: Ja, och förutom det, alltså, jag har aldrig tagit 5 veckors semester, men i år ska jag ha 5 veckors semester, så jag hoppas verkligen.
0: Alltså, det är Elisabeths sommar.
1: Elisabeths sommar, ja.
0: Det är otroligt. Får jag fråga dig, Elisabeth, när du ändå är med här, om det var någon som hörde dig nu och som identifierar sig själv som snäll, uppmärksam, mysig, gosig och eventuellt även med motorcykel. Får den personen höra av sig till oss och att vi i så fall får förmedla kontakten till dig?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men vi ser.
1: Det är väl dumt att inte chansa.
0: Nej, men eller hur? Eller hur?
1: Ja. Alltså en liksom så kallad kemiträff kan man ju åtminstone ha.
0: Ja, eller
1: så får
0: hur?
1: Man ju se vad som händer.
0: Men då riktar jag mig till alla i Jönköping eller i övriga landet som känner sig träffade. Vill ni komma i kontakt med Elisabeth, så kan ni alltid skicka ett mejl till oss på kvallspasset@sverigesradio.se med ert telefonnummer. Så skickade vi vidare det till dig, Elisabeth, och så gör du vad du vill med den informationen helt enkelt.
1: Så gör jag med det, vad jag vill med den informationen.
0: Ja, det
1: låter
0: precis.
1: Skitbra.
0: Men du, vi håller ju på att glömma det viktigaste av allt. Vad är det för något då?
1: Dutten.
0: Dutten! Det här är ju fantastiskt. Tredje dutten. Den satt som en smäck, den, Elisabeth.
1: Ja, vad bra. Vad roligt att man kan medverka.
0: Ja, och tack, tack från botten av mitt hjärta. Jag håller bägge tummar och samtliga tår för att det slår in nu. Att det blir Elisabeths sommar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, ha det fint nu.
1: Bra. Ha det fint.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, hörni, då är spänningen total här. För jag ser att klockan tickar och den tickar snabbt. Men vi har ju två som vi fortfarande saknar. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Jag känner det här med förra veckan. Va? Det spelar väl inte så stor. Vi ska väl inte vara så nogräknade här. Någon som har upplevt en värmechock i Jokkmokk, ska vi säga så? Någon som har bränt sig på en platta i Jokkmokk. Någon som har badat bastu i Jokkmokk. Någon som då var med förra veckan när det var extra varmt i Jokkmokk. Ja, men ni får ju helt enkelt ställa upp här nu. Numret är 020 22 10 20. Och det gäller även dig som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Eller någon som helt enkelt har upplevt värmechock i Jokkmokk. Och någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. 020 22 10 20. Blinkar det? Frågetecken? Nej. Oh. Så spännande. Okej. Okay. Hur ska det gå?

Hurricane med New Kid här i kvällspasset. Vi har en bingo-omgång som vi är mitt i. Lennart hör av sig och lägger till en egen efterlysning där han själv befinner sig. Någon som i handen håller en penna ut i granna gränna. Ja, det blir lite bonusdutt till dig då, Lennart. Men det var inte exakt de just det vi sökte den här gången. Men tack ändå för det bidraget. Apropå vår mailkorg så kan vi säga det också att nästa vecka så är det ju dags för kvällsdoppet. Den lilla folkrörelse som vi satte igång för 11 långa år sedan och som sedan dess har gått av stapeln varje år runt den här tiden. Där vi uppmuntrar och uppmanar alla er som lyssnar och som vill att delta med oss 18.30 i ett gemensamt dopp i valfri kopp, å, sjö, vattendrag eller pool.

0: hemskt gärna höra av er med just mail till oss på kvallspasset@sverigesradio.se. Gör gärna det. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill åka badbilen med mig och Christer. Nu har vi med oss en Mats. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ursäkta att du fick vänta där med lite viktig samhällsinformation från mig här och badbilarna.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag misstänker att du inte är en spekulant i badbilen. Du befinner dig någon annanstans i landet, va?
1: Ja, jag är i Stockholm just nu. Och bor i Stockholm också. Ja.
0: Du är i Stockholm och bor i Stockholm. Frågan är då, för det är ju två stycken efterlysningar som vi har här. Det är någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Ja, men jag tar nog Jokkmokk då.
0: Du tar Jokkmokk? Okej, låt höra. Berätta om din värmechock.
1: 2021 så hade hustrun och jag beställt en resa till södra Italien. Pandemin kom i vägen så vi vände vår blick norrut och satt oss på nattåget i Umeå och hyrde bil och åkte runt i Norrland och landade så småningom på Dundret, Gällivare, 25 grader varmt.
0: Oj.
1: Och strålande sol, såg en niondel av Sveriges yta därifrån.
0: Wow.
1: Det här var första veckan i juni 2021.
0: Ja.
1: Vi övernattade sen i Jokkmokk då på kvällen och vaknade upp i Jokkmokk med 27 grader varmt. Så vi hade Italienvärme fast vi var långt norrut.
0: Alltså vilken jackpot, Mats!
1: Ja, det var mycket bra. Det slutade sen den där resan med att jag satt mig på nattåget från Boden 42 år efter att jag muckade där uppifrån. Så det kändes rätt skönt faktiskt att komma därifrån igen.
0: Ja. Jaha, så du var där uppe under värnplikten också?
1: Ja, det var jag. Fast då hade vi inte det här vädret. Då hade vi 36 grader varmt eller kallt istället i Boden.
0: Ja,
1: fast det var inte i juni då, det var i februari.
0: Ja, jösses. Men det här betyder ju i allra högsta grad att vi har talat med någon som har upplevt en värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Mm. Mm.
0: Och vet du vad det egentligen innebär, Mats?
1: Jag har ingen aning. Jag bara hörde det här så tänkte jag slängde mig på telefonen och ringde.
0: Ja, men då kan jag berätta för dig att detta innebär att vi nu har en fjärde dutt som vi kan dutta dit till brickan!
1: Titta, bra!
0: Åh, vad gott det är. Alltså, det är så underbart. Man behöver ju 5 duttar för bingo.
1: Mm.
0: Nu har vi 4.
1: Ja, och Arboga är ingen vidare på att hjälpa dig med.
0: Nej, men vi har 9 heta minuter kvar av vår programtid. Så vem vet, vi kanske går i mål med det med.
1: Vi får hoppas då.
0: Ja, det får vi göra, Mats. Men tusen tack för att du drog ett strå till stacken här.
1: Ja, jättebra. Då ska jag fortsätta att mosa avokado till räkorna ikväll.
0: Åh, men gud vad gott. Sitter du ute och äter där då? Är det sånt väder i Stockholm med att man gör så?
1: 21 grad på termometern här i skuggan. Så att vi får väl se. Men jag har inte så stor balkong. Jag tror vi sitter inne men vi har dörren öppen till balkongen.
0: Alltså, Mats, var i Stockholm är det? Jag vill ha hela bilden här.
1: Jag är på Marieberg, heter det, på Kungsholmen, skuggan av DN-skrapan om jag säger så då.
0: Jag är där med dig nu, Mats, känner jag. Balkongdörren på glänt.
1: Då slår jag upp ett glas chardonnay till dig också.
0: Ja, tack för det, Mats. Sköt om det nu.
1: Ja, ha det bra, tack.
0: Hej, hej. Hej då.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Kära kvällspasset vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en försomrig resa genom hela Sverige. Hittills har vi pratat med någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk, någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg, någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål är att vi också får prata med någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Som vanligt kan jag inte lova någonting i det här läget, men jag vet att det finns en person med oss på telefon och att den personen heter Ola. Hej Ola!
1: Hej!
0: Vilken känsla!
1: Ja, det får man nog säga. Det är inte ofta man är i radion, så att det var väldigt spännande.
0: Och är det så att du befinner dig i eller kring Arboga?
1: Det så här var det, att jag är på väg till min dotter i Uppsala och hälsar på henne. Och när du nämnde detta med Arboga, då passerade jag precis utanför Arboga.
0: Ja, det gills så mycket.
1: Nu är jag lite närmare Uppsala än vad jag var innan, så sett. Men nu står jag här då.
0: Du har bevisligen passerat Arboga i alla fall.
1: Jajamän.
0: Jag nås nu av uppgifter att det finns en till person inkopplad dessutom, Ola. Så vi får sällskap här. Jag provar att se om...
1: Ja. Verkligen trevligt.
0: Ja, eller hur? Vi ska se om Cecilia är med också. Hej Cecilia!
2: Hallå där! Hej!
0: Åh, vad gott! Arboga vaknar. Det är så det känns.
2: Ja.
0: För du är också från Arboga, eller befinner dig där, eller har befunnit dig där?
2: Jag var på Willys i Arboga och handlade, och jag bor en bit därifrån i Grithem eller Örebro Arboga.
0: Men... det gills ju så väl alltså.
2: Ja, så det var på väg hem från jobbet.
0: Hörde du denna efterlysning då? Gick vi raka vägen in i en matvarubutik i Arboga, och det var så du hörde talas om detta?
2: Nej, det var faktiskt min man som lurade in mig i det här. För han skickade mig, du ska ringa det här telefonnumret, bråttom. Så jag ringde och så blev det som det blev.
0: Nej, det är ju otroligt. Men jag skrattar som om vi redan var i mål, men det är vi ju inte riktigt. För att det är ju också så att vi har faktiskt sökt någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Så det är väl lika bra att vi rycker av plåstret, eller vad säger ni?
2: Absolut.
0: Ska vi börja med dig, Ola? Vad har du valt för någon sommarplåga här? Det är nästan...
1: Jag har valt sommarnatt med snowstorm.
0: Åh, nu snackar vi. Sommarplågorna, sommarplåga.
1: Jajamän, det är den man var uppväxt på 80-talet när man var ute.
0: Men då säger jag varsågod, Ola, så tar vi lite snowstorm här.
1: Ja, självklart. Ett ögonblick här då. Rosa lack och kromad list i 59 års modell. Jag öser på för fullt i stan som en 50-talsrebell. Jag sveper över landsvägar, jag sveper genom natten.
0: Ja!
1: Och tar det coolt i Clarion Sound med en säker hand på ratten. Sommarnatt. När jag svävar fram i mörkret,
0: aha.
1: Sommarnatt. Ger en skön highway feeling.
3: Är det bra så?
0: Ja, gåshud på alla i redaktionen. Du är underbar, Ola, du är en hjälte. Det är svårt för dig att toppa detta, Cecilia, men vad har du valt för någon sommarplåga?
2: Ja, alltså, jag är ju egentligen hårdrockare.
0: Ah.
2: Planerar att åka till Sweden Rock, men det finns inte en sommar utan Ted Gärdestad.
0: Nej, såklart.
2: Ja, och vad är ju bättre då än sol, vind och vatten?
0: Kör, Cecilia!
2: Och då tar jag från bryggan och sista refrängen, tänkte jag.
0: Perfekt!
2: Då blir det så här. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. Och jag tror att livet får ett

0: È di bästa som jag vet. För det är på det jag tänker i hemlighet.
1: Ola! Cecilia! Ola, Cecilia! Programmet tar slut. Vi måste ju konstatera att ni har hjälpt oss att få... Det är helt otroligt! Ola, Cecilia, jag vill kyssa era fötter. Jag vill krama om er bägge två. Ni hjälpte mig. Jag måste upp hallonsoda här i ert namn. Är ni med? Här kommer hallonsodan.
2: Jajamän.
1: Åh jädrar vad gött. Nu är det fredag. Nu tar vi helga. Du tar helga, Ola. Du har en underbar helg nu. Cecilia, jag älskar dig. Tack.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
1: Kör nu. Kör! Yes! Ni är med! Hej! Vilket slut på kvällspasset denna vecka, denna fredag. Ni är underbara, tack för att ni lyssnat. Vi är tillbaka på måndag. Hej!
3: Hej, jag heter Athena och jag undrar, hur mår pojken som försvann i skogen i Nyåker?
4: Ja, men pojken som heter Lukas, han mår faktiskt jättebra som tur är.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en 2-årig pojke som försvann och om hur ett helt samhälle slöt upp för att hitta honom.
6: Det är söndagsförmiddag i den lilla orten Nyåker i norra Sverige. Vårsolen skiner, trädtopparna i skogen vajar i vinden och fåglarna kvittrar. Men ganska snart ska något ske som skakar om idyllen och hela det lilla samhället.
5: En 2-årig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmalings kommun. En stor sökinsats pågår för att hitta honom.
6: Nu börjar polisen, fjällräddare, grannar i byn och folk som åker dit från andra städer att leta efter pojken. De söker i skogen, i diken, i alla hus i byn, i gömslen och kojor. En av dem är Lovisa Olsson.
7: Jag har en lillebror som är 6 år, så jag kände att det är lätt hänt att alltså, ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det.
5: Gäst i studion är Emma Gasson, reporter på P4 Västerbotten.
6: Idag i Nyhetsklubben så pratar vi om en 2-åring i Nyåker som försvann från sitt hus men sedan hittades välbehållen. Emma, vad var det som egentligen hände?
4: Det vi vet var att Lukas farmor och mamma var i huset och Lukas farmor då hade lekt med honom. Sen gick han iväg och hon trodde då att han var tillsammans med mamman. Men sen visade det sig att han inte var det. Och då så började de direkt leta efter Lukas. Och sen knackade de på olika hus där bredvid bostaden. Men snabbt så ringde de också polisen. Och det var då man drog igång den här sökinsatsen.
6: Det hinner bli både kväll och natt innan man till slut hittar honom. Hur gick det till, Emma?
4: Ungefär då 14 timmar från att Lukas försvann så hittades han till slut. Han var ungefär då 20 minuters gångavstånd från sitt hem.
8: Till slut så hittade vi en liten kille i skogen, ensam. Jag lyfte upp honom, han klamrade sig fast vid mig. Så att en liten björn som behövde ha mänsklig kontakt.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Ja, jag är så torr om läpparna. Vad har jag läppsylet nu igen? Ja, men just det, såklart.
11: Nej, kompis, här krävs lösen.
10: Men, det är mina grejer, hallå. Snälla, du vet hur viktigt läppsylet är för mig.
11: Jo, det vet jag. Säg de magiska orden så ska det nog gå ordna.
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Tada!
10: Tack. Okej, nu gör vi det här programmet.
11: Kör på.
10: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här lilla retstickan. Du får gärna presentera dig själv.
11: Ja, jag heter Väska, va? Och jag är en liten, liten, liten svart handväska. I mig har Emilia sånt som hon behöver när hon är ute. Hemliga saker. Ingen känner henne så bra som jag. Och nu ska jag säga vad som finns i mig. Lypsyl, en kam, näsdukar.
10: Måste du säga allting?
11: Öronproppar, några tofsar. Och vad är det här för prassel? Gammalt godispapper. Och så nycklar, mobil. Just det, hon brukar ha några bajskorvar med sig också.
10: Vad snälla. Okej, men idag finns det ju många olika sorters väskor. Små som den här lilla skojiga. Stora, hårda och mjuka. Men när uppfanns den första väskan egentligen?
11: Inte vet jag.
10: Nu ska vi åka tillbaka riktigt långt i tiden. Flera miljoner år. Faktiskt innan vi människor blev människor.
11: Oj.
10: Var har vi hamnat? I en skog verkar det som. Och det är några andra här också. Men de ser inte riktigt ut som människor. Även om de går runt på två ben. Utan mer som en blandning mellan människor och apor. Och det är faktiskt våra förfäder. De går runt och letar efter mat. Rötter, nötter, frukt och annat ätbart som finns i skogen. Och eftersom våra förfäder nu går runt på två ben så har de händerna fria att bära det de hittar. Men hur mycket får plats i två händer egentligen? Kanske en frukt i den ena och några nötter i den andra. Det är inte mycket mat. Knappt ett mellis. Men nu stannar en av förfäderna till. Ja, det ser ut som att hon tänker. Vad gör hon nu? Jo, hon knyter ihop några stora blad som hon hittat på marken. Och vips så har hon en påse som hon kan lägga maten i. Vad smart! Nu kan hon samla mycket mer mat så att det räcker till fler. Och det var kanske just här, för flera miljoner år sedan, som väskan uppfanns. Och uppfinnaren var förmodligen en kvinna, eftersom det framförallt var kvinnorna som gick runt och letade mat. De första väskorna som uppfanns liknade påsar, säckar, korgar eller bärselar. Och sedan dess har det hänt mycket med utvecklingen. Idag finns det en stor variation av olika väskor. De kan vara av plast, skinn eller tyg. Vi har väskor som vi kan bära i handen, ha på axeln, runt midjan och på ryggen. Ja just det, den som uppfann ryggsäcken gjorde ju så att vi kunde få båda händerna fria. Då kunde vi bära ännu fler väskor. Många tycker att hjulet är människans viktigaste uppfinning. Men kanske är det istället väskan som är det.
11: Ja, jag är bäst. Ingen protest.
10: Ja, men faktiskt. För utan väskan hade vi människor förmodligen inte ens funnits. Vi hade inte haft något att samla mat i. Och därför inte heller utvecklat vår förmåga att samarbeta och dela med oss. Just det som vi människor är så bra på. Och väskor fortsätter vara viktiga i våra liv. De flesta människor har minst en väska. Vanligtvis fler. En ryggsäck kanske, för tunga saker som böcker och datorer. En handväska för det allra viktigaste som Lypsyl och sånt.
11: Och bajskorvar.
10: Ja. En bag för träningskläder. En resväska för en veckas semestergrejer. Och några tygkassar för allt möjligt som vi behöver släpa runt på. Och väskan utvecklas fortfarande. Resväskor är ett bra exempel på det. Det var inte alls länge sedan som de var tunga och klumpiga att konka runt på. Men på 1970-talet så var det en person som slog ihop den urgamla uppfinningen väskan med den nästan lika urgamla uppfinningen hjulet. Och så blev det en ny supersmart uppfinning. Rullväskan. Tänk att det tog så lång tid att hitta på det. Men hur ser framtidens väska ut? Det finns redan väskor som är gjorda i material som kan ändra form. De kan bli stora eller små beroende på vad man behöver ha med sig. Men en cool grej vore att ha en väska som man kan matcha till olika kläder. Kanske sydde något smart tyg som kan ändra färg. Vad skulle en sån väska heta? Kameleontväska kanske? Ja, men vad har jag för kläder på mig idag då? polkagrisrandiga byxor. Ja, snyggt. Vit jacka med blå prickar. Och guldfärgade sneakers. Ja, men då vore det väl snyggt om ryggsäcken var grön, va? Ja, jag testar. Ja, lite för mycket kanske. Vi kör bara guld helt enkelt. Perfekt. Snyggt ju.
11: Du, om jag vore en sån där kameleontväska skulle jag ändra färg hela tiden så du inte kunde hitta mig.
10: Kära väska, borde inte du vara lite mer klok och vis, du som funnits så länge? Du är liksom extra retsam idag.
11: Ja, men något kul ska man väl ha.
10: Men du, förresten, jag behöver mitt läppsyl igen.
11: Lösen?
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Fel, har bytt.
10: Jag orkar inte.
11: Skoja bara.
10: Tack. Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som väska hörde du Helena Lindegren.
11: Tada!
10: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Den farliga sjukdomen Ebola fortsätter att sprida sig i centrala Afrika. Mer än 200 personer har dött och över 1000 misstänks ha smittats. Värst är det i landet Kongo-Kinshasa. Nu försöker fler av Kongos grannländer se till att personer inte ska kunna ta med sig smittan mellan olika länder. Sen i onsdags får nästan ingen resa mellan Kongo och Uganda. Uganda ligger nära den del av Kongo där flest har blivit smittade. Och i Uganda har minst 7 personer dött av Ebola sedan sjukdomen bröt ut. Om ett halvår fyller Luna 6 år. Hon har autism. Nu har Luna och hennes familj hjälp från sjukvården i Borås. Men när Luna fyller 6 år, då kommer stödet från barnhabiliteringen att tas bort.
3: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
4: Lunas mamma Lisa berättar att det stödet Luna har fått som liten har varit bra.
3: Nu har hon börjat prata och använda ord så. Så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
4: När Luna fyller 18 år, då kan hon få stöd från habiliteringen igen.
5: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
4: När man är mellan 6 och 18 år, då tillhör barnet istället barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Borås, där Luna bor, har BUP haft ett specialteam för barn med autism. Men det är numera nedlagt. Jenny Linder är ansvarig på BUP.
5: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
4: Hon säger att BUP saknar pengar för att kunna ta emot de här barnen. Och att det är politikerna som måste bestämma att de ska få mer pengar. Socialdemokraten Maria Hjärtqvist är politiker i Västra Götalandsregionen.
6: Vi har ju uppmärksammat den här frågan nu och jobbar på att hitta en bättre lösning.
4: I Västra Götalandsregionen är det 4 000 till 6 000 barn som har autism.
6: Det har ju blivit en stor grupp de senaste åren och det kommer att krävas att vi behöver göra förändringar för att de ska få den stöd och hjälp de behöver.
4: Men hon kan inte säga när det kan bli en ändring.
6: Ja, nej, det är ju jättesvårt för mig att säga.
4: Och till dess kommer Luna och hennes mamma Lisa ha svårt att veta var de kan få hjälp.
3: Hur gör vi? Vem kan vi prata med? Det är ingen som har kunnat säga vad vi kan göra.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad. Klartextreporter var Malin Hag. Nu ska det handla om Doris. En väldigt speciell bil för sporten folkrace.
7: Det är en Saab med dubbel kommandon.
4: Doris är alltså en bil, en folkracebil. I bilsporten folkrace tävlar gamla, skruttiga bilar på en bana. Bilarna är ofta helt buckliga för att bilarna kör på varandra. Det är fritidsgården Young Wheels i Kramfors som äger den rosa bilen Doris. Personer med olika funktionsnedsättningar har hjälpt till att bygga och fixa till Doris. Och det speciella med Doris är att 2 personer kan styra, gasa och bromsa bilen samtidigt. Nu har någon tagit delar av Doris så hon kan inte starta.
7: Ja, man blir ju lite hässen när folk ska ta av våran bil som vi har kämpat för.
8: Jonathan, vad tänkte du då när det saknades grejer på bilen?
9: Ja, det är dåligt alltså.
8: Vad tror du, Andreas? Vad är det för fel?
10: Vet inte.
8: Tror du att det är något de kan fixa?
10: kanske.
4: Men en snäll person har hjälpt dem få nya delar till bilen. Så nu funkar hon igen.
2: Det var Jenny Johansson på P4 Västernorrland som intervjuat. Och Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig helg.

0: höjer vi temperaturen ytterligare några grader. För vi hoppas på en stekhet SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Där kan det komma ett guldavgörande när fjärde finalmatchen i bästa fem ska spelas.
1: Ja, och IFK Kristianstad kan säkra klubbens tionde SM-guld genom tiderna om de vinner här i en inte fullsatt men välbesatt Malmö Arena. Men Malmö vill ju förstås givetvis ta det här till en femte match i Kristianstad på söndag. Vad ska de lyckas med idag för att klara av det?
2: Ja, framförallt så är det ju så att Nikola Roganovic som var urusel i förra matchen helt enkelt behöver komma upp i nivå, behöver spela handboll och vilja vara på planen idag och gilla det här läget.
1: Alldeles strax avkast i Malmö Arena.
0: Och det är Per Karl och expert Magnus Wislander som ger er den här matchen i Sport Extra.
3: I Göteborg ska Örgryte som läcker som ett såll med flest insläppta mål i herrarnas fotbollsallsvenska möta Elfsborg. Laget som släppt in minst antal mål, det är kvällens enda match i Allsvenskan och det är Susanna Andrén som tittar på den.
4: Och då förstår ni att skillnaden syns framförallt också i poängskörden när man jämför de här båda lagen. Det är Örgryte med bara 5 stycken allra längst ner på 16:e platsen som tar emot Elfsborg från Borås som ligger på en 4:e plats som kan idag ta sig upp på en andra position i tabellen och som inleder starkast här också nästan kommer till en möjlighet direkt. Det är ett Örgryte som bara tagit en poäng de senaste 7 matcherna men det är å andra sidan ett Elfsborg som har 4 raka oavgjorda. Det är vinstsuktande gäng som möts ikväll i Göteborg.
0: I Sportextra den här fredagskvällen ska vi också höra mer om Norges hockeyknall. Vi träffar den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström som är tillbaka inför morgondagens Stockholm Marathon. Och vi hör också det senaste från svenska landslagets samling inför avresan till fotbolls-VM. Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet från studio.
5: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
3: Som tar sin början med det som inte är så där hiskeligt långt bort just nu.
6: Den 1 maj kom beskedet att den svenska landslagsmannen Karl Starfelt hade drabbats av ett diskbrock. Och med 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär ger 30-åringen positiva besked för blågula supportrar.
7: Nej, alltså nu har jag inte varit i liksom fulla träningar med laget så liksom. Utan nu har det mer varit och individuell träningar och stegra upp det. Och jag känner faktiskt inte någon stor oro i att gå in och träna med laget heller. Utan det känns bra. Och jag skulle inte säga att jag är rädd på planen liksom.
6: Starfelt arbetar fortfarande med att rehabilitera ryggen. Men han hoppas kunna få i sig några minuter redan innan Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
7: Nej, förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
3: Astrid Johansson är reporter. Vill du höra mer från det svenska landslaget så finns det en riktig god bit att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Under den där fliken sport, där möter radiosportens expert Johan Elmander, storstjärnan Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Nu till en dörr som öppnas och står på glänt.
8: Det internationella ishockeyförbundet IIHF kommer ta beslut från turnering till turnering om Ryssland ska få delta under kommande säsong, skriver förbundet i ett uttalande. En öppning jämfört med beskedet i januari då IIHFs råd kom fram till att Ryssland som bedriver krigföring mot Ukraina fortsatt skulle vara portat från internationell ishockey vilket det varit sedan 2022. Upphävningen betyder dock inte att Ryssland kommer ha fritt fram att delta i turneringar nästa säsong. Beslutet är nämligen åter på IIHF-rådets bord där frågan ska analyseras på nytt.
3: Rapporterade William Grönlund. Sveriges fotbollsdamer har åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag i 2 matcher som återstår i det VM-kvalet för svensk del. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter att tidigare i veckan har just blivit uttagen till denna samling. Hon dras med skadebekymmer, det svenska damlandslaget som ju haft skadeproblem på just backsidan under hela den här våren. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade mittfältare Anna Anvegård.
9: oss i friidrott nu. Carl Bengtström har sprungit säsongens första häcklopp över 400 meter. Från en polsk löparbana nås vi av resultatet 49-33. Det är 33 hundradelar över kvalgränsen till EM i Birmingham i sommar. Ett EM där ju Bengtström hoppas kunna försvara sitt brons från 2024.
0: Och strax ut till kvällens två arenor, fotbollsallsvenskan Örgryte Elfsborg. Det är 4 minuter drygt spelat, mållöst än så länge. Och så handbollen då, SM-finalen, 4:e i bästa 5 för herrar. Där Malmö leder med 2-1 efter knappa 4 minuter. Men närmast nu, då är det Ekonyheter med Ola Jönåker Dunkers.
10: Tack för det. Jag kan berätta att USAs president Donald Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Det kommer skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
11: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
12: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
11: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
13: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
14: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
13: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
12: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
11: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
10: Reporter här, det var Noam Bertling på P4 Sjuhärad, då Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. Rysslands president Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina natten till idag. Putin ifrågasätter att drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna resterna till Ryssland för analys. Rumäniens president säger att Rumänien tänker utvisa den ryske generalkonsuln på grund av den här drönarincidenten.
0: Tack för det, Ola. Det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 du lyssnar på. I kväll kan alltså Kristianstad bli svenska mästare i handboll på här sidan. Kristianstad-supportrarna då? Ja, de laddade ju upp tidigt idag innan bussen ner mot Malmö avgick i eftermiddag. Så reporter Mimmi Wikdal, hon fanns där vid avfärd. Och fansen, ja, de vill fira guldet ikväll.
15: Jätteviktigt att vi är där allihop. Vi vill heja fram dem.
16: Just det, du vill ha söndag ledigt.
15: Ja. I morstavet. Vi vill ha ett avgörande idag.
17: Men det är jätteviktigt, det är klart. 10:e guldet ska säkras. Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
1: Och då är vi i Malmö Arena där just detta IFK Kristianstad befinner sig spelandes SM-final emot Malmö HK. Det har gått 6 minuter och 40 sekunder. Det är 3-3 i matchen och det är straffkast för IFK Kristianstad med möjlighet att ta ledningen och ta ett steg mot det där 10:e SM-guldet som det pratades om. Och det går i mål. Det är Albin Selin som gör sitt första mål för dagen. Han är en av de bästa målskyttarna i Kristianstad-laget överhuvudtaget i det här finalspelet och en av förgrundsfigurerna den här säsongen. Det var Malmö som började bäst och Nikola Roganovic presenterade sig direkt genom att göra mål på sitt första avslutsförsök. Det är fler mål än man gjorde i förra matchen där han alltså blev nollad. Men sen har han inte haft det så bra.
2: Nej, han har ändå skjutit ett par skott till och bra räddningar av Haider i Kristianstad-målet. Men jag tycker ändå viljan och de satsningarna han har gjort är ju skyhögt mycket bättre än i tisdags. Och jag tycker ändå Malmö har börjat ganska positivt med fart och fläkt som de vill spela. Men Kristianstad stretar emot bra nu och kommer också till väldigt snabba avslut och på så sätt leder de väl för att målvaktsspelet i Kristianstad är lite bättre än i Malmö. Mm.
1: Vi har alltså 5-3, Anton Hallbäck senaste målskytt. Efter att Roganovic skjutit ännu en gång och efter att Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstad-buren, gjort ytterligare en räddning. Nu är det Kristianstad som anfaller. Alfred Olsson med bollen försöker spela in den till linjen. Och då är Hugo Stöjners jättepigg med där och lyckas stöta in den där bollen. Ursäkta mig, efter att den har hamnat löst i målgården, och då är det ingen Kristianstad-spelare som är med på noterna där, utan han kan kasta sig fram och stöta in bollen till 4-5 när Kristianstad anfaller. Axel Månsson sätter fart, springer rakt igenom, skjuter, då är det räddning på Håkansson i Malmös mål, och så kommer Malmö till ett nytt anfall. Roganovic spelar upp bollen till Tim Hilding. Hilding in i försvaret, fastnar, spelar bakåt till Roganovic. Han spelar den till Montebovi innanför frikastlinjen som stannar upp, och så spelar Malmö runt uppställt spel på 9 meter. 8.50, det är tiden. 5 Kristianstad, 4 Malmö. Det är SM-final i handboll.
5: Allsvensk fotboll från Göteborg.
4: Ja, välkomna till Solia Ullevi där det finns ett jätteläge för Örgryte att ta ledningen genom Noah Kristoffersson. En bjudning från Elfsborg som lyckas reda det där, blockera skottet, men den hamnar ändå hos de rödblå som skickar in ett nytt inlägg som publiken tycker går upp på en Elfsborgs hand, men undan utav de gulsvarta gästande Boråslagsspelarna uppåt mot offensiv planhalva där Örgryte nickar undan till ett inkast för Elfsborg. Ja, här kom ni in mitt i den sekvens som har varit mest intensiv, skulle jag vilja säga, i den här matchen som är 11 minuter gammal, och då trots allt mållöst, trots allt så att det var lite halvdanna och halvfarliga och snåla passningar. Alltså de räckte inte hela vägen fram, ända ner i backlinjen ifrån Mohammed till målvakten Pettersson i Elfsborg, som då snappades upp utav Örgryte, och sen så var det ju han som öste in mål i Superettan förra säsongen, Noah Kristoffersson, som fick möjligheten för hemmalaget ÖIS, men då blockerades avslutet. Han har ju fortfarande inte gjort mål för Örgryte i den högsta serien Allsvenskan. Det är inte så många som har gjort så många mål just för Örgryte den här allsvenska säsongen. Endast 8 stycken har man mäktat med, och så har man ju släppt in, som ni hörde inledningsvis, flest av alla i den här allsvenska inledningen, som vi väl ändå får kalla det fortfarande. 23 stycken insläppta mål, där sticker ju naturligtvis 8 i baken borta mot Hammarby ut, och sen har det varit ytterligare några matcher när runnit iväg, att jämföra då med Elfsborg som ligger på fjärde platsen, men de gör det när man särskiljer lag på målskillnader, för de har lika många poäng som både trean och tvåan. Elfsborg har bara släppt in 9 mål den här säsongen, och det är de bäst på. Så det är de bästa och sämsta lagen vad gäller den kategorin att släppa in mål som möts här på Gamla Ullevi ikväll, där den hetaste möjligheten alltså var Örgrytes för en kort stund sedan. 12,5 minut spelad nu, och Örgryte har bollen långt nere på egen planhalva. Ett Örgryte vars tränare Andreas Holmberg har mest fått visa upp sin ilska och frustration de senaste omgångarna. Dels var det ju det här avbrytna skandalderbyt mot IFK Göteborg, där han ju var irriterad över allting som det gjort på. Avbruten match, långt matchmöte, eld på läktaren. Och sen var det förra omgången, förlusten borta mot Halmstad, där han var irriterad över bristen på energi hos sina spelare, som här då hittar fram för ett möjlighet hos lagkapten Daniel Paulsson att nicka bollen, dock utanför. Det var andra bästa målchansen i den här matchen i ett Örgryte. Det var det jag skulle landa i. Den här irritationen hos tränare Holmberg är kanske den som ligger bakom de många ändringar som har gjorts i startelvan. Det är 5 nya namn att jämföra med den håglösa insatsen borta mot Halmstad.
18: Då gäller det 45an Vänersborg och nära trafikplats Vänersborg i riktning mot Brålanda. Där är det en större plåt som ligger på vägen. E45an trafikplats Vänersborg i riktning Brålanda. En större plåt som ligger på vägen.
4: 0-0, 14 minuter, Örgryte Elfsborg.

Här är fotbollsallsvenskan igen. Örgryte mot Elfsborg, 15 minuter på klockan. 0-0 är det. Hörna från vänster för Örgryte som har skapat möjligheter. Här kommer den inåt. Boxas undan av målvakten Pettersson. Stoppas upp av Örgryte som behåller trycket utanför straffområdet. En ny lyftning kommer in där mot vänstra delen. Men då plockar målvakten den. Och inga farligheter alls på den fasta situationen för Örgryte.

0: I Kissed a Girl.
1: Katy Perry.
0: Ja, allsvensk fotboll i Sportextra ikväll 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. Och sen kan ju då SM-guldet i handboll säkras den här kvällen.
2: Och just nu när vi har spelat nästan halva den första halvleken så är guldet hos IFK Kristianstad därför att de leder matchen med 2-målsmarginal 9-7 med det Malmö som har bollen i anfall hos Alfred Olsson i mitten till Roganovic över till Petter Brandt och så småningom är det Olsson som kliver igenom och han bara snärtar dit den. Det är hans andra mål för dagen och då kommer Malmö ett mål närmare igen när Kristianstad går till anfall. Axel Månsson ser sig omkring och vill att bollen ska torkas av därför att det väl har kommit smuts på den kan jag tänka mig. Vad ser du för tendenser, Magnus?
3: Ja, det är lite svårt. Det är två jämna lag för tillfället. Det som jag tycker är positivt för Malmös håll det är ju viljan. Att de är mycket tuffare i sina satsningar. De vill fram till frilägen och på så sätt göra enkla mål och lite problem i det här försvarsspel däremot då. De provar att spela ett offensivare försvar idag med en spets mot Axel Månsson och försöka stoppa honom på det sättet. Det blir lite luckor bakom. Och det är väl både positivt och negativt egentligen försvarsspelet. Ibland blir det lite enkla mål men jag tycker ändå det finns en väldigt positiv tendens i Malmö-spelet mot vad det var i tisdags.
2: Einar Adalsteinsson i IFK Kristianstad kliver runt och avslöjar Malmös försvarsspel och hittar en lucka. Annars visade ju Malmö prov på bra försvar där i moment innan när man blockade bort ett skott också. Men Adalsteinsson kunde man inte sätta stopp för.
3: Nej, och tittar man på det så behöver de ju få lite räddningar. Det är inte bara bra lägen Kristianstad haft utan jag tycker nog att som målvakt ska man ha större chans att ta några av de bollarna som man har släppt igenom. Men han kanske växer in i matchen, Håkansson.
2: Tim Hilding rakt igenom framifrån reducerar Kristianstad till anfall. Henningsson styr spelet eftersom att man inte har hunnit byta in Axel Månsson ännu. Där kommer Månsson in och kan Henningsson. Försvarsresen, veteranen, hjärtat skulle jag säga i det här Kristianstad-laget går att sätta sig på bänken igen. Adalsteinsson till Månsson. Månsson utmanar, glider förbi och sätter bollen i mål. Jättefin handled upp i nättaket. Ingen som helst möjlighet att rädda där för Håkansson. Och så kastar Malmö bort bollen i nästa läge. Så vid ledning 11-9 för Kristianstad efter snart 17 spelade minuter så det är återigen Kristianstad som har bollen. Som är sakta makor till anfall och kan gå till tremålsledning här då. Hallbäck, Månsson och Adalsteinsson. På linjen William Höghjelm och på, hörner, på kanterna Albin Selin och Erbil Frend Öfors. Hallbäck springer runt försvaret, skjuter rakt på målvakten, får frikastet med sig.
3: Ja, det är lite väl stora luckor i Malmöförsvaret mot de här kvicka 9-meterspelarna i Kristianstad, Hallbäck och Månsson. De får komma till lite för enkelt och glida igenom. Man behöver hjälpa varandra lite mer och tajta luckorna.
2: Månsson får en knuff av Roganovic, bollen tillbaka till Månsson. Och vad han lurar bort Kristoffer Bremberger och så gör han 12-9.
3: Blunda och spela handboll, ingen bra idé.
2: 12-9, Kristianstad leder. Det har gått 17 minuter och 50 sekunder.
4: Från handbollsfinalen i Skåne till soliga Göteborg och fotbollsallsvenskan. Det är Gamla Ullevi som är platsen. Det är Örgryte som tar emot Elfsborg. Det är mållöst efter snart 21 minuter. Två heta chanser har vi sett. Båda har varit hemmalagets, Örgrytes alltså. Dels möjligheten som uppstod när det var dålig bollbehandling i lite trångt läge av målvakten Isak Pettersson i Elfsborg med backlinjen inkluderat i det samspelet. Noah Kristoffersson vars avslut stoppades innan det nådde fram till målet. Och sen en nick ett par minuter senare ifrån Daniel Paulsson, inlägget ifrån vänsterkanten. Det är just där som Elfsborg brukar släppa till möjligheter i sitt högerförsvar. Och där kom också inlägget ifrån. Nu är det 21 minuter och bollen nere på Örgrytes planhalva. En lång, lång lyra med foten såklart upp mot Noah Kristoffersson. Undanet av Elfsborg fångas upp av Örgryte. Skickas tillbaka framåt till Kristoffersson. Örgryte anfallare som rullar bakåt till William Svensson i höjd med mitten av offensiv planhalva. Har han bollen vid sina fötter, rullar bakåt till lagkamrater i backlinjen som finns i mittcirkeln. 22 minuten, 0-0 ställningen. Här är det ett anfallsbygge som är väl etablerat på offensiv planhalva för det rödblå hemmalaget som spelar bort bollen. Missförstånd, en löpning som gick åt ett annat håll, och så kan istället Elfsborg sin vana trogen kontra framåt på högersidan. Inlägget stoppas via Örgrytefot till, ja, faktiskt samma Styffe som är försvarare i Örgryte som trodde att bollen skulle gå ut till inkast liksom Elfsborg-spelaren där Hedlund, men då studsade den tillbaka efter en liten skruv och så blev det Örgryte-spelaren som fångade upp bollen igen. Och då är det en passning framåt till Sana i Örgryte med en fin långboll upp mot Noah Kristoffersson. Halvdan mottagning med tåspetsen. Då glider den lite ifrån honom. Han har ändå bollen till vänster utanför straffområdet. Spelar till lagkamrat Andreasson. Andreasson, Elfsborgs namn, absolut. Klubbchef i Elfsborg, det är pappa Andreasson. Spelaren Andreasson, Anton, han spelar i ÖIS. Som nu har bollen till vänster i anfallet. Spelar snett inåt till Sana. 23 minuten, 0-0. Är ett hembackande Elfsborg. Vi ser det mot många lag visserligen att det är framgångsrikt för dem. Här stoppar de bollen, men dock utöver kortlinjen via en Elfsborg-spelare, så det blir en hörna för Örgryte i den 23 minuten. Från vänster en hörna för ÖIS. De har ännu inte gjort mål, visar statistiken på just hörnor. Fasta situationer av andra slag har varit ganska så framgångsrikt där, men hörnor just, inga mål. 24 minuten, Sana kommer med bollen mot främre stolpen, bröstas ner utav Elfsborgs försvarare, skott på returen utav Örgryte, men den går liksom längs med parallellt med mållinjen ända väg ut till ett inkast för Elfsborg. Så då är det ju ingen chans och ingen mål, utan 0-0 och snart 24 minuter spelat mellan Örgryte och Elfsborg.
2: Och då hamnar vi i Malmö och handbollsfinalen där Kristianstad leder med 13-10 emot Malmö. Vi har spelat i snart 20 minuter. Malmö just nu är numerärt överläge, men du gjorde ändå Kristianstad mål i sitt anfall. Och det är klart, tar man ut målvakten så spelar man ju med lika många utespelare när man anfaller. Den som sitter utvisad är Filip Henningsson. Malmö då till anfall. Tim Hilding centralt på jättelucka, smäller in sitt tredje för dagen. Och det är klart det är lättare att få lucka när man har en man mindre mot sig, försvaret i och för sig.
3: Ja, och lite ovan försvarsroll för Frände Öfors som hamnar i mittförsvaret där när då man inte har Henningsson inne på banan. Så att bra gjort av Hilding som kanske är en av de mest underskattade spelarna i handbollsligan i år. Han har varit otroligt duktig och gör och satsar och får mycket stryk, men tar det också och gör det på ett väldigt bra sätt.
2: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Hallbäck springer in i Malmöförsvaret, fastnar på frikastet med sig. 19 sekunder kvar på utvisningen. Vi är inne i den första halvvekens sista 10 minuter. Månsson sätter fart framåt, släpper till Hallbäck. Hallbäck in i försvaret, fastnar igen. Kliver så småningom ur situationen, men då har domarna redan blåst av. Och det är ett frikast för Kristianstad som därmed kan sätta in sin målvakt Haider Al-Kafaji i buren igen. Månsson framifrån kommer inte igenom. Jättebra försvarsjobb därifrån av Stöivers i Malmöförsvaret. Och så kommer skottet. Väldigt överraskande. Täckt, dolt. Det var Månsson. Och det är 14-11.
3: Ja, bra försvarsspel första gången, sämre försvarsspel andra gången när han tog ner händerna och Månsson fick skjuta över huvudet på honom. Och då är det svårt för målvakten att gå rätt.
2: Och tre målsledning för Kristianstad alltså i den 21 minuten. Roganovic nu, Tönnesen, Collin och Tim Hilding i 9-meters uppställningen. Bollen till Tönnesen, spelar den vidare till Hilding. Hilding rakt igenom igen, får på återigen en Kristianstad hand i ansiktet och går omkull. Ska vi se vad domarna har bestämt sig för den här gången?
3: Nej, det blir nog bara ett frikast här. Jag tycker nog att han är väl igenom och kan få ett straffkast istället. Men de har varit tuffa i sina bedömningar. Domarna får inte mycket när man släpper bollen efter man har haft kontakt och sådana grejer. Det är lite härligt tycker jag personligen att man faktiskt får göra så.
2: Roganovic visar vad han kan, kliver igenom, gör sitt fjärde mål. Det är två målsledning för Kristianstad, 14-12 efter 21,5 minut när Kristianstad anfaller. Månsson in igen, Adal Steinsson, han som var så bra i den förra matchen, och så Anton Hallbäck på 9 meter. William Höghjelm in och knuffar ibland Malmöförsvararna. Månsson försöker komma igenom, får bollen vidare till Hallbäck. Hallbäck kliver runt, gör mål. Anton Hallbäck. Andra på honom. Och så är det en Malmö-spelare som är stackars Tim Hilding som ligger ner mest intill hela tiden och får väldigt, väldigt, väldigt mycket stryk.
3: Ja, tyvärr hamnar han i konstiga situationer. Ramlar på höghjälm och sen springer Hallbäck på honom med knät i ansiktshöjd när han ramlar ner. Så att han har haft två tuffa matcher nu med mycket skador och slag i ansiktet.
2: Mm, och så fick han väl dessutom ta hjälp från sidan där, vilket betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallen för Malmös del. Och det är också ett avbräck för

0: veckan och det är Kristianstad som leder med 15-12 mot Malmö i handbollens SM-final. Men nu ska vi släppa både fotboll och handboll. Det ska handla om ishockey. Sverige är ju som vi vet utslaget ur hockey-VM. Men Norge däremot svarade ju tidigare i veckan för en riktig knall och ska nu spela en historisk semifinal i ishockey-VM.
1: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än 3 år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
2: Nej! Nej! Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
3: Det var beksvart, det var ingenting igen.
1: Tommy Barstein är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen inte.
3: Nej, alltså, absolut inte. Alltså, jag jobbar inte med hockey till vanlig, men så jag är inte sån hockeypunch. Jag driver mest med alpint och fotboll till vanlig.
1: Men det råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
3: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och de avlyste träningssamlingar i förkant av mästerskapet. De hade folk som jobbade gratis. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilje och inte för lön, fördi att förbundet har kommit sig absolut på benen igen, men det har varit en lång väg och ekonomin är fortsatt väldigt väldigt skör.
4: Norge tar med sig pucken. Öppet mål. Ja! Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM.
1: Men det var något helt annat för bara ett par år sedan.
3: Egentligen så ville inte de äldre spelarna spille på landslaget för att det var så spare tilltag och de måste offra så mycket för att få så lite igen. Och resultaten var ju heller inte där. Det var alltid ett slit för att hålla sig. Norge har ju hållit sig i A-puljen i många, många år till trots för de eländiga förutsättningarna. Men så blev det tatt riktiga grepp som gör nu att norsk ishockey har till synlighet en meget, meget lys framtid i möte. Och som experterna säger nu är att detta här är starten på något. Det är inte ett bluff. Och nu har de en gyllen generation som kommer upp av spelare som nu har resulterat i en semifinal i VM och en ishockeyfeber i Norge som inte vi har sett. Och när de spurte dem igår efter kvartfinalseieren, kan dere slå Schweiz så är de liksom så överbevisande när de ser i kamera och säger ja, det kan vi.
2: Vi ska inte hem, vi ska vidare.
3: Så då börjar vi att tro på det, att det kan också vara möjligt imorgon. Så då väljer vi att göra det och gå runt och tror att vi nu kan komma till finalen faktiskt och den kan vi övervinna.
5: Ja, reporter i inslaget Linn Nensén och vi stannar kvar i Schweiz.
6: Hockey-VM är över för Sverige och inte heller i år spelar Tre Kronor om guldet. Veteranen Mattias Ekholm med mängder av säsonger i NHL bakom sig gläds åt den nya, unga generationen men ser också att vissa saker måste förändras.
7: Vi har lite bitar att jobba på också som land och som förbund och som Hockey-Sverige. Jag tycker att vi kan bli lite mera tryck, lite mera... Ja, men lite jävlar anamma är fel ord att använda, men lite mer attackerande. Vi har lite att lära, men jag tror att framtiden är ljus.
8: Är det systematiskt det där som du beskriver nu, eller?
7: Ja, det är väl en bra fråga. Ibland handlar det om att bara borra ner skallen och kommitta till ett rakare spel eller en mer attackerande hockey. Men vi svenskar är också bra på att hålla i pucken och styra spelet. Så att, det är alltid en avvägning vad som ska komma först hela tiden. Men ibland kan jag tycka att vi kan bli lite mer raka.
6: Ja, experten Johan Garpenlöv, det Mattias Ekholm är inne på att någonting saknas i det svenska sättet att spela hockey på. Hur ser du på det han säger?
9: Jag håller med Mattias Ekholm. Jag tycker att Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA tycker jag i Sverige och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
6: Vad kan man göra då?
9: När vi blir mer tillåtande i fysiska spelet, att vi spelar mer på det sättet, att tränarna pushar för det, att vi ska spela på insidan och inte ta den enkla vägen.
6: Mm. Är det den svenska mentaliteten som brister?
9: Den svenska mentaliteten är ju mer snäll, om jag säger så, uttrycker mig på det sättet. Vi måste få... lite mer aggressivitet, vi måste tävla lite hårdare, måste bli viktigare.

0: viktigare att vinna för de svenska spelarna.
1: Radiosportens expert är Garpenlöv reporter William Walletoft.
2: Här i fotbollsallsvenskan och mötet Örgryte mot Elfsborg. Enda mötet ikväll i den högsta serien på här sidan. Det är 0-0. 33 minuter är snart avverkat på Gamla Ullevi där solen börjar gå ner över den ena långsidesläktaren. Eller är det kanske ett stort mål som har flugit fram och täcker den? Det är ju tacksamt så att man ser planen där nu Elfsborg har mer och mer boll och dessutom kan sätta fart framåt här med Sinelli in i straffområdet, lägger upp för att kunna skjuta och två stycken öystare försöker lägga sig ner för att blockera. Då passar den vidare till en kompos och sen så slarvar Elfsborg bort den bollen när Örgryte-lirarna reser sig upp och kommer in i situationen och sparkar bollen långt bort ifrån eget straffområde. Dock till Elfsborg-spelare som, jag nämnde det, har haft bollen mer och mer nu i mitten av den första halvleken och då blickar framåt med bollen vid sina fötter igen. Örgryte försöker att vinna tillbaka den, misslyckad press. Här kommer Sinelli utanför straffområdet, vänder upp för att kunna skjuta med vänstern, gör det på blockerande motståndare och så studsar bollen till en ny Elfsborgare. Ja, de har ett tryck nu, även om chanserna inte är så heta. 0-0 är det, 34 minuter, Örgryte mot Elfsborg.
3: Och i SM-finalen i handboll leder IFK Kristianstad på bortaplan mot Malmö med 17-14. Det handlar om den fjärde matchen. Kristianstad har 2-1 med sig i matchen. Skulle alltså kunna bli mästare här ikväll om de håller i det här resultatet. Vad är det allmänna intrycket efter 26 minuters spel?
4: Det allmänna är att Kristianstad har mycket, mycket lättare att göra mål än vad Malmö har och gör i princip mål i varje anfall de har. Och sen har ju Månsson Axel lite jobb här och har gjort mål på alla möjliga skott och genombrott. Så att Malmö har problem i sitt försvarsspel och målvaktsspel. Sen är det ju 3-4 mål som skiljer här och Malmö har ju chansen att rätta till siffrorna lite innan halvtid.
3: Adalsteinsson skjuter för Kristianstad, täcks undan utav Malmöförsvaret och Stöivers där i mitten till Kristianstads boll vid sidan. 17-14, 26 och en halv spelad. Malmö har bytt målvakt. Kalle Holmstedt vaktar buren sedan en stund tillbaka istället för Ebbe Håkansson. Och Kristianstad har också bytt målvakt. Viktor Bang står där istället för Haider Al-Kafaji. Så att tränarna, Anders Hallberg i Kristianstad och Zoran Roganovic i Malmö håller på att vispa runt lite grann i sina laguppställningar för att få ut mesta möjliga utdelning på det de har. Kristianstad sätter bollen i spel in till Månsson centralt. Han försöker sticka in den till linjen, lyckas med det. Där är Höghjelm som bryter sig loss och gör sitt tredje mål. Och då är det 4 bollars ledning för Kristianstad igen när Malmö anfaller. Colin Tönnesen in i vårt försvar. Släpper till Roganovic. Roganovic uppspelar Tönnesen igen. Tönnesen gör mål. Colin Tönnesen, hans första i matchen. Det är 3 minuter kvar. Det är 18-15 och det är Kristianstad som leder.
2: Och här är fotbollsallsvenskan igen. Det är 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. I den 36:e minuten ska bollen läggas upp för straffmöjlighet för bortalaget Elfsborg. Topplaget Elfsborg mot jumbon Örgryte. Och det är Dyrestam i Örgrytes försvarslinje som sparkar snarare på en motståndare än på bollen när han ska försöka rensa undan just den i ett väldigt hett läge som Elfsborg hade tillskansat sig in i offensiv straffområde. Där det även en liten sekvens före var riktigt nära att en Örgryte-spelare hade sparkat på en motståndare en annan gång. Arber Sinelli har lagt upp bollen och står in vid den för Elfsborg. Tar 3 rejäla kliv bakåt mot målvakten Hampus Gustafsson som har öjsklacken bakom sig. Klartecken från domaren. Sinelli tittar på honom. Nickningen kommer. Han springer fram, ska skjuta med högern, gör det där i mål. Det är ledning för Elfsborg i den 37:e minuten på straff. Arber Sinelli 1-0 för de gulsvarta. Och nu är det tungt och jobbigt. Ja, det har det ju varit redan innan för Örgryte som hade sina möjligheter i början av matchen. Det är mycket kvar att spela, men vi har sett att de har tappat modet lite. Och att de har blivit tillbaka tryckta i 10 minuters perioden inför den här möjligheten och straffen som går i mål för Elfsborg som leder.
3: En och en halv minut kvar av SM-finalen i handboll, den första halvleken. Kristianstad leder när Malmö kommer till anfall. Bollen in till Stöivers på linjen som inte kommer loss. Då blir han vansinnigt arg och så är det en Kristianstad-spelare som går i golvet. Adal Steinsson och så får domarna försöka reda ut det här. Det är 19-15 ledning för IFK Kristianstad. och Malmö har satt tillbaka in Ebbe Håkansson i målet. Det hjälper inte mycket, utan det mesta går in, och nu åker Stövers på utvisning. Och då tar domaren för säkerhets skull en Kristianstad-spelare också, som är Anton Hallbäck, och då slipper de ju vända spelet, utan Malmö kan få behålla bollen.
4: Ja, och det är väl rätt att Hallbäck flyger på Stövers lite efteråt och puttar på honom, och då brukar det generera i att det blir en dubbelutvisning, så att inga konstigheter egentligen är det.
3: Nej, då tar ju Malmö ut sin målvakt givetvis för att kunna anfalla med 6 utespelare mot 5 försvarande Kristianstad-spelare med 1,5 minut kvar att spela. Och viktigt för Malmö att få ett mål här så att de känner att de liksom är med i matchen inför pausvilan om en stund. Tönnesen, Hilding och Roganovic, Malmös 9-meters uppställning. Brännberg är inne på linjen istället nu. Roganovic bara trampar igenom i mål. Han spätter för dagen. Då har vi 16-19.
4: Men de behöver ju täppa till bakåt. De behöver antingen några misstag för Kristianstadsspelarna eller målvaktsräddningar. För att hålla på att byta mål när man ligger under som de gör, det hjälper inte så mycket.
3: Månsson fintar, spelar ut till Frände Öfors på kanten. Han spelar in till Adalsteinsson. Hilding rycker omkull Adalsteinsson. Och domarna blåser frikast för Kristianstad.
4: Ja, det är ändå härligt att se. De är ju mycket, mycket hetare idag, Malmö-spelarna, än vad de var i tisdags. Och kämpar verkligen för att göra det här till matcher.
3: Månsson till Bild Nilsen som är inne i försvaret. Kommer inte förbi Brännberger utan sitter fast i nyporna hos honom. Nytt frikast för Kristianstad. Snart bara halvminuten kvar att spela av den första halvleken. Bild Nilsen inne för första gången i matchen. Isak Bild Nilsen på höger nio för Kristianstad eftersom att Anton Hallbäck är utvisad. Bollen till Isak Bild Nilsen igen. Inspelningen kommer. Malmö stjäl bollen. Tim Hilding. Och så skjuter man mot det tomma målet.
4: Brännberg som är så smart och vaken.
3: Ja. Och då har vi 17-19. Och Kristianstad har bollen igen med 15 sekunder kvar. Bollen hos Adalsteinsson som utmanar. Spelar vidare till Månsson. Månsson vänder tillbaka till Adalsteinsson som får en jättelucka i mål. Femte på honom, och Malmö hinner inte skjuta på det tomma målet. Men Hilding lyckas heller inte få bollen vidare till Isak Persson. Och då är det slut på den första halvleken. Och det är 3 målsledning fri på Kristianstad 2017 efter de första 30 minuterna här i arenan i Malmö. Och Malmö måste göra vad då för att komma tillbaka?
4: Ja, de kan inte släppa in 20 i andra halvlek också, för att då är de chanslösa. Kristianstad står bättre i sitt försvarsspel och Malmö får kämpa lite mer för sina mål. Så att Malmö måste lyfta sitt försvarsspel och målvaktsspel för att de ska ha en möjlighet i den här matchen.
3: Och Kristianstad kan fortsätta som de har gjort hittills?
4: Ja, de tycker jag spelar väldigt bra. Månsson dirigerar, gör egna mål, dominant på planen på det sättet. Har bra samarbete med Höghjelm. Och de har några målvaktsräddningar mer och står bättre i försvaret. Så att hittills så leder de på helt enkelt med 2017 och helt rättvist.
3: Det är en halvlek kvar på den fjärde matchen i SM-finalserien i handboll. Om Kristianstad vinner, då är de svenska mästare för 10:e gången. Om Malmö vinner får vi en 5:e match i Kristianstad på söndag.
5: Tack så länge. Per Karl Magnus Wisslander med koll på handbollen. Susanne Andrén ser på fotbollsallsvenskan. Örgryte Elfsborg, borta ledning för Elfsborg 1-0. Vi kommer om en stund träffa den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström. Ja, då ska det handla om Stockholm Marathon.

0: Ja, Pontus, en viss kritik har han fått.
1: Ja, Thomas Stenström, han har ju varit i ropet. Det är väl ofta kanske, men den här låten har ju verkligen varit i bruset senaste dagarna. Leva för alltid.
0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 har inte gått hem riktigt till alla, hos alla. Men en del tycker att det är en riktig pärla det här. Vi ska senare också få höra det som släpptes idag, nämligen kidsen, barnen till GES.
1: De har ju brås på en riktig pärla.
0: De har gjort om när vi gräver guld i USA. Den ska vi få höra lite senare också i Sportextra. Men nu ska den handla om fotbollsallsvenskan och sista minuten av första halvlek.
2: Ja, de sista sekunderna utav den första halvlekens ordinarie tid. Det är 15 sådana återstående och det är Elfsborg som leder borta mot jumbon Örgryte. Elfsborg har 1-0 efter Sinelis mål på straff i den 37:e minuten. Och oj vad de är jumbo Örgryte. De har jättesvårt att hitta varandra i passningsspelet och de har förtvivlat många felpass och liksom gåvor till sin motståndare långt ner på egen planhalva som gör att Elfsborg kan skapa farligheter. 3 tilläggsminuter inleds nu, så det är en hel del att spela på ändå fortfarande i den här första halvleken där försvarsspelaren Styffe i hemmalaget Örgryte just fintade bort en motståndare. Ni hörde kanske publikens applåder. Och så är det fortsatt ÖIS som har bollen på offensiv planhalva ute på högerkanten. En passning som fångas upp av Örgryte där, även om den såg lite brant ut, etablerar de ändå spel utanför offensiv straffområde i underläge. Och spel på tilläggstid första halvlek har ju bara en poäng de senaste 7 omgångarna Örgryte. Elfsborg har 3 raka oavgjorda matcher, så ni förstår, i varsin ände av den här tabellen är det 2 lag som utifrån olika perspektiv då verkligen behöver 3 poäng inför det långa uppehållet som stundar efter den här matchen. Undan utav Elfsborg för en stund sedan gör att Örgryte nu börjar om på egen planhalva med 2 minuter kvar utav första halvlegs tilläggstid. Här kommer en djupledsboll att springa på för Noah Kristoffersson, han som gjorde 18 mål i Superettan i fjol, 2 i kvalet mot Norrköping, men inget än så länge i Allsvenskan, och han når inte heller den bollen. Han har förlorat i princip varenda duell med försvararen Rufai Mohamed i Elfsborg, som har enkelt att följa med i de löpningarna som Örgrytes Kristoffersson sätter ut på. Örgryte vinner tillbaka bollen. Tobias Sana med den. Offensiv planhalvas vänstersida. En kort passning till Anton Andreasson. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Har jag räknat rätt? Ja, det har jag. Tack så mycket. Och Örgryte behåller trycket, om vi ska kalla det det. Men de behåller bollen på offensiv planhalva. Hos Sana till Parker Price, nyzeeländaren som inte är uttagen i den VM-truppen. Han har ju lite landslagsmeriter från i höstas till exempel. Här är det fortsatt Örgryte med bollen, men det är 10 meter ifrån offensivt straffområde och där kommer de ju inte göra några mål. Det hör ni kanske också publiken reagera på. Smånet, svårt spelat utav Sana som gör att bollen via en lagkamrat som sen måste försvara sig lite mer studsar ut till ett Elfsborg-inkast med 1 minut knappt kvar utav den första halvlekens tilläggstid. Påminner om möjligheterna som Örgryte trots allt hade i inledningen utav matchen. När Noah Kristoffersson, den mållöse, ska vi ge honom det epitetet, än så länge är det ju så. I den 11:e minuten fick en möjlighet tack vare dåligt passningsspel, farligt, långt ner på egen plan halvet av Elfsborg. Men satt inte bollen i mål när han fick chansen. Det går lite för långsamt för superettasuccé Noah Kristoffersson när han har tagit klivet upp i Allsvenskan. Det var tydligt i det läget till exempel. Avslutet nådde inte fram till mål. Och sen en nick då som var bra utav lagkapten Paulsson på inlägg från vänsterkanten i den 13:e minuten. Det var Örgryte som hade möjligheterna i början och sen var det Elfsborg som tog över mer och mer och som väldigt enkelt kunde ta sig in i offensivt straffområde. Och det var ju där de fick straffen såklart som de satte i mål i den 37:e minuten. Nu är det Elfsborg med sista sekunderna som har bollen offensivt, men domarvisslan hörde ni och det är paus och det är ungefär, ja, det var 8000 sålda biljetter, många av dem boråsare som har tagit sig hit, men det är ungefär 6500 ganska tysta åskådare som suckar och tänker, aha, säsongen fortsätter så här då. De som hejar på hemmalaget som ligger under 0-1, Elfsborg har ledningen.
0: Och Susanna tillbaka när andra halvlek kickar igång. Ja, det börjar lukta lite SM-guld för Kristianstads handbollsherrar, men det är långt ifrån klart. Det är en halvlek spelad mellan Malmö och Kristianstad och det är 17-20, 3 målsledning alltså för IFK Kristianstad. Och Och vinner Kristianstad då ikväll, ja men då är ju SM-guldet säkrat. Vinner Malmö, ja då blir det en femte avgörande match på söndag. Vi ska också säga att Roganovic, ja den yngre av den, pappa är ju tränare, Roganovic är på plan, har gjort 7 mål under första halvlek. Han som inte lyckades sätta ett enda mål i den tredje SM-finalen som spelades senast. Stjärnan i Malmö alltså, Roganovic.
1: Här är en annan stjärna också, skåning, Eslöv Ludvig Åberg. Den svenska stora golfaren är i farten i USA, Texas. Han spelade den andra rundan idag i PGA-tävlingen där. Gick 4 under par igår, idag 2 under par, 6 under par, alltså banans idealresultat. Så Åberg har presterat en bra start, ligger inte förvisso i den absoluta toppen men skuggar en liten bit bakom. När 2 runder återstår Åberg chansen att ja, men kanske kunna knapa in en PGA-seger. Det hade ju varit något för Åberg som slutade 4 i PGA-major-tävlingen här för ett par veckor sedan.
0: Nu så ska vi bege oss till Stockholms stadion och stifta bekantskap med en flerfaldig SM-vinnare som lyckas med konststycket att kombinera yrkesliv, familjeliv och elitidrott.
3: Stockholm Marathon står för dörren, Carolina Wikström. Hur går tankarna inför morgondagens lopp?
4: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
3: Jämfört med sist då är det en liten annan bansträckning nu. Har du koll på den?
4: Jag har helt ärligt inte jättebra koll på den. Jag kollade faktiskt idag lite noggrannare, men det är ju stora delar som är samma som tidigare och jag tror att den blir jättebra. Det är nog en liten förbättring jämfört med tidigare. Man får springa på ganska publiktäta områden och det är alltid kul med folklingsvägen.
3: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
4: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
3: Hur kommer det sig att du inte har sprungit något maraton sen senast då?
4: Jag födde barn för ett år sedan så att då var vår ettåring bara, ja han var väl 2 månader knappt så att det var lite tajten på graviditeten att köra ett maraton då.
3: Hur fungerar det? Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här. Hur får du ihop pusslet?
4: Men det är en ganska härlig cocktail bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår ettåring. Det krävs nog att man har en väldigt förstående partner för att få ihop liksom återhämtningen och så vidare för att kunna elitsatsa tror jag.
3: Kul på att tala om elitsatsning. Det är ju mycket snack just nu. Föräldrar sätter sina barn i fotbollsakademier, tidig specialisering. Men du började med löpning på den här nivån när du var 25. Hur kommer det sig?
4: Ja, men jag hade ju sprungit lite så som man gör kanske, kört blodomloppet någon gång och tyckte att det var härligt att vara ute och jogga. Men att träna liksom strukturerat, det var helt nytt. Det hade väl helt enkelt inte funnits runt omkring mig. Det var ingen som körde friidrott. Utan när jag var ung så testade jag lite olika idrotter och ingenting passade mig. Jag har alltid haft den här träningsglöden inom mig och har nog velat köra någonting seriöst men inte hittat min grej förrän jag var 25 helt enkelt. Och det trodde jag var för sent, men det var det ju inte. Så att det är väl en påminnelse till alla andra att våga satsa även fast det känns som att tåget har gått.
3: Hur har du tänkt då med planerna och tävlingsplaneringen kontra familjelivet det här året? Det verkar som att det blir en ganska stor krock senare i år.
4: Jag tänkte nog alltid att EM skulle vara lite tajt in på graviditeten. För att om jag skulle kvala till ett EM så skulle det innebära att jag skulle kört ett maraton tidigare i år. Och det tyckte jag var lite optimistiskt. Så att det var väl aldrig riktigt planen att jag skulle göra det. Så vi planerade vårt bröllop just under EM. Och det man väl fått höra några gånger att det inte var så smart. Det var faktiskt planen att jag inte skulle köra EM.
3: Okej, men kärleken går före idrotten?
4: Ja, det får man säga. Familjen går före. Men jag hoppas däremot springa ett halvmaraton VM någon månad senare. Så att det blir det istället.
3: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
4: Ja, men ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
0: Ja, vi säger lycka till Carolina Wikström och alla andra tusentals löpare imorgon under Stockholm Marathon. Adam Karls Johansson var reporter.

0: Roxette, Sportextra, fredag kväll i Sveriges Radio P4. Och här nu närmast med handboll och SM-finalen mellan Malmö och Kristianstad.
1: Där det nu står 21-17 till IFK Kristianstad efter att Isak Bill Nielsen gjort den andra halvlekens första mål i ett anfall. Där är ju då Malmö Kristianstad spelar i numerärt överläge eftersom att lagen har varsin spelare utvisade. Och då tar man ut målvakten och anfaller med fullt manskap i alla fall. Och nu är det lite uppförsbacke, eller lite, det är mycket uppförsbacke för Malmö i den andra halvleken, som alltså i princip startar sitt första anfall i fyra måls underläge. Med vetskapen om att Malmö måste vinna den här matchen för att få tillstånd en femte match på söndag i Kristianstad. Roganovic, Nikola, upp, skjuter emot. Det ser väldigt enkelt ut.
2: Ja, fast inte jätteenkelt. Han får ändå ta lite kroppskontakt först och sen gå upp. Och jag tycker ändå det är inte så kontrollerat. Han vet vad han skjuter. Han skjuter bara på kraft nästan. Och Heide är ju i rätt hörn i målet där, men han går in mellan benen på honom.
1: Heider Al-Kafaji som är tillbaka in i Kristianstads mål. Viktor Bang stod ju där i slutet av den första halvleken. Ebbe Håkansson är tillbaka i Malmös mål. Det betyder att båda målvakterna som står är de målvakterna som startade matchen. Malmös två målvakter har alltså tre räddningar tillsammans. Vad hade vi på Kristianstad? Fyra?
2: Ja, fem på Kristianstad. Och dessutom en av de räddningarna Malmös målvakt gjorde genererar ju en retur rätt ut i Kristianstad, så att då gjorde de mål på returen istället. Men nu räddar han ett kantläge från Selin.
1: Håkansson räddar, Roganovic skjuter ståendes på golvet i fart framåt och så kommer Kristianstad in omedelbart. Kontring och räddar han igen, Håkansson. Det händer någonting helt plötsligt.
2: Ja, Selin är det tydligen som man ska låta skjuta, för då får Håkansson rädda.
1: Roganovic igen, sätter fart framifrån, släpper bollen till Hilding. Hilding på kanten och så är det bort från Sundervall. Love Sundervall från vänsterkantsposition för Malmö. Och plötsligt är det bara ett mål kvar av Kristianstads ledning efter 2 minuter och 10 sekunder.
2: Ja, och det är precis så här Malmö vill spela, med lite målvaktsräddningar, snabba uppspel där man får komma i fart och göra mål i kontringslägen. Så att bra start, men oj oj oj vad de går bort sen när Axel Månsson satsar.
1: Månsson kliver rakt fram, istället kommer Malmö snabbt, bollen till Brandt som nästan tappar bollen. Det är en Kristianstad-spelare som kommer och liksom passerar honom bakifrån när han ska ta emot bollen. Roganovic rätt fram, rätt in, skjuter, Kafaji räddar och Kristianstad kommer på kontring istället. Och då kan det där upphämtningen från Malmös sida plötsligt vara putsväck igen. Axel Månsson centralt med bollen, står och väntar på att han ska få en kompis till höger om sig. Kompisen heter Isak Bill Nielsen. Det struntar ju Månsson fullständigt. Han går rakt igenom själv istället. Malmöförsvaret tänkte ungefär som jag. Fast samtidigt gör Malmö mål direkt då på avkast. Och då har vi 21-23 tvåmålsledning för Kristianstad. 3 minuter och 15 sekunder in på den andra halvlek.
3: Snart tillbaka till dramatiken från Skåne där också. Tillbaka snart till den allsvenska fotbollen från Göteborg där Elfsborg leder efter den första halvleken i mötet mot Örgryte. 1-0 till Boråsan efter mål av Arbert Zineli på straff i den 38:e matchminuten.
4: Och här senaste nytt från Ekot.
5: Det här kan berätta att två personer skadats efter att en motorcyklist kört in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg, uppger polisen. Föraren ska ha tappat kontrollen över motorcykeln och träffat minst en person. Motorcyklisten beskrivs som allvarligt skadad och enligt polisen har en person i publiken förts till sjukhus med okänt skadeläge. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet sjönk kraftigt i förra valet, samtidigt som partierna i år får mindre pengar för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Ekot har frågat samtliga 8 riksdagspartier vad de gör för att få flera utlandsfödda att rösta. Maria Forsberg är partisekreterare för Vänsterpartiet.
6: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt, så vi är mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
7: I en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
5: Reporter här Jenny Hallberg. Statens haverikommission undersöker nu sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. I onsdags då återupptogs bygget som stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft och säsongsvirus.
0: Tack för det. Ekonyheter hörde ni precis med Ola Janåker Dunkers.
8: Radiosporten med handboll.
1: 5 minuter in på den andra halvleken i Malmö, där Malmö har gjort 23 mål och IFK Kristianstad har gjort 24. Det handlar om SM-finalmatch nummer 4. Det handlar om att Kristianstad kan säkra klubbens 10:e SM-guld genom tiderna om de vinner den här matchen idag. Malmö kämpar för att åka till Kristianstad på söndag och spela en match till. Och Malmö var nästan i kapp. Kristianstad drog ifrån igen. Nu är Malmö nästan i kapp igen.
2: Ja, lite slarvigt från Kristianstad och då tar Malmö chansen och fått göra 2 kassar här i tomt mål, så att baket utav dem och Kristianstad slarvar och då tar Malmö vara på grejerna.
1: Axel Månsson försöker komma igenom, blir avblåst. Istället kommer Malmö, kan de skjuta på tomt mål igen då. Kafaji på väg in och så räddar Kafaji. Han kommer springande in och så slidar han in i den egna målgården och så får han högerbenet i vägen för bollen och så bränner Malmö det läget.
2: Ja, kan det vara en big point då? Det är sådana lägen Malmö måste ta vara på om de vill vinna den här matchen.
1: Ja, det kändes som att de först inte begrep att de skulle skjuta mot tomt mål och sen begrep de det alldeles för sent och då lyckades de inte med det.
2: Ja, och samtidigt är det väl som vanligt när man säger så, det gäller att det är rätt spelare som får de här bollarna och som har blicken för det. Nu tog det för lång tid för Brandt här att ta ett beslut.
1: Fortsatt Kristianstad anfall i udda målsledning efter 6 minuters spel. Elliot Stenmalm har kommit in på 9 meter. Månsson framifrån bryter sig loss, skjuter utanför. Får behålla bollen för att domarna ser att det är en Kristianstad eller en Malmöhand på den där bollen som täcker utan över sidlinjen. Bollen hos Albin Selin på kanten. Först blir Bill Nilsson knuffad av plan i stort sett utan Nikola Roganovic. Nu blir han det, inte bara i stort sett utan nu blir han det på riktigt. Det är återigen Roganovic in i situationen. Nu är domarna där och säger till Kristianstad-spelarna att de inte ska hålla på och försöka spela boll på små ytor. Jag vet inte riktigt varför de försöker med egentligen. De skulle ju kunna spela bollen långt bort därifrån.
2: Ja, det är väl bara för att utmana dem lite också, att det ska vara på ett speciellt sätt.
1: Bollen till Månsson centralt. Han spelar vidare till Adal Steinsson som skjuter. Då räddar Håkansson i Malmö-målet igen. Det var en mycket bättre andra halvlek. Bollen så småningom till Roganovic. Vänder den vidare till Hilding. Hilding går förbi sin Kristianstad-försvarare men rivs ner. Var det Stenman som sköt förstås? Kommer Adal Steinsson in i försvaret istället och Stenman går och sätter sig. Elliot Stenman.
2: Ja, nu har han gjort sin minut här, eller 2 minuter när Adelsson var utvisad.
1: Elliot Stenman som alltså är från Växjö, ska spela i Hammarby nästa säsong. Kristianstad i anfall. Bollen från Roganovic till Hilding. Hilding tillbaka till Roganovic. Roganovic springer rätt in i Kristianstad försvaret och blir avblåst för en offensiv foul.
2: Inte bra. Nu har de haft 2 möjligheter Malmö att komma upp till oavgjort och inte tagit vara på någon av dem. Och det kostar om man ska jobba i underläge hela matchen och är bara nära att komma i kapp.
1: 7:40 spelat av andra halvlek. Kristianstad har bollen igen. Kristianstad har ledningen med 24-23. Månsson och Adal Steinsson spelar boll med varandra. Isak Bill Nilsen in i försvaret, släpper till Månsson, släpper vidare till Adal Steinsson som studsar, försöker spela in, kan inte göra det. Nu är det Månsson istället, kan inte göra det heller. Stöjvers drar de kulla honom, frikast Kristianstad. Och nu jublar Malmö-spelarna i varje moment när man lyckas sätta stopp för Kristianstads anfallsspel.
2: Ja, det är så de måste uppföra sig också och verkligen gilla det här läget. Och ta de här fighterna, för de har, tycker jag, vikt ner sig lite för ofta där man inte riktigt är på tårna i försvaret och tar inte kampen ordentligt.
1: Hela Malmöbänken står upp. Nej, det gör den inte längre. Du satte dem sig efter att delegaten reste sig från sitt sekretariatsbord och gick och sa till Malmöspelarna att det är en ledare som får stå upp, inte hela laget. 8 minuter 11 sekunder andra halvlek. SM-final nummer 4. Kristianstad leder med 24-23. Höghjelm sätter bollen i spel till Månsson, till Adal Steinsson. Månsson in i spelet framifrån. Ut till Bill Nilsen som blir kluffad över kort över sidlinjen av Roganovic. De håller på och riktigt tävla med varandra. Nu kliver Bill Nilsen runt. Skjuter räddning igen utav Håkansson. Men då blåser domaren straffkast för Kristianstad. Åtta och en halv spelad. 23 Malmö, 24 Kristianstad. Straffkast för IFK Kristianstad. Malmö byter målvakt. In med Kalle Holmstedt igen. Han gjorde bara en räddning förra gången han var inne. Och så är det väl Axel Månsson. Nej, det är inte alls det. Det är Alvin Selin. Varför låter de inte Håkansson stå kvar då? Så var det ett övertag på Selin i den här halvleken.
2: Ja, det kan man undra.
1: Alvin Selin. Egen produkt IFK Kristianstad, född 2001. Ett mål så här långt i matchen på straffkast. Lyfter handen, fintar en gång till det mål. Två mål leder de med IFK Kristianstad. Det har gått 8 minuter och 47 sekunder. 25-23 till Kristianstads fördel.
9: Och nu är den andra halvleken igång i fotbollsallsvenskan sända match. Den här kvällen den spelas på soliga Gamla Ullevi, även om det just nu var en lögn. Eftersom solen är bakom läktaren och det är skugga här. Där Elfsborg gästar Örgryte och Elfsborg har 1-0 med sig från den första halvleken. Efter straffmålet av Arber Sinel i den 37:e minuten. Lite högre tempo satt i början av den här andra halvleken som är 3 minuter gammal. Där Elfsborg försöker att visa upp sina kvaliteter snarare än att liksom vänta ut Örgryte och dessutom kunna lira sitt spel Elfsborg med lite högre tempo som sagt. Örgryte har inte gjort några byten. Snicke snackades lite här kring läktaren ifall det skulle ske något sånt, men kan ju påminna om det att Jeremy Tibbling-Ogvo till exempel, anfallaren som har varit ett alternativ till Noah Kristoffersson, han är avstängd så han är inte tillgänglig. Det är samma elva i båda lagen som inledde matchen när Örgryte där får tillbaka bollen. Påminner om läget. Det är ju så otroligt skilda världar för de här båda lagen. Där Örgryte inledde serien oväntat starkt med oavgjort mot Malmö. Och så segern borta mot Mjällby. Men sen har det varit tuffare. Bara en enda poäng sen dess med en oavgjord match mot Degerfors. Och oavgjort, det är också det som Elfsborg har levererat de senaste omgångarna efter och sin sida. Också en lite överraskande stark start med 3 vinster de 4 första omgångarna. Det var inte många som räknade med Elfsborg att de skulle vara så starka med tanke på hur svagt de avslutade förra säsongen. Men just nu är de ju uppe med de här poängen på en tredje plats, eller på en andra plats skulle jag säga, i live-tabellen. Här kommer Örgryte 5 minuter in i den andra halvleken. En inläggsförsök som målvakten Isak Pettersson i Elfsborg enkelt plockar ner framför han som gjorde så många mål i Superettan för Örgryte, Noah Kristoffersson. Stannar man kvar ganska högt upp i Örgryte för att pressa på. Då skickar målvakten Elfsborg upp den långa, långa bollen som bara stoppas av försvaret i Örgryte som också hittar fram till mittfältet fint med Sana och Parker Price med tekniska nummer. Och så rullar de hem ner till backlinjen igen och så blir det trångt eftersom Elfsborg väljer att kliva fram. Men Sana behåller bollen vid mittlinjen. En djupledslöpning för Kristoffersson i duell med inte då den kvicka Mohamed utan Isherwood i Elfsborgs försvaret. Han löste det ändå, Elfsborgs liraren. Vars lag leder 1-0 borta mot Örgryte. Det är 51:a minuten.
1: I Malmö leder Kristianstad med 27-23 mot Malmö när Isak Persson reducerar på straffkast till 24-27. Men det är 3 målsledning för Kristianstad. Malmö hade chansen, var 1 mål ifrån. Fick 2 anfall som de kastade bort. Heinrich Al-Khafaji räddade vid något tillfälle. Och vid det andra tillfället brände man helt enkelt och kastade bort bollen. Och frågan är om inte det var matchavgörande. Nu anfaller Kristianstad. Isak Bill Nilsen som har varit riktigt bra här i andra halvlek. Kommer igenom, skjuter, får in bollen i mål. Men det är dessförinnan avblåst och nytt frikast för Kristianstad. Är det avgjort, Magnus?
2: Nej, det är det väl inte ännu. Men det får inte slarvas, utan Malmö, de måste vara kliniska i sina avslut och inte göra några tekniska fel, samtidigt som de måste få till lite av de här målvaktsräddningarna som de fick när de gick i kapp här.
1: Petter Brandt sätter stopp för Axel Månsson. Petter Brandt är försvarsspelare i Malmö. Axel Månsson är spelgeni i IFK Kristianstad. Månsson försöker igen få bollen vidare till Bill Nielsen som knorrar den via målvaktens vad och utanför, så att Malmö har bollen och en ny möjlighet. Och Petter Brandt just gör mål, sitt första i matchen. Och då är det bara två mål kvar av Kristianstads ledning igen. Och Haider Al-Kafaji är vansinnig och vill att domarna skulle ha blåst till Kristianstads fördel i det läget.
2: Ja, satte sig lite taskig situation där Brandt. Det blir en liten 50-50-situation om det ska vara en styrmefaul eller om man ska få målet godkänt.
1: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen försöker ta sig förbi, kommer inte förbi. Malmöförsvaret stoppar honom. 12 minuter spelade av den andra halvleken. Månsson, Malmö ute med ett mycket längre och mer offensivt försvar än någonsin. Bollen till Adalsteinsson som bara, när han inte vet vad han ska göra, så bara han skjuter där han står och gör mål. 28-25.
2: Lite väl enkelt. Det känns ibland som att de skjuter, kan skjuta med en badboll och den går in. Det stilla står nu från 10 meter och en försvarare i vägen. Det måste målvakten klara av att ta.
1: Zoran Roganovic tar time out vid ställningen 28-25 Kristianstad-ledning.
10: Vi bad ju om en stekhet SM-final i handboll, men kanske inte så där riktigt, riktigt stekhet eftersom Kristianstad ändå har det där greppet hela tiden, men het. Det kan vi väl slå fast att den är i alla fall. Och i fotbollsallsvenskan så är det alltjämt Elfsborg som leder med 1-0 över Örgryte.
3: Och på tal om heta grejer, den stora snackisen igår, ishockey-VM i Schweiz, när Sverige åkte ut just mot värdlandet Schweiz i den där kvartsfinalen. Det som var omdiskuterat, det var ju dels det bortdömda målet. Det var Oskar Sundqvist som bedömdes gjort en sparkrörelse. Samma Sundqvist som sen också blev skadad utgick ju efter en rejäl knäsmäll. Och nu kommer besked från Internationella ishockeyförbundet att den spelare som tacklade Sundqvist, Timo Meier, han slapp straff då. Nu stängs han av disciplinnämnden. De har bedömt att det var en situation där han helt enkelt orsakade den här kollisionen. Så inget straff igår av den där digniteten, men Meier från Schweiz stängs alltså av inför den semifinalen som är ju för Schweiz imorgon.
10: Och här är ett annat straff.
11: Ja, jag flikar in med det senaste straffet från tennislandskapet och Franska öppna. Nu bötfälls nämligen den 70-rankade Adolfo Daniel Vallejo från Paraguay efter att ha yttrat sexistiska kommentarer riktade mot en av turneringens kvinnliga domare. Det här rapporterar AP. Den här typen av match måste dömas av en man, sa Vallejo till Clay Magazine efter sitt uttåg ur turneringens andra omgång. Han fortsatte med att påstå att det är, citat, svårt för en kvinna att göra det här, slutcitat. Franska tennisförbundet och tävlingsledningen fördömer uttalandet och kallar det för oacceptabelt.
3: Också tennis som pågår just nu, just från Franska öppna, där storstjärnan, ikonen Novak Djokovic, illa ute i den tredje omgången mot brasilianska Joao Fanesco. Ligger 2-2, eller står det, i set efter fyra spelare. Femte avgörande är just nu. Djokovic alltså illa ute i den där tredje omgången.
10: Snygga, galna, kanske lite udda frisyrer under fotbolls-VM. Ja, det har vi ju sett genom åren. Och faktum är att man redan nu har i alla fall korat den hetaste VM-frillan i svenska landslaget innan VM i alla fall. Så får vi ju se vad som händer under det här VM:et. Jag tänker, Susanne Andrén, du har ju varit på en rad mästerskap. Finns det någon frisyr på någon som har fångat din uppmärksamhet genom åren?
12: Absolut. Här är ju gamla Ullevi. Det var faktiskt jättenära 1-1 för Örgryte där mot Elfsborg. Den
10: kanske lite viktigare. Det är bra att du fick
12: in. Men det blev inte mål och det är bara inspark för Elfsborg. Så vi kan släppa det och ägna oss åt frillboll istället. Jag har två som jag tänkte på spontant när du började prata om frisyrer. Och det är dels kolumbianen Carlos Valderrama. Vi kan liksom inte undgå att prata om honom här med sitt småkrulliga stora burr. Som han ju ofta blonderade också. Var med i VM 3 gånger tror jag. Jag minns honom framförallt från 94-98. Carlos Valderrama, har också sett honom när han har varit på arenor under mer moderna VM-turneringar. Alltså han syns även nu, därför att det där burret, det finns kvar. Kanske inte blonderat, kanske snarare gråsprängt, men det är väldigt tydligt. Och sen har jag också på näthinnan den nederländska skickliga, kvicka anfallsspelaren på kanten, Janice van de Sanden. Jag tror det var till VM i Frankrike 2019 när hon liksom snaggade sitt hår så att det var en 3-4 cm och sen färgades det så att det var mönstrat som en, ja, men som en leopardpäls ungefär. Det var ganska coolt tyckte jag. Det är också vad som sticker ut för mig.
10: Ja, spännande. Själv minns jag också Rumäniens VM-trupp när hela laget blonderade håret efter vinsten mot England där i gruppspelet. Men hörni, vi låter det vara, men vi ska återkomma till det här eftersom vi då ska ta reda på vem som har den hetaste VM-frillan i svenska landslaget. Men allra först nu, spännande handboll.
1: Där Malmö nu anfaller för ett kvitteringsläge mot IFK Kristianstad. Får inte något mål där när Tim Hilding kommer loss och skjuter, för domarna redan blåst av. Det är nu precis halva den andra halvleken spelad. Och Kristianstad leder alltså med 28-27 efter att Malmö, trots att man vid flera tillfällen har slavat bort möjligheten att gå i kapp, återigen har möjligheten att gå i kapp. Rätt in i försvaret, Alfred Olsson får frikastet med sig. Så söker han sätta igång spelet innan Kristianstad-spelarna har rest sig upp igen. Det får han inte lov till, utan domarna stoppar. Hilding över till Olsson, tillbaka till Hilding igen. Han satsar rakt framifrån, går in i försvaret, försöker släppa in bollen, tappar bollen, kommer Kristianstad på kontring istället. Ligger Malmö-spelare kvar dessutom, bollen till Höghjelm som gör mål. Och då är det 2-målsledning återigen för Kristianstad med 29-27, och det är som förgjort. Varje gång Malmö är nära så gör de något misstag eller någonting som gör att de inte kommer i kapp, och nu har de en spelarskada här dessutom, och den kommer inte att föranleda någon utvisning, utan det kommer ju innebära att Tim Hilding, när han så småningom reser sig upp, får sitta de tre närmaste anfallen återigen. Och det är tufft för Malmö som ligger under med 2 bollar, 29-27, emot Kristianstad. Varför kommer de inte i kapp?
2: Ja, men de blir på något sätt paralyserade. Det är ju inte så att de har ett bra anfall heller när de har chansen, utan det blir väldigt konstiga anfall och de sätts konstiga situationer. Och det känns som att då helt plötsligt så blir det nervöst eller någonting, och man klarar inte av att komma upp till det här oavgjorda resultatet som man behöver.
1: Halva andra halvlek är spelad. Kristianstad leder med 2-målsmarginal.
12: Halvtimmen kvar att spela i fotbollsallsvenska mötet på Gamla Ullevi i Göteborg, där det är härligt fortfarande, över 20 grader varmt den här junikvällen, höll jag på att säga, men vi är i slutet av maj, men det känns väldigt juni när Elfsborg leder borta mot Örgryte med 1-0. Örgryte som ju är jumbo, som har det tufft med det här läget i matchen och formen sen den överraskande fina starten. Ser också att hemmalaget förbereder 3 byten till synes vid nästa avblåsning. Inte varit mycket Elfsborg den här andra halvleken efter den lite rappare inledningen. Det har inte varit mycket av någonting faktiskt. Det var den här möjligheten som vi hörde om för Örgryte för en kort stund sedan när vi pratade om VM-frisyrer, där Owen Parker Price blev framspelad av Sana och sköt mot krysset men över. Det är det hetaste läget i den här andra halvleken när nu Elfsborg har bollen på offensivplan. Halva. Det är halvtimmen kvar alltså. Elfsborg leder efter Sinelis straffmål. Örgryte har inte misslyckats med att skapa möjligheter, men de har misslyckats med att göra mål. Här kommer Elfsborg igen utanför straffområdet. Spelar Hedlund, täcks undan utav Örgryte, fångas upp av Elfsborg igen som är strax utanför offensiv straffområde. I ledning 1-0 just nu, om det här står sig upp på andra platsen i den, som vi ju säger gärna, extremt haltande tabellen. Många lag som har olika antal matcher spelade helt enkelt. Ja, och så bollar de hemåt och så har vi 1-0 och inget farligt läge för Elfsborg. Borta mot Örgryte med 29 kvar.
1: Återigen är Malmö bara 1 mål ifrån i matchen mot Kristianstad. När Kristianstad anfaller och Adal Steinsson gör mål, och då är det 2-målsledning igen. Malmö kommer med blixtrande fart ifrån kanten. Avslutet räddas av Haider Al-Kafaji. Isak Persson fick läget i det snabba anfallet och då har Kristianstad möjligheten att återigen efter 16.50 gå till en 3-målsledning i den här matchen. Och Malmö har nästan plockat i kapp Är det tre gånger nu men inte lyckats?
2: Fem gånger tror jag att jag har det. Och det är det lilla som skiljer, och behålla kylan när man gör det här. Och sen så gör de ju mål på alla omöjliga och möjliga vinklar. Måns som går igenom här har inget bra läge, men trocklar in bollen förbi Håkansson i målet.
1: Nionde målet för Axel Månsson när Malmö anfaller på högersidan genom Tönnesen. Bollen så småningom in centralt till Roganovic. Tre målsredning, återigen fri på Kristianstad. Med 17,5 minut spelar av den andra halvleken. Petter Brandt trånglar sig igenom i mål.
2: Nej,
1: han blir avblåst.
2: Och det är också ett konstigt situation han sätter sig. Jag skulle vilja säga att det är stegfel, och sen så blåser domarna och då skjuter han ju mål. Så att det är en liten annorlunda situation igen. De är lite stressade nu, Malmö-spelarna.
1: Ja, är på väg att tappa den här möjligheten att för första gången i klubbens historia vinna ett SM-guld. De har varit i en SM-final tidigare. Då mötte de IFK Kristianstad, just. Det var 2018. Det var på den tiden SM-finalen avgjordes i en match. Den spelades i Skandinavium. Den gick till förlängning, men det var Kristianstad som vann till sist. Skott kommer från Tönnesen. Det är bara två mål kvar av ledningen igen för IFK Kristianstad. Där de går till anfall. 31-29, 18 minuter är spelade. Ska Malmö lyckas sega sig i kapp ännu en gång? Publiken var ju riktigt med för en stund sedan när Malmö förra gången var nära att komma i kapp. Månsson studsar, försöker komma igenom, kommer inte igenom. Brant i vägen, frikast Kristianstad. Petter Brandt kom från Åfört till Malmö den här säsongen. Tycker han har varit bra i de här SM-finalerna. Bollen till Isak Bil Nilsen. Bil Nilsen in centralt till Månsson. Månsson satsar, springer omkull. En Malmö-spelare skjuter och får bollen i mål. Tionde målet på Månsson. Och tre målsledning för Kristianstad igen. Roganovic framifrån. Boom! Nu är det mål på allting som rör sig. Ja, nu är det tionde målet på Roganovic också.
2: Ja, det är skyttefest idag hos dem. Skällde mycket på både Axel och Nikola i tisdags. Jag tycker inte att de visade att de är Sveriges framtid på handbollsplan. Men idag är de riktigt bra båda två.
1: Mm. 19 minuter är spelade. Klockan har precis passerat för det. Det är 11 kvar och Kristianstad gör mål. Adal Steinsson sätter bara fart och springer rakt igenom. Rullerar IFK Kristianstad med 3 igen. Malmö till anfall. Roganovic skjuter på täckande Kristianstad-spelare, kastar sig in i målgården, försöker slå bollen vidare. Kristianstad har bollen. Nu kan det bli 4, och det är väl i så fall för första gången i matchen.
2: Ja, tappar tålamodet lite där. Lite High Chaparral handboll för tillfället. Och det gynnar nog inte Malmö det, när de behöver täta till i försvarsspelet.
1: Herman Josefsson inne som mållinjespelare i Kristianstad. När Månsson försöker ta sig igenom men blir avblåst och får frikast. Snart bara 10 kvar. Det fattas 8 sekunder tills det är 10 minuter kvar. Ja, det ska det torkas golv igen?
2: Ja, och det blir otroligt viktiga minuter här som kommer. Tycker Malmö-spelarna ser lite uppgivna ut nu igen. Goet saknas. Orken börjar tryta lite på dem, känns det som.
1: Det har ju med rutin och så, om att ha spelat SM-finaler och så vidare, snabbt, översiktligt i det här Kristianstad-laget, i det här Malmö-laget. Så blev ju Colin Tönnesen svensk mästare med Ystad förra säsongen, och Kristoffer Brännberger har blivit svensk mästare med Sävehof. Det är nog de enda spelarna i det här Malmö-laget som har spelat en SM-final tidigare. Det är klart att det kostar i det här läget.
2: Sen är det väl lite överdrivet många i Kristianstad heller, men det är några fler i alla fall.
1: Ja,
2: och klubben som helhet också, i den historiken, gynnar nog föreningen lite och spelarna.
1: Ja, 2015, 16, 17, 18 och 23 blev Kristianstad svenska mästare. Nu har Adal Steinsson skjutit utanför, vilket betyder att Malmö återigen får chansen att ta sig närmare i den här matchen. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela. Det är 3 målsledning för Kristianstad.
12: För Elfsborg borta mot Örgryte, 2-0 i den 67:e minuten, och där beseglas nog den segern för Boråslaget, även om det är mycket kvar att spela. Arber Sineli jublar igen. Han blir framspelad när Örgryte tappar bollen efter att ha på mittfältet feltajmat en nick där det är Charlie Vindehall i ÖIS som helt enkelt ska hoppa upp och nicka framåt en boll som Elfsborg har rensat undan när Örgryte är i anfall. Och så hoppar han för tidigt och då studsar liksom bollen även om hans lagkamrater försöker få undan den Elfsborgs väg. Och så är det plötsligt två Elfsborgare ensam med en försvarande Örgryte-spelare. Och såklart målvakten då Hampus Gustafsson som försöker rusa ut mot Sinelli som blir framspelad och ren med honom. Men Elfsborgs anfallaren, han gör inga misstag. Han lyfter bollen elegant över den utrusande målvakten och är tvåmålsskytt i den här matchen. För det var ju han som gjorde 1-0 på straff i den första halvleken. Och Elfsborg rusar upp mot att jag inget lag är i närheten av Sirius. Men att vara det laget som i alla fall efter den här kvällen är precis bakom i tabelltoppen. Och ÖIS, deras tunga återkomst den här allsvenska våren, den bara fortsätter och uppehållet kommer nog välbehövligt för att samla krafterna och kanske på något vis värva in något nytt.
13: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
10: Och vi går vidare då med att höra efter vilken som är den hetaste VM-frillan, det vill säga frisyren som alla vill ha.
14: Här är än så länge årets hetaste fotbolls-VM-frisyr som alla vill ha.
15: Just nu är det väl mest Gyökeres kanske?
14: Ja, svenska landslagsanfallarens namn ekar högst. Det har frisören Nila Lindstrand i Skövde märkt.
15: Det här maskinklippta, lite taper fade, lite lagom stylat, lite softa produkter så det ser väldigt naturligt ut. Sen även lite mer längder som känns mer

0: Längre än står sig Viktor Gyökeres frilla. Han kommer att få motståndare under VM-tiden, tror jag. Hör ni, alldeles strax handboll, men först det här.
1: Med 20 minuter kvar av allsvenska matchen i Göteborg har Örgryte reducerat Elfsborgs ledning 1-2, och nu får han göra mål i allsvenskan för första gången. Han som sprutade ur sig dem i Superettan, Noah Kristoffersson, och det är efter ett långt inkast ifrån han som var bänkad men som har kommit in, Michael Parker, engelsmannen som är så skicklig på de fasta situationerna. Det är inte första gången, inte andra, inte tredje gången det blir mål för Örgryte den här säsongen i och med hans långa inkast. Mycket mer produktivt där än exempelvis i hörnväg. Och Örgryte hade här flera möjligheter att få bollen i nät, och till slut så hamnade den hos Noah Kristoffersson ensam till höger in i straffområdet. Med bara några meter till målburen så trycker han in den i nät. Skönt för honom, välbehövligt för Örgryte. Elfsborg lär svara, för nu lägger de gasen i botten direkt här när de tar sig framåt och försöker att hitta in i offensivt straffområde. Elfsborg leder alltjämt, men det är bara med ett målsmarginal. Örgryte har reducerat.
2: Och i handbollsfinalen med 23,5 minut spelad, alltså med 6,5 kvar, så är det 35-33 för IFK Kristianstad. Malmö har vi flera tillfällen varit bara ett mål ifrån. Återigen i den här matchen, och kan komma det ytterligare en gång, därför att nu ska Isak Persson skjuta straffkast mot Haider Al-Kafaji. Persson lyfter vänsterarmen, fintar. Kafaji gör en rörelse, där kommer skottet. Det är ett mål ifrån igen. Och då gäller det ju för Malmö att ta nästa Kristianstad-anfall. Om det här ska bli fortsatt spännande. Eller ja, det är ju spännande. Det är bara ett mål som skiljer.
3: Ja, vad mer kan du begära?
2: Nej, det kunde vara lika. Kristianstad anfall. Axel Månsson centralt. Bill Nilsen till höger. Månsson trampar igenom i mål. Det går ju inte att stoppa honom. Det är 12:e målet på Månsson. Roganovic har gjort 11. I duellen mellan framtidsmännen. Nu har Roganovic också gjort
3: 13 tror jag på.
2: Vi har 36 Kristianstad, 35 Malmö. Snart bara 5 minuter kvar att spela.
3: Men
2: det måste ju gå att stoppa Månsson, kan man tycka.
3: Ja, men framförallt så kan de inte in i Brännberg i försvaret. De flyttar runt lite där och så blir det man-man, Månsson, Brännberg. Och där måste jag säga att där är Brännberg inte ens i nära att ta Månsson.
2: Kristianstad anfaller för 2-målsledning. Bill Nilsen till Månsson, tillbaka till Bill Nilsen. Han är innanför frikastlinjen. Jagas av Malmö-spelare som försöker ta bollen ifrån honom, som är Love Sundervall. Bollen till Adalsteinsson, han spelar den till Månsson. Månsson snurrar runt, Brännberg kliver förbi. Och så räddar Håkansson, och så har Malmö bollen. Nikola Roganovic kastar sig på golvet och tar hand om den. Och så är det dessutom en utvisning på en Malmö-spelare för någonting som hände efter att situationen var avtalad. Här kan Kristianstad-spelare, förlåt.
3: Ja, nu kan de väl få komma till ett riktigt bra läge i alla fall här i anfallet när de spelar 6-5. Dessutom en bra kamp om returen där Roganovic vinner bollen. Och Bill Nilsen drar Roganovic när han börjar kontra i byxorna. Så att det var nog inte så mycket att snacka om, att det var en utvisning.
2: Malmö anfaller med 6 utespelare emot 5 i läget 35-36, ledning för IFK Kristianstad. Läget för Malmö att komma till lika läge i den här matchen för första gången sedan de allra första minuterna av matchen. Bollen in centralt till Tim Hilding som kliver runt och skjuter via Viktor Bangs ben och utanför.
3: Ja, det är ju helt ofattbart att det ska vara så svårt att klara av och kvittera i en match. Nu gör han nu bra Hilding ända fram till avslutet. Jag tror han trär den utanför utan att det är en räddning, va?
2: Ja, jag vet inte det. Det kan hända att Bang är på den. Bang har inte gjort en enda räddning innan. Det är ingen räddning.
3: Nej, det är ingen räddning.
2: Utan trycker vi den.
3: Trär den under och utanför.
2: Och kan Kristianstad gå till 2-målsledning igen. Adalsteinsson får en Malmöhand mot ansiktet. Det lär väl vara utvisning där, va? Det är Brant som fäller ut bomen. Och då åker han ut.
3: Ja, och där undrar om inte detta var Malmös chans just att komma i kapp i alla fall.
2: 25,5 minut

0: spelar. Nu har laget varsin spelare utvisad, men det är Kristianstad som har bollen och det är Kristianstad som har ledningen med Uddamålet.
1: Ja, och nu hörs kurvan i Kristianstad lite mer än vad Malmöpubliken gör.
0: Södra kurvan, Kristianstads klack, den som då har placerats gästvänligt som alltid i Malmö Arena på den norra läktaren. Frikast för Kristianstad alltså, och golvet ska torkas. Det är 4:34 kvar att spela. Om inte Malmö vänder detta så är Kristianstad svensk mästare i handboll för 10:e gången i klubbens historia, för första gången sedan 2023. Vilket ju inte är så himla länge sedan. Därav den här rutinen. Ett väldigt knuffande inne på linjen just nu mellan Höghjelm och Malmös linjespelare. Månsson vänder bort bollen till Adalsson som inte tar läget. Månsson i nästa läge tar ut bollen till kanten till Selin. Och Selin är mål. Då är det 2 mål igen. Albin, Selin.
1: Bra passning av Axel Månsson som skapar ett jätteutrymme till Selin.
0: Och Malmö tog inte chansen när de hade den för en stund sen. Nu är det strax bara 4 minuter kvar och Kristianstad leder med 2 bollars mål, 37-30, marginal 37-35. Hilding och Roganovic med bollen. Hilding går igenom i mitten och mot.
1: Ja, det skulle han gjort förra gången också. Bra gjort han då utav Hilding nu igen.
0: 36-37. Ett målsledning för IFK Kristianstad. Som snart är fullt lag. De har bara 24 sekunder kvar på sin utvisning. Det är över minuten kvar på Malmös utvisning. Månsson centralt. Fintar, passar igen ut till Selin. Så gör Selin stegfel tyckte jag, men det tyckte inte domarna. Månsson rakt framifrån. Ny boll ut till Selin. Selin hoppar in från kanten och gör mål igen. Han är viktig nu. När det är viktigt. Det var han som gjorde 4 mål på 1,5 minut mot Alingsås och räddade förlängningen av matcherna där. Nu leder Kristianstad igen med 2 bollar. Snart bara 3 minuter kvar att spela. Roganovic till Sundevall för Malmö. Hilding bort till Tönnesen på andra sidan. Så kommer Stöivers ut på en rundgång och så kommer bollen till Roganovic som fintar. Spelar den vidare till Tönnesen som kommer för nära och inte kan spela. Skjuta. Återigen Roganovic. Roganovic kliver runt, skjuter. Viktor Bang räddar. Bollen i Malmö ägo igen med 2 måls underläge och mindre än 3 minuter kvar att spela.
2: Det är kvitterat i fotbollsallsvenskan. Örgryte mot Elfsborg 2-2. Och nu gör han det igen. Han som ju har inte presterat så som han gjort tidigare. Noah Kristoffersson med alla mål i Superettan och inget än före den här matchen i allsvenskan. Nu har han gjort 2. Och det är lika läge i Göteborg. Och det här är en lång boll som han till slut får med sig in mot straffområdet. Vinkeln är inte 100% till höger där inne. Men han trycker på kraft in den vid det främre krysset när Elfsborgs försvaret inte hinner hem efter att ha tappat bollen när de hade offensiven och bollinnehavet. 2 lika, 78 minuter.
0: Det är 2 minuter eller mindre än så kvar att spela och Kristianstad har gjort ytterligare 1 mål och kommer att vinna SM-finalen nu. Malmö ut och jagar på en helplanspress. Selin tar bollen, går igenom med mål. Albin Selin, det är hans avslutning på den här matchen. Han har gjort de 3 sista målen. Och nu är det 40-36 och 4 målsmarginal och då är det avgjort och då slutar väl Kristianstad eller Malmö spela handboll på sig, men det gör de inte för de tar timeout. Men vad gödsland kan han hitta på, Sora Roganovic?
1: Det är väl en sån där paniklösning och att Kristianstad klappar upp fullständigt på snabbt avslut, sen man spel och hoppas att Kristianstad kastar bort bollarna snabbt då. Men Selin och Axel Månsson, underbara samarbetet på slutet som gör att han sätter upp 3 stycken i bortre krysset på samma sätt i princip och avgör den här matchen. Och det är så, Kristianstad är det lite bättre laget. De har lite mer kyla och just det här att Malmö inte klarar av att komma i kapp och kvittera någon gång utav alla de chanserna de hade.
0: Albin Selin, det var han som höll på att bjuda in Malmö i matchen i början på den andra halvleken genom att skjuta 2 skott som räddades av målvakten Ebbe Håkansson. Nu i slutet på halvleken är det istället han som avgör. Tim Hilding skjuter utanför. Det är en och en halv minut kvar att spela och Kristianstad har bollen igen i fyra målsledning. Och Malmö ut och jagar på en helplanspress, kommer inte att kunna nå i kapp oavsett hur många gånger de är nere över bollen. Selin, mycket fin passning framåt till Adalsteinsson. Då räddar Håkansson igen, men det har ingen större betydelse. Malmö kommer i förnyat anfall. Hilding till Brant, Brant ut till vänsterkanten. In och så är det mål. Det är ett reduceringsmål för Hugo Stöivers, men det spelar ingen roll. Sista minuten har börjat. Det är tre målsledning för Kristianstad som kommer att fixa det här. Och vad är det som gör IFK Kristianstad till svensk mästare i handboll, Magnus?
1: Ja, att de har en kontinuitet. De har fått ihop ett lag som jobbar tillsammans. Sen är ju Axel Månsson utropstecknet givetvis som har fört det här laget under hela säsongen och gör det på ett bra sätt. Och idag har han varit väldigt bra och visar att de vill vinna den här matchen. De har ett bra försvarsspel när de får till det och tycker att någonstans under de här matcherna så har de visat att de är värdiga att vinna mästerskapet.
0: Tönnesen reducerar bollen till Adalsteinsson som sätter den i mål och vänder sig mot den södra kurvan och springer inte ens hem för att försvara i nästa läge. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad för 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på inneplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästaren.
1: Ja, det måste man säga. De vann dessutom serien och tar det här SM-guldet. De fick kämpa ordentligt semifinalen mot Alingsås där de var väldigt illa ute. Men här under de här fyra matcherna mot Malmö så har de visat att de är det bästa laget och har gjort sig förtjänt av det här SM-guldet. Måste också ge en väldigt, väldigt stor stjärna tycker jag till Einar Adelsteinsson som jag tycker har varit fantastisk i de sista två matcherna. En islänning som är ganska obekant och gör 10 mål idag och väldigt få misstag. Bra försvarsspelare dessutom så att en eloge till honom också och till hela Kristianstad.
0: Nu ska jag ta mig ner och se om jag kan göra några intervjuer. Ni får ta över från studion och prata med Magnus om ni vill det. Så ska jag försöka slå mig igenom publikhavet och komma ner till inneplan.
3: Det vill vi gärna. Tack så mycket Per Karl, Magnus Wislander så länge. Vi har Wislander kvar på läktaren då och Per Karl ner i guldvimlet. Vad härligt. Intervjuer här i Sport Extra inom kort.
4: Magnus då, man någonstans ska försöka sätta Malmös prestation i något form av perspektiv. Vad är det som gör att man inte når hela vägen fram? Vi hörde här under kvällen att du var väldigt kritisk stundtals till Malmös försvarsspel.
1: Ja, dels det sen en målvaktsspel som inte räcker till i det här finalspelet. Men Malmö är ju överraskningslaget överhuvudtaget i år i handbollsligan och slutar där som tvåa och nu är finalplats och tvåa i SM. Jag tycker de ska all hedra sin insats och det var ingen som trodde det på förhand egentligen. Sen blir ju de kanske lite ensamma, Nikolaj Roganovic och Tim Hilding som får dra ett otroligt stort och tungt lass som gör att man har lite för få spelare som orkar att kliva fram och hela vägen.
4: Malmö har ju aldrig någonsin vunnit SM-guld i handboll. Kristianstad har ju vunnit flera gånger tidigare, nytt här även idag. Vad ger du Malmö för chanser fortsättningsvis nu? Nu lämnar ju exempelvis då Nikola Roganovic. Om vi någonstans i den här situationen också ska blicka lite framåt.
1: Alltså för Malmö gäller det att hitta någon spelare som kan ta över efter Nikola idag och nu har man påbörjat någonting här med ett bra arbete med Zoran Roganovic som tränare så jag tycker gör ett fantastiskt jobb. Så så finns det ju möjligheter. Och som sagt, man behöver kanske lära sig att vara uppe i finalerna och veta vad man går för och vad som krävs. Det är ju någonting annat att spela en final än att spela en vanlig seriematch. Här blir det lite mer på allvar och det blir lite hårdare. Man smäller på lite mer och man måste gilla det läget och måste vilja ta det här stryken för att göra mål eller försvara sig. Och det tyckte jag Malmö saknade lite. Inte kanske så mycket idag, men framförallt i tisdagsmatchen.
3: Okej, Magnus Wislander. Vi väntar också då på Per Karl. Och vi ska väl säga att Kristianstads supporterna där vi hörde precis i början av sändningen. Vilken tur att det inte blev en femte match, för de skulle ju fira mors dag, så de hade ju inte tid med söndagsmatch. Det är redan avgjort.
4: Men här till en annan som vill fira nu.
5: Mm. Ja, då hamnar vi på inneplan. Filip Henningsson, härligt va?
6: Ja, jag vet inte. Det var en sjuk match. Ja. Upp och ner hela matchen. Vi får inte grepp om dem. Någonting i försvaret egentligen. För de sista kanske fem minuterna får vi lite flyt också. Men för det kanske man ska ha också.
5: Men de var nära flera gånger, men de kom ju aldrig i kamp.
6: Nej, det är så jävla små marginaler. De kunde lika gärna ha liksom fått in en boll till och så får de ett jävla momentum. Så det är små saker, men vi krigar på som fan och så till sist så lyckas vi få några stopp bakåt och vi får kontra lite också och då är vi bra.
5: Hur glad är du över det här? Du har ju varit med om det förut.
6: Ja du, vi firar lite här, sen åker vi hem till Kristianstad. Senast vi vann var det måndag, nu är det fredag så nu kan vi köra på lite extra.
5: Grattis!
6: Tack så mycket, tack!
3: Tack så länge, Per Karl, strax tillbaka dit nu till fotbollen. Det handlar om Elfsborg och två gånger Seneli och Örgryte två gånger Noah Kristoffersson. Med andra ord, 2-2 läge.
2: Ja, det är Elfsborg, topplaget som har tappat 2-0-ledningen på bortaplan mot Örgryte, som hos insida då har hämtat upp underläget och som efter det har haft en nick i stolpen och en nick över nära hattrick. Ja, så nära var det inte på övernicken, men det var Kristoffersson som gjorde det också. Så i så fall hade det blivit hattrick när Örgryte nu för första gången på väldigt länge försvarar sig och gör det elegant också genom inhopparen Michael Parker, som ju verkligen visar tränare Holmberg varför han inte ska vara bänkad. Han ordnar en frispark för Örgryte när han liksom tar kampen och smällen i duell med Elfsborg-spelare. Och så är det hemmalagets frispark. Parker är ju den som har varit inblandad i varenda mål och varenda sekvens när det har blivit farligheter, bland andra såklart. Men han har sprungit med sina långa älgkliv på vänsterkanten och skickat in dessutom långa bra inkast ju, som har varit målgivande igen för Örgryte, som där får igång spelet. Det är 3 ordinarie minuter kvar. Kommer bli en del tillägg. Det är spännande. Det är 2-2 Örgryte mot Elfsborg.
5: Albin Selin står och hänger på en målstolpe. Är du helt slut?
7: Jag luften gick lite ur en nu. Jag märkte det var klart. Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så. Ja, men så jävla tacksam.
5: Hur var din andra halvlek? Det började med att du brände 2 lägen och sen på slutet var det du som hade kvar.
7: Ja, i handboll. Ibland så missar man, ibland sätter man. Och jag ville vara med när det skulle avgöras och så blev det nu. Och, ja, jag är tum, men jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
5: Ja, de andra står och jublar och firar med guldhattarna på. Du står och hänger på en målstolpe.
7: Jag försöker ta in detta lite och kolla ut på våra supportrar där borta. Nej, fy fan. Älskar denna förening.
5: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
7: Det är en jävla grupp där. Alltså. Vi är lite som en familj. Umgåtts extremt mycket tid i arenan, både på i arenan men även utanför. Vi vet inte hur många timmar vi är med varandra i veckan, men vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
5: Och du är egen produkt och har varit där hela ditt liv. Det gör saken ännu roligare förstås.
7: Ja, det är, som jag sagt, klubben betyder extremt mycket för mig och jag är tacksam att vara här.
5: Grattis.
2: Från känslorna hos SM-guldlaget Kristianstad i handboll till det intensiva slutet av vårsäsongen för Örgryte och Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi är inne på sista ordinarie minuten. Det är Elfsborg som har bollen nu. I ett par minuter har man haft det. Det har i princip bara varit Örgryte som har gått för en seger. Men här kommer Elfsborg med ett inlägg från vänsterkanten. Nickas neråt och målvakten stöter bara undan bollen men fångar den sen. Oh, där var den, för att använda klyschor, som en tvål verkligen i badkaret som snurrar runt. Men då kan Örgryte vända på spelet. En Elfsborgs fot skickar undan men inte riktigt, hamnar nästan hos Örgrytes tvåmålsgörare Kristoffersson. Sen är det ändå en räddande fot från Elfsborg i eget straffområde. Bollen studsar dock för Örgryte att ta hand om 10 meter från offensiv straffområde. Sista ordinarie sekunderna innan vi får veta tilläggstiden, och ser det jättestort missförstånd som gör att bollen hamnar hos Elfsborgs spelare som kan kontra. Det inhoppar en Iler som däremot övermannas av en inhoppare i Örgryte som heter Laturnus på mittfältet. Så studsar bollen till Hult i Elfsborg och sen ner över kortlinjen till en inspark för Örgryte inför 7359 åskådare. Samtidigt som Örgryte ska göra ytterligare ett byte konstaterar vi detta, och då får vi invänta besked också om tilläggstiden. Där William Kendall kommer in istället för Charlie Vindehall på mittfältet. Vi har tickat upp på 90 plus en halv minut. 5 tilläggsminuter ska det vara totalt. Det har varit ett par skadeuppehåll för målvakt. Exempelvis Gustafsson i Örgryte som nu också lägger upp bollen för att sparka in den i spel. Med 4 tilläggsminuter kvar. Hemma klacken trummar igång. Det försöker även Elfsborgs tränaren göra. Där han står nere vid sidlinjen för att få in energi i sin grupp. Jörn Hamberg som vinner bollen, Elfsborg på mittfältet. Men oschyssta medel enligt domaren, och då är det frispark för Örgryte. Påminner om det. Dyrestam, försvarskuggen, som däremot orsakade straffen som innebar 1-0-ledningen för Elfsborg och Sinelli. Han har nickat i stolpen under den här forceringen som Örgryte med plötsligt hopp i kropparna. Det ser man verkligen att det var tungt vid framförallt 0-2. Men med reduceringen kom farten och tron, och Noah Kristoffersson gjorde sen ytterligare ett, och då är det 2-2. Det är bara ÖIS som matar på bollen framåt. Undan av Elfsborg dock. Kan de skramla fram en målchans? De behöver ju inte mycket, det här Boråslaget. De är vana vid att ligga på defensiven och sen vända på det. Örgryte vinner bollen på mittfältet. Nyss inbytte. Kendall är det som gör det. Felpass dock, och med 3 tilläggsminuter kvar innan det är sommarlov, i alla fall vad gäller matchspel för de här båda lagen, så är det Örgryte som vinner bollen igen till Parker. Succén, hoppar den på vänsterkanten ner mot kortlinjen, drar ifrån, spelas snett inåt och då rensas den undan till en hörna. Undan av Elfsborg till en hörna för Örgryte precis framför den egna klacken. Östra stå där också, spelarna vevar upp mot de som viftar med flaggorna och sjunger och snurrar på halsdukarna över sina huvuden. 2,5 kvar av tilläggstiden. Örgryte, Elfsborg 2-2. Örgryte hörna kommer där från vänster. Lång, hög, nickas inåt i mitten undan utav Elfsborg. Utav Örgryte nickas den inte alls, utan den sparkas rätt upp och ut över sidlinjen utav Paulsson, och då ber han lagkamraterna om ursäkt när det blir inspark för Elfsborg. Kanske var det en obeslutsamhet hos den gode Paulsson där, för jag trodde han skulle nicka. Att han tog ett sent ändrat beslut om skalle kontra foten att behandla bollen med, och så blev det helt fel. Här är möjlighet för Elfsborg med den långa bollen upp mot offensiv planhalva. Rensas undan direkt utav Örgryte framåt mot målgöraren Kristoffersson. Elfsborgs tvåmålgörare Sinelli, han har klivit av. Han ser Hult i egna laget vinna bollen högt upp i planen. Har nu Elfsborg den på vänstersidan utanför straffområdet hos Hult med ett inlägg mot mitten undan utav Örgryte, och så blir det hörna för Elfsborg med 1,5 minut kvar. Ska topplaget Elfsborg, som det räcker ju med en poäng för att de ska kliva förbi det här gänget framför sig vid sidan av serieledande Sirius då, för att kliva upp på andra platsen. Men det är klart att Elfsborg vill ha en 3-poängare. efter tre raka oavgjorda in emot den här matchen borta mot Jumbon. Lägger upp bollen för hörna till vänster. En minut kvar utav tilläggstiden. Många som står inne i målområdet, i straffområdet, och domaren kliver dit för att snacka lite om hur gruffig och ruffig man får vara i den kampen där om utrymmet framför målvakten Hampus Gustafsson i ÖIS, som alltså tar emot Elfsborg. Och det är ännu inte riktigt besked och klartecken från domaren om att den där hörnan kan skickas in ifrån vänsterkanten, utan det är fortsatt diskussion med Paulsson och Isherwood i Örgryte respektive Elfsborg. Nu då, ifrån vänsterkanten, hörnan för Elfsborg, faller spelare Regne, men där kommer bollen till slut mot målvakten Hampus Gustafsson som inte riktigt får undan den, och den studsar hit och dit och försöker avsluta Elfsborg, men det är blockerande Örgryte spelare men Elfsborg fångar upp bollen till höger om straffområdet, kommer ett inspel mot mitten och den sparkas undan utav Örgryte ett par gånger om till Elfsborg spelare mitt på offensiv planen. Bara sekunder kvar, ett nytt inspel, ser ut att gå upp på handen på en ÖIS-spelare på gränsen till straffområdet, men ingen åtgärd av domaren och bollen den skickas iväg ifrån hemmalaget som ju behöver en seger, men alla poäng är välkomna. Här kommer Elfsborg igen. Framåt, skottet från Olsson, täcks ut av Örgryte-spelare, studsar den rätt upp i luften. 95 minuter har passerats. Här är det gulsvart press för första gången på väldigt, väldigt länge. Kamara utanför straffområdet till höger. Möjlighet för Holmén som har kommit in och skjuter lågt skott. Studsar in i målvaktens famn. Gustafsson som tittar på klockan och känner att jag måste skicka upp den långt om vi ska ha en segerchans för Örgryte. Men det är ingen spelare som har orkat upp. Jo, nu. Och då kommer bollen. 96 minuter och där är det färdigspelat. Och det blev en poäng, blott en. Det är nog perspektivet för båda de här lagen och sättet att se på det. För Örgryte behöver fler för att inte vara så extremt tufft läge nere på jumboplatsen i och med dålig målskillnad också. Man befinner sig fortsatt där. Och Elfsborg som tappade den här 2-0-ledningen borta mot jumbon och dessutom ju har tre oavgjorda in emot den här. Det blir så även nu. 2-2 slut, Örgryte Elfsborg.
3: Tack för det, Susanne Andrén, på plats på Gamla Ullevi. IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. De säkrade guldet i Malmö.
5: Axel Månsson, den är tung den här, va?
8: Vad sa du?
5: Är den tung?
8: Ja, lite, men det spelar inte stor roll faktiskt.
5: Den är skön att ha i famnen.
8: Väldigt, väldigt skön att ha i famnen, så kan man säga.
5: För de som inte ser oss är det alltså SM-bugglan du står och bär på där. Du, varför vann ni den här matchen?
8: Ja, jag vet inte. Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen. Då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret. Och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
5: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
8: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt i år. Och då är man bäst.
5: Och härlig publik har ni med er förstås.
8: Vad sa du?
5: Och härlig publik har ni med er.
8: Ja, underbart som vanligt. Vi älskar våra supportrar.
5: Och de älskar er.
8: Ja, nu gör de det.
5: Du Axel, vad händer för din del nästa säsong?
8: Ja, vi får säga, nu ska jag fira ordentligt i kväll om man säger så. Så tar vi det någon annan gång.
5: Ja, så du kan inte avslöja om du ska åka till höj eller inte?
8: Nej, vi får säga. Nu tar vi SM-guld idag så tar vi det sen.
5: Grattis. Tack. Axel Månsson som ramlar iväg bortåt här, och så ska vi se om jag kan hitta ytterligare någon här. Nej, det ser tomt ut. De har gått ut för att fira med publiken. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad, född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästare.
3: IFK Kristianstad är alltså återigen svenska mästare i handboll. Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld. 41-38 slutade matchen mot Malmö den här kvällen. Och Kristianstad mästare med 3-1 i matcher. Det blev också väldigt spännande i fotbollsallsvenskan ikväll mellan Örgryte och Elfsborg. Här hade ju Elfsborg en 2-0-ledning i den 66:e matchminuten. Men sen så fick Noah Kristoffersson näta två gånger om. 1-2 och 2-2. Och det blev också slutresultatet. Nu ska vi få ekonyheter. Ola Jan-Åke Dunkers har tagit plats i studio.
9: Och även i Ekot handlade en del om sport kan man säga. Men först om att USAs president Trump tidigare ikväll uttalade sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Och Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Idag laddade tusentals deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna inför loppet, det är maten. På stadion i Stockholm kom löpare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
10: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
11: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
12: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
11: Hur känns det?
12: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
11: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
13: Då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
11: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
13: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
9: Reporter här, det var Tia Regell. Klockan 12 imorgon då går startskottet och då väntas temperaturen ligga på runt 19 grader.
3: Tack för det, Ola Jan-Åke Dunkers med Ekot. I sportstudion hör ni Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask. Och vi har den här kvällen fått svenska mästare i handboll, Kristianstad mästare. De säkrade guldet i Malmö efter ett sent guldryck i den här rysarfinalen. Och det blev ju ett drama till slut. Och så 2-2 i fotbollsallsvenskan mellan Örgryte och Elfsborg.
4: Vilken kväll.
3: Vilken kväll, vilken fredag, skön feeling. Och ännu bättre kanske det blir, vem vet, klockan 21.40 för då börjar kala vagnen. Och då har Gerard Stenlund ordet med ämnet vadå, Gerard?
14: Ja, alltså, nu kommer ju det här spännande handen på hjärtat. När har det gått riktigt dåligt för oss på jobbet? Och det behöver inte bara vara oss. Det är liksom examenstider nu och det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet. Och vilket då kan kännas rätt så nervöst. Och då undrar jag, när gick det riktigt, riktigt dåligt på jobbet? För det gör det ju, handen på hjärtat. Jag vet inte om ni har några exempel när ni har liksom klantat till er.
3: Det har vi ju säkert hur många som helst. Inte som jag direkt kommer på, men är det inte lite missa varje sändning? När man är? Det är alltid någonting som blir lite galet. Sådär. Fast jag, det får ju bli lite småkul också då, är det inte så?
14: Ja, men eller hur?
3: Det är så man får se livet. Liksom.
14: Men jag tänker också att det här är ju så att vi vill ju liksom bjussa de här nu som ska ut i arbetslivet. Att man, det kan ju gå fel och det är bara som, vi är ju inte varken bättre eller sämre. Så att, just därför så tänker jag att vi kan få ganska bra exempel. För här, när jag drog det här på redaktionen så kom alla ställde sig upp och drog. Alltså vi stod, satt och skrattade nästan en timme här. För det kan ju hända. Och därför så vill jag ju att ni som lyssnar, ta bort prestigen och så ringer ni in för att hjälpa alla som ska ut i arbetslivet. Det kan gå dåligt. Ring in och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet för dig.
3: Så det är lite så här, rubriken på kvällens tema är alltså, då klantade jag mig
14: på jobbet.
3: Och så på jobbet är liksom ämnet.
14: Ja, helt klart.
3: Ja, i vardagen har man ju annars gjort, eller vardagen, man ska säga, utanför jobbet, där gör man väl ännu mer missar.
14: Ja, exakt. Och dessutom kan jag berätta att nu när jag börjar prata med er så hade jag så här dubbelljud i lurarna. Vilket
3: ja,
14: jag
3: det är
14: kanske
3: jobbigt.
14: Blev, och, ja, men nu, ja, tekniken kan ju vara som den är och det är också en sån där sak som kan hända när vi jobbar. Men ja, vi får se. Ring in. Telefonväxeln är öppen redan nu. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Så att ring in och berätta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet.
3: Ha en fin fredagkväll, Gerard, tillsammans med lyssnarna. 21.40, alltså Karlavagnen och Slussen då är redan öppen.
4: Ska vi fortsätta med det där jobbtemat, tuff dag, jobbig dag på jobbet? Mm. Tennis, Frankrike, Novak Djokovic, utslagen franska öppna. 39-årige tennislegendaren förlorade mot 19-årige brasilianska João Fonseca. 30-rankad var Fonseca, men Djokovic alltså utslagen där i den här tredje omgången. Så en tuff dag på jobbet för Djokovic. Han kanske ringer Karlavagnen ikväll.
3: Ja, han har ett och annat att berätta alltså.
4: Få Stenlund snacka serbiska.
3: Det vore häftigt. Kristianstad. De hade en bra dag på jobbet, riktigt bra. Det ledde till SM-guld i handboll. Och Sportextra, ja men vi tuffar ju på då fram till 21.40 när Karlavagnen tar vid. Vi ska prata mer landslagsfotboll. Sverige är ju samlat inför avresa till USA.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Vi har fotbollsallsvenskan den här kvällen. 2-2 mellan Örgryte och Elfsborg. Elitettan har ju också spelat på damsidan. Eller spelar, ska vi säga.
1: Ja, i allra högsta grad. Nu ska vi se om vi har mick också. Det är något fel på mikrofonen.
0: Det är något fel på mikrofonen.
2: Misstag på jobbet.
0: Jag måste ringa Karlavagnen. 02-0-22-10-30 får vi prata med Karlavagnen. Mickproblem återigen. Har du mick?
3: Det är jag och Novak. Har jag mick?
0: Ja, han har mick.
3: Så toppen. Som sagt, jag och Novak som har det lite tufft. Så här är det ju. I damernas näst högsta fotbollsliga, Elitettan, det var där vi slutade, så det är där vi ska ta vid. Där spelas alltså match på Studenternas i Uppsala ikväll. Det står 1-1 mellan Gamla Uppsala och Örebro SK. Noterbart där är att Louise Matsgård, anfallaren i Uppsala, klättrat upp i delad skytteligaledning i och med sitt kvitteringsmål. Trots att ju hennes lag har haft det tufft på sistone, 5 raka förluster innan den här matchen, ska de titta upp över nedflyttningssträcket idag, Gamla Uppsala. Ja, då får de ligga i och stänka in åtminstone ett mål till.
0: Vi noterade att den matchen pågår fortfarande.
3: Den pågår i allra högsta
0: grad. Klockan är över 9. Den började sent. Vi ska nu tillbaka till Malmö, därför att där har Kristianstad säkrat guldet i handboll. Malmö då, ja, det blir ingen femte avgörande match. Det blev förlust idag med 38-41.
4: Det blev inget SM-guld för Malmö, det blev ingen femte match. Tim Hilding, vad var det som inte stämde idag?
5: Det öser ju in mål åt båda håll, så de får väl lite bättre träff än vad vi får i försvarsspelet. Och det vinner de på i slutändan.
4: Ni var väldigt nära att komma ikapp vid väldigt många tillfällen, men det blev liksom inte så. Vad känner du, var ni för hetsiga eller vad var det som var fel i de lägena där ni nästan kom ikapp?
5: De gångerna vi kommer ikapp är ju när vi springer som satan, och det fortsätter vi, men ibland så blir det ju slav. Det är en farlig för oss, så att när vi väl är ikapp då börjar slavet varenda gång, känns det som, och det blir vi straffade på igen, för istället för att komma här lika och ta ledning så drar de ifrån igen.
4: Har du någon vettig förklaring för varför slarvet börjar varje gång ni nästan är ikapp?
5: Nej, det är ett duktigt lag, så de är förberedda på vad vi gör och läser det, och så snor de någon boll här och där.
4: Med en silvermedalj om halsen, hur nöjd kan man vara med det? Jag har ju författat att det är svårt så här i det här ögonblicket, för att en sport som handboll har ju en förlorare i en final, men samtidigt, hur nöjda och glada kan ni vara över det säsong?
5: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka, vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
4: Fattar du varför vi dumma journalister alltid sätter er som bland de sista? Men ni ändå går så här långt.
5: Man kan fortsätta göra det. Så kan vi fortsätta motbevisa.
4: Tror du vi kommer ha rätt nästa säsong om vi gör det igen?
5: Nej, jag tror inte de kommer ha rätt. Det tror jag inte.
0: Tim Hilding där i Malmö, intervjuad av Per Karl.
2: I appen Sveriges Radio så finns det en riktig god bit nu under fliken sport att gå in i det där stora biblioteket och ladda upp inför sommarens fotbolls-VM. Bland annat då att radiosportens expert Johan Elmander, som ju själv spelat 85 landskamper för svenska landslaget, nu exklusivt möter de svenska stjärnorna som den här gången ska spela det här mästerskapet. Idag bland annat Alexander Isak. 18 minuter finns att lyssna på där. Vi tar en liten smakprov här.
6: Jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt. Sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation. Att känner det som hänt liksom när du skadade nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
7: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ, och när man tänker hur, att det är en lång rehabväg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
2: Ett långt samtal. Alexander Isak med Radiosportens expert Johan Elmander berättar bland annat om hur han har jobbat då mentalt under den här skadeperioden, hur Graham Potter och Jon Dahl Tomasson skiljer sig åt, om vad som har gjort honom till den spelare han är idag. Mycket att lyssna på. Missa inte appen Sveriges Radio under fliken sport. Där får du allt du behöver och lite till.
0: Vi fortsätter hålla oss kvar i svenska fotbollslandslaget.
8: Bara tidigare den här veckan stod det klart att Wolfsburg åker ur Bundesliga för första gången på 29 år. I den tyska fotbollsklubben spelar Mattias Svanberg, som snabbt fått ställa om från besvikelse till landslagssamlingens optimism.
9: Det svänger ju fort i fotbollen. Alltså, för egen del har det väl hjälpt mig att kunna liksom vända blad lite fortare. Man blir tvingad att göra det också för att man vill inte dra ner på humöret både på sig själv och på sina lagspelare runt omkring. Så att det har varit tufft, men det får man hantera.
2: Selma Jennervall, reporter.
0: Och apropå tidigare nämnda Alexander Isak.
10: Det var svårt att greppa vad som hände.
11: Alexander Isak spelade inte Sveriges VM-playoff-final mot Polen på grund av en skada. Och tack och lov för det. Enligt honom själv.
10: Det hade inte varit kul att se för mig om jag hade spelat för de matcherna.
12: Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart!
11: Samtidigt som Viktor Gyökeres sköt Sverige till fotbolls-VM och skapade pandemonium på nationalarenan, optade Isak för att se matchen på egen hand.
10: Jag kollade på matchen ensam. Jag ville se på den ensam. Och det var svårt att greppa vad som hände. Det tog någon dag innan det på riktigt så sjönk in för mig. Jag tror jag hade behövt vara på plats för att få den alltså, ordentliga känslan.
11: Nu ska 26-åringen och hans kollegor i blågult bli en del av ett av världens allra största sportspektakel.
10: Ja, alltså, så att spela VM är ju, det är ju där uppe med de största upplevelserna som man kan göra. Man vill ju i slutet av karriären se tillbaka på det här VM:et och säga att det var den bästa upplevelsen man har haft i sin karriär, och det är någonting som vi måste greja tillsammans. Men just att få representera Sverige, det är den största scenen.
11: Och förutom att spela fotboll på världens största scen ser den svenska anfallsstjärnan fram emot gemenskapen som bildas spelarna emellan.
10: Det är det bästa som finns. Alltså utöver att spela matcherna, just den här grejen att man åker iväg med laget, man är med varandra, alla blir väldigt så tajta. Nu är det kanske lite annorlunda eftersom att det är USA och det är så sena matcher, men annars, alltså hur det ser ut på gatorna i Sverige medan när man spelar, alla uteserveringar och så, det är riktigt coolt faktiskt. Jag har ju varit en som har suttit på de här uteserveringarna och kollat på matcher, så jag vet ju hur landet reagerar över sådana här.
0: Ja, Alexander Isak där, reporter Astrid Johansson. Den 11 juni, ja, då drar fotbolls-VM igång i Kanada, Mexiko och USA. Och Sverige spelar två av sina gruppspelsmatcher i Texas. Och där i Texas förbereder sig de amerikanska fotbollssupportrarna för turneringen. USA-korrespondenten, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson, ja, han har träffat fotbollsfans som med blandade känslor blickar fram mot sommarens världsmästerskap.
13: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
14: Oh, it's a roller coaster of emotions, that's for sure.
13: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg-och-dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
14: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games. Yeah.
13: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen, och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stephanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
14: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games, for sure.
13: Stephanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
14: Yeah, I think the emotions are definitely going to be there for sure.
13: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
14: I am not, unfortunately.
13: Biljetterna kostar för mycket, säger hon, så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
14: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
13: Och Stephanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
15: Man, there's a, it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
13: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
15: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
13: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
16: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
13: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
16: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
13: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
0: Och Sverige då, när spelar de sin allra första match i fotbolls-VM? Ja, det gör de den 15 juni. Och inledningsmatchen är mot Tunisien klockan 04.00. Mitt i natten alltså, Sverige-Tunisien. Sen väntar ju även Nederländerna och Japan för svensk del. Papporna, ja, de hade en riktig VM-hit med När vi gräver guld i USA. Nu har Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gjort en ny version på När vi gräver guld i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, När vi gräver guld i USA. In i appen Sveriges Radio, ja där hör du GES-barnen. Intervju med Morgonpasset i P3 finns även på Radiosportens hemsida. Och apropå det där med pappor.
1: Mästerskapssommaren blir speciell för svenska VM-hjältarna Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. Båda två ska få barn för första gången och båda missar förmodligen födseln. Karlströms barn väntas runt avfärdsdatumet till Texas. Och han när ändå en förhoppning om att få vara på plats.
2: Men jag hoppas att det kanske händer innan, men vi får se.
1: Annars är Karlström inställd på att stötta från distans.
2: Nej, man har väl hunnit smälta den tanken lite grann. Men det är inte så mycket att göra åt nu. Man får bara försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt. Men jag vill ju vara där såklart. Men nu är det som det är och vi har ändå snackat mycket om det och sådär. Så att vi visste ju vad vi gav oss in på. Men nu blev det ju sjuk timing med allting.
1: Gabriel Gudmundssons barn väntas vid ett senare datum.
3: Tyvärr kommer jag missa det. Med all sannolikhet. Så det är lite blandade känslor. Jag är ju med att det är vår första. Men det är tur att mobiler finns.
1: Och det var inte ett svårt beslut att ändå åka till fotbolls-VM.
3: Alltså hon också är fotbollstjej också så att hon vet vad det här betyder. Så det har inte varit någon konstighet. Mer att det är jobbigt såklart att inte finnas där. Det är väl kanske mer jag som tycker det är jobbigt kanske. Jag vet inte. Men ja, det är lite tråkigt.
1: Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Radiosporten, Sveriges Radio.
0: Och det var Kristoffer Karlsson som var reporter där. Vi ska snacka mer fotboll och till fotbollsallsvenskan väldigt, väldigt snart. Jag ska bara säga att ni som har intresse för alpint bör höra upp om några minuter. För då ska vi prata med Fabian Ax Schwarz.
4: Fotboll var det, ja.
0: Det var det.
4: Allsvenskt har ju spelats ikväll i Göteborg. Örgryte mot Elfsborg. Elfsborg var ju ledningen efter dubbla fullträffar av stjärnan Arberg Seneli. Innan det skruvades på temperaturen, det rödblåa hemmalaget genom Noah Kristoffersson som hade en lyckad kväll på jobbet. 2-2 blev det för Örgryte mot Elfsborg.
5: Noah Kristoffersson, allsvensk målgörare nu också. Hur känns det?
6: Väldigt skönt, väldigt skönt.
5: Vad betyder det för dig?
6: Mycket. Det har ändå gått några matcher nu så det var skönt att det äntligen kom.
5: Har det gnagt i bakhuvudet på dig att du liksom inte har levererat det som Örgryte ändå kunde räkna med förra säsongen?
6: Nej, inte så, men det är väl, man har väl velat ha det första, men jag tycker inte att det är väl inget jag liksom så har tänkt på för mycket.
5: Jag upplevde ändå att hela laget, men också du individuellt, det hände ju någonting i och med att du lyckades få in den där bollen, att det var som någon tyngd lyftes från axlarna. Var det så?
6: Ja, men lite var det väl. Det vill man ju bara göra ett till och man fick egentligen lite känsla att det jag kan göra. Så det var skönt.
5: Känns det lite tråkigt att det inte blir några mer matcher nu när du äntligen har kommit in i målprotokollet? Nu blir det paus.
6: Ja, lite. Men sen ska det väl ändå bli rätt skönt att vi alla ska ladda batterierna och ta med oss en sån här bra kämpainsats. Så det kan ju vara positivt ändå.
5: Vad händer under det som vi kallar för sommaruppehållet? Men jag antar att ni liksom inte är lediga och ligger och slappar hela tiden.
6: Nej, vi får väl något schema. Vi tränar nästa vecka också. Sen går vi upp ledigt 2 veckor ungefär och sen är vi tillbaka.
5: Så hur skulle du summera den här första våren i Allsvenskan?
6: Bra start, dålig mitt och en väldigt bra sista match.
4: Örgrytes tvåmålsskytt, Noah Kristoffersson efter 2-2-matchen mot Elfsborg. Reporter var Susanna Andrén, allsvenska, gör nu sin sista omgång den här helgen innan det är dags för VM-uppehåll.

0: Göteborg. Allting såklart i Sportextra. Nu ska det handla om alpint.
1: För första gången på 94 år riskerade Sverige att stå utan en manlig alpinåkare på OS i Milano Cortina. Men i allra sista stund gick en av platserna till en 22-åring.
2: Det var svåra förutsättningar på slalomen och storslalomen i år. Och det var svårt att göra några mirakelresultat.
1: Ja, det blev en OS-debut där Fabian Axwartz trots minst sagt besvärliga väderförhållanden säkrade en 14:e plats i slalomtävlingen där 52 åkare i startfältet bröt.
3: Vilken härlig avslutning!
4: Ja, men vilken bra inställning av Fabian Axwartz. Och det är ju inte första gången den här säsongen som avslutningen är bra för Fabian.
3: Nej, och det tyder på någonting riktigt bra att kunna slå på det där extra när det gäller som mest. Där att man inte tappar åket utan snarare, som man gjorde nu, knyter ihop det och är snabbast i andra åket.
2: Men utifrån de förutsättningarna som fanns och med den... Men det jag gick in med så skulle jag ändå säga att det var ett bra resultat, framförallt i slalom.
1: Det var också en speciell säsong på andra sätt. Axwartz meddelade i november att det blir en satsning utanför landslaget med stöd från sitt skidmärke och sponsorer. Med facit i hand en utmanande balansgång.
2: Det är svårt att få ihop det, så att vi har kämpat med en väldigt tight budget om man jämför med andra lag och sådär. Men vi har fått det, vi fick det precis att funka i fjol, och när man blickar framåt så är det såklart tråkigt att man inte har de fulla ekonomiska förutsättningarna som man vill ha. Men man får försöka göra det man kan.
5: Hur är det då att hela tiden veta att det är precis på gränsen att man klarar av att fortsätta sin satsning?
2: Nej, såklart, det är inte kul. Man sitter ju och budgeterar den inför säsongen, så att man vet att det kommer gå runt. Men man vet att man ständigt kämpar mot de andra landslagen och de andra teamen, så att säga, som har nästan till obegränsad budget. Så att det blir ju som en uppförsbacke redan där, och sen har du ju startpositioner och allting. Så det är tufft, men... Det är de förutsättningarna man har eller haft föregående år. Nu får vi se hur det ser ut till nästa år. Men man får göra det bästa med det man kan, och sen, ja, det är väl lite så.
1: Med 2 11:e platser i världskuppen som karriärsbästa vill nu Axwartz etablera sig i både slalom och storslalom.
2: Topp 15 i slalom är väl det stora målet till nästkommande år. Och sen i storslalom så blir det... högre ranking, så topp 25-20 där någonstans som kommer vara målet.
0: Målet för Fabian Axwartz, och han intervjuades av William Grönlund. Vi slänger oss mellan ämnena här från alpint då till en annan vinteridrott, nämligen konståkning.
6: Den ryska konståkningsikonen Yevgeni Plushenkas 13-åriga son Alexander har valt att representera Azerbajdzjan under de kommande 5 åren. Det rapporterar ryska RIA Novosti. Bytet ska ha godkänts av ryska konståkningsförbundet, men möter stor kritik i landet. En som är upprörd är landets idrottsminister Mikhail Dekcharov. Och enligt finska Ilta Sanomat så är han negativt inställd till det här och säger att han inte kan acceptera det.
0: Och Lukas Nordén rapporterade det.
7: En internationell fotbollsövergång. Den engelska fotbollsspelaren Anthony Gordon har varit flyktryktad från Newcastle. Och nu står det klart att han ansluter till den spanska storklubben Barcelona. Gordon, som om ett par veckor ska spela fotbolls-VM för England, har ju varit ryktenas man här under våren. Men nu står det alltså klart då att engelsmannen har skrivit på ett 5-årskontrakt till och med sommaren 2031 med Barcelona. En internationell stor fotbollsövergång.
0: Kristianstad är svenska mästare i handboll, och vill ni höra klubbprofilens guldtårar, gå in i appen Sveriges Radio. Jag är så jävla lycklig. Hör den här hälsosamma, känslosamma intervju med Albin Selin i appen eller på vår sajt.

0: Dance with somebody, Mando Diao. Sportextra lyssnar du på ytterligare några minuter innan Karlavagnen tar vid.
1: Under kvällen så har vi fått uppleva att Kristianstad vunnit SM-guld på herrsidan i handboll. Och så spelat allsvensk fotboll i Göteborg. 2-2 slutade matchen mellan Örgryte och Elfsborg. Där Elfsborg tappade en 2-0-ledning. Albert Zeneli gjorde dubbla fullträffar för boråsarna. Men så här kände han efter matchen.
2: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
3: Två mål för dig. Är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
2: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället. Och, ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
1: Reporter Susanna Andrén.
0: Sportextra är tillbaka i morgon igen. Vi börjar klockan 15. Det blir Stockholm Marathon, det blir herrallsvenskan i fotboll och det blir Champions League-final. Paris Saint-Germain mot Arsenal med start klockan 18. Många anledningar att lyssna på Sportextra även under lördagen och söndagen förstås. Kvällsgänget den här fredagen. Ja, det har varit Lotta Linderar och Brady Chauvier som har varit kvällens tekniker. Våra digitala och sociala plattformar har Pojan Ansari och William Grönlund skött om. Reportrarna där ute, Susanna Andrén och Per Karl tillsammans med handbollsexpert Magnus Wislander som slog fast att IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. I studion har vi varit en trio som har bestått av Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och undertecknad Jenny Rask. Alla vi vill tacka för ikväll och hoppas ni får en superfin fortsättning på den här fredagskvällen. Tillsammans kanske med Karlavagnen.

Det här är Karl och Vagnen med mig, Jarl Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju faktiskt göra. Vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ut i arbetslivet, vilket kan kännas rätt nervöst, kan jag tänka. Därför så tycker jag att vi ska bjussa på när det gick riktigt dåligt på jobbet. 020 22 10 30 är numret, kan du ringa redan nu. Fundera lite grann, berätta när du klantade till dig eller hade otur, för det är ju två skilda saker. Ring in redan nu, 020 22 10 30, vi drar igång exakt om 2.41, för så lång är låten vi ska lyssna på här. Hjärtligt välkommen!

0: The Shoop Shoop Song Share här i P4 och Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, där vi ska försöka vara prestigelösa. Den här veckan på jobbet så börjar vi prata om när det har gått riktigt, riktigt dåligt. För det kan det ju göra. Vi gör ju så gott vi kan, men ibland så klantar man till det eller så har man riktigt otur. Och det är precis det här jag vill prata med dig om ikväll. Och också lite grann då för att stötta alla dessa ungdomar som nu har tagit examen och ska ut i arbetslivet, att det kan faktiskt gå dåligt. Så vi hjälps åt här, tänker jag. 020 22 10 30 är numret. Det går jättebra att skriva på vår Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Du kan också skicka ner post och där är karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, fundera. När gick det riktigt dåligt på jobbet? 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annika Smedberg. Hej!
1: Hej!
0: Ringer från utanför Oskarshamn, vad jag förstår då, Figgeholm.
1: Jajamensan.
0: Ja, har ni haft en bra fredag i Figgeholm?
1: Ja, vi har haft sommar här.
0: Har ni somnat?
1: Strålande sol.
0: Ja, sommar. Jag tyckte så att vi har somnat.
1: Sommar? Nej, vi har inte somnat. Vi har somnat. Nej, vi har haft en väldigt fin sommar då.
0: Ja, vad härligt. Underbart. Ja. Det ser ut som att det ska komma in lite varmare väder här nu över landet. Så det...
1: Ja, det har varit 28 här idag.
0: Oj.
1: Ja, och strålande sol.
0: Ja, du, jag får gratulera. Mm. Men du, visst är det häftigt att tänka tillbaka på sitt arbetsliv? Och så vet man att med sig att ibland så har det hänt lite saker. Hur har det sett ut för dig?
1: Ja, nej, men det har ju hänt lite saker genom åren, det har du ju. Och särskilt jag då som är en rätt impulsiv människa.
0: Jaha, du tror att man ökar möjligheten att det ska hända lite spännande saker om man är mer impulsiv?
1: Ja, det tror jag.
0: Det är så. Men är du en sån
1: jag
0: där...
1: Jag tror inte man tänker efter liksom.
0: Okej, du gör först och tänker sen?
1: Precis.
0: Ja, spännande. Men kan du ge oss ett exempel? Nu är jag nyfiken.
1: Ja, jag hade ju flyttat hit då för, 8 år sedan. Upp hit i Figgeholm, och då så skulle jag in och vicka lite på en skola i Oskarshamn, och då så skulle jag vara där, jag tror det var strax efter 12, jag skulle vara där på dagen, jag skulle vara till 5 på kvällen eller på eftermiddagen, och jag är ju rätt så sen att äta frukost alltid, jag är ju rätt så morgontrött, så att jag tänkte jag måste ju ha något mer i magen eftersom jag ska vara iväg hela dagen. Och så jag öppnade kylskåpet precis innan jag skulle åka och hittade, där hittade jag ett fat med kalla kotletter.
0: Ja.
1: Och tänkte jag, det skulle ju vara gott att mumsa på ut på vägen in. Så jag sög en kotlett och sen snabbt som 17 ut i bilen. För jag är alltid en tidsoptimist. Så jag har inte så mycket tid att ge på. Och sen stampade på gasen då, så att jag kör ju alltid lite. Uff, nej, men jag kör för fort. Och äter den där kotletten som var väldigt, väldigt god. Och kom in och slängt in mig på parkeringen. Och så går ur bilen och tittar ner på min nyköpta orange, ljusorange tröja. Och den är precis dränkt av köttsaft. Det var prickar över hela tröjan. Och jag tänkte att jag skulle gå upp till rektorn liksom.
0: Ja, för jag fråga, hur åt du den där? Alltså, höll du en gaff eller hade du den i någon
1: sån... Nej, jag hade den i handen.
0: Ja, såklart man gör.
1: Ja, ja. Och ratten i den ena och kotletten i den andra. Och jag har ju automatisk bil, eller automat då, som tur är.
0: Ja.
1: Ja, så det var bara... Och så tänkte jag så här, vad ska jag göra? Ska jag upp på stan och köpa en ny tröja? Nej, men det hinner jag inte, som jag inte har så mycket tid. Hem, det går ju bara inte. Och jag tänkte, ska jag ringa mig sjuk? Det kan jag inte göra, jag kan ju inte stå utanför och ringa mig sjuk. Så jag går upp och så täcker jag med armarna över. Så jag står liksom och kniper åt, liksom kramar mig själv. Och han bara glor ju. Och sen så här, du ska gå ner där, du ska ha en nyckel. Och jag tänkte, då måste jag ta emot nyckeln.
0: Ja.
1: Ja, så jag har en sak att berätta först till honom. Alltså jag är helt dränkt av, jag har ätit en kotlett. Och han bara glod, att han tänkte, herregud.
0: Men alltså det där är ju spännande, för undrar om inte det där är bästa sättet då, att bara vara helt transparent. Att man bara, hej, nu är det så här att jag åt faktiskt en kotlett på vägen hit. Och jag är helt dränkt. Ja, spännande.
1: Så han tittade på mig och sa så här, för att titta, sa han. Och då öppnade jag och sa, ja men du ska ju vara på fritids idag, sa han. Det ser ju alla ut sådana, sa han.
0: Det är magiskt. Men du, när du säger att du är lite tidsoptimist och så att du följer bara instinkt, du bara kör. Skulle du säga att det är mer positivt än negativt i ditt liv?
1: Ja. Jag tänker väl kanske att jag har ett rikt liv.
0: Ja.
1: Men ibland får jag såna här tankar. Hur hamnade jag i den här situationen? Den kan inte jag riktigt fatta hur jag bara hamnar i. Och då går jag bara och går tillbaka och tänka, hur tänkte jag här?
0: Ja.
1: Men mina kompisar här i Figgeholm, de tycker att det här är vansinnigt roligt att jag är som jag är.
0: Ja, men såklart. Du måste ju vara en ljusglimt i deras liv.
1: Ja, min jag har en väldigt nära vän här. Hon säger att hon aldrig har tråkigt ihop med mig.
0: Du hör ju.
1: Men ibland tänker man, varför kan inte jag vara som alla andra?
0: Fast det vore ju tråkigt om alla vore likadana.
1: Ja, sen gick jag ju tillbaka. Sen var det så att jag gick tillbaka ner till Kalmar då, till den skolan jag jobbade på innan. För jag trivdes så bra där, så pendlade jag. Och då berättade jag, för de kände ju mig så jag berättade i lärarrummet. Jag tror de skulle skratta ihjäl sig när de fick höra. Så under årets lopp, när de tyckte att de hade lite tråkigt, och sa de alltid när jag kom in, kan du inte berätta om den här gången du åt kotletten i bilen? Så.
0: Och det blir ju liksom så, det hade ju kunnat vara vilken maträtt som helst, men just att du väljer att ta med en kotlett, det blir ju roligt.
1: Ja. Ja.
0: Fantastiskt roligt. Har du ätit något annat spännande i bilen någon gång?
1: Ja, och gud, jag kan äta frukost, jag kan äta lite middag, jag kan äta.
0: Inga problem.
1: Jag har inga problem med någonting på.
0: Ja, det här är ju helt underbart. Du, tusen tack Annika för att vi fick prata med dig.
1: Ja,
0: helt
1: tack så
0: underbart.
1: Mycket.
0: Jag ser verkligen fram emot den här kvällen. För det är ju så, man måste ju bjussa på det som händer, eller hur?
1: Ja, men annars blir det ju ingen radio heller.
0: Nej, dessutom. Det blir ganska tråkigt. Men du, ha nu en underbar helg.
1: Ja, det ska jag ha.
0: Ja, ha det gott.
1: Ja. Ja, det är trevligt själv.
0: Hej då, Annika Smedberg. Och du som lyssnar, ring in och berätta, när gick det riktigt dåligt på jobbet? Alltså när hade du otur, eller när var det du klantade till dig? Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon heter Adele, Someone Like You här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi nu tar bort all prestige och så ringer vi in och pratar med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. Det kan ju vara otur eller när det liksom... Det bara skit sig, helt enkelt. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Helena Lundborg Svensson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du ringer från fina Hultsfred.
1: Ja.
0: Ja, där har jag haft otroligt fina konsertupplevelser faktiskt.
1: Ja.
0: Genom mitt liv. Men du, hur är det med dig då? Är du duktig på att ha, höll på att säga, otur eller att det går lite dåligt ibland på jobbet?
1: Ja, eller ja, man får dubbelkolla. Det jag tänkte på var ju när jag sjöng fel sång på en begravning. Jag är kyrkomusiker.
0: Aha!
1: Och jag har räknat lite. Jag har varit kantor i 22 år. Ja. Så detta är 22 år sedan. Så jag var alldeles ny. Och de hade önskat en sång av Dan Andersson. Och då sjöng jag också, fast jag sjöng fel sång av Dan Andersson. Och jag var 25 år och hade inte koll på den här Dan Andersson, vem det var och vad det var för sånger. Så jag liksom fick ju lära mig den. Och sen efteråt så ringde begravningsentreprenören efter någon timme eller så där, efter begravningen, och sa att änkan, hon var ju lite ledsen för att det var fel sång. Jamen. Och jag bara, va? Ja, fast hon hälsade att hon var inte arg. Hon var bara lite ledsen och besviken eller vad hon sa. Och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Så jag sa, ni får hälsa att jag ber om ursäkt, det var absolut inte meningen, jag hade velat ihop det. Men sen på varenda begravning när jag hade den begravningsentreprenören, så frågade de så, vad ska du spela idag? Så du vill kolla.
0: Men hur, jag höll på att säga, hur är den här ordningen? Alltså, för du får ju då en önskan förstås då, det här vill vi att du ska spela.
1: Antingen så, ofta så pratar ju de med begravningsbyrån först, så antingen får man uppgifter av dem eller av prästen, det beror lite på. Och nu för tiden är det ofta prästen i och för sig. Och är det något särskilt så kan de ringa själva. Men då hade jag fått en lista, så här, de här psalmerna önskar de och de här sångerna. Och så hade jag ju de delat ihop det lite där då, eller vad man ska säga.
0: Men jag höll på att säga, efter det här då, dubbelkollar du noga då, eller?
1: Ja, allting dubbelkollar jag. Ja, det har hänt en gång till.
0: Alltså, men är det liksom, vad är det som går fel då? Är det liksom att låten heter samma sak eller?
1: Nej, ja, just förra då, för 20 år sedan, så jag vet inte, jag vill bara att jag jag vet faktiskt inte vilka sånger jag sjunger och vilken det skulle varit. Men för mig så tyckte jag då ungefär samma.
0: Ja. Så länge du inte kör, klart, så länge du inte kör Tommy Nilsson, Stina Färg var blå, för det blir ju inget bra.
1: Ja, nej. Precis. Ja,
0: det finns ju en skröna. Tror du att den här är sann? Att de önskar den här elefantlåten på en begravning. Jag minns inte vad som gjorde, men det var Let Me Tell an Elephant. Det är ju en jättevacker låt. Men de repade ju en Baby Elephant sång. Alltså, det är också lite bökigt att ha på begravning. Tror du att det kan ha hänt på riktigt, eller är det skröna?
1: Ingen aning. Jag har också hört den.
0: Ja, du ser.
1: Jag vet inte.
0: Men i ditt fall så har det ju faktiskt hänt.
1: Ja.
0: Men vad skönt också att det inte liksom blev, att de inte var arga eller något sånt där. Det måste vara jobbigt.
1: Nej, precis. Ja. För det är ju lite känslig situation liksom.
0: Ja, men
1: jag vill att det ska bli bra och sådär. Och det vill ju jag med. Att det ska vara en fin stund liksom för dem som de anhöriga.
0: Ja, men det är på något sätt så livsavgörande. Både bröllop och begravning känns ju liksom viktiga. Där har man ju liksom kanske tänkt till. Dessutom kan det faktiskt vara så att de som har gått bort har ju lämnat en önskan om en viss låt.
1: Ja precis. Kan det vara.
0: Ja, spännande. Men du är ett bra yrke annars, kantoryrket.
1: Ja, det är väldigt bra. Det bästa jobbet.
0: Det är så. Men hur ofta spelar man fel då? För det är också en sån grej som kan tyckas kännas lite pinsamt.
1: Ja, det gör jag varje gång.
0: Det var inga problem.
1: Ja, nej, det gör man varje gång. I alla fall jag. Jag spelar film varenda gång. Men man lär sig att maskera det. Och ja, eller hur? Fortsätta. Alltså, om man inte bara stoppar så ja. Märker oftast inte folk.
0: Man får väl improvisera lite grann, alltså. Eller hur? Men du, ja. Så himla trevligt till Lena Lundborg Svensson att du ringde in till Karlavagnen. Tusen tack.
1: Tack.
0: Och lycka till i fortsättningen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag håller tummen att du som lyssnar nu också ringer in och berättar när det gick riktigt galet på jobbet, när du hade otur eller av ren klantighet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30. Nu är Ekonheten.
2: God kväll här i Ekot, och vi börjar i USA. För på sin plattform Truth Social så skrev Trump ikväll svensk tid att han vid ett möte i Vita huset ska fatta ett slutgiltigt beslut om ett eventuellt avtal med Iran. Och därför har vi nu med vår utsände i USA, Peter Gustafsson. Han är med oss från Miami. Alltså Peter, har det kommit ut något mer konkret än så här hittills om det här?
3: Nej, det har det verkligen inte gjort. Tidigare idag så sa ju, precis som du sa, presidenten att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut idag. Och presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Och det här mötet ska nu vara över. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran, utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till, eftersom Vita huset inte sagt något.
2: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute för tidigare om överenskommelser, tänker jag.
3: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans anrikade uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
2: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
3: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna, enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och mötat med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
2: Tack Peter. Du får i alla fall chans att utveckla ännu mer i studiet kväll i P1 om en liten stund. Med oss direkt ifrån USA var vår utsände där. Så går vi vidare till en annan ledare. För Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men NATO-landet Rumäniens ledare säger sig vara säkra på att drönaren var rysk.
4: Amavut. O dronă rusă, Garand 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem...
5: Det var en rysk drönare, en Garand 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Jordan i ett tal till nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Både från NATO och EU har det kommit fördömanden idag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att Rysslands aggressiva krig har passerat ytterligare en gräns. Rumänien svarar att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanza vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln där kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till drönarincidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
6: Ryska idut, ryska bjud.
5: Han föreslog också att Rumänien kunde skicka fragment från drönaren till Moskva för analys.
2: Det var Erik Norberg som var reporter här. Nu blickar vi inrikes. En MC-förare har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Själva motorcykeln ska ha åkt in i publiken och en åskådare ska även ha skadats. Den personen är fört till sjukhus med oklara skador. Det här rapporterar P4 Halland. Järvaveckan i Stockholm fortsatte idag med Centerpartiet och Kristdemokraterna som gäster. Och centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, hon ägnade sitt tal åt frågan om bostadsbristen och trångboddheten.
6: Trångboddheten är ju stor vid Järva, men de är inte ensamma i Järva. 150 000 människor i Sverige är trångbodda och över 100 kommuner har bostadsbrist, så det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på. Det är ett jättestort samhällsproblem och sen så händer ingenting.
7: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist upprepade det hon sa till Ekot tidigare idag. Partiet släpper sitt krav på att införa marknadshyror i nyproduktion för att inleda förhandlingar om bostadspolitiken. Hur mycket betyder det att du släpper ett krav som du ändå inte kommer få igenom?
6: Vi tyckte inte att det här var den viktigaste frågan i vårt valmanifest, utan det fanns andra frågor som jag tog upp idag, som det här med byggande på landsbygden, att kommunerna måste halvera sina handläggningstider. Det är sådana löften som vi tror kommer vara avgörande för att få igång byggandet.
7: För Kristdemokraterna talade förste vice ordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
8: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta ljuset mot idag.
7: Vad tänker du att man borde göra?
8: Man behöver ha en reglering av detta så att man inte kan introducera den här typen av verktyg, den här typen av bottar som imiterar en falsk vänskap och sprida det till barn okontrollerat.
2: Och det var vår reporter Ivan Garcia som hade tagit sig ut till Järvaveckan ikväll. Men den här Järvaveckan, den handlar inte bara om politik. Marx Mokado och Nasir Sar från projektet Gatan talar har nämligen även lockat många unga till poesiuppläsningar.
9: Våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket kallamande, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos, så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin.
10: Efter att de själva var med och vann tävlingen Ortens bästa poet ville de göra ett eget projekt, Ge tillbaks. Och det blev en kurs i poesi.
11: Kulturhuset i Skarpnöt och kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill.
10: Och intresset var så stort att nästa evenemang med Gatan talar blev en poesikonsert på Maximteatern i Stockholm.
9: Och då var syftet med den också att förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
11: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de enda under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svensk kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin.
2: Intervjuade gjorde Jenny Telemann och reporter det var Kulturnytts Ulva Nilsson. Springer vidare i den här sändningen, för 25 000 deltagare laddar nämligen inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av själva förberedelserna inför det här loppet, det är maten. Idag på stadion här i Stockholm så kom deltagare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
12: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
13: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
14: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
13: Hur känns det?
14: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
13: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
15: Då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
13: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
15: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Reporter Thea Regell. Klockan 12 imorgon så går startskottet för Stockholm Marathon. Vad blir för väder för dem? Jo, imorgon så väntas ostadiga väder med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland så blir skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigt kan vara kraftiga och åska kan också förekomma här. Temperatur då? Jo, i stort mellan 17-22 grader. I nordvästra Norrland blir det 5-10 grader. Producent för det hela ikväll, det var Massa Benners. I studion, Johan Westerberg.
16: Och här är radiosporten som börjar med guldglädje.
17: IFK Kristianstad är återigen svenska mästare i handboll.
18: Guldhattarna är framme, ringdans där nere på innerplan.
17: Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld i ordningen efter seger mot Malmö på fredagskvällen. Mycket tack vare fixstjärnan Axel Månsson som stod för 12 mål och 7 assist.
19: Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen och då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
20: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
19: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
16: 3-1 matchen till Kristianstad, reporter William Grönlund och Per Karl. Här är Malmös Tim Hilding.
21: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och jag står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit svenska cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
16: Och i herrarnas fotbollsallsvenska slutade Örgryte Elfsborg 2-2. Här hade Bersenel i Elfsborg efter en tappad 2-0-ledning.
22: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
23: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
22: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga med.
16: Reporter Susanna Andrén. Igår Jannik Sinner, idag Novak Djokovic. Tennisstjärnorna fortsätter att falla under franska mästerskapen i Paris. Rutinerade Djokovic blev utslagen i den tredje omgången mot 19-årige brasilianaren João Fonseca. Schweiziska ishockeyspelaren Timo Meier stängs av i VM-semifinalen imorgon efter tacklingen som skadade Tre Kronors Oskar Sundqvist i den omdiskuterade kvartsfinalen mot Sverige igår kväll. Ha en fortsatt fin fredagkväll, det önskar Pontus Lind.
0: Där är Karla Vagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju göra, eller hur? Vi har redan haft två riktigt bra exempel. Det här lite grann för att vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ju ut i arbetslivet, vilket kan ju då kännas nervöst. Så jag tänker att vi liksom bjussar på när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du ju göra, och då får man ju liksom visa att det är lugnt, slappna av. Det här med att det kan gå dåligt, det kan ju också bero på att man har otur eller att man har riktigt klantat till det. Så fundera lite grann, ta bort prestigen och så ringer du in på 020 22 10 30 och berätta när du klantade till det eller när du hade otur på jobbet.

0: overseas. Helt ny låt med Jill Johnson. Låten heter I Rock My Country. Här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra när det gick riktigt dåligt på jobbet för just dig. Det kan ju vara otur eller ren klantighet. Det spelar ju som ingen roll. Telefonnumret är 020-22-10-30. Du kan ju helst ringa, tänker jag, men gå gärna in på Facebook också om du vill. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Dessutom finns vi på e-post om man då vill, och det är karlavagnen@sverigesradio.se, alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Och jag har fått in ett väldigt härligt mejl här. Det är Lars Brandin som, inte nog med att han har skrivit det här e-posten nu, det är liksom en seriestripp också. Det här borde du nästan lägga ut på Facebook, tycker jag. Det står så här: det var ett sommarjobb på ett vaktmästeri i ett stort företag i Göteborg i början på 70-talet. Jobbet bestod i att hantera internposten på det här företaget. Och då företaget hade lokaler utspridda på flera platser i stan, så var man alltså tvungen att köra lastmoped mellan de här olika platserna och lokalerna. Jag hade aldrig någonsin kört en moped, men det berättade jag inte för min handledare Rolf. Första morgonen på arbetet så fick jag åka med han sittande bakom på mopeden, och han visade rundan med de olika platserna. Och på eftermiddagen så fick jag köra mopeden själv. Jag hade uppfattat hur man startade mopeden och kom iväg galant, men sen började kaoset. Jag visste inte hur jag skulle stanna den jävla mopeden. Jag körde rakt in i en husvägg med en gigantisk glasruta som gick sönder i 1000 bitar. Jag klarade mig hyfsat bra, men fick gå tillbaka till kontoret med moppen vid min sida och berätta vad som har hänt. Rolf blev inte jätteglad, och i fortsättningen så fick jag sortera post och dela ut den till fots in i huvudkontoret på Stampgatan i Göteborg. Trots allt så blev jag kvar i företaget i nästan 40 år. Tusen tack, Lars. Och som sagt, han har gjort en sån otrolig, det är som en seriestripp här under. Fantastiskt vackert. Ja. Borde du lägga ut på Facebook. Men jag vill ju helst att du ringer in till Karlavagnen ikväll. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Ring in och berätta när det gick riktigt illa på jobbet. Och då har vi med oss Bertil Andersson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Du ringer från Söderhamn, Mo.
1: Ja, jag ringer från Söderhamn, Mo.
0: Ja, vad härligt. Han är också haft så där varmt idag, eller?
1: Ja, vad skön kväll idag.
0: Ja, men härligt. Då, jag vill som kartlägga på vars värmen har kommit och hur långt den har gått och så.
1: Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? När gick det riktigt dåligt för dig på jobbet?
1: Ja, det är många år sedan. Det var på 80-talet. Slutet på 80-talet så höll jag på i garaget på jobbet. Och garaget är ungefär 40 meter långt. Och i början på garaget så bytte jag hjul på min Volvo då. En Volvo 244. En röd sådan.
0: Ja.
1: Och jag bytte hjul, och så luftade jag bromsarna, jag tryckte undan bromsskivorna och tittade så att bromsarna fungerade bra, tyckte jag.
0: Mm.
1: Men jag glömde ju naturligtvis att pumpa upp trycket i bromsarna när jag hade petat undan bromsskivorna.
0: Hoppsan.
1: Ja.
0: Hur gick det?
1: Ja. Jo, ett långt garage, så hinner jag fått en skaplig hög fart genom garaget över till andra sidan. Där porten är. En ganska stor port. Och för att öppna porten så var det snöre och dra i precis före porten. Så jag trycker på bromspedalen och sätter ut handen och ska dra i snöret, men upptäcker att bilbromsen tog inte alls.
0: Nej.
1: Bilen fortsatte rakt genom porten.
0: och det
1: var ju klockan 7 på en lördag morgon då. Så det var ju ingen mer på jobbet.
0: Nej.
1: Men det var ju fruktansvärt otäckt när jag insåg att jag kommer att köra rakt genom porten. Jag var ju fruktansvärt livrädd. Må det inte stå någon människa
0: bakom.
1: Utanför.
0: Nej, exakt.
1: Och det kändes som en evighet innan jag kom igenom porten. Och lyckligtvis genom porten som gick 1000 bitar.
0: Ja.
1: Lyckligtvis när jag kommer ut på andra sidan så är ingen människa på utsidan.
0: Ja, så bra. Men stannade bilen då? Jag tänkte du hade väl som inga bromsar.
1: Ja, nej, sen utanför porten så lyckas jag stanna bilen.
0: Okej. Okay.
1: Porten tog och gjorde sitt för att hejda bilen.
0: Ja, men alltså, också. Hade du bälte på dig? Det måste bli en ganska bra smäll.
1: Nej, porten bestod av en tunn aluminiumfolie och frigolit.
0: Ja, just det,
1: och
0: så var det en sån
1: här lätt som rullades upp i taket när jag öppnade den. Men jag hann inte öppna den, utan bilen gick rakt igenom.
0: Då kommer nästa fråga här, Bertil. Var det här din privata bil eller var det...
1: Det var min privata bil, ja. Min röda Volvo 244. Och den fick några små repor av händelser och blinkers. Glasen på gick sönder fram. Så det var ju några 100 kronor att laga den där.
0: Vad sa din arbetskamrater då?
1: De tyckte ju det var fantastiskt roligt.
0: Förstås. och vad sa chefen?
1: Ja, vi fick förmaningar att inte använda garaget till
0: privat
1: montering på privatbilar i fortsättning. Men den regeln gällde väl inte riktigt ändå. Så
0: nej, jag förstår det. Men Bertil, jag kan lova dig att det var nog första och enda gången du lyckades göra det här och glömma pumpa upp trycket igen.
1: Ja, det var nog första och enda gången. Jag hade en publik också, farbror, som stod 100 meter bort vid ett hus och såg händelsen.
0: Ja, men alltså också så skönt att det går bra en sån här gång. Som sagt, att det inte stod någon...
1: Det var ju oändlig tankeverksamhet innan jag kom igenom porten. Så att det var tungt på utsidan. Och så hade jag min stora jämthund med mig också. Jaha. som satt i baksätet. Och jag kommer ihåg så hunden, han vände sig om och tittade bakåt när jag hade åkt igenom porten. Han gjorde stora ögon och tittade på porten som jag hade brakat igen.
0: Alltså, det är märkligt hur människor beter sig i garage. Jaha, det är så här man gör. Okej, då fick han lära sig det. Ja, fantastiskt. Och återigen, det går ju liksom skratta åt sånt här när det går bra, eller hur?
1: Ja. Det var en fantastisk händelse och det är väldigt många som har haft väldigt roligt åt den händelsen i många år efteråt.
0: Och nu kan jag säga att nu är det ännu fler.
1: Ja, det tänker jag. Kan ju påminna.
0: Precis.
1: Påminna om händelsen.
0: Ja, men det är ju helt rätt. Tusen tack, Bertil, för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var roligt att få vara.
0: Ja. Och tack för att du glädjer. Det är det som är häftigt, att det är faktiskt, det här händer ju lite nu och då, allt möjligt. Det är det som är så häftigt. Ha en trevlig helg, Bertil.
1: Ja, detsamma.
0: Ja. Hej då. Bertil Andersson i Mo i Söderhamn. Karlavagnen ikväll, om när det går riktigt dåligt på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Fantastiska röster i samarbete, Lady Gaga, Bruno Mars med låten Die With A Smile.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer ju vansinnigt bra, och jag vill prata med dig om när det gick riktigt illa på jobbet, för det kan du göra, antingen om det var en klantighet eller om det var otur. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Nina Underdahl. Grindsäter dessutom, eller hur? Ja, du har två efternamn.
2: Ja, precis.
0: Det är nästan mer vanligt att folk har två efternamn än att man bara har ett nu för tiden.
2: Ja, det har blivit så. Det stämmer nog. Ett norskt, ett svenskt.
0: Ja, det var så jag tänkte att de passar så bra ihop, de här. Underdahl, ja, Grindsäter. Det låter som
2: ja, visst.
0: Du ringer från Hudiksvall.
2: Precis, ja.
0: Och då undrar man ju, när du då ska ringa in och berätta om när det gick lite galet på ditt jobb. Hände det här i Hudiksvall då, eller vars jobbar du?
2: Nej, det var i Stockholm. Jag bodde i Stockholm då.
0: Ja.
2: Och var ny på jobbet på ett arkitektkontor.
0: Ja.
2: Skulle lära mig att texta bland annat och färgsätta på sjukhus och så.
0: Ja.
2: Och så bad de mig en dag, en vecka, att jag skulle vara i telefonväxeln och svara då. Vi satt ett kontor på flera ställen, var det. Mm. Och så ringde en man och jag presenterade och sa vad vi hette kontoret och god middag och så vidare. Och då sa han så här, kan jag få tala med ingenjör Sand? Jag har ett ögonblick, så jag tryckte på knappen och så lyste det rött. Och så säger jag, gick jag tillbaka till han som ringde, så sa jag, tyvärr så är det upptaget på den toaletten, sa jag. Och alla de satt åtta stycken och ritade, men alla skrattade när jag la på luren. Och så frågade jag, vad skrattar ni åt?
0: Ja.
2: Och då sa jag, nej, det har jag inte sagt så. Och så ringer den här mannen, en brandingenjör.
0: Aha.
2: Han ringer upp igen och så säger han så här, har ingenjör Sand kommit tillbaka från sitt toalettbesök? Och jag trodde jag skulle dö. Men han var så fin, så han säger, eller finkänslig, så han säger så här, ja, du vet att det är bara två ställen det brukar vara upptaget på, och det är toaletten och telefonen. Så. Åh,
0: snyggt! Det var snyggt räddat.
2: Och sen, och sen gick det nästa dag, så träffade den här ingenjör Sand, och så säger man, Nina, får man inte gå på toaletten, får man inte göra det?

0: Stressat var jag väl då då.
1: Jag gjorde en sån här grej idag. Jag skulle spela golf med en kompis. Och så ska man ju alltid presentera sig innan man ska ut på rundan. Så att, och då var det en kille som jag inte hade presenterat. Så kom min kompis då som heter Peter. Han bara, ja, hej Peter, säger han. Och så gick jag fram till sig. Så säger jag, hör jag mig själv, säger jag Peter, jag också.
0: Ja.
1: Det heter jag inte. Ja,
0: fick jag snabbt. Det är ungefär som jag. Ja, det är härligt. Det är bra. Det är mänskligt.
1: Ja, men det är det. Och jag vet också, jag har också en bekant som var på dagis. Och där ska man ju som presentera sig. Men då bytte han ju namn på sig själv och sitt barn i nervositet. Vilket också
0: är alltså, barnets namn alltså.
1: Exakt.
0: Jag har också jobbat på förskollärare, fritidspedagog. Och det vet jag att presentera. Och jag är på barnets mamma, kan pappan säga. För att han är så stressad då, liksom man ska presentera sig då.
1: Ja, det måste ju hända jättemycket på dagis, kan jag tycka.
0: Ja, det gör ju det. Det är väldigt roligt faktiskt. Ja. När det händer, inte allting är så perfekt.
1: Nej, exakt. Jag vet, jag har nästan det roligaste minnet för mig där är ju min son som jag kom och ska hämta honom på dagis. Och då ser jag ju allvaret i dagisfröknar. Alltså, de tittar på mig. Jag vet en sak, att den här pojken har ju faktiskt alltså bitit en annan pojke. Jag bara, oj, ja, men det här är ju inte bra. Så jag satt kvar i nästan 40 minuter och bara, du måste ju be om förlåt. Du måste ju säga förlåt till den här pojken. Då tittade han upp på mig, han var ju inte gammal. Då säger han, hans tumme hade ingenting i min mun att göra.
0: Vad säger man då?
1: Så att där tänkte jag, han kan bli politiker.
0: Ja, säkert. Ja, det är härliga kommentarer.
1: Eller hur? Ja, men du, och det där, vi får väl se, vi får hoppas att någon ringer in från dagis. Det är så himla kul när det går. Alltså just när man har gått massa år, då får man ju skratta åt sådana här saker, eller hur?
0: Ja, verkligen. Så får man höra så mycket saker. En del är ju inte sant heller. Man får höra med en nypa salt i vad barnen berättar och sådär. Mycket roliga historier. Jag kunde skriva en bok om alltihopa faktiskt.
1: Men ska du inte göra det då?
0: Ja, det kanske skulle göra.
1: Det är ju vanligt. Vet du att vi hade ett program i P4 Västerbotten för flera år sedan som hette liksom morfars historier eller något sånt där. Och så fick folk ringa in och berätta. För barn säger ju också så vansinnigt roliga saker. Och ganska transparenta och raka och ärliga.
0: Precis, hade jag förberett en liten sak som var rätt kul. Jag jobbade på ett fritidshem och så barnen, det var inte menat att jag skulle höra det. Och då hörde de prata med varandra, så hade de berättat att en kille skulle alltid vara värst. Och så säger en flicka så här, igår kväll kom min mamma och pappa hem och mamma var lite full så hon ramlade i hallen. Men då ska ni se, och pappa fick ta upp henne och säger pojken så här, då ska se min pappa, när han har druckit någonting då flyger han över alla trösklar.
1: Jag tänker mig också när man jobbar då på dagis och får höra dem där när inte föräldrarna är där. Så kommer de och hämtar, så kan man nästan inte hålla sig för skratt.
0: Det var det jag skulle säga, precis. Och jag tänkte, man vet ju inte om det är sant. Han skulle alltid vara värst, precis. Han alltid där. Och så hade man det här, oj, var det så här det var liksom.
1: Nej, fantastiskt underbart. Ja, men du Nina, så trevligt och underbart att du ringde in och delade med dig av.
0: Det är samma, det var så lite så jag bara tyckte det var lite kul. På fredagar ibland så lyssnar jag på Karlavagnen
1: och
0: så tycker jag att det passar lite. Ja. Toppen.
1: Fortsätt
0: tack
1: med
0: snälla
1: det. Ha det gott och trevlig helg. Hej då, hej då.
0: Tack detsamma. Hej då.
1: Ja, Karlavagnen ikväll med anledning av att det är så många elever som ska ut i arbetslivet, så tänkte vi att vi skulle liksom berätta för dem att det kanske inte är så himla tokallvarligt jämt, och det kan faktiskt gå riktigt illa också. Vi kan ha otur, det kan jäklas och det kan gå riktigt dåligt. Och det är precis det som jag vill prata med dig om. När gick det väldigt illa på din arbetsplats? Alltså när klantar du till dig eller när hade du otur? Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi finns ju också på Facebook. Och då skriver du bara Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller så skickar du en e-post. Och det gör du på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt dåligt på jobbet.

0: Bangles, men ni har ju fel, det är ju fredag. Låten heter Manic Monday och du hör den här i P4 och Karla Wagner med mig, Gerhard Stenlund, där jag vill veta om när det gick alltså riktigt galet på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Mikael Edlund. Hej!
1: God dagens.
0: Allt väl?
1: Jajamän.
0: Det står Gällivare här, men det låter som att du har brukar bo här också.
1: Jag är halvtids norrbottning och halvtids västerbottning.
0: Ja, du ser. Då kanske det är enklare att det händer saker när man är på olika platser. Jag vet inte.
1: Nej, det händer väl mest då jag var i Västerbotten.
0: Jaha, men du, nu blir jag nyfiken. Vad har du för exempel?
1: Ja, det beror på vad ni vill höra. Om ni vill höra det som är lite roligt eller det som har varit lite allvarligt.
0: Då tycker jag du tar båda två här. Nej, men för det är som så spännande, för att jag blev på riktigt så fascinerad när vi började prata om den här idén i veckan. Och så började kollegor att berätta. För, alltså alla har ju i princip varit med om när det har gått galet på jobbet.
1: Ja, det har det. Det tror jag säkert alla har. Nej, men jag var ju mjölkbonde, jag började med det 2003.
0: Ja.
1: Och 2017, då kom i juni kom det en ordentlig regnskur. Ja. Alltså det vräkte ner.
0: Ja.
1: Och jag och min fru, vi satt oss i bilen och skulle åka och titta på hur det såg ut. För vi skulle just börja på med första skörd.
0: Just det.
1: Och hur regnet hade tagit. Och jag satt och körde bil, så vi tittade och så var på väg hem. Så körde jag över en fyrvägskorsning, minns jag. Sen minns jag inget mer från jag kom in i ambulansen och de frågade om jag visste vad jag hade gjort.
0: Oj.
1: Då hade jag fått en stroke och kört av vägen.
0: Ja, och det kan man då verkligen inte rå för, tänker jag.
1: Nej, det rår man väl inte för.
0: Nej.
1: Och sen blev det in på lasarett och så blev jag, ja, jag kom ut därifrån efter. Ryggen gick av också. Nej, men i samband med det. Så att,
0: aj, det var ju ganska allvarligt. Hur gick det för frun i bilen då?
1: Det gick jättebra. Jaha. Det gick jättesakta. Det gick väl i 30 km i timmen ner i diket.
0: Oj.
1: Men jag fick en spricka i en ryggkota och kunde inte gå.
0: Aj, aj, aj. Och så har jordbruk på det?
1: Ja, så jag var sjukskriven, kan man säga, fram till i 5 veckor var sjukskriven för ryggen.
0: Mm.
1: Då hade läkt ihop, så då kunde jag bara på jobba igen. Och sen i Lucia, då blev det en operation av huvudet och så blev det 3 månader som jag låg i säng.
0: Oj, oj, oj.
1: Men sen blev det bättre och bättre. Till slut har jag varit på benen.
0: Ja, men vad skönt. Har du någon men i ryggen fortfarande, ja, av det här?
1: Nej då, det är inga problem.
0: Inte? Det är fantastiskt.
1: Nej. Så att det är jag klar. Alltså, jag brukar säga det att man har, då man inte blev som man skulle, så då får man vara glad att man blev som man blev.
0: Det där kan ju man ta med sig. Det är bra visdomsord.
1: Ja, ja. Så att, men sen kan vi ju ta det att jag och frugan köpte en skogsmaskin. Jag har ju skog.
0: Ja.
1: Och så då for jag iväg och skulle lasta virke. Och så kom jag fram till ett avlägge och så ska jag lägga av virket. Och sen var det is under, så jag skjutsade i sidled och for det ner i ett dike. Och så tippade jag.
0: Aj. Gjorde det ont?
1: Nej.
0: Nej, du satt och bältade.
1: Nej.
0: Inte det.
1: Det gick så sakta. Det Jaha. Gick så sakta så att man blev bara arg.
0: du håller till de här olyckorna som går lite långsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är kanske bra det.
1: Så att då blev jag bara bergare och så fick jag upp honom och så fick jag sätta fast en ny ruta på honom.
0: Ja.
1: Det var allt som har gått sönder.
0: Men fortsatte du med jordbruket?
1: Nej, jag har sålt det till min dotter och hennes kar.
0: Jaha.
1: Så de sköter att ta över driften nu, därför har jag blivit grävmaskinist i en gruva.
0: Jaha, hur funkar det då?
1: Det funkar bra. Så jobbar jag i gruva 7 dagar och så far jag hem och så hjälper jag till i den mån de vill ha hjälp.
0: Det låter fantastiskt bra. Lägger upp gruvarbetet med grävmaskinen lite snabbare då, så att det inte går så långsamt så det kan hända någonting?
1: Nej, nu har jag fått ett sånt där jobb som inte får gå fort.
0: Nej,
1: varför? Det är ett säkerhetsarbete, så att det måste vara noga och ta det lugnt och sansat så att allting är städat och fint.
0: Men du säger, då kör du alltså en vecka jobb alltså i gruvan och sen så en vecka ledigt. Är det så det funkar schemamässigt?
1: Ja, sju dagar, så jag leder 7 dagar.
0: Hur funkar det då?
1: Det funkar jättebra.
0: Ja. Är det liksom vinningen att få vara liksom ledig en vecka?
1: Ja, det är ju det. Det är det. Då man nu har lite grann hemma och pissa på mig, och så då kan man vara där och hjälpa till och fixa, och är det ingenting som behöver fixas så då hittar man på någonting själv.
0: Ja, något. Och så en liten biltripp då emellan, det är väl en bit från?
1: Ja, det är en liten tripp, men jag tycker om att köra bil, så att det är absolut inga problem.
0: Ja, men du, Mikael Edlund, tusen tack för att vi fick prata med dig här i eftermiddag. Eller i eftermiddag ikväll, får jag ändå säga. Klockan närmar sig ju 11 ändå. Så.
1: Ja, det beror på när man kliver upp.
0: Ja, det är sant. Men du, kör försiktigt, höll jag på att säga, utan olyckor då.
1: Ja, men du, vi ska prova nu och försöka hålla oss helskinnade hädanefter.
0: Ja, det låter bra. Ringer du från gruvan nu eller?
1: Nu sitter jag i en maskin i gruvan.
0: Ja, just det. Ja, men du, lycka till.
1: Ja,
0: ha det gott. Hej.
1: Hej.
0: Mikael Edlund, alltså, vad häftigt att vi fick prata direkt från en gruva sådär. Ja, men alltså, jag vill ju veta mer här nu. När gick det riktigt galet på jobbet för dig? Vad var det som hände? Var det att du klantade dig eller var det otur? Spelar ju faktiskt ingen roll. Du kan ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag heter Gerard Stenlund och jag är jättenyfiken på när det gick riktigt, riktigt illa för dig på jobbet. Alltså när det bara skiter sig helt enkelt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Vi åker till Brålunden i Stockholm, Marie-Louise Eklöf. God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Allt är mycket väl och det är roligt att höra det här. Det är fler som har klantat sig.
0: Ja. Ja, och skönt att känna att man inte är ensam.
2: Ja, men visst. Och det är bara så att vara människa.
0: Eller hur? Vi kan som inte ja. Men sen tänker jag, det hade varit ganska kul, eller det hade inte alls varit så roligt, men om man ska kört ett Karlavagnen, du som aldrig någonsin har klantat till det, ring in. Så får vi höra hur duktig
2: de var. Det kanske blir ganska tyst.
0: Ganska tråkigt program också, ja exakt.
2: Ja, jag tror också det. Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? Vad har du för exempel?
2: Ja. Nej, men det var så här, det var ju sommarjobb då, alltså 16-17 år. Och då kunde man lätt få sommarjobb som sjukvårdsbiträde på äldreavdelningar. Mm. Och det här var på Farsta sjukhem, tror jag det hette, på 70-talet. Och i princip, alltså ingen utbildning, utan man blev lite visad och sådär alltså. Och jag gjorde ju bra ifrån mig och så. Men så var det en kväll, jag skulle jobba kväll och natt. Då sa hon, nu kan du gå runt och så kan du då plocka ut tänderna inför natten på avdelning 1. Och lägga dem i en skål. Alltså sån här, du vet, lösgommar lösgrejer då. Ja visst, duktiga flickan sticker iväg och plockar ut och går in till sköljen och borstar och tandkräm och så fint, så fint. Och ja. Så säger jag, nu är det gjort. Ja men vad bra, då kan de stå där till imorgon så ska vi sätta in dem. Och sen när morgonen kom så var det ju så att jag hade ju inte förstått. Alltså det här med konsekvenstänk, det lär ju komma efter 20. Och ingen hade sagt något. Så där ligger hela avdelnings 1 tänder i samma skål. Så alltså den sommaren gick utan att alla riktigt fick sina egna tänder. Och det är ju liksom, jag förstår ju idag vilket elände var. Men alltså det togs också med lite skoj. För de här äldre då, de fick socialisera sig ganska mycket och fråga om det möjligtvis var så. Ja, kan det vara mina tänder? Jag tycker jag känner igen det där bettet och de där framtänderna. Ja. Och så gick de in och så borstade de varandras gommar och så provade de ändå. Nej, det var inte rätt.
0: Tur att det inte var pandemitider då, för det hade ju inte varit så lämpligt heller.
2: Herregud, nej. Nej, men alltså det var ju en tabbe som hette duga. Men alltså det blev också, jag blev kallad lilla glädjestrålen. Ja. För det blev väldigt mycket skratt också.
0: Eller hur?
2: Och faktum var att det förde någonting gott med sig också. För det var ju många gamla, vet du, de hade ju gommar som hade passat för 10 år sedan.
0: Ja, just det.
2: Så att äntligen, vissa av dem fick ju helt nya tänder också.
0: Gjorde ett bra byte.
2: Ja. Ja, så var det i alla fall.
0: Du skulle ha funnit det och sagt, ja, men varför har ni inte märkt era gommar?
2: Ja.
0: Alltså, ska jag satt namnlapp?
2: Ja, visst. Men också det här alltså med information och så. Att när det kommer en ny ung flicka så där. Och du vet, alltså, jag visste knappt vad en lösgom var. Jag tänkte, alla munnar ser väl likadana ut i princip. Då, så att, ja.
0: Hur ska man veta så gör man sitt bästa. Men jag tyckte så härligt också det du säger. Helt plötsligt så rörde du om i grytan lite grann. Så det blev lite så här härlig stämning.
2: Ja, visst. Ja, det var väl verkligen så att de mötte varandra i korridoren så säger de så här, le lite grann får jag se om det är mina. Och så, så blev det sådär.
0: En annorlunda så här Askungens saga. Det är inte skor utan det är gommar. Men det här påminner lite, jag vet ju, alltså Sven Tumba gjorde väl det här med sina hockeykamrater, vet jag. Som något gag. Jo, han, du vet, i omklädningsrummet så blandade han ihop alla lösgommar och så vart det ett jäkla liv. Han gjorde det som practical joke, enligt läst hans bok. Ja.
2: Ja, nej men för att jag fattar ju idag alltså att inte få riktiga sina egna tänder kan ju vålla mycket besvär och
0: Ja,
2: så, att man inte kan
0: verkligen.
2: äta och sådär. Men alltså det blev inte så farligt och det blev mycket skratt.
0: Underbart. Men hur är det, det här var ju
2: Ja.
0: på 70-talet. Har du klarat
2: Ja.
0: liksom från fadäser från och med 70-talet och framåt då?
2: I princip, i alla fall inte så stora tabbar
0: Nej.
2: som det, för
0: Nej.
2: det var en riktig som drabbade många kan man säga också.
0: Stora gaddar.
2: Så.
0: Inte tabbar.
2: Ja, gaddtabbar.
0: Ja. Men vad häftigt också att börja jobba. Det där, undrar om det där finns idag, att man liksom kan bli erbjuden jobb. Liksom, jag vet inte om det är så.
2: Nej, det var ju alltså jämnt och man kunde ju få extra jobb på helger och det var liksom. Ja, det var så enkelt, men på gott och ont då, för man blev ju inkastad alltså i situationer som man inte
0: Men ganska
2: riktigt kände att
0: nyttigt
2: man
0: ändå. Alltså,
2: kanske. Ja.
0: jag tänker på 80-talet, i slutet på 80-talet, då skulle jag ut i arbetslivet, men var ju aldrig orolig.
2: Ja.
0: Alltså man visste, ja men vadå, det är väl bara att gå in
2: Nej.
0: någonstans och fråga om man får jobb. Alltså det var lite, kändes ganska
2: Det var
0: lugnt.
2: jätteenkelt.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det är skönt att ha fått bort det här och varit med om det.
0: Men fortsatte du jobba inom vården då sen i livet, eller bytte du yrke?
2: Nej. Ja, alltså på sätt och vis med vård. Jag har ett grönt apotek så att jag hjälper ju väldigt många som har
0: Okej.
2: olika problem.
0: Ja.
2: Men inte inom sjukvården på det sättet.
0: Nej.
2: Nej.
0: Och
2: Nej.
0: långt ifrån löständerna då, förstås.
2: Ja, det kan man säga. Det, så småningom blir det väl dags själv och då
0: Ja.
2: ska jag se till att ingen tar och blandar ihop dem.
0: Exakt.
2: När det blir lägre håller jag i dem.
0: Men du Marie-Louise Eklöf,
2: Ja.
0: tusen tack för att du förgyllde kvällen här för oss. Det var en helt
2: Ja,
0: underbar
2: visst.
0: historia. Fantastiskt.
2: Ja.
0: Och tänk vad enkelt man
2: Ja.
0: kan glädja upp en avdelning på att
2: Ja, faktiskt.
0: ta med er här, ni som
2: Ja.
0: lyssnar. Ja, men du har en trevlig helg.
2: Ja, men tack detsamma
0: Ja,
2: och tack för allt.
0: verkligen. Och vi fortsätter ju en timme till här, så att alla ni andra som sitter och funderar, hur har mitt arbetsliv sett ut egentligen? Och när gick det riktigt illa? När sket det sig? Ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonheterna som vi får här alldeles strax. Vi ska ta och lyssna på en underbart vacker låt av Aerosmith som skrevs till filmen Armageddon för X antal år sedan, början på 2000-talet. Låten heter I don't wanna miss a thing, och det vill vi ju inte göra. Ring in på 020 22 10 30 så länge och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet, så är vi tillbaka efter 11.

0: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsända i USA, Peter Gustafsson.
1: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
0: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute för tidigare om överenskommelser, tänker jag.
1: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
0: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
1: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
0: Så vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Det här efter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
4: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
0: Reporter Emily Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naom Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
6: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig. Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
7: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Pettersson.
6: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
7: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
6: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
0: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Där uppe i den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade här när skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll, därefter att besegra Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien, och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
8: Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tumme, jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
9: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
8: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
0: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrlands skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidvis kan vara kraftiga, och oska kan även förekomma här. Temperatur imorgon är stort mellan 17 och 22 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
10: Och det här är Karla Vagnen som fortsätter frossa in när det går dåligt på våra jobb. För det kan ju gå riktigt, riktigt dåligt, och det är ju precis det jag vill prata med dig om. Vi ska fortsätta krocka, blanda löständer och allt vad vi nu har fått höra ända fram till nu. Vi kör ända fram till 12, och jag vill veta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Så fundera på när gick det inte som du hade tänkt dig. 020 22 10 30 numret, eller så skickar du ner post på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Valter Nilsson heter han, Högsbo Riviera heter låten. P4 lyssnar du på och det är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och idag så river vi bort all prestige och så pratar vi om när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du göra. Olyckligt eller ren klantighet, det beror ju på. Men ring gärna in och berätta på 020 22 10 30. Och då så har jag med mig Anders Johansson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Det här är också särligt när jag får se ortsnamn som jag aldrig har sett för. Och Litslena heter det.
1: Litslena. Litslena.
0: Utanför Enköping. Ja, vad härligt. Det var en premiär för mig.
1: Ja.
0: Du, det här med jobbet då, där det går lite halvknackigt. Hur har det sett ut för dig i arbetslivet?
1: Ja, vi får gå tillbaka till början på 80-talet.
0: Ja.
1: Och det var sånt här hjärnsläpp. Klantighet.
0: Ja.
1: Och som det fick lyckligt slut i och för sig.
0: Ja.
1: Men att det var, jag jobbade på en firma som tillverkade hydrauliska pressar för tillverkning av skivor, LP och singlar på den tiden.
0: Okay.
1: Och då grunden var att det fanns två olika varianter, 140 barare eller 200 barare. Men det var samma presskraft och skillnad på cylindrarna.
0: Okay.
1: Och företagsledningen, jag jobbar som serviceingenjör och jag kör igång nya anläggningar och så vidare. Och jag fick order om att åka över till New York och köra igång en ny press. Och jag åkte över och jag jobbade hårt och försökte få ner eller få tillverkade skivor av bra kvalitet, både med rätt vikt, framförallt med rätt vikt, mellan 100 och 120 gram. Skivorna lägga. Och de skulle vara lika tjocka invändigt på etikettsidan som utvändigt, så att man kunde trava dem naturligtvis. Men jag lyckades inte. Och jag skyllde då på verktygen att de inte var bra. Så jag åkte hem igen, flög hem, och dygnet efter jag hade landat och kom in på kontoret på i Stommerberg, så klackte till i huvudet på mig. Vad fan, sen jag hade ju inte ställt in rätt hydraultryck naturligtvis. Så jag gick direkt in till vdn, skämdes lite grann och talade om att du Sven, jag ställde inte upp trycket till 200 bar utan jag körde på 140 bar, fast det var en 200 bars press. Och då fick jag bara 70% av presskraften.
0: Ja, just det.
1: Åh, vilket mörker. Men Sven sa väl, jättebra Anders, perfekt. Ta nya verktyg och åka över till New York igen och kör igång. Och helt suverän företagsledning som fixade det. Och jag tog nya verktyg med mig och åkte över. Böt verktyg och sen smyga in i hydraulrummet. Och så skruvade jag upp trycket till 200 bar. Och skivorna blev perfekta naturligtvis. Och alla var glada och lyckliga. Och det var en hemlighet som jag avslöjade inte för kunden, och jag möjligtvis att jag pratade med mina kollegor på kontoret. Jag hade två killar där, Kim och Göran. Möjligtvis att jag pratade med dem, men Sven var glad, vd alltså. Och allting var frid och fröjd och vi sålde pressar, eller de sålde pressar som smör i solsken, och jag fortsatte jobba.
0: Men det här är så spännande, Anders, alltså att du åker över och ska göra det här jobbet. Det funkar ingenting, det är liksom, det blir ingenting, så du åker hem. När du väl är hemma, nej, då bara klickar det till. Men vänta här nu, jag gjorde ju fel.
1: Ja.
0: Spännande.
1: Ja, det var så uppenbart att jag hade klantat till och gjort ett stort misstag helt enkelt. En hjärnsläpp.
0: Men hur kändes det när du liksom kom på det? Att shit, det här är ju, det är jag
1: jo,
0: som har
1: det gått. Var ju kort lite skam. Men samtidigt så var jag ju jävligt glad att jag kom på det. Så att inom 2 minuter gick jag in till vdn och berättade det. Att jag gjorde ett misstag och hjärnsläpp där. Så, och en helt suverän företagsledning med vd där sa, men vad bra, perfekt. Det var ingenting att hymla med. Det gick ju inte att mörka.
0: Nej. Men det var ju så snyggt också att du var ärlig där och berättade. Men jag tänker att är för det här var, alltså LP-skivor, det var ju så stort förr i
1: världen.
0: Och
1: det här firman var världsledande på 80-talet.
0: Oj. Men just att det är liksom, det är så häftigt att få höra liksom hur det fungerar, att man ska, det ska vara exakt ett visst gram som de väger och ett visst tryck för att det ska bli.
1: Kunderna, de olika kunderna ute i världen, de var ju väldigt medvetna om vad de ville ha för slags skivor, vilken tyngd de ville ha på skivorna. Och ja, att det var 12 tum, det var inga problem. Men tjockleken och ingångsdjupet och så vidare på skivorna, det var ju då viktigt, så att man kunde trava dem, att de kunde vara kundvänliga och hanterbara. Så det var ju skillnad då på 100 grammar, 105 grammar och 125 grammar.
0: Men vad hände då när du inte lyckades ställa in maskin? Tryckte de skivor som var liksom felaktiga då, eller vad hände?
1: Ja. Jo, i och med att jag hade bara 70% av presskraften, så blev de ju tjockare i mitten. De tryckte inte till. Så travar man då 2-3 skivor på varann, så var de ju betydligt tjockare i mitten. Och då hänger de sig på varann och blir kupiga.
0: Ja, men då tänker så jag att om man då, eftersom att man sätter nålen längst ut och den går in, och går skivan långsammare och långsammare.
1: Nej, det har inte med det. Utan det har mer rent fysiskt.
0: Ja.
1: Så att för ska man trava 20 skivor på varann, så ska de ju, den även övre vara plan.
0: Precis.
1: Men att är varje skiva då lite tjockare i mitten på etiketten, då blir de ju som sopptallrikar på slutet där.
0: Alltså nu får man den här känslan när man fick en LP eller köpte en LP-skiva. Man öppnar fodralet, man höll i den mellan händerna, man snurrar. Alltså det är ju så mäktigt.
1: Ja. Och då kan du tänka dig då vara serviceingenjör och åka ut på fabrikerna ute i hela världen och gå in i provrummet och provlyssna på skivorna man har pressat med verktygna från den här svenska firman.
0: Vad är den bästa skivan du har? Vad är bästa skivan du har lyssnat på? Har du något riktigt intryck någon gång som du slår på?
1: Ja, det är när jag var nere i Barquisimeto i Venezuela och körde igång en fabrik, och Elton John hade just släppt Nikita.
0: Wow.
1: Och när jag la på den och provlyssnade, då var det gåshud.
0: Så häftigt.
1: Ja.
0: Otroligt häftigt.
1: Ja,
0: fick vi lite musik också här. Det är ju helt underbart.
1: Ja.
0: Karla Vagnen är ju bara bäst. Det är ju så.
1: Ja.
0: Men du Anders, tusen tack för att vi fick ta del av allt det här. Det var ju helt underbart.
1: Tack själv för att jag fick komma fram.
0: Ja.
1: Och kul att få berätta lite grann om verkligheten ute i världen.
0: Ja, men det är helt fantastiskt. Anders Johansson, ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Ja, hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, telefonnumret är 020 22 10 30. Idag så pratar vi om när det går riktigt galet på jobbet, vilket det kan göra. Så att inget är för stort, inget är för litet. Ring gärna in. Vi håller på ända fram till klockan 12, och det är ju 40 minuter kvar det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. När gick det?

0: Taylor Swift, Antihero.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta när det gick riktigt på tok på jobbet. Det här, när man antingen klantar sig eller att man har otur eller att ja, det går inte bra. Jag vill att du ringer in på 020 22 10 30 och dela med dig av när det blev lite galet. 020 22 10 30. Vi åker till Göteborg. Rickard Gustafsson, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Ja då, tills du ringde.
0: Ja, men det låter bra. Du, hur är det med, har du haft otur i ditt arbetsliv?
2: Ja, jag har väl inte haft, jo det är klart jag har haft det, men det tänker inte jag berätta.
0: Nej.
2: För det är oftast självförvållat då.
0: Ja, du ser.
2: Det här är mer faktiskt lite synd om andra människor, ja, än mig själv.
0: Okej.
2: Okay. Jag drev, var med och styrde lite på en nattklubb i Göteborg för massa år sedan.
0: Ja.
2: Och på en nyårsafton hade vi lite problem att få lite personal.
0: Ja.
2: Så min kompis som jag hade garderoben ihop med, han hade just träffat en tjej, så hon kunde ju hoppa in och hjälpa till, och det var ju bra.
0: Mm.
2: Och då ställde vi henne i en bar på andra våningen som normalt sett inte var öppen då, utan det var bara typ lördagar, sådana tillfällen då vi visste att det skulle komma mycket folk.
0: Mm.
2: Och då fick hon, ja, hon fick lite order då att hon skulle fylla upp baren och sånt där. Och det gjorde hon, och kvällen gick och det blev lite konstigheter. Hon, vi hade gul, grön, gul och röd knapp beroende på hur jobbigt bråket var.
0: Ja, just det.
2: Tryckte man på rött då var det alla 5-6 vakter som fick springa, och då var det ju något allvarligt.
0: Mm.
2: Och hon tryckte 2 gånger under kvällen vad jag vet, och ena gången var det för att hon hade ingen växel.
0: Mm.
2: Nästa gång så var det för att hon hade tappat bort kapsylöppnaren när hon öppnade flasköl. Så det var lite halv då. Men sen efter kvällen vi hade uppe till 5 på morgonen.
0: Oj.
2: Och då skulle ju jag gå igenom de här 3 olika barerna och den här baren hon hade då jobbat i.
0: Ja.
2: Men hon hade ingenting att bära ner. Vad har du sålt allting? För jag hade gjort i ordning vad hon skulle ta med sig.
0: Ja.
2: Upp, va? Då visade sig, och vi hade haft ett bråk med en kille som fick hämtas av piketen och sova på Skånegatan.
0: Mm.
2: Men det visade sig att han hade ju inte gjort något fel.
0: Nej.
2: Och han gick hem med en sko. Kommer jag ihåg, det var ju vinter då. Men då visade sig att den här tjejen, hon skulle ju fylla upp godisshot som det var populärt,
0: ja,
2: på den tiden. Ja. Turkish peppar, ja. Piggelin, biol, ja, med mera. Det är bara att hon hade ju sålt utan någon sprit i.
0: Hopps, hur kom det sig?
2: Och bråket med den här killen som blev först mer eller inte nedslag, men brutalt behandlad av oss vakter. Och han hade ju inte gjort någon fel, för han hade ju skrikit, ja, det var ju ingen sprit. Och vi förstod ju inte det. Men han hade ju helt rätt, den här stackars killen.
0: Men hur kom det sig att det var...
2: Nej, men hon hade ju missat att ta med, fylla upp de här flaskorna. Det var samma... Och vi hade olika typer av sour mix, citron sour mix, ja, lime sour mix, men du gör lite sådana här olika margaritas och sånt här, ja, daiquiris. Och det stod ju bara lime och lemon på flaskan. Så hon har ju trott att det var citronshot och limeshot. Så hon har ju stått och sålt alltså... Med ingen alkohol i.
0: Vilken avans, hörru.
2: Ja, nu är detta 20 år sedan. Så att det hade varit lite jobbigt annars.
0: Ja, men jag tänker ett litet förlåt ja, till de som var ute på
2: stackars killen som fick gå hem i snöblasket med bara strumpa och en sko.
0: Men den här tjejen, hon hade alltså ingen utbildning helt enkelt heller, utan
2: nej, det hade hon inte.
0: Spännande.
2: Så slutade historien då.
0: Så kan det gå.
2: Det blev väl lite skratt, måste jag erkänna. Och som du sa, avansen var ju väldigt bra.
0: Ja, herregud. Ja. Men det är återigen, det är så här, det är som så liksom ledsamt och tragikomiskt. Men nu när det är så länge sedan så kan man ju inte göra annat än att man, okej, det blev så. Helt enkelt.
2: Ja, och så kan jag, om någon hör detta, så det var en av Göteborgs största nattklubbar, så det här gick ju lite snack, så jag hoppas att man kan skicka ett jätteförlåt.
0: Ja, det tror jag de flesta tar emot, eller vad tror du?
2: Ja, ja. Jag hoppas inte någon hör det här.
0: Nej.
2: Det är väl bara du och jag.
0: Ja.
2: För det är väl inte så att det här sänds.
0: Nej. Det här är gott.
2: Nej, det är du och jag. Ja. Ja, men det, då känner jag mig trygg.
0: Ja, det är bra. Men du, tusen tack, Rickard, och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Tack för att du var med.
2: Ja, härligt program.
0: Ja, underbart. Ha det gott.
2: Hej in på er.
0: Hej. Rickard Gustafsson i Göteborg. Ja, alltså det idag. Vi har haft så otroligt intressanta grejer ur verkligheten. Det här måste ju ändå lugna alla studenter så här i examenstider. Det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet nu då, och kan kännas lite nervöst och jobbigt, kanske gruvsamt till och med. Men saker händer, det får man bara ha med sig. Och det har ju den här kvällen visat att vi har en halvtimme kvar, så ring in och berätta när det gick riktigt galet på jobbet för dig. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30.

0: Lisa Stansfield, All Around the World här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill prata med dig om när det går riktigt dåligt på jobbet. På vår Facebook där skriver bland annat Vero Kart: jag har väldigt dåligt lokalsinne och vid flera tillfällen på olika arbetsplatser haft svårt att titta tillbaka till där jag började, till exempel min egen kontorsplats, och fått ringa kollegor som har fått hämta mig, alltså inom samma byggnad, så kan jag alltså gå vilse och det kan ju bli lite bökigt och jobbigt. Underbart. Gå in och skriv på vår Facebook, skicka en e-post på karlavagnen@sverigesradio.se eller helst ring 020-22-10-30 och berätta när det har gått riktigt dåligt på jobbet. Och då säger jag god kväll till Kajsa Isaksson i Uddevalla.
1: Hej, god kväll.
0: Du, är det så att du är ute och kör bil till och med?
1: Alltså jag har ställt bilen nu, men det stämmer.
0: Ja, var kör du på väg?
1: Jag är på väg hem till mina föräldrar. Så jag har min son som ligger och sover här och snarkar i baksätet.
0: Ja. Det finns ju inget bättre än att liksom ligga och sova i en bil när någon kör. I alla fall när man var mindre. Kanske inte nu.
1: Men... Ja, men precis. Man blir lite avundsjuk att man måste köra.
0: Ja, men du, bara några år till, då får ni byta plats.
1: Ja, det är några år kvar.
0: Ja, men det går fort.
1: Men ja, det är klart.
0: Hur är det för dig då, om vi tänker tillbaka på arbetslivet? När gick det riktigt tokigt?
1: Jo, jag hade ju precis tagit studenten. Och så skulle jag flytta hemifrån och fick jobb på en matvarubutik. I Mölnlycke var det, av alla ställen. Ja. Så jag packade ihop mitt flyttlass och åkte dit och var så himla glad för det här jobbet. Och fick ganska snabbt, blev befordrad och skulle ha hand om skärken. Mm-hmm. Och det var jätteroligt. Jag var väldigt stolt över detta uppdraget.

0: Men så fick jag instruktioner om att kylrummet, det gick inte att öppna inifrån, så det var väldigt viktigt att inte stänga det utan att lägga något emellan eller så. Och jag kom dit en morgon och det var inte så mycket kunder, jag skulle fixa och lägga fram allt och grejer. Och släpper igen dörren på insidan och Nej. Är där inne. Jo. Nej. Och jag fattade först inte riktigt att det hade hänt, men jag stod och bankade och det var ingen som hörde. Och sen hände ju det här att jag får någon slags stress, överlevnadsmekanism. Ja. Ja. Så jag sa för mig, jag måste äta någonting, det här är inte bra. Och jag fick, och det enda som fanns, det var sån här korva med risgrynsgröt. Och innan jag fick bort den här hårda kanten, de här metallpluttarna liksom i hörnet, och jag käkade, och jag satt där inne. Och jag tänkte, nu får jag sparken, och det var ju tråkigt. Och det var som hela livet passerade vidare på insidan. Och sen till slut då så kom de ju och öppnade. Min chef var det nog. Och hon blev, tyckte, men det kändes som jag hade suttit där halva dagen, jag hade ätit jättemånga.
1: Men alltså, det här är ju så spännande. Vilken överslagshandling.
0: Ja.
1: Alltså här. Jag hade väl, för det här att hamna i frysrum eller kylrum, det är ju med i, du vet, så här, allt ifrån Jönssonligan till James Bond och så här, man, alla bara, du vet, MacGyver. Nej, vad gör Kajsa? Jag har en plan. Jag börjar äta sån här. Ja. Det är fantastiskt.
0: Ja, men jag förstår att det är med i såna filmer, för att det är ju en jättespecifik, för det finns ju inga fönster och Nej. Det är fel kroppstemperatur. Ja. Alltså det finns, allting är liksom
1: dåligt egentligen.
0: Ja, ja.
1: Och så tänker man att syret ska väl ta slut också där efter en stund, för att det är så tätt.
0: Absolut. Ja. Det var absolut, och det är mycket liksom tankar som hinner att fara genom huvudet där.
1: Alltså, har du någon aning om hur länge du var instängd?
0: Det var ungefär kanske 20 minuter.
1: Hur många risgrynskorvar hinner man få i sig på 20 minuter?
0: Ja, det, ska man dra det så här?
1: Har du koll på det ens, tänker jag?
0: Ja, jag tror, ja, det var i alla fall 3 öppnade, kanske till och med 4. Men jag tror att jag har agerat under en viss form av stress och press. Ja. Alltså, jag, panikreaktion då.
1: Kan man väl
0: och varenda gång jag ser de här risgrynskorvarna nu i affärer, för de finns ju kvar.
1: Ja.
0: Så börjar jag frysa och jag ser hela den här situationen ställas ju upp. Ja.
1: Alltså det är så roligt. Du kände inte så här, ska jag kolla om jag kan få upp dörren?
0: Nej, jag visste ju att den hade gått till baklås. Jag bankade ju lite, sen började jag käka och sen började jag titta i taket på olika. Ja, för man, det har man ju också sett i actionfilmer, att de alla klättrar genom ventilationen.
1: Ja, exakt.
0: Och jag kommer ihåg hur det ser ut fortfarande, och det är ju, jag tog ju studenten för, vad är det, 26 år sedan, så att det är ju liksom, det är väldigt länge sedan, men det jag kommer ihåg hela situationen och så.
1: Fantastiskt roligt. Det är så här, nödutrustning har med sig 4 risgrynskorvar om du undrar på vad du hamnar i för knipa.
0: Ja, det kanske löser allting,
1: ja,
0: vem vet.
1: Jag tror det. Ja. Äter du risgryn, alltså, det är ju som risgrynsgröt där egentligen.
0: Mm. Jo, men det gjorde jag första gången för, vad är det, 6-7 år sedan. För det har inte gått lätt att äta efter det. Men då var jag bjuden på en dejt. Och då hade den här personen med sin mammas hemlagade risgrynsgröt. Och det fanns ju inte riktigt på kartan att tacka nej till det. Nej. Så då vände trenden. Så
1: ja, du ser, det var bra. Det var meningen.
0: Ja,
1: men
0: det var verkligen.
1: Det behövs ju kanel till.
0: Absolut. Ja. Absolut. Och mandel och sirap är det ju en del som har också.
1: Hoppsan.
0: Ja.
1: Ja, det var fantastiskt. Helt underbart. Det var liksom så här, vi frågade sport. Vad gjorde Kajsa Isaksson när hon blev inlåst i ett kylrum? Ingen kommer att gissa det här.
0: Nej, ja, det är ju min chef då som jag hade då, hon kommer väl ihåg det, men hon, ja, jag jobbade ju hela sommaren och sen, så jag blev inte av med jobbet i alla fall.
1: Blev du ersättningsskyldig? Ja. För de kostar ju en del, de här.
0: Nej, nej, jag kanske ska höra av mig nu och fråga så att jag har lite roligt samvete.
1: Exakt. Ja, det här var fantastiskt. Underbart att du ringde in och delade med dig, Kajsa.
0: Jo, tack för sällskapet här på. Det är så roligt att höra.
1: Ja, eller hur?
0: Så det är jättespännande. Ja.
1: Ja, det är fantastiskt. Jättekul. Men du kör försiktigt och så har du en underbar helg.
0: Ja, detsamma. Ja. Tack.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej då. Kajsa Isaksson, Uddevalla. Ja, men fortsätt ring in. Vi har ju några minuter på oss här. Det är ju superintressant. Jag vill veta när det gick lite galet på jobbet. Eller lite galet. Det kan gå hur mycket galet som helst. För det gör ju det ibland. Så ring in och berätta vad som hände dig när det gick tokigt på jobbet. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra med låten Mr. Blue Sky.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi pratar om när det inte riktigt går som man vill på jobbet, när det skiter sig helt enkelt, när det händer saker. Och det gör ju det, det är ju bara att inse. Och det här kan man ju faktiskt le åt en hel del. Vilka helt underbara berättelser vi har fått här nu ikväll. Vi hinner med några till. Telefonnumret är 020-22-10-30. Och då har jag med mig Annie Sandgren, Katrine Holm. Hej!
2: Hej!
0: Allt väl?
2: Allt är väl.
0: Ja, underbart. Det här med, jag vet inte, har du lyssnat något ikväll?
2: Hela kvällen.
0: Visst är det ju ganska underbart. Intressant. Och just det,
2: ja.
0: Att alla har ju varit med om någonting någon gång.
2: Absolut, det har vi alla.
0: Ja. Hur ser det ut för dig då?
2: Jo, jag tror att jag hade behövt någon sån som Kajsa som var innan här, som var bra på att äta risgrynskorvar.
0: Ja.
2: För det här handlar om en beställning som gick helt käpprätt.
0: Jaha.
2: Och då kan man säga att du önskade lite fler historier från förskolan.
0: Ja, det är alltid
2: och
0: kul.
2: Och jag tänkte det är också, ja. Och så har det varit Järvaveckan. Och ja. Jag har jobbat då i Järva tidigare som rektor, nu ja. Är jag pensionär.
0: Okay.
2: Men ungefär någonstans 2017 2018 någonstans där så var jag rektor, och då är det liksom så att varje förskola har ju en kock som gör beställningar själv,
0: ja.
2: Och så ska jag godkänna, och jag behöver ju läsa igenom ordentligt och godkänna och testera. Jag hade inte riktigt gjort det, kan jag säga.
0: Nej.
2: Därför att då hade jag sett vad som hade hänt, att vi hade en beställning precis då på sommaren, skulle vara avslutning för barnen, och den här förskolan hade 34 barn.
0: Mm.
2: Så ringer de från förskolan förtvivlade och säger: det har kommit en leverans, de har kört ut alltihopa, det är glassar som har kommit. Jaha, det var ju bra.
0: Ja.
2: Ja, men det är 5000 glassar. Och så, 5000, det är inte möjligt. Det måste ju vara flera vagnar som har kommit ut. Ja, det är det. Och det är en av de varmaste dagarna. Solen gassar. Det här då bolaget som vi ställer mat ifrån, de tar inte tillbaka de här vagnarna, för de har kört ut dem ur, och då får man inte köra in dem igen. Och då tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså, vi har ju beställt mat därifrån i jättemånga år, och de vet att där går 34 barn. Borde de inte liksom ha tänkt till
0: så här, ja,
2: vänta. Vänta nu, ska de verkligen ha 5000 glassar? Nej, istället så kontaktar de centrallagret, för de har inte 5000 glassar. Utan de måste kontakta centrallagret och beställa ytterligare liksom, så att vi får de här 5000 glassarna.
0: Uh-huh.
2: Och jag kan säga att vid den tidpunkten i Spånga-Tensta, som det då var vi tillhörde, då fanns det inte ens 5000 barn i förskolorna tillsammans. Det var inte ens 2000 barn. Så att vi fick ju lite panik och tänkte, vad ska vi göra? Och solen gassade, de stod ute på den här lastbryggan. Vad ska vi göra? Ja, vi ringde runt till alla förskolor, vi skickade ut så nödmejl. Kom och hämta, ni får gratis. Bara hämta glassar.
0: Det är fast du liksom... Annie, jag räknar lite snabbt. Du sa ju 34 elever, det är ju bara 147 glassar var.
2: Mm, precis, men du vet, det fanns inte så jag kan säga så här, det fanns inte så mycket plats i frysarna, för det skulle ju också finnas lite plats för maten.
0: Alltså det är nog så svårt att förstå, alltså 5000, nu när jag börjar liksom tänka hur många det är i en sån där paket, det är liksom, det brukar röra som kanske max 30 kanske. Det måste vara, vad sa du, var det två vagnar fulla eller något sånt där?
2: Ja.
0: Otroligt.
2: Nej, det var helt galet. Men det räckte liksom inte. Vi kunde inte ens få ut tillräckligt mycket till förskolorna, utan vi fick också ringa till skolorna i Spånga och Tensta, som kom och hämtade glassar.
0: Otroligt.
2: Och så till slut så var alla glassar hämtade, och alla frysar var fyllda, och sen har vi fått höra väldigt mycket gliringar om det här, att vi gör ett väldigt glassigt jobb, vi ska ta det easy.
0: Såklart.
2: Ja, det är så här. Ja. Men också väldigt kul, så att det vi gjorde var ju att snabbt skriva ihop en liten berättelse liksom om det här som vi delade ut till alla förskolorna. Att vi också hade visat prov på att kunna samarbeta och att kunna se saker från ljusa sidan. Och att vi hade glatt väldigt många personer och så vidare. Ja. Idag hade det inte funkat. Vet, idag är det ju så här i förskolorna så är det väldigt sockerförbud och man får inte beställa glassar hur som helst. Så att, ja.
0: Var det ingen som tänkte på att man kunde dra de där vagnarna runt på kvarteret och så låta
2: och kunna sälja sålt det där menar du? Ja, det hade ju för sig varit bra.
0: Ja, bara en idé.
2: Ja, det hade kanske varit lönande.
0: Men, alltså,
2: ja.
0: Men du, har du varit med? Alltså, det är så lustigt sånt där att, det så, att någon hade liksom just att det blev liksom 5000 glassar, men då kanske tänkte 50 glassar från början.
2: Ja, jag tror att det var så. Ja. Det var nog också det jag själv trodde när jag skulle attestera det om 50 glassar. Jag tittade inte tillräckligt på det. Och ja, men vi fick ju leva med det och ja.
0: Men det där måste ju vara så himla lätt än, tänker jag. Sitta och attestera massa, det beställ saker hit och dit. Det måste vara jättesvårt att hålla koll på allting.
2: Såklart, såklart. Jag tänkte på det när jag hörde om det här med maraton imorgon. Ja. Hur många, jag vet inte hur många hundra kilo det var, saltgurka till exempel och sådana saker man skulle beställa. Det är jättesvårt att beräkna och att det blir rätt.
0: Ja. Ja, fantastisk historia, det är helt underbart.
2: Ja, jag tror inte att det var någon som, det som är ändå bra med den här historien, det är att jag tror inte det var någon som, ja, förutom vi då med vår ekonomi sen, men jag tror alla blev ju väldigt glada. Ja. Barnen blev glada, förskolorna blev glada som fick gratis glassar och skolorna och sådär. Så de var nog glada.
0: Vad var det för typ av glass förresten?
2: Minst. Jag strutar, jordgubbstrutar. Ja, men en liten glad gubbe på fram, uppe till liksom. Hemska, jag kommer aldrig mer att äta jordgubbstrutar kan jag säga.
0: Rektorn fick kliva in och äta 20 skär för att de skulle ta slut.
2: Ja, men där skulle man ha haft Kajsa liksom. Ja, minst 4 per person liksom.
0: Exakt. Ja, underbart. Ja, men du, vi ska se om vi lyckas få in ett samtal till här också. Tusen tack för att du ringde och berättade. Det var helt underbart. Helt underbart.
2: Ja, tack själv.
0: Ha en trevlig helg, Janni.
2: Ja, tack och detsamma.
0: Ja, hejdå. Hejdå.
2: Hej.
0: Då så har jag med mig Noan Hellqvist. Hej.
3: Ja, hej. God kväll.
0: Du ringer från Smedjebacken.
3: Ja, i Dalarnas län.
0: I Dalarnas län. Och vad har hänt med dig på jobbet när det gick lite dåligt?
3: Ja, det är några år sedan nu, men det var så här att jag är född i Sri Lanka.
0: Ja.
3: Och det är ju ett teland av rang, alltså de exporterar ju det här Ceylon-te.
0: Ja, just det.
3: Det är vida känt.
0: Mm.
3: Och så jag har ju alltid druckit te, men det var så att när jag var 8 år, då började jag dricka kaffe. Men då, i och med att det är så stark smak, så fick man ju lov att både socker och mjölk i när man var bara 8 år.
0: Ja.
3: Och så det gjorde jag då. Men sen har jag ju gått över med till att dricka te. För te, det kan jag ju faktiskt dricka utan att behöva ha socker i. Men dricka det mot kaffe, då vill jag gärna ha några sockerbitar.
0: Ja, ja.
3: Annars kan jag inte dricka det, för det är för starkt smak liksom.
0: Mm.
3: Och då var det så att på det där jobbet då kom jag dit, och det var ett jobb jag trivdes med. Och då var det en av mina jobbarkompisar, en äldre kvinna, som sa att det är bara att gå in och i fikarummet, för det finns redan nybryggt kaffe där.
0: Ja.
3: Och då, så det gjorde jag väl, och jag tror väl en 3 små klunkar i min mugg där. Och sen direkt jag hade svalt den sista, så fick jag rusa in på toaletten. Därför att, ja, jag vet inte vad det var med magen, men det blev en explosion där.
0: Aj, aj, aj.
3: I toalettstolen.
0: Jaha, du.
3: Och det där lilla kaffe, de där små kaffeklunkarna liksom. Det har aldrig hänt senare heller liksom, men just då gjorde jag den här dagen.
0: Fick du skämmas?
3: Nej, det fick jag inte, men jag var lite förvånad att det blev en sån reaktion direkt.
0: Och var det första gången du drack kaffe efter att du hade levt på te då bara, eller?
3: Ja, det, jag vet inte om det, vad det var som gjorde att det blev så där. Men
0: har du slutat dricka kaffe efter den här incidenten?
3: Nej, nej. Och det har aldrig hänt sen heller. Utan jag dricker lite kaffe lite då. Som man brukar säga, vid speciella tillfällen kan jag ta lite kaffe. Men också lite socker då måste jag ha i.
0: Ja, du ser det. Ja, sånt kan hända.
3: Ja, tydligen.
0: Du får vara sista samtalet ikväll.
3: Ja, vilken är det?
0: Ja, men eller hur? Det är inte alla som har varit det. Och så får jag önska dig en trevlig helg också.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ta det lugnt med kaffet.
3: Till alla våra lyssnare runt om i världen.
0: Ja, eller hur? Ha det gott.
3: Ja, tack och hej på dig.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Vi kan också berätta då att vi har Filippa Kolstrup som är då stjärnan på sociala medier, och i Slussen så sitter Stefan Garryd, Ellen Lindqvist, Karlsberg, tekniker idag Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och det är Järmund Stenhag som har lagt den här musiken, och han avslutar med Mando Diao här, Strövtåg i hembygden. Jag heter Gerard Sten och har haft en helt fantastisk kväll. Jag hoppas du som lyssnar också haft det. Här och nu så tar den här redaktionen lite sommarlov faktiskt. Vi är tillbaka i höst. Däremot ska jag hoppa in och jobba på onsdag, så då hörs vi. Men i övrigt så vill jag att ni ska ha en jättehärlig helg. Ha det gott!

0: här är kort. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna före en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blir allt vanligare i krig och under dagen övade Försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
1: Jo, men ju närmare kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
2: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
3: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Då. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta sista åren.
0: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
4: Och då betyder det, kära lyssnare, att du är i mitt våld här i Vaken med P3 och P4. Jag som talar heter Julian Evans och senare här på kvällen på morgonkvisten ska jag säga så kommer Lisa Friberg att jocka disk denna önskenatt. Det är ju önskenatt och temat som vi har valt är springa, löpning helt enkelt. Låtar som du lyssnar på när du springer eller låtar som får dig att vilja springa om du kanske inte gör det. Det är på grund av att det är Stockholm Marathon som springs idag och det är ganska många som kanske kommer att löpa det här 4,2 mils långa loppet. Jag ska berätta lite mer om hur man gör för att önska låtar, men ni är kanske många som redan vet. Här är i alla fall Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

Jag lovade innan den här låten att jag skulle ge lite instruktioner för den som eventuellt till äventyrs inte har lyssnat förut på Önskenatt och vet hur det går till att önska en låt. Temat har jag redan berättat, det är löpning, springa. Låter kanske springer till eller som får dig att vilja springa, eller om du har någon bra löparhistoria som får dig att tänka på en särskild låt. Man kan få tolka lite fritt. Skicka en önskan till sms. Om du vill skicka sms, då är det 72250 som du skickar till. Och om du vill mejla, då är det vaken@sverigesradio.se. Det är ganska många som väljer det tredje alternativet, att gå in på Facebook. Där har vi en sån här liten grupp, Vaken då. Gruppen heter Vaken med P3 och P4, så kan man se då inlägget där. Jag har skrivit temat och sådär. Och så många som har kommenterat under det. Ganska många som redan har lyckats med det här som vanligt. Och just med det här temat så känner jag spontant att off the top of my head, som man säger, på rak arm, så finns det två stycken rätta svar på den här frågan. Två väldigt öppna dörrar, väldigt självklara val att önska just när temat är löpning. Vi kan väl börja med en av dem. Det här är Peter som har önskat, skriver han, det blir med Iron Maiden då, låten Run to the Hills. Det är en klassiker, och ha en god natt önskar han oss alla också.

Kanon där, Run to the Hills med Iron Maiden från väl Number of the Beast, tror jag. Fortfarande med Clive Burr på trummor. Strunt i det, nästa låt är det Mikael som också önskar på Facebook. Det är Tom Jones han vill höra med Keep on Running.

Keep on running där med Tom Jones, går rakt på lite fler önskelåtar här. Det är Jenny Lindberg här som skriver på Facebook att hon vill höra Händerna mot himlen med Petra Marklund. Låt som jag tycker man hör att den är skriven av Jocke Berg. Det är lite grann det, hans fingeravtryck över den. Bra är den i alla fall.

Mm. Tema springa idag alltså. Min radioprogramledarkollega borta i USA, Joe Rogan, han brukar säga eller har sagt någon gång att Joe Rogan, vars bröstvårtor för övrigt finns att betrakta på internet för den som vill se någonting de aldrig kommer att glömma. De är väldigt långa. Han säger i alla fall att man inte får springa med musik i lurarna för att det är fusk, för att det är för enkelt, man blir för pumpad, och så tycker han att man ska sitta och så här känna, lyssna på sina hjärtslag och känna hur man liksom blir trött och kämpa emot det där. Men jag kan nog unna mig att lyssna på lite så där pumpig musik för att komma längre helt enkelt och orka springa mer. Nästa låt är en sån där låt som man behöver, kanske om man behöver få lite pepp, den är ganska så peppig. Men meddelandet här är helt obegripligt. Och jag skulle vilja fråga då, du som har skrivit det här, Noan. Skriver du så här till din mamma också när du grattar henne på födelsedagen? Så här lyder meddelandet, jag ska bara läsa en del av det. Det börjar med 14 stycken, eller 47 snarare, sådana här asterisker. En smiley av en gubbe, en smiley av en hand, utropstecken, punkt, kolon. Jag, utropstecken, punkt, brukar, utropstecken, punkt, inte, utropstecken, punkt, springa, utropstecken, punkt, asterisk, asterisk, smiley av en gubbe, smiley av en hand, utropstecken, punkt. Men om, och så fortsätter det sådär. Om jag skulle springa, jag läser nu då, hur det kanske hade låtit om någon annan hade skrivit det här. I alla fall, om någon mot förmodan skulle få infall att springa, så vill jag springa till den tyska musikgruppen Scooter med låten 14 punkter, 14 punkter, asterisk, asterisk, kolon, smiley, faster, utropstecken, punkt, harder, utropstecken, punkt, Scooter, utropstecken, punkt.

0: Ihr seid ja alle wahnsinnig!
1: Nästa låten kommer till oss från Jin Hihan som skriver: god kväll bästa vaken, jag är ingen springare men jag tränar en del och då lyssnar jag gärna till Eye to Eye med Asia.

Mm, det där kan man tänka sig ett träningsmontage till. Nu till ett namn som vi har inte hört på länge faktiskt. Saga är det som skriver vårt nästa önskan, och det är inte det namnet jag inte hört på länge, känner flera sagor. Men det är nämligen så här, de skriver att jag har min spellista på, häng med nu, Tidal. Och skriver hon att hon har, och jag vet inte, det finns ju såklart en himla massa olika strömningstjänster, men om man ska vara helt ärlig så trodde jag inte Tidal var en av dem längre. Jag tyckte man snackade mycket om Tidal för typ 10-15 år sedan när det lanserades, så det var väl Jay-Z som var med, jag vet inte om han typ var med och startade det, finansierade det, eller om han liksom bara var en slags ansiktet utåt för det, men ganska så snabbt så försvann de lite grann. Tidal, jag känner ingen som har Tidal, men nu är jag väldigt glad att du åtminstone vet om en, och det är Saga, och det låten som hon önskar då, som finns på hennes, en av hennes Tidal, kanske många Tidal-spelarlistor, det är då den här It's Like That med Run DMC. And it goes a little something like this.

Tack Saga för ett redig hiphop där temat som sagt löpning, springa, man behöver inte tolka det så himla hårt, vi brukar vara ganska snälla, det viktigaste är att alla har roligt och att alla är glada på mig som jockadisk, så att, kan vara ganska generös med temat och spela lite låtar, även om de inte är stenhårt kopplade till det ämnet som vi har lanserat, men nästa är en sån till exempel, någon som har tolkat lite kreativt. Det är Cornelia som skriver till oss på Facebook så här. Jag är glad om fötterna håller att gå med, men den första låt som dyker upp på temat är Spring för livet med Sara Varga. En låt med ett viktigt budskap, skriver man.

0: att gå.
1: Allting behöver inte vara bara låtar som man har på sin springlista. Det kan även vara låtar som är lite lösare kopplat till temat springa. Det var en liten depplåt skulle man kunna säga. Men som sagt, kanske är viktigt budskap. Det här däremot, det är en sån låt som jag tror många använder när man springer. Det är bland annat en av de som gör det är Anders Hultfred, och han skriver så här: hej hej! När jag springer då lyssnar jag bland annat på Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Den är perfekt. Ha det så bra.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig, säkerligen på många spellistor under maran imorgon. Lasse Lindell från Trafikredaktionen här för med mig nu. Välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ska du springa maran?
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag har inte fysik för det. Jag tror inte att jag skulle ta mig runt faktiskt. Jag skulle inte ta mig runt ett varv ens en gång på den här banan.
0: Jag är väldigt imponerad över de som springer. Att det är så himla många som har den fysiken. Det gör mig väldigt, väldigt avundsjuk och lite orolig för
1: mig själv. Det är otroligt att man ser de här som springer. För att det är ju bara många, det är bara ben, skinn och ben en del. De är ju så små en del. Så jag tittar på Stockholm Marathon och Radio Stockholm när jag jobbade där för många, många år sedan så följde vi det. Vi hade ju direktsändning därifrån. Vi hade en följebil som åkte med där, en av våra trafikreportrar. Många i Stockholm känner till honom, Lars-Åke Gustafsson. Han sände alltid direkt ifrån det här loppet och åkte efter och rapporterade lite grann. Sådär. Hur trafiken såg ut runt omkring och sådär.
0: Det gör man inte riktigt idag, va?
1: Nej, inte riktigt idag. Men då kommer jag ihåg att jag var och tittade på det här. Det var ju fantastiskt. De är ju jättesmå, de här kenianerna och etiopierna som springer. Men jädrar, det går undan.
0: Jag är riktigt imponerad. Ja. De springer förbi huset som vi sitter i här på Gärdet, så man kan kika ut lite grann här, de som är i närheten.
1: Kan man göra.
0: Varför har vi tid att prata om det här? Jo, för jag har förstått att det inte händer så jättemycket i trafiken.
1: Du slog huvudet på spiken där. Det har varit tämligen lugnt. En olycka har det varit uppe i Västerbotten på länsväg 335 strax söder om Lycksele. Det har varit avstängt där en stund. Det var en olycka där dessvärre helikoptern fick komma och hämta en av de inblandade där. Men jag hoppas att det har gått bra. Men som sagt, det är en lite mindre väg, så att det är inte så jättemycket trafik där just nu. Det kommer förmodligen vara avstängt en liten stund till på grund av att polisen vill kolla lite saker där. Men att annars, så vad vi vet, så är det inga olyckor, och det är vi glada för i resten av vårt avlånga rike.
0: Ja, du ska få gå tillbaka och bevaka vägarna. Vart ringer man om man vill tipsa?
1: 020 999 444.
0: Tack så mycket, säger vi till Lasse Lindell. Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

Tackar Molly Sandén och Miriam Bryant för den låten. Tackar jag också Peter som har skrivit till oss på Facebook och en av de som tolkar det här springtemat lite kreativt. Han skriver så här: om man tänker spring, vår, spring och solen, då brukar solen synas mer så här års. Så varför inte Here Comes the Sun med The Beatles? Ja, varför inte?

Sådär, jag hoppas att jag har förklarat temat tillräckligt tydligt. Det är alltså spring, det är för att man ska springa imorgon. Det är många som ska springa Stockholm maraton. Jag vet inte om man får ha, eller man brukar ha sådana här hörlurar i för att få lite pepp. Men då tänkte jag att vi kan hjälpas åt att skapa en spellista för de som ska springa. Så att jag önskar dina bästa springlåtar, de som antingen får dig att vilja springa eller de som du får lite extra, ska man säga, spring in your step, lite extra tryck i steget av att lyssna på när du är ute och löper. Just det, jag ska berätta hur man gör också kanske, det var ett tag sedan. Då är det så här att om du vill önska en låt, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 med önskningen och kanske en hälsning. Och kanske kan du berätta om du ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du kan också gå in på Facebook på vår grupp där under inlägget där vi har annonserat att det är önskenat och skriva din önskan. Hans Gösta, han skriver så här: tjena, en bra låt att ha i lurarna när man kutar. Det måste vara Nazareth med låten Razamazan. Bra tempo i den låten. Razamanaz ska jag säga förresten att den heter, så fel där.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Mer önskemusik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Joakim som skriver: jag springer bara när jag spelar fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United. Men en låt som jag gillar, det är My System med Felicia. Vänliga hälsningar från Tierp i Uppland, skriver han.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ha livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort, visar en undersökning från Riksförbundet M.
3: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
4: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
5: Det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
4: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split. Det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
6: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag heter Julian Evans. Lisa Friberg kommer in här lite senare vid 4-tiden för att spela önskemusik. Men hittills så har det ett tag till så är det Min makt du är i. Vi tänkte att vi skulle tagga lite grann inför att det är Stockholm Marathon imorgon. Det måste väl ändå ses som Sveriges löparevent nummer 1. Och då tänkte vi att vi skulle peppa oss och alla som ska springa eller de som bara ska tänka nästa år. Nästa år ska jag göra det med lite peppig springmusik. Så att skicka dina bästa springlåtar, löparlåtar. Det kan vara låtar som får dig att vilja springa. Det kan också vara någonting som är lite mer löst kopplat. Vi får vara lite generösa helt enkelt. Så att det inte bara blir massa scooter, för annars är det väl det som man kanske ger mest puls. Disco, techno och sånt. Hur som helst. Vill man önska en låt, då gör man det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida och skriva det på inlägget där, eller så går man vaken@sverigesradio.se, mailadressen, går man in där och mailar, skriver en liten motivering, kanske berättar om man ska springa maratonet också och hur man känner inför det. Eller så sover man nu, om man ska springa maraton imorgon då kanske man sover nu, men det kanske är någon som är för nervös för att sova, då får man gärna dela med sig av det. Jag kan vara din terapeut ikväll. Eller tredje alternativet ikväll, det är att smsa 72250 med din önskning. Hoppas att du vågar skicka och har någon bra låt på lur. Det här är Taylor Swift med Opelite.

Taylor Swift där med Dope Light när vi nu spelar önskemusik hela den här morgonen i vaken. Nästa önskning, den kommer till oss strax utanför Jönköping. Det är nämligen Christian som skriver så här: hej, en låt som får mig att vilja springa är Expanders med Play That Rock and Roll, med vänliga hälsningar från loket på Nattåg 1. Och om inte jag har helt fel så är Nattåg 1 alltså SJ1 som just nu befinner sig strax efter Norrköping på väg till Malmö. 5 minuter sen verkar det som, men det klarar det nog att köra i kapp Christian, särskilt om du får lyssna på den här låten med The Expanders, alltså Play That Rock and Roll.

Jenny är vår nästa önskare som får önska låt, och hon skriver så här: en låt som jag gärna lyssnar på när jag springer i A Run to the Hills med Klara Hammarström. Spela den gärna.

Teddy Swims hörde vi där med låten Mr. Know It All. Nästa önskelåt, Mikael, kanske inte är Micke med Mikael riktigt ännu, men kanske en del med sina kompisar, hur som helst. Mikael skriver så här: Lotta Engberg är min favorit att springa till. Bra takt och härliga låtar, vilket gör löpningen mycket enklare. Kan man gifta sig i jeans är favoriten. Då sprider sig leendet över läpparna och dryga 3 minuter bara flyter iväg och vips. Har man sprungit en bra bit utan att tänka, utan bara njuta.

Ja du Mikael, den var god. Kanske inte kommer att ge sig in på min spellista riktigt ännu, men den var härlig. Men den får inte då göra sällskap till de andra låtarna på min spellista, som bland annat i och för sig inkluderar Ingela med Robban Broberg. Den kanske inte är det kreddigaste valet av alla på min springspellista, som för övrigt avslutas. Jag vet inte, har man en sån här, om man har en springspellista, visst har man en låt som är liksom den sista man ska kräma ur, de sista minuterna, liksom sista kilometern, och verkligen behöver ha liksom det där lilla extra. Min sån är My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Jag tycker att det finns ingenting som tar mig i mål som den låten. Jag tycker den är perfekt, även om den tar ett tag att komma igång efter den där första pianotonen. Hur som helst, Ann-Britt skriver till mig, oss ska jag säga så här: jag skulle vilja springa men jag orkar inte. Snälla, spela Run to You med Whitney Houston. Tack på förhand. Ja, men det gör jag såklart. Jag springer för dem, spelar för dem som inte kan springa, eller vad man ska säga.

Jag får ta en liten paus här i önskemusiken, för jag har fått ett mejl här från Göteborg, kan man säga, Sveriges uppstudsiga lillebror, som vill berätta för mig att nej, Stockholm Marathon, det är inte alls Sveriges löparevent nummer ett, så som jag sa att det var. Det är definitivt Göteborgsvarvet som är det. Jag vet inte, så vitt jag vet så är väl Göteborgsvarvet ett halvmara och har visserligen ett väldigt roligt namn som både syftar till att man springer ett varv runt stan, men också att man springer genom varvsområdet. Så att det är väldigt kul, men jag undrar om det verkligen är, liksom, är det verkligen ett större löparevent än Stockholm Marathon? Det vill jag ha källa på i så fall. Jesper, du som hörde av dig med den här mejlet, får gärna berätta och motivera varför jag ska börja se Göteborgsvarvet som ett större löparevent än Stockholm Marathon. Jag kan ha fel, det kan vara så. Visst är det väl Lidingöloppet som ingår i den här svensk klassiker. Det är nästan att man skulle kunna då anse att det är ett större event på ett sätt. Men jag vet inte riktigt. Du får höra av dig och berätta vilka parametrar du går efter och varför du tycker att Göteborgsvarvet är större. Du får räknas inte bara att du är från Göteborg och tycker det är en bättre stad, för då kan vi ha en omröstning, och då ska vi ha en omröstning om det, då tror jag nog att Stockholm kommer att vinna på rena siffror. Nu ska vi i alla fall gå vidare till önskemusik, och det här är då Annika i Blekinge som skriver: hej, min önskelåt, den ploppar upp bara så där. Fox on the Run med mina gamla favoriter Sweet. Jag börjar ofta springa på den när jag ser en räv på tidningsrundan som då kanske springer.

Och då har vi ofta önskarna Henrik och AK i Bromma som får önska nästa låt. Och det är en låt som både kanske är en liten peppig löpalåt rent temp.

Att det var tydligen en 84 eller 85-årig, beroende på vad man läser, gammal kvinna som alltså sprang London Marathon 2020 var det. Det var ett sånt här lopp då, eftersom att det var coronapandemin, så var ju väldigt många lopp, inklusive Stockholm och maraton och Göteborgsvarvet, inställda det året. Men London Marathon, då sprang man då via en app som man hade på något sätt, en app som man kunde då, det var bara liksom vissa löpare som fick springa på någon sån där bana, och så sen så fick man, om man ville delta i loppet utanför det, så fick man då springa sån där åtta. Man fick springa de 4 milen med en app, och det här gjorde hon på 8 timmar. Så att tiden var väl kanske inte den, men för någon 84-åring så var hon nog bra. Och hon var då den äldsta som har slutfört ett maratonlopp. Det var ju faktiskt betydligt mer än vad jag har gjort. Hon har dessutom gjort det 20 gånger tydligen innan, läste jag. Så att ja, det är kul att veta. Man ska inte gamla till sig, som Dagny brukade säga. Nog om det nu. Nu spelar vi Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Den här handlar dock inte om den Eileen, utan den handlar om någonting helt annat.

Runners där med Come On Eileen, något av en springlåt kanske för många. En springlåt för Kerstin, det är den här. Spring, Uje, spring, skriver att det är låten för både dig och mig. Ja, fint uttryck, Kerstin.

Ring Uje Spring med naturligtvis Uje Brandelius, som jag hade tänkt att jag skulle kalla för Bredängs finest, men sen slog det mig att Sveriges radios vd Silla Bänke också är från Stockholmsförorten Bredäng, så att för att hålla sig god med chefen så får jag väl åtminstone säga att det är delad första plats där kanske. Bra låt i alla fall, från en ganska bra film som kom där i början av pandemiåret 2020. Per i alla fall är nästa önskan. Jag kan ju påminna det kanske ifall det är någon som har glömt att temat för önskenatten ikväll det är springa, och det har att göra med att det är Stockholm Marathon om ett antal timmar. Så vi vill peppa dem som ska springa och kanske tänka lite grann på det här med löpning och vad väcker det för känslor och vilka låtar vill man höra i samband med det. Man får tolka lite fritt här. Maila svaken@sverigesradio.se om du vill önska en låt. Skriv en liten motivation och sådär. SMSa kan du också göra. 72250 om du sitter och scrollar, så är det enklaste sättet. Kostar en krona kanske jag bör säga, men ja, det kanske man har råd med ändå. 72250, lättare än att mejla kanske. Och man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva en önskan där. En som har gjort det, önskat en låt alltså, det är Per. Han vill dock inte springa utan skriver så här: jag kollar resultatet ifrån soffan. Skulle aldrig nedlåta mig till att nöta sönder min kropp på Stockholms gator. Där ska man flanera, så som Monica Zetterlunds sakta vi går genom stan.

Det var fredag för ett par timmar sedan bara, och fredagar är som bekant dagen då nya låtar oftast släpps. Så det här var en ny låt med Jill Johnson naturligtvis, det hörde man ju. Det var I Rock My Country heter den, alltså Jill Johnson. Vi nu vidare med mer önskemusik. Kristina som skriver att hennes springlåt, det är en låt med härlig puls, skriver hon. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström. Slå

0: ikväll. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström, en av hans absolut första låtar. Hade jag skrivit en svensk text till Bob Dylans Blowing in the Wind så kanske den hade låtit ungefär sådär, fast ändå inte riktigt. Nu nästa musik, det är nästa låt. Det är Trogna Irene, alltså hon signerar själv med Trogna Irene, så vi får väl lita på det. Jag skriver att hej på dig Natta, nu närmar vi oss VM i fotboll. Då vill jag att bollen ska in i mål, så spela in med bollen i mål med Markoolio.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har gett oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

0: Markoolios grej och energi. En låt som inspirerar oss.
1: Yes.
0: Markoolios låt, in med pålen mål. Känn inte, tänk inte, tryck dit det. Jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med pålen i målet, är receptet.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Snart mer önska musik här i Vaken. Först Ekot vid klockan 2 och den här Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka upp fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att den operativa förmågan påverkats, men säger att man inte kan fortsätta bränna bränsle som förr och att de stigande priserna har tvingat kustbevakningen att prioritera om hur fartygen används. Två män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för en lång rad våldsamma rån och inbrott mot ensamstående äldre kvinnor i Huskvarna. Jessica Andersson är åklagare.
3: Det är ju såklart att det innebär ju ett trauma för målsägande som drabbas av den typen av brott. Och det här är ju också en särskilt utsatt grupp.
4: Det var strax innan årsskiftet som det började. Då ska männen enligt åtalet ha försökt ta sig in i en äldre kvinnas bostad utan att lyckas. Redan dagen därpå slog de till igen. Den här gången fullbordades rånet och då utsattes kvinnan för våld.
3: Vi upplever det som att det har accelererat från första brottet till det avslutande.
4: För en vecka senare så utsattes nästa kvinna och då trappades våldet upp ytterligare. Männen tog sig in i bostaden, band kvinnans händer med buntband och tryckte in ett tygstycke i hennes mun. Enligt åtalet så hotade de också att skjuta henne. Under det sista rånet ska männen även ha utsatt henne för ett våldtäktsförsök.
3: Det har varit särskilt hänsynslöst.
4: Männen nekar till brott och rättegången startar den 9 juni.
2: Reporter Alva Collin, P4 Jönköping. I södra Libanon uppges 11 personer har dödats i israeliska attacker under fredagen. En av dem ska ha varit en räddningsarbetare från Syrien. Där uppger Libanons hälsodepartement enligt AFP. Ekot med Marcus Landén.
5: Välkommen tillbaka till mig då. Julian Evans heter jag. Du som lyssnar på Vaken med P3 och P4. Jag jockar disk här i 2 timmar till. Sen är det Lisa Friberg, min kollega, som tar över spelandet. Vi har ju lite tema ikväll som vi brukar ha. Det.